regina@zapad.stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s pacientkou zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andreou Petuchovskou a s našim uznávaným reumatologom pánom doktorom Romanom Stančíkom zhovárame o, ja som to nazvala, diagnóze bolesti, o fibromialgii. Zákonite každému poslucháčovi zíde na um myšlienka, čo spôsobuje toto ochorenie, prečo vlastne vzniká, aké sú rizikové faktory, lebo o mnohých ochoreniach vieme povedať, no keby ste si tú pečeň neprepili, tak fungujete ako zdraví. Mnohé, vulgarizujem to, ale len tak pripodobňujem. Len čo je príčinou vlastne fibromialgie? Pán doktor, dá sa povedať?
2: No žiaľ, tá príčina doteraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.

0: môžem sa pýtať? Hovoríte veci, ktoré sa svojím spôsobom dejú mnohým ľuďom a nie každý má fibromyalgiu. Znamená to teda, že ten človek, ktorý povedzme zareaguje na stres týmto ochorením, touto diagnózou alebo na nejaký veľmi závažný rodinný problém, tak je citlivejší alebo je náchylnejší? Viete, čo sa chcem dopatrať? Teraz možno, že aj pani doktorka psychiatrička by k tomuto povedala, prečo sú ľudia, ktorí sa otrasú, nič sa nedeje a sú ľudia, ktorí ochorejú? Povedzme, keď ten stres trvá veľmi dlho.
1: No, to je práve o tom, čo aj pán doktor povedal, že sa tam stretáva viacero faktorov a jedným z nich je aj nejaká vulnerabilita, teda nejaká zraniteľnosť, ktorá môže byť daná aj genetickou výbavou. Už sa napríklad vie, že niektorí ľudia s fibromyalgiou majú nejaké genetické danosti, majú napríklad hypermobilitu kĺbov mnohí, alebo rôzne také ako zvláštnosti v oblasti kolagénu, hej, spojivového tkaniva. Čiže nejaké genetické predispozície tam sú a plus potom môže tam pôsobiť aj chronický stres, ktorý zažívajú ľudia v detstve. Nám napríklad vo výskume vyšlo, že ženy, ktoré mali diagnostikovanú fibromyalgiu, bola to skupinka 53 žien, myslím.
0: Skôr ako budete hovoriť, pani doktorka Kašťáková, o tom výskume, ja by som rada povedala, že ten výskum ste pripravovali spolu aj s Andrejkou Petuchovskou a že vlastne to bol odraz aj tej vašej spolupráce, keď vznikala aliancia. Tak, pokračujte.
1: Áno, áno, áno. Ale možno som ako príliš rýchlo vbehla do toho, ale hovoríme teda o tých možných faktoroch a ja ako psychiatrička, psychoterapeutka, tak mňa zaujíma, že akým spôsobom práve tie psychosociálne faktory sa môžu podieľať. A teda nám v tom výskume, ktorý sme spoločne s pani Petuchovskou pripravili, tak sa ukázalo, že tieto ženy mali vyšší výskyt nepriaznivých zážitkov v detstve, chronického stresu, menšiu odolnosť v detstve, viac zažívali stresujúcich momentov v živote celoživotne, mali vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, viac psychopatológie, to znamená vyššiu mieru depresie, úzkosti, aj posttraumatického stresu, čiže nejakým spôsobom, aj preto možno sa často fibromyalgia popisuje ako, že to je nejaké také psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
0: Opäť sa budem pýtať tak, že vás možno popudím. Ako sa, pani doktorka, dá odmerať vyšší výskyt psychosociálnych problémov v detstve? Ako sa dá odmerať bolesť?
1: Áno. No, máme na to špeciálne dotazníky, kde sa pýtame ľudí na to, aké situácie zažili v živote. Je to štandardizovaný dotazník a oni majú oškálovať, hej, že ako často sa táto situácia vyskytovala v ich živote napríklad. To je jedna možnosť. Potom, čo sa týka bolesti, tak sú aj také dotazníky, ktoré už sú vyslovene vyvinuté pre ľudí s fibromyalgiou na záchyt týchto ťažkostí. A pýtame sa aj napríklad v súvislosti s ťažkosťami fibromyalgie na to, že ako potom oni zvládajú každý deň jeden, či majú bolesti celodenné, ako často užívajú lieky, potom či majú problém napríklad v takých činnostiach ako navariť, učesať sa, prejsť pár metrov. Čiže na to sú štandardizované nástroje. Uh-huh. A práve aj toto sme sa pýtali v našom výskume.
0: Z tých rozhovorov, ktoré robila Andrejka s tými pacientmi, vyplynulo aj to, že každý mal také niečo iné v sebe, čo vlastne evokovalo tú bolesť alebo aj tú únavu. A táto bolesť a únava bola u mnohých taká ako nevyprovokovaná a že sa striedali tie lepšie obdobia, kedy bola zmiernená tá bolesť, s tými, kedy to bolo veľmi intenzívne. Od čoho to záleží?
1: No, závisí to zrejme od takého vyladenia jednak nervového systému a vegetatívneho systému. To, čo sa aj zisťuje u ľudí s fibromialgiou, že majú často takú vegetatívnu disbalanciu, nerovnováhu. Aj to niektorí poslucháči spomínali, že je im veľmi zima, potom nevydrží dlho stáť, napríklad aj trpí zrejme ortostatickým poklesom tlaku.
0: Aj to svetlo, hluk.
1: Vadí svetlo, hluk, sú zvýšenie precitliveli, ale je to vlastne nejaká taká danosť už tej nervovej a vegetatívnej sústavy, nejaká dispozícia. Zrejme aj pani Petuchovská, keď spomína, že od detstva mala tieto ťažkosti, tak od detstva nevydržala dlho stáť, prišlo jej často na odpadnutie, trpela veľmi nízkym tlakom, závratmi a podobne. Čiže je to taký disbalans vegetatívny celkovo a to je dané dispozične.
0: Ja som sa stretla aj s názorom, že pre človeka je vykúpením v úvodzovkách, keď dostane diagnózu, napriek tomu, že dostane diagnózu, ak ide aj o nevyliečiteľné ochorenie. Ale je naozaj fibromialgia nevyliečiteľné ochorenie? Lebo keď to tak dokáže kolísať, že chvíľu je aj akože dobré, aj ten človek pracuje a potom sa to zhorší, či sa to nedá nejak, neviem.
2: No presne, fibromialgia je chronické ochorenie. Môže prebiehať veľmi dlho skutočne. My sme to počuli od tých pacientov, ktorí vlastne mali dneska ten vstup, že niektorí trpeli vlastne už od útlej mladosti vlastne týmto ochorením. Môžu sa stretať presné obdobia, keď je lepšie, keď je horšie. My samozrejme ako lekári snažíme sa to terapeuticky ovplyvniť, či už medikamentozne, farmakologické, ale nefarmakologické metódami, ale bolo že tiež povedané, že každý ten pacient je trošku iný, každý má nejakú tú inú odozvu, u každého to pacienta je to spektrum tých príznakov, respektíve tá intenzita je iná. Ťažko nájdete dvoch fibromialgikov, ktorí majú presne tie isté príznaky a presne tú istú intenzitu, čiže tá liečba musí byť tak individualizovaná, prispôsobená každému.
0: O nej budeme o chvíľu hovoriť.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Viacerí pacienti s fibromialgiou sa k takejto diagnoze dopracovali u svojich lekárov tým, že chodili od dverí k dverám, ambulancie striedali po mesiacoch, niektorí až po mnohých rokoch. A asi v tejto chvíli by sme sa mali zamerať spolu s mojimi hostiami v štúdiu na to, či tá diagnostika fibromialgie je taká komplikovaná, alebo v čom je problém, že to tak dlho trvá. Hostiami v štúdiu sú pani doktorka Natália Kaščáková, reumatolog doktor Roman Stančík a za Slovenskú alianciu pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Pán doktor, asi otázka adresovaná vám. Prečo sa tak dlho trvá? Prečo to tak dlho trvá, kým pacient dostane tú diagnózu?
2: To je dobrá otázka. Ono vyplýva to aj z tej samotnej podstaty toho ochorenia. Hovorili sme o tom, že ten taký najtypickejší prejav je tá splošná bolesť, únavnosť, poruchy spánku. Ale toto nie sú nejaké špecifické prejavy, ktoré by sa vyskytovali u fibromialgie. Môžu sa vyskytovať u celej rady ďalších ochorení. My už dneska máme k dispozícii tzv. Diagnostické kritéria pre fibromialgiu medzinárodne platné. To znamená, že pacient, ktorý spĺňa tieto kritéria, tak môže byť stanoviť diagnózu fibromialgie. Ďalším takým problémom ale je, respektíve súčasťou toho diagnostického procesu vždy musí byť aj to, že musíme vylúčiť iné ochorenie. To znamená iné ochorenie, ktoré môže mať podobné prejavy alebo ktoré môže bežať súčasne aj s tou fibromialgou. Keďže som reumatolog, hovorím teda hlavne o tých reumatických ochoreniach, pretože máme reumatické ochorenia zápalové, autoimunitné, ktoré sa často združujú aj s fibromialgiou, ale môže to byť aj ochorenia iného typu, napríklad endokrinologické ochorenia štítnej žľazy, niektoré neurologické poruchy a tak ďalej. Takým ale jedným z, možno z tých kľúčových problémov je pri tej diagnostike, že my nemáme k dispozícii nejaký relevantný, skutočne spoľahlivý diagnostický test, ktorý by nám jednoznačne povedal, že áno, tento pacient trpí na fibromialgiu alebo nie, netrpí. To znamená, že aj keď robíme treba z laboratórne vyšetrenia, čo je vždy súčasťou toho diagnostického procesu práve preto, aby sme vylúčili iné ochorenia, tie laboratórne testy bývajú z pravidla, keď sa jedná samotnú fibromialgiu, úplne v poriadku, úplne v norme.
1: To znamená, toto hovorili viacerí pacienti, že obišli viacerých špecialistov a pritom všetko bolo v poriadku. Žiadne sa nenašli problémy, Andrejka, my sme sa o tom rozprávali, že vlastne hypochonder, ten človek, hovorte.
3: No ono, problém toho ochorenia je ešte aj to, že to je multidisciplinárne ochorenie a nám sa venuje ako reumatológ, tak psychiater, ale aj neurológ, algiziológ a niekedy aj ďalší lekári. Takže toto je jeden problém, že nemáme multidisciplinárne týmy, ktoré by boli na jednom mieste a tí lekári vedeli spolupracovať, takže pacient beha z rôznych kliník, niektorí idú dokonca z východu Slovenska až do Piešťan, do reumatologického ústavu, aby tam sa tá diagnóza potvrdila. A ďalšia vec je, ako hovorí pán doktor Stančík, že toto ochorenie je v podstate neviditeľné nielen na vonok u pacienta, ale je neviditeľné aj v tých zobrazovacích metódach. Že nevieme urobiť, ja neviem, rentgen, MR vyšetrenie, zobrať krv, alebo poslať pacienta na genetické vyšetrenie, pretože tam sa nič nenájde.
1: Nedávno som sa venovala nádorovým ochoreniam mozgu, gliomom, a tam vyvstal rovnaký problém, že chýbajú také tie týmy, aby ten človek nemusel chodiť od dverí k dverám, aby si sadla tá skupina odborníkov a povedali si, že áno, toto je tá diagnóza, poďme na to takto. Čiže chýba niečo také aj pri fibromialgii.
3: Jednoznačne.
4: Áno, u nás to určite chýba.
1: Pani doktorka Kaščáková.
4: Áno, keď sme boli na kongresoch fibromialgie, tak tam je obdivuhodné, ako Taliani, Izraelci, oni majú naozaj vybudované také veľké týmy a starajú sa o ľudí s fibromialgiou a títo už sú pomerne ďaleko, aj čo sa týka výskumu.
1: Je tá starostlivosť, pani doktorka Kaščáková, iná ako na Slovensku o pacientov s fibromialgiou?
4: Ja si myslím, že áno, aj keď stále sa presne nevie ten spôsob liečby, tak sa ako skúša a to je na fibromialgii tiež také zaujímavé, že to, čo sadne jednému pacientovi, nemusí druhému. Napríklad niekomu môžu pomôcť duálne antidepresíva.
1: Hovorí sa liečba šita na mieru teraz v posledných rokoch.
4: Individualizovaná, vyslovene. Áno, áno.
1: Ale tá funguje v mnohých oblastiach na Slovensku.
4: No, v iných možno áno, ale čo sa týka fibromialgie, to naozaj u nás ešte túto diagnózu jednak nie sú úplne tie kritériá také jasné a tak ako ste sa pýtali v uliciach ľudí, tak aj mnohí lekári ešte o tomto ochorení veľa nevedia, lebo začalo sa až nedávno o ňom viacej rozprávať.
1: Ja si spomínam, pani Petuchovská, keď ste mi hovorili, že idete zakladať Slovenskú alianciu pre fibromialgiu a ja si myslím, ona je taká čerstvá, tá vaša aliancia, veľmi držím palce, že aj takéto niečo ako táto formácia pomôže posunúť vlastne tie názory a tie požiadavky pacientov do verejnosti, pretože ja keď som počúvala chorých ľudí, tak ma zarazili aj tie sociálne problémy. Nemajú invalidné dôchodky, nemôžu pracovať a sa tak ponevierajú aj v tej sociálnej sfére a ako aj tá jedna mama povedala, neviem, čo bude ďalej.
3: Áno, to sú veľmi smutné príbehy a je ich veľa, naozaj veľa. A vlastne aj s týmto cieľom vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu a bol aj vybraný ten názov aliancia, pretože my by sme chceli byť takým mostom. Mostom a prepojením medzi nielen pacientami a ich príbuznými, ale aj medzi lekármi, špecialistami, podpornými organizáciami a aj tými, ktorí vlastne obhajujú naše práva, pretože v podstate vo chvíli, keď sme organizáciu zakladali, sme si mysleli, že ideme pomáhať ľuďom a nakoniec sa ukázalo, že my musíme bojovať aj o zmenu legislatívy, o nastavovanie pravidiel, ktoré pre fibromialgiu vôbec neexistujú. Hej, že na ňu sa nedá predpísať zdravotnú pomôcku, získať kúpele. Ako úrad komisárky Zuzany Staurovskej zistil, vlastne naši pacienti sú diskriminovaní.
1: Ona bola aj na tom vašom podujatí, pani Staurovská, čiže ovládajú už viacerí odborníci aj tieto vaše problémy a to treba dať na verejnosť, aby sa o tom vedelo.
3: Áno, práve s týmto pracujeme a za ten rok, čo vlastne pracujeme, ako pani Stavrovská povedala, sme urobili robotu, čo sa robí za 5.
1: Nech sa páči, pani doktor.
2: Ja ako lekár musím povedať, že skutočne veľmi pozitívne vnímam túto činnosť aj Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. Je to, myslím, veľká pomoc pre tých pacientov, lebo dozvedia sa tam veľa možno užitočných vecí, typov, rád, ale je to pre nich aj taká určitá vzájomná podpora. Vedia, že jednoducho nie sú v tom sami, že sú ďalší ľudia, ktorí to trpia a môžu niekam, nejakým spôsobom potom vlastne aj spojiť sily, ako spomínala pani Petuchovská, čo sa týka tých ďalších vecí.
1: Ja by som len chcela povedať, keď sa na vás pozerám, pán doktor Stančík, že je dobré, že vás majú. Reumatológov je na Slovensku dosť veľa, ale neviem, či sú takí ako vy, ktorí naozaj tým pacientom rozumiete a staráte sa o nich.
2: A tak ja myslím, že sú viacerí a myslím, že aj v tomto smere sa to tak trošku zlepšuje, dostáva sa to povedomie o tej fibromialgii viacej, tak nielen na tej laickej verejnosti, ale čo týka odbornej verejnosti. Čiže som taký opatrný optimista, že sa to bude postupne zlepšovať.
1: Fandíte veľmi aj aliancii. Vrátila by som sa ešte ale k tej samotnej liečbe. Pomôžu medikamenty, ale čo ešte, keďže hovoríme, že ide o chronické ochorenie a nevyliečiteľné, čo je také, čo by mohlo zmierniť tie problémy, pán doktor? Čo tak radíte svojim pacientom?
2: My vždy hovoríme, že tá liečba by mala byť komplexná. To znamená, že máme jednak tú farmakologickú liečbu, tú medikamentóznu, ale potom je aj nefarmakologická liečba, čiže to je tá, napríklad tá fyzioterapia, psychoterapia. A veľmi dôležité je to, čo ja sa snažím tým pacientom tak trošku štípiť, je tá pravidelná pohybová aktivita, či znamená cvičenie, pretože to prináša veľký benefit pre tých pacientov. Oni, je to také možno trošku paradoxné, pretože keď im spomeniem ten pohyb, tak oni najprv na mňa tak udivene pozerajú, pretože samozrejme povedám, že sú tak ubolení a tak unavení, že pre nich je vlastne ten pohyb už niečo veľmi komplikované. Ale vždy sa snažím presvedčiť, že nie, choďte do toho, snažte sa pomaličky ten pohyb v menších porciách, nájsť si určitú pravidelnosť. Každé to aerobné cvičenie môže mať potom ten blahodárny vplyv na tie ďalšie
1: symptómy. Niekedy stačí aj obyčajná chôdza ako pohyb, pretože ja tiež som sa stretla s tým, že nemali by ste sa hýbať cez bolesť. Že to nie je dobrý model.
2: Toto je trošku iná bolesť.
1: Toto je iná.
2: A práve naopak u tej fibromialgie nie je dobre, keď tí pacienti zostanú pasívno, zostanú v tom kľude, nepohybujú sa v podstate len tak, ako v úvodzovkách oddychujú a čakajú, že teda nájde sa nejaká medicína, ktorá by im pomohla.
1: Zázračná.
2: Vybavila to za nich.
1: Andrejka, čo robíte vy ako pacientka? Ako sa staráte o seba, aby ste mali aj obdobia, kedy sa cítite a som trošku znesiteľnejšie?
3: No, ja to vnímam tak, že moje telo a môj nervový systém je nastavený tak, že vníma ako nepriateľa všetko, vrátane jedla, počasia alebo aj pohybu. A to, čo robím ja, a zdá sa, že to nie vždy, ale niekedy pomáha, je dávať môjmu mozgu signály, že ten pohyb je bezpečný. A robím to tak, že to dávkujem. Veľmi malými porciami, napríklad ja neudržím obyčajný bicykel, tak máme doma rekumbent, to je taký pololežiaci bicykel, v ktorom sa mi nekrúti hlava a nemusím držať volant. A ja som schopná na ňom bicyklovať 2 minúty.
1: Bicyklujem. To ste si tak odstopovali, hej, že hej. Tie 2 minúty sú tie bezpečné.
3: Je to aj kvôli tomu, že mnohí z nás trpia chronickou únavou a po fyzickej záťaži prichádza taká pozaťažová únava, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. A ja si to teda musím osobne, to nevie nikto urobiť za vás, hej, že si to musím urobiť sama, odsledovať, koľko je toho pohybu bezpečne. Ja som si odsledovala, že keď 2 minúty bicyklujem, tak potom nepadnem na pol dňa. A buď to robím niekoľkokrát denne po 2 minúty, alebo postupne, keď už vidím, že 2 minúty je bezpečne, tak na ďalší deň si dám 3. Napríklad tak. Alebo sa venujem čikungu, čo je ako čínske cvičenie. Je veľmi jemné, je veľmi ladné, ale keď idem na tréning, keď som to robila hodinu v kuse, tak som potom týždeň neostala ležať. A postupom času som pochopila...
1: Čiže vypozorovať treba, áno. Že čo to telo všetko vydrží a koľko znesie. Pani doktorka Kaščáková chce dodať?
4: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali a popísali ste vlastne taký ten typ stupňovitej záťaže. A to sa aj odporúča práve pri fibromialgii, že nevrhnúť sa naplno do tréningu, ale veľmi stupňovite pomaly to zaraďovať. A ešte čo mne sa zdá veľmi dôležité, a to ste tiež pomenovali, že to bezpečie, hľadať to bezpečie a nielen v pohybe a v cvičení, ale celkovo v živote, v situáciách. Pretože ľudia s fibromialgiou často sú v takom ako permanentnom stave ohrozenia a majú taký pohotovostný režim, taký neustály alarm zapnutý.
1: To vlastne zdravý človek nedokáže pochopiť, ale keď si to premietnem do tých výpovedí, že aj svetlo boli, aj ano. Hluk, všetko je zlé.
4: Všetko je problém. Ohrozuje. Každá drobnosť je nejakým spôsobom ohrozujúca a vlastne ten nervový systém je neustále v pohotovosti a čo je aj prítomné, je ako neschopnosť zrelaxovať, oddychnúť si. Napriek tomu, že je tam možnosť si oddychnúť. Tam to aj jedna pani povedala, že ona príde z práce úplne unavená. Normálny človek by zaspal, nejak zrelaxoval, oddychol si, ale ona nedokáže ani si oddychnúť, zrelaxovať, zaspať. Čiže to telo, aj myseľ je v neustálej pohotovosti. Takže to, čo je fajn, je hľadať tie spôsoby, akým sa dostávať do stavu bezpečia, pokoja, relaxácie, učiť sa to. Napríklad aj cez ten čikung, alebo cez jogu, cez nejaké dýchové techniky, niekomu sedia, niekomu nesedia. Čiže to môže byť rôzne. Alebo v rámci rôznych foriem psychoterapie, kde sa využíva imaginatívna psychoterapia, práca s telom. Proste hľadať v sebe to bezpečie.
1: Hľadať v sebe len Pani doktorka Kaščáková, tí chorí musia aj vedieť, kto im môže pomôcť. Hľadať aj tých odborníkov, ako ste vy. Proste darmo budem hľadať v sebe, keď ti nemám, Andrejka.
3: No, na to hľadanie vlastne máme vytvorené podporné skupiny. Je prezenčná v Bratislave a okrem toho sú onlineové skupiny, kde pacienti približne dvakrát do mesiaca môžu prísť a my to hľadáme spolu. My sa o tom rozprávame. Jednak ja prekladám knihy, ktoré sú v angličtine, keďže na Slovensku nemáme žiadne materiály. A okrem toho zdieľame si tie kontakty, že na koho sa v danom meste vieme obrátiť. V podstate sa snažíme sieťovať lekárov, ktorí sú s povedomím o fibromialgii, ktorí sa ňou zaoberajú. Takže to je tiež jedna z súčastí.

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín 11 minút. Čas naozaj príliš rýchlo stúpa, ponáhľa sa veľmi, pretože to, čo by sme ešte chceli povedať, je viac. A skalní poslucháči vedia, že poslednú časť pohotovosti vždy ako si rezervujem o svete a takým dobrým radám alebo odporúčaniam odborníkov, ako sa vyhnúť tej ktorej diagnóze. No, dneska hovoríme o takej diagnóze, ktorej sa celkom vyhnúť nedá, ale predsa niečo budeme hľadať spolu s odborníkmi, psychiatrička doktorka Natália Kaščáková, pán doktor reumatológ Roman Stančík a predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ začať, aby sme sa vyhli fibromialgii, ale predo mnou svietia teraz otázky, ktoré poslali posluchači, takže ich prečítame a potom budeme sa venovať trošku tej osvete. Budem mať 65 rokov, píše poslucháč. Chcem sa opýtať vašich hostí, či sa líši fibromialgia od sklerózy multiplex a v čom sú si podobné, ktorá z týchto ochorení je vážnejšia. Tak si myslím, že jednou vetou, pán doktor Stančík, skúsme zodpovedať túto otázku.
2: Tak sú to dve odlišné ochorenia. Samozrejme, skleróza multiplex je to primárne neurologické ochorenie, ktoré má nejaké svoje kritériá, má svoje znaky, má prejavy, ktoré sa samozrejme potom aj inak lieči. Ono môže mať možno niektoré podobné symptómy, ako je tá únava a tak ďalej, ale určite sú to dve odlišné ochorenia. Čo týka závažnosti, to ťažko povedať, pretože samozrejme skleróza multiplex môže mať závažný dopad aj fibromialgia.
1: Pani Petuchovská?
3: Ja by som možno len takú jednu vec podotkla, to, že človek má fibromialgiu, nevylučuje, že môže mať aj iné ochorenia, a ktoré sú tiež vážne.
1: To je zaujímavá pripomienka, to znamená, že popri fibromialgii môže tam byť aj závažné reumatické ochorenie.
2: Ja som toto už trošku spomínal, že áno, jeden taká dôležitá súčasť toho diagnostického procesu, keď už pacient prichádza s tými symptómami, s tými prejavmi fibromialgii, je vylúčiť aj iné ochorenie, ktoré môže byť za tým, alebo ktoré môže dokonca bežať súbežne.
1: Áno. Ďalšia otázka. Môžu fibromialgiu vyvolať napríklad chlamydie, pneumokoky, mykoplazmy, COVID alebo histaminová intolerancia?
2: Teoreticky každá infekcia môže byť takým spúšťačom, ale my presne nevieme tie príčiny tej fibromialgie. Čo týka toho covidu, existuje aj ochorenie, ktoré sa nazýva postcovidový syndrom alebo tzv. Dlhý covid, ktoré má veľmi podobné prejavy, veľmi podobné symptómy, ale vzniká priamo nadväznosti na to prekonané covidové ochorenie. Čiže tam taká tá vyvolácia príčina je viac menej jasná.
1: Vy ste chceli niečo, pani doktorka Kaščáková?
4: S tým covidom, že stretla som sa s ľuďmi, ktorým po vlastne covide vznikli také veľmi podobné symptómy, ako má fibromialgia. Ale...
1: A prešli potom?
4: No práve ešte stále sú, a ja som aj nakontaktovala jednu pani s long covidom práve na Alianciu pre fibromialgiu.
1: Otázka, na ktorú zrejme nebudeme môcť odpovedať. Z čoho má človek žiť, ak nemôže chodiť do práce? A pýta sa posluchačka alebo posluchači, je to diagnóza aspoň na polovičný dôchodok, bez príjmu. To všetko ide ešte viacej na psychiku a horšie aj na tú fibromialgiu.
3: No, my pracujeme nad tým, aby fibromialgia bola uznaná ako diagnóza na získanie invalidného dôchodku. Ja som príkladom toho, že možné to je. Ja som piata na Slovensku, kto ten invalidný dôchodok plný na tú fibromialgiu má. Moja mladšia dcera má polovičný. Ale je to veľmi, veľmi ťažké, pretože tie kritériá sú nejednoznačné. Nie sú tie pravidlá hry nastavené. Takže s úradom komisárky sa snažíme dosiahnuť to, aby
1: sa zmenila aj tá legislatíva.
3: Áno, aby sa aj tá legislatíva zmenila a aby aj sociálna poisťovňa v spolupráci s našimi hlavnými špecialistami, s lekármi, nastavila tie pravidlá tak, aby boli zrozumiteľné a jednotné.
1: Asi nemôžeme povedať, pani doktorka Kaščáková, či inde sú tiež také nevyjasnené pravidlá, čo sa týka ľudí, ktorí by mohli odísť do invalidného dôchodku, ak majú závažné problémy a nemôžu pracovať, napriek tomu, že by veľmi chceli.
4: keď niekto trpí chronickými depresiami, tak väčšinou získa invalidný dôchodok na túto diagnózu. Čiže tam často aj ľudia s fibromialgiou majú práve invalidný dôchodok na nejakú psychiatrickú diagnózu, lebo ju nedokážu získať na tú fibromialgiu vlastne.
3: Áno, ale z druhej strany je to teraz tak, že sociálna poisťovňa začala depresiu už vkladať do symptómov fibromialgie a mnohým sa ani toto už nedarí.
1: No, keď vás tak počúvam, tak k tejto téme sa ešte budeme musieť vrátiť aj s odborníkmi z sociálnej poisťovne, s posudkovým lekárom, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ale ja sa vrátim k tej prevencii, k tej osvete. Pán doktor Stančík, vy ste spomínali ten pohyb. Aké pohybové aktivity sú tie najoptimálnejšie pre ľudí, ktorí majú bolesti? Bolí ich všetko?
2: Nedá sa povedať, že presne tento pohyb. Uh-huh. Tých pohybových aktivít môže byť rôzne, každému možno sedí niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie, to znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
1: Môže zmeniť ochorenie alebo zlepšiť prognozu aj životospráva, že čo je to, čo človek zje? Andrejka, vy ste hovorili, že máte problémy aj s črevami, a to vlastne povedali viacerí tí pacienti, ktorých som počúvala.
3: Áno, u mnohých pacientov je aj histaminová intolerancia. S tým jedlom je to tak, že sa skúma, ako vplýva mikrobióm na fibromialgiu, teda tie baktérie, ktoré majú v čreve byť a v akom množstve tam majú byť. A preto mnohí špecialisti radia pacientom s fibromialgiou vylúčiť mliečne produkty, vylúčiť všetok lepok a podľa možnosti aj cukor. Zo svojej skúsenosti viem, že mám menej bolesti, cítim sa lepšie, ale opäť nemusí to platiť pre každého.
1: Nie je to univerzálna rada pre všetkých. Ja som sa ešte veľmi krátko dotkla, bo naozaj ten čas letí, vášmu projektu 125 km za 125 dní.
3: Áno.
1: To ste dokázali. Čo to bolo?
3: No, ja osobne som to nedokázala, ale ten projekt sme urobili. Bol to len prvý ročník, takže to plánujeme opakovať. Ako hovoril pán doktor Stančík, mnohí naši pacienti pri myšlienke o tom, že by sa mali hýbať, sú v šoku. A práve preto som sa rozhodla hľadať spôsob nie, ako sa nedá, ale nájsť to, ako sa dá hýbať a pozvať do toho celé Slovensko, aby nám v tom pomohli. A zároveň som sa rozhodla, že nebudeme podporovať iba pacientov s fibromialgiou, ale celkovo ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu na Slovensku. Aby sme sa zjednotili v tom našom v tých našich ťažkostiach s pohybom a hýbali sa. A v podstate to bolo úplne jedno, či za tých 125 dní ľudia zdolali 125 kilometrov akýmkoľvek druhom pohybu, hozaj s kočikom alebo s obsíkom. Ale dôležité bolo, že sme sa hýbali a hýbali sme sa spolu pre dobrú vec.
1: Tieto vety sú ako si pomyselnou bodkou za témou, ktorá nebola ani jednoduchá a poviem ani riešiteľná zatiaľ. Nedala sa vyriešiť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Aj preto moje veľké poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí dvom špecialistom, psychiatričke, pani doktorke Natálii Kaščákovej a reumatologovi, pánovi doktorovi Romanovi Stančíkovi, ktorí napriek svojim medicínskym povinnostiam prišli dnes do štúdia. Samozrejme aj za vás pri rádiách ďakujem pacientke, predsedničke Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierke Andrejke Petuchovskej. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov a teším sa niekedy na stretnutie opäť s vami.
4: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým také optimálne vyladenie ich nervových a vegetatívnych systémov, lebo to je tiež dobrá prevencia.
2: Prajem ešte pekný zbytok večera a ďakujem za pozvanie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: môjho života. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Hovorí sa, že na svätého Antonína broušeníkos započína. No, Antonína bolo v sobotu 13. júna, Antona a Antonína. Počuli ste niekedy cez víkend svišťať kosy? Alebo iba vrčať kosačky? Veru, krásny zvuk, ktorý vydáva kosa, je dnes už tak trochu exotika. Nájdu sa ale gazdovia, starší aj mladší, ktorí s kosou narábať vedia. A vedia aj to, že najlepšie seno je z takejto ručne pokosenej trávy. V takom sa aj dobre sníva. S kosením lúk sa niekedy začínalo naozaj okolo Antona 13. júna, dnes už na mnohých miestach treba kosiť aj druhýkrát. V minulosti bolo kosenie dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, veď od toho, či sa v lete podarilo nachystať dostatok sena, závisela v maštaliach celá zima i jar. Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Seno získané zo spoločnej lúky sa delilo na toľko kôp, koľko mala spolumajiteľov. Tí si kopy delili zväčša losovaním. V relácii si povieme teda o kosení. A v pravidelnej rubrike Na čo radi spomíname sa opýtam, či by ste si trúfli kosiť kosou. Či to viete a ak áno, kto vás to naučil? A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Zažili ste to vôbec niekedy? Otvoríme aj šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Červenom kláštore a budete mať šancu vyhrať aj dve vstupenky naň. Najprv sa ale poďme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska a aj v nich sa bude spievať o lúkach, o kosení, deteline, travičke aj o šene. Začíname na Gemery s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej.

Z Gemera, z Rejdovej, ideme teraz do Abovského regiónu, presnejšie do Košickej Belej, medzi členov a členky folklórnej skupiny Beľanka, a zahrá im do nôty ľudová hudba Železiar.

Tak už vieme, odkiaľ je najlepšie seno aj víno a zo zemplínskeho regiónu pôjdeme do toho Šarišského, pretože aj tam kosia lúčky, kosia. V tomto prípade muži z folklórnej skupiny Udolčenka z Údola.

Takto niekde to mohlo znieť niekedy, keď okolo údola muži kosili lúky a popri tom našli čas aj na krásne piesne. No a zo Šarišského regiónu poďme ešte do Spišského, tam nám chýba pesnička. Folklórna skupina Kliperčan zo Žakaroviec bude spievať a zaznejú dve ľudové hudby, v prvej piesni Železiar a v druhej Prakovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: Útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame pieseň rómskej menšiny. Viera Pokošová z Horehronia si zaspieva len tak bez hudby. Možno takto zneli piesne v podstate kdekoľvek aj na lúke. Speváčka nám v druhej slohe aj prespieva text v slovenčine.
2: Kamavás, kamavás, kajte a vezmi ro. Priamari dvora Roma Bašave, Roma Bašave.

0: Možno viete, možno nie.
1: Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Povieme si o tom viac. Pri lučnom hospodárení sa práce robili kolektívne. Do zrušenia poddanstva to bola súčasť poddanských povinností. Neskôr ľudia pracovali spolu, v spolku bývalých urbarialistov, chovateľov dobytka či v pasienkovom spolku, alebo ako vlastníci obhospodárovali svoje lúky individuálne. S cieľom rozšíriť rozlohu lúk, ich majitelia kupovali, zatrávňovali odlesnenú lesnú pôdu, premieňali pasienky na lúky. Na jar na lúkach zbierali kamene, vytínali kríky, rozhrabávali krtince, vytrhávali mach a lúky hnojili. Mokré lúky odvodňovali. V čase sucha ich sústavami povrchových kanálov zasa zavlažovali. Od začiatku mája do Kozby boli lúky hájené, platil na nich dočasný zákaz ich svojvoľného využívania. Seno získané zo spoločnej lúky sa rozdeľovalo na toľko kôb, koľko mala spolumajiteľov a tí si kopy delili zväčša žrebovaním. Seno, teda pokosená a prirodzene usušená tráva, bolo základným krmivom pri zimnom chove hospodárskych zvierat. Kosenie lúk malo preto pre chovateľov taký význam ako žatva pre roľníkov. Kosilo sa individuálne alebo kolektívne. Kosba prvého sena, mládze, sa podľa podnebných podmienok začínala koncom júna, začiatkom kvitnutia trávy. Po ukončení prvej senoseče sa kosilo aj druhé seno. Tomu hovorili otava. Tráva sa kosila kosou na riadky, ktoré sa za koscom rozhadzovali hrabľami alebo vidlami. Spravidla toto bola práca žien. Aby tráva rýchlejšie schla, viackrát ju obrátili, suché seno zhrabovali do veľkých kôp alebo menších kôpok, hovorilo sa im petrenec, kopenec, navidľa, kozak alebo babiak. Z nich sa ešte, ak to bolo potrebné, rozhadzovalo na dosušenie do kruhových okolíc, zvaných postiel, násad, bľach. Pri uskladňovaní v kopách na lúkach sa kládlo okolo kolov zatlčených do zeme na vrstvu konárov. Tie izolovali proti vlhku. Po usušení sa seno skladovalo na lúkach, v senníkoch, v oboroch, v poľných maštaliach alebo na povalách a v podstrešných priestoroch obytných a hospodárskych stavieb. Skladovanie sena mimo obce bolo rozšírené najmä v oblastiach drevenej architektúry, kde sa často vyskytovali požiare. Z ťažko prístupných plôch sa seno znášalo v plachtách, na nosidlách z konárov, prípadne sa zvláčalo na halúziach. Na zvláčanie slúžili vozy, v zime sane. Seníky bývali umiestnené na lúkach, kde sa seno dorábalo. Súviselo to s ich odľahlosťou od dedín, s členitosťou terénu a s nedostatkom ciest, ktoré by umožňovali dopravu vysúšeného sena do obce. Výhodnejšie bolo seno skladovať v seníku a v zime ho dopraviť do dediny na saniach. Ďalším dôvodom existencie seníkov na lúkach bol nedostatok uskladňovacích priestorov v dedinách a nebezpečenstvo požiarov. Roľníci, ktorí mali lúky na viacerých miestach, obyčajne mali aj viac seníkov. Počas jesenného košarovania lúk v seníkoch nocovali pastieri oviec. Kosci boli prevažne muži, ženy kosili len vo výnimočných prípadoch, keď to boli vdovy v období vojen po odchode mužov za prácou. Na kosenie obilia, krmoví na trávy sa používal najprv srp, neskôr kosák a potom kosa. Kosa sa skladá z dvoch základných častí, kovovej, čepele a dreveného kosiska. Čepeľ bola remeselnej od 19. storočia manufaktúrnej, prípadne továrenskej výroby a roľníci si ju kupovali. Drevené kosisko z javora, jaseňa či liesky si zhotovovali sami alebo kupovali od miestnych výrobcov, ktorí rešpektovali miestne vzory. Kosy sú v strednej Európe doložené už z neskorej latenskej doby. Do žatevných prác začali postupne prenikať v 15. až 16. storočí. Prvé písomné doklady z územia Slovenska pochádzajú však až zo 17., ale ešte aj v 18. storočí bolo ich používanie pri žatve sporadické. Obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku prídavné zariadenie, ktoré odkosané obilie ukladalo do riadkov. Kosy ostali na Slovensku až do kolektivizácie poľnohospodárstva hlavným nástrojom pri zbere obilia, krmovín a trávy. Nuž, a my si poďme teraz vypočuť zvuk kosy pri kosení a aj mužské piesne, ktoré mohli znieť pri brúsení kosy. Zaspieva folklórna spevácka skupina Vorodovci.

0: Krásny zvuk kosy sme počúvali, folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka nám spievala a popri tom aj kosila.
1: Na čo radi spomíname?
0: Ostaneme teda pri tejto krásnej téme. Chcem vedieť, či vy ste niekedy takto kosili kosou, či to viete, či by ste si trúfli a kto vás to naučil, ak to viete. A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Možno, že ste to nikdy nezažili, ale ja si myslím, že zavolá niekto, kto to zažil. Vyskúšajte, za odmenu dostanete pesničky v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Len musíte vytočiť košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Veľmi sa teším, kto teraz zatelefonoval, lebo sa ozval hlas, ktorý bol v našom veľkom rozhlasovom štúdiu prednedávnom na nahrávke. A tak sa teším, že duchovný otec Stremko z Kyjova sa ozval znova a tento raz prispeje do vysielania. Dobrý deň vám želám.
1: Pozdravujem pekne, všetko dobre prajem.
0: Ďakujeme pekne. A k takej krásnej téme, mojej duši blízkej téme kosenia, ste sa ozvali. Vy viete kosiť?
1: Áno, viem.
0: Kto vás to naučil?
1: Otec. Kto iný by to mal vedieť? Alebo naučiť svojich synov však, ak nie otec.
0: Presne tak. A kosievate aj dnes?
1: Kosievam aj dnes. Aj včera som to hovoril. Takisto sa mi to podarilo zavolať. Kosievame my, si nechávame teda tú trávu tak dorásť, aby kvety odkvitli, aby včielky mali čo zberať. Tráva, aby došla. A potom to pokosíme, urobíme z toho seno. No a to seno sa spracuje ako postielka pre hospodárske zvieratá, lebo aj tie máme.
0: Aj tie máte, áno. A lúky okolo Kyjova sú krásne, takže tam je to, kde kosiť.
1: No, oni väčšinou, myslím, že sú spasované, že Kyjov produkuje mlieko, teda toto naše, to naše družstvo, takže krávy to spasú. No a, ale väčšinou teda len pasienky prakticky, čo sledujem, pre kravičky sa už spracováva iným spôsobom potrava.
0: Presne tak. No a s tým spaním v sene voňavom, ako je to u vás?
1: No, ja som chodil na gymnázium, na strednú školu, mali sme gymnastiku, moja žinienka a telocvičňa bola stodola na sene. Všetko som skúšal na sene, premety, všetko, čo sa dalo, stojky, to bola perfektná žinienka.
0: Mekučka a voňava okrem ano. Toho ešte.
1: Hej, takže dôverne veľmi dobre mi to bolo známe.
0: No, vás naučil otec a vy, vašich synov a aj dcery možno učíte kosiť tiež?
1: No, dcery nie, dcery, akože u nás to bolo také, že ženy do toho sa nemontovali, čo sa týkalo kosenia. Ženy vedeli, čo sú hrable, motýka, ale kosanie. To bola chlapská robota. Takže to len chlapi robili. No a moje dcery, tak už sú tri síce vydaté, takže majú iné starosti. Hej, jedna teraz, chvála Bohu, porodila.
0: Tak, už je bábetko na svete, áno, to sa teším, lebo u nás v štúdiu ste ešte čakali na tú radostnú udalosť.
1: Áno, presne tak, takže už to prišlo.
0: Tak, vynikajúco. No a chlapci, keď sa teda vrátime k tomu, že chlapci, synovia, tí sú naučení kosiť.
1: No, chlapci to skúšajú, len nie sú takí dokonalí, oni sami si to vyčítajú, že ešte by to chcelo zlepšiť. No, lebo viete, už nie sú to, nie je taká príležitosť, ako bola kedysi.
0: Áno, a toľko tréningu, aby bolo, aby toľko dôvodov kosiť bolo,
1: keby
0: aby sa tá zručnosť získala.
1: Prišlo obdobie, kedy len sme kosili, hej, proste od rána do večera sa kosilo v kuse, lebo sa natrebalo kopu až proste plná stodola musela byť.
0: Áno, na celú zimu, aj až do jary, do ďalšej trávy vlastne.
1: Takže vtedy bolo toho viac, dnes už samozrejme toho je úplne menej, už je úplne iný spôsob, aj čo sa týka toho.
0: Ale je to úžasné, že udržiavate túto tradíciu, ktorú vy ste zdedili od svojho otca. Priznám sa, že ja som chcela to vyskúšať, takže mi to ukazovali a na takú burinu nejako si trúfnem, ktorá sa ľahko kosí.
1: No, keď máte dobrú kosu, kosa sa nedrží v rukách, kosa sa len ťahá.
0: Áno, tak presne.
1: Takže to len je spôsob, nič iné.
0: Tak, treba potom toho, kto ju vie krásne naklepať a nabrúsiť, to je majstrovstvo.
1: Áno, presne tak. To potom je radosť kosiť, to nie je trápenie.
0: Tak, ľudová hudba Štefana Cínu bude tiež o tráve a o lúke spievať. Pre koho môže zahrať a zaspievať?
1: Tak čo ja viem, už Lukášovi som dával zahrať včera, tak to je jedno všetkým, ktorých poznám od Stakčina až, ja neviem, po Kyjov, všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým tým, ktorí sú ochotní ešte aj dnes robiť a fungovať. Takže všetkým, ktorí možno aj nás poznajú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí všetkým a nech do vašej rodiny, tak ako radosť teraz prišla, nech aj zdravia má malé bábetko, nech je to radostné.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Pozdravujem do Kyjova. Všetko dobré, do počutia.
1: Majte sa krásne, do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Nevždy sa nám to podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj dnes a nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku, dnes v podaní šarišských gavalírov s ľudovou hudbou Stana Baláža.
2: Tak co máš také podkovy pod očami, synu môj? Nič, nič, nerob sebe starosti, mami. Sluchaj, cožka si jest, vidím na tebe, tam mi nehvar, že si nič. To povedz tému, co palec cica. Ta som nevyspatý bol, len furt rozmýšľam, co mám robiť. Vedúci mi len podklada nohu, ta neznám, či nedám výstup. Ta však da kus vytrím, možno prestane. Ta tebe še lehko poví, ale on zna len pošmišky robiť. Pa jedli je, kričí na mne, to barz češko s ním vinc. Nebuj nič, synu. Zlosť do času, pravda na veky. Príde i na neho. Milé východňare, i vám še už stalo, že ste mali planého vedúceho abo vedúcu, tak jak ten náš chlopec z oblačka, co še mu mac prihvarala? Vera to še môže lehko stať schockému, že vyfasuje planého šéfa nad sebe, takého, co svojim kolegom podklada nohu, abo co znalem pošmišky robiť. Keď vám dachto podklada nohu, tato vám robí prekážky. A vtedy še človeku češko robí. Ale ešte češiše možno robiť s takým človekom, co znalem pošmišky robiť. Však rozumíce, len z človeka šmichy robí, pošmichuje še, spisovne by sme povedzeli, robí si z človeka žarty. No vera, vtedy še netreba čudovať, že dachto še preto trápi, nešpi a potým má podkovy pod očami. A vy už ste ho isto vyrozumeli, že keď má dachto podkovy pod očami, táto je nevyspatý. Možno by sme hneška povedzeli, má kruhy pod očami. Vtedy, keď máce podkovy pod očami, tá darmo budzece dakému hvarec, že šicko v poradku, to môžece hvarec len temu, co palec cica. Keď vám dachto hvarí, povedz temu, co palec cica, tá tým chce povedzec, nie som taký naivný, aby som ti uveril, bo však palec cica väčšinu len dzecko a dzeci uvera choc čemu. No ale to tak na tým švece jakoška, že keď vám dachto škodzi, tá pán Boh nenahlivý, ale pamätlivý. A na to by mali pamätať všické, co druhému škodza, že i na nich raz príde. Bo jak še hvarí, zlosť do času, pravda na veky. Takže spravodlivosť raz vyhra, i keď jej to dakedy dlhší tríme. Takže tak, milé východňare, ozdaj z vás nebudze nikto len pošmišky robiť, ani vám nebudze podkladať nohu. A keď hej, taše za to nemartvice, spokojne špice, bo už znace, že zlosť do času, pravda na veky. Ta nie, že budzece mať z toho podkovy pod očami. A keď vás dachto budze šalic, šmichy z vás robiť, tamu na to povice, znaš co, to povic tému, co palec cica. Ostávajte zdravé a s Božuškom, milé východňare.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S Červeným kláštorom si spájame množstvo splavov na potiach, ale i lietajúceho mnicha Cypriána tam nájdeme. V júni sa tam však každoročne konajú zamagurské folklórne slávnosti. Tento ročník nám dnes v rozhovore s Milanom Rendošom stručne priblíži pracovnička podtatranského osvetového strediska v Poprade Zuzana Barilová.
2: Súčasný ročník zamagurských folklórnych slávností sa bude realizovať druhým rokom v priestoroch múzea Červený kláštor. Realizuje sa tam druhý ročník, ale celkovo 49. ročník zamagurských folklórnych slávností.
3: Takže návštevníci nakoniec naozaj budú blízko toho Cypriána. No a bude blízko aj k pltiam? Máte aj tento program opäť zaradený?
2: Určite zamagurské folklórne slávnosti už od svojho začiatku majú vo svojom programe niečo, čo je unikátne na celom Slovensku, a to splav účinkujúcich na tradičných drevených pltiach po krásnej rieke Dunajec. Takže áno, aj tento rok to máme v našom programe. Zúčastnia sa ho naši tanečníci, detskí tanečníci. Tento rok to bude a plánovaný splav si môžu návštevníci pozrieť a samozrejme sa ho môžu aj sami zúčastniť na ďalších pltiach v sobotu o 14. hodine.
3: Zamagurie na folklór bohatá lokalita. Dostanú priestor teda vaši, nazvime ich domáci folkloristi, členovia, členky folklórnych kolektívov, skupín aj súborov, ktoré si vy považujete za také najvzácnejšie vystúpenia?
2: Každé jedno vystúpenie, ktoré budeme mať v našich programoch, je pre mňa malým skvostom a sme veľmi radi, že naše pozvanie účinkovať na našom festivale prijali folklórne kolektívy, detské, dospelé folklórne skupiny, ľudové hudby aj spevácke skupiny. Na 49. ročníku zamagurských folklórnych slávností sa predstavia folklórne súbory z viacerých regiónov Slovenska. Privítame detských aj dospelých nositeľov tradícií, ktorí prinesú piesne, tance a príbehy svojich rodných krajov. Na jednom javisku sa stretnú Spiš, Šariš, Zemplín, aj goralské oblasti severného Slovenska. Každý súbor prinesie kúsok svojho regiónu a spolu vytvoria pestrú mozaiku slovenskej ľudovej kultúry. Predstavia sa nám detské folklórne súbory Letnička a Venček z Popradu, Pridančatá z Víťaza, Maguráčik z Kežmarku, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. Z dospelých kolektívov privítame folklórne súbory Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Zemplín z Michaloviec, Omladina z Košíc, Magurák z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Maguranka zo Spišskej Starej Vsi, Goral zo Ždiaru, prídu zaspievať aj takí tí fajní chlapí, Goroli z Lendaku. V sprievodnom programe sa predstaví ľudová hudba a goroľská muzika z Buje. Dominika Sakmárová bude prednášať o histórii krojov, vystavené budú kroje zo Spiša, Zamagúria, partnerov, im budú robiť aj bábiky v takých miniatúrnych krojoch. Premietať sa bude film o folklórnom súbore Magura Kežmarok. V areáli festivalu bude sprístupnená fotografická výstava zo starších ročníkov festivalu.
1: Rozprávala Zuzana Barilová z podtatranského osvetového strediska v Poprade. Podrobnejšie informácie o víkendových zamagurských folklórnych slávnostiach vám priblížime v zajtrajšom a štvrtkovom vydaní našej relácie.
0: Súťaž Rádia Regina.
1: No a ak sa rozhodujete, či do Červeného kláštora na zamagurské folklórne slávnosti pôjdete, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli ponúkame možnosť vyhrať dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na moju otázku. S ktorými mnížskými rádmi je spätá história samotného kláštora v Červenom kláštore? Po A. Kartuziáni a Kamalduli, po B. Benediktíni a Františkáni, alebo po C. Cisterciáni a Kapucíni. Ak si myslíte, že viete, zavolajte 055 622 29 94.

0: predsa sa len telefón ozval, zasvietil v našom prípade. Tak vyskúšajte, s ktorými mnišskými rádmi je spätá história kláštora v Červenom kláštore. Môžu to byť kartuziáni a kamalduli, alebo benediktíni a františkáni, alebo cisterciáni a kapucíni.
1: No, ja si myslím, že to je Ačko.
0: Veľmi dobre si myslíte a povedzte, kto si to myslí a kto má šťastie, že vyhral lístky.
1: Jo, to je Milan z Kačunovic.
0: Pán Milan, výborne. Teším sa, ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem údaje vaše, aby sme vám vedeli doručiť lístky. No a pre všetkých ostatných teraz zahrá vo vyše 40-ročnej nahrávke folklórny súbor Magura z Kežmarku s Jankom Gálikom. Blahoželám vám a teším sa, že budete mať pekný zážitok, pán Milan.
1: Ďakujem, chystám sa tamto.
0: Výborne, ostaňte prosím na linke. Pekný zážitok, ešte raz.
1: Ďakujem za pozornosť.

Je to záver našej dnešnej relácie. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vás ňou sprevádzali a nech máte dobrý pocit z vône sena, keď sa vám pritrafí, aby ste si ju užili. Pekné počúvanie Rádia Regina Východ aj ďalej.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru a našich pravidelných potuliek po obciach západného Slovenska. Dnes sa pozrieme do jednej z tých, ktoré ležia v okrese Malacky a jej história je okrem iného spojená aj s Habánmi. Poďte sa spolu s nami opäť počase pozrieť do Veľkých Levár. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krásny.

Podľa viacerých nálezov boli veľké leváre osídlené už v neolite a obec s okolím patrila do Veľkomoravskej ríše. V roku 1371 sa v dostupných listinách obec spomína ako stanica, ktorou prechádzali kupci a trhovníci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Zo zachovalých názvov je možné vyčítať, že ju obývali maďarské vojenské jednotky, ktoré mali za úlohu strážiť uhorskú hranicu. Takéto posádky boli na Záhorí prítomné v 11. a 12. storočí.

Obec Veľké Leváre leží na mieste historicky významnej obchodnej cesty. Jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc a jej vznik podmienila potreba zaistiť ochranu hraníc vtedajšieho štátneho útvaru pred nájazdmi nepriateľov a zaistiť bezpečnosť obchodnej cesty, ktorá viedla zo západu a severu do Bratislavy a ďalej na juh. V týchto listinách sa obec spomína ako Villa Sagittatorum, osada lukostrelcov. Obyvatelia obce sa zaoberali aj remeslami, vytvorili dokonca 10 vlastných cechov. Veľké Leváre postupne získavali viaceré práva a od roku 1744 sa stali mestečkom. Mali i práva jarmočné, trhové, mýtne a aj právo hrdelné. V roku 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov, novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni. Tí ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby – habánske domy. V 16. storočí prišli do obce aj chorvátski kolonisti.

Kardinál Zsigmond Kolonic, rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup, dal v rokoch 1729 až 33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímskokatolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia. Kostol je zasvetený menu Panny Márie a bol konsekrovaný v roku 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry leží na juhozápadnom okraji obce Veľké Leváre. Tvorí ju 22 pôvodných viacpodlažných stavieb, vybudovaných v 17. až 19. storočí, organizovaných okolo bývalého štvorcového námestia. V Izerovom dome je múzeum habánskych remesiel. Habáni, nazývaní tiež novokrstenci, boli vyhnaní z územia dnešného Švajčiarska. Títo zruční remeselníci zakladali na našom území samostatné komunity s osobitou architektúrou. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch je jednou z nich. Jeho súčasťou je aj zrekonštruovaná kaplnka a na jej južnej stene sa nachádzajú slnečné hodiny. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v roku 1981 vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Kultúrny život v obci Veľké Leváre, ale i miestne tradície reprezentuje už viac ako 20 rokov detský folklórny súbor Leváranek. Vznikol 1. októbra 2003, najskôr ako hudobno-tanečný krúžok základnej školy, ktorý sa o pár mesiacov pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho Svetlana Valachovičová, vychovávateľka miestnej základnej školy, a vedie ho dodnes spolu s manželom Štefanom. V súčasnosti má detský folklórny súbor Leváranek asi 50 členov, detí vo veku od 3 do 18 rokov. V prvej skupine prípravke sú deti od 3 do 6 rokov, v druhej skupine deti od 7 do 10 a v tretej skupine od 10 do 17 rokov. Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov a piesní zo Záhoria. Od najstarších obyvateľov obce získava súbor cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek. Zdrojom informácií sú návštevy žijúcich pamätníkov, ktorí si ešte spomenú na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scénára originálnych vystúpení Leváranku. Niektoré zvyky a piesne pochádzajú z obdobia pred Prvou svetovou vojnou a záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce. Súboru sa podarilo znovu objaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominujú farby belasa a biela. Koncom mája pripravili v tejto obci dokonca i detské krojované slávnosti.

Milí priatelia, tak to bol náš dnešný návrat do obce Veľké Leváre. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora sa budem zhovárať s vedúcimi detského folklórneho súboru Borinka z Nitry, ktorý v tomto roku oslávil 40. výročie založenia. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Európsky parlament bude hlasovať o sprísnení návratov ľudí bez povolenia na pobyt. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení energetickej podpory Ukrajiny, aby zvládla budúcu zimu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. V ňom sa spomína ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí o novej dynamike. Lídri sa zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Sankcie sa majú týkať okrem iného ruského ropného a plynárenského sektora. Európsky parlament dnes rozhodne o nových právnych predpisoch, ktoré majú zefektívniť návrat občanov tretích krajín s nelegálnym pobytom v Európskej únii. Návrh počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so vznikom tzv. Návratových centier mimo územia EÚ. Podľa návrhu bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou opustiť členský štát únie okamžite alebo v stanovenej lehote. Úrady by zároveň získali širšie právomoci na prípravu návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom a zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka opozičného lídra Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
2: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem ofruku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér zaťahovaním rodín svojich protivníkov do politických bojov otvoril Pandorinu skrinku.
3: To vy sa máte ospravedlniť všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a ich vnúčence z krajiny.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Irak podľahol Norsku 1-4. O hodinu sa Rakúsko stretne s Jordánskom. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinelé

0: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
1: Máme stredu, a to 17. júna, Svetový deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha, a vyhlásil ho OSN v roku 94. Pripomíname si ho od roku 1995 a viaže sa k jednej udalosti. Práve 17. júna v roku 94 prijali v Paríži dohovor o boji proti dezertifikácii. Takže, Peter Rusňák a Richard Čumieky, to sú naše mená. Adolf a Adolfína sú v kalendári. Germánsky pôvod majú tieto mená a znamená to ušľachtilý vlk v preklade. Vraj sú to ľudia, ktorí svojou eleganciou a dôveryhodným vzťahom si vedia ľahko získať sympatie okolia. Veľkou prednosťou ich je inteligencia. Takže všetko najlepšie, ak nejaké Adolfíny alebo Adolfov tu na západnom Slovensku poznáte, všetko na ich mene nám. Máme peknú pranostiku na dnes, možno aj takú úspevnú. V júni sa jačmeň vyťahuje z gatí. Tak pekné ráno.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Pekné ráno, 5 hodín, 13,5 minúty.
1: Počasie.
0: Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo, pretože najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 30, v Trenčianskom kraji bude miestami chladnejšie do 24 stupňov. Vietor bude západný až severozápadný 5 až 25 km za hodinu, spočiatku slabý a pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Príjemné ráno.

0: Pekné ráno, 5.21, ani na krok bez nich v lete, hovorím o opaľovacích krémoch.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ide sa k vode. Netreba zabudnúť na krém. Nie je nič horšie, ako mať v lete spálenú pokožku. Celá je červená, páli, svrbí a neskôr sa celá olúpe. V starovekých civilizáciách, ako boli Egypt, Grécko, Rím či Mezopotámia, bola opálená pokožka považovaná za znak nízkej spoločenskej triedy, ktorá musela pracovať na poliach pod rozpáleným slnkom. Naopak bledá pokožka bola symbolom bohatstva, postavenia a vzdelania. Preto sa ľudia vyšších vrstiev snažili chrániť pokožku pred slnečným žiarením. Robili to rôznymi spôsobmi. Nosili široké klobúky, závoje, zástery a slnečníky. Natierali sa olejmi a masťami. Kto ale prišiel na svet s nápadom opaľovacieho krému? Nie je to celkom isté. Existujú vraj traja vynálezcovia, ktorí predložili svoje nápady. Prvý je Austrálčan Milton Blake, ktorý robil svoje experimenty začiatkom 30. rokov 20. storočia. Približne v rovnakom čase sa Francúz Eugène Schuller pokúsil o istý krém. Bolo to začiatkom 40. rokov. No a nakoniec v roku 1946 rakúsky vedec Franz Greiter spustil na trh svoj Fletcher krém, na ktorom pracoval 8 rokov. Mnohí považujú jeho vynález za prvý skutočne efektívny produkt proti slnku. Inak prvé krémy a tzv. Želé boli husté, mali formu pasty a smrdeli ako farba.
3: Všetkých poslucháčov Rádia Regina zdraví Katarína Knechtová.

0: 5 hodín 30 minút, presne pol 6 odbilo a my sa pozrieme chvíľku aj na cesty a aké počasie nás čaká počas dnešnej stredy, aj to sa dozviete.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Plná poľná.
2: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
3: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty, ako to vyzerá práve teraz. Radar ste zaznamenali za Pernekom smerom na Malacky. Inak želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 5.35.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Takže začneme aktuálne, ako to vyzerá práve teraz.
2: Na území západného Slovenska je oblačno zamračené, miestami zmenšená oblačnosť, hlavne v Trenčianskom kraji. Zrážky sa vyskytujú skôr ojedinele, a to na pomedzi s Moravou, či Maďarskom a Rakúskom. Aktuálna teplota v Holiči 17, Senici 15, Kuchyni 16, Bratislava letisko 19, Koliba 18, Malý Javorník 16, Kráľová Pesenci 18, Bielý Kostol 17, Piešťany 15, Myjava 14, Trenčianskom 13, takisto Prievidza, Kamanová, Nitra 17, Žikava 14 stupňov, aj Levice, Mužla 17, Hurbanovo 18 a Žiharec aktuálne 17 stupňov, fúka väčšinou slabý vietor.
0: Povedzme si situáciu, alebo teda vývoj počasia počas dňa.
2: Očakávame, že cez deň bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Zrážky skôr ojedinele na západnom Slovensku, prehánky, dážď, ale aj možnosť búrky. Za tejto situácie denná teplota 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov, rozfúka sa postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ešte vývoj alebo trend, ako to bude pokračovať ďalšie dni?
2: Trend, ktorý už niekoľko dní opakujeme, a vlastne vyzerá to tak, že bude pokračovať. Očakávame, že bude sa postupne výrazne zmenšovať oblačnosť a pribúdať alebo vzostup dennej najmä dennej teploty. Vo štvrtok očakávame už jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok a veľmi teplo. Po relatívne teplej noci denná teplota 27 až 32 stupňov. Ďalší vzostup dennej teploty očakávame v piatok, sobotu či nedeľu.
0: Toľko meteorologička Jana Čerbová. Na Bratislavskú Kolibu ešte pekné ráno, do počutia.
2: Pekné ráno.

Pekné ráno, 5 hodín, 42 minút, aktuálny čas. Cez víkend hlásia výsledky majstrovstiev Bratislavy v predzáhradkárčení. Máte aj vy nejakú predzáhradku, ako sa o ňu staráte? A teraz myslíme, povedzme aj predzáhradku niekde pred panelákom. Možno máte v nej zaujímavé rastlinky. To bude naša téma a reagovať môžete už teraz. Mnohí to aj robíte, ako vždy, na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Pekné ráno, presný čas 5:47.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Už najbližšiu sobotu vyhodnotia v sade Janka Kráľa v Petržalke druhý ročník majstrovstiev Bratislavy v predzáhradkárčení. Úspešnými finalistkami boli minulého roku aj Petržalčanky Daniela Piláriková, Dana Kovalovská a Eva Molnárová. Michal Hercega zaujímalo je to, ako so starostlivosťou o zeleň pred svojim domom vlastne začali.
2: Ja som začala s tou predzáhradkou s tým, že som pozerala cez okno a videla som veľkú trávnatú plochu s jednou vrbou a bola tam ešte jedna pivonka a hortenzia. Potom suseda na prvom poschodí povedala, ja môžem doniesť kamene, hej, tak poprosila otca, ja som im nakreslila pôdorys a dali kamene, veľké skaly a potom máme tam aj dreva, tak to zase poznášali proste chlapi.
3: Naša Danka by najradšej len strihala, strihala a strihala. Musíme ju trošku aj brzdiť, poviem to tak, jak je.
4: Chcem teraz hrať nejako na city, ale vy ste mi hovorili, že keď ste videli pani Danku, ako sa tam nieraz trápi, dokonca vraj so zlomenou nohou.
5: Donesla si von stoličku a zo stoličky robila, opierala sa o stoličku, ale v záhradke musela byť.
3: Robíme to pre zabavu, robíme to pre pohyb, teda náš, pre zdravie predovšetkým. Máme chlapov, ktorí trávu kosia. Chalani si dajú normálne záležať na tom, že robia také rovné pásky, nejako napríklad, že dojdú meskači a s traktorom pobehajú, že vám vylágrujú až do zeme všetko. Každý okolo idúci sa pozastaví, prehodí slova, poďakuje sa.
4: No a vy konkrétne, čo máte na starosti v takejto záhradke?
5: Aj no všetko. Trhanie buriny, polievanie.
2: A sme tam všetky tri, alebo je to také veselšie, no.
0: Takže čas alebo priestor, či otázka pre vás, staráte sa aj vy o nejakú predzáhradku a teda čo konkrétne máte vysadené, napíšte nám na Facebook a pripojte aj fotografiu, budeme radi.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková
1: a Gabriela Tomajková.
0: Portréty.
4: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
5: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
4: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Mínami je podľa OSN kontaminovaných viac ako 50 štátov a území. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoj munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Vyplýva to z memoranda, ktoré zverejnili včera v čase rastúcich obáv Washingtonu, či americkí výrobcovia zbraní dokážu uspokojiť dopyt. Šéf Bieleho domu v memorande adresovanom ministrovi obranovi Peteovi Hegsethovi píše, že existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Iránska armáda v útorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, informuje agentúra AFP. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Upozornil na to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou.
2: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
1: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Envirorezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Norsko Irak 4-1. V týchto chvíľach sa začal zápas Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km.

akom staráte sa o ňu, ako konkrétne, čo všetko, aké rastliny v nej máte, prípadne pošlite aj fotografiu na Facebook Rádia Regina Západa. Prečo o tom hovoríme práve dnes? Pretože už tento víkend vyhlásia výsledky majstrovstiev v Bratislavi v predzáhradkárčení. Ťažké slovíčko a možno ešte ťažšie to majú tí, ktorí sa o takú predzáhradku starajú. Tak čakáme na vaše názory. Rádio Regina Západ.

0: Je tu čas na kalendár a my si spomenieme na politika, publicistu a autora poviedok.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Lúčime sa s rokom smutným a slávnym. S rokom strašnej vojny, ale i triumfálneho víťazstva, ktorý nám vrátil olúpenú národnú a štátnu samostatnosť.
3: V roku 1946 sa takto prihovoril poslucháčom Slovenského rozhlasu politik a publicista Jozef Letrich, ktorý sa narodil 17. júna v roku 1906. Počas druhej svetovej vojny bol aktívny v ilegálnej Slovenskej národnej rade. V rokoch 1945 až 1948 bol predsedom Slovenskej národnej rady. Po februári 1948 emigroval do Spojených štátov amerických, kde bol predsedom Rady Slobodného Československa. Neskôr bol zakladateľom a predsedom Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov. Prednášal aj na amerických univerzitách. Zomrel v roku 1968.
4: Ja som si totiž vzal so sebou aj svoju príručnú knižnicu, bez ktorej najnovšie nespravím ani krok. Cítil by som sa bez nej ako ryba bez vody, alebo ako rečník bez citátu z klasika. Aj teraz, ako vidíte, tu mám so sebou celú steláž.
3: Na archívnej ukážke sme počuli redaktora, autora aforizmov a poviedok Tibora Korbela, ktorý sa narodil 17. júna v roku 1935. V humoristicko-satirickej tvorbe si všímal predovšetkým tých tisíc drobností, z ktorých sa vlastne skladá život. Bol redaktorom programového časopisu, potom pracoval v redakcii Zábavy Československého rozhlasu v Bratislave. Zomrel v roku 1983.
0: Volám sa Robo Opatovský a poslúcham

0: 6 hodín 19 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Presťahuje sa z Európy do Ameriky hokejový útočník Oliver Okuliar. Odchovanec Dukly Trenčín podpísal dvojcestný kontrakt s Pittsburghom Penguins na jeden rok. Podrobnosti má Martin Balážik.
2: Oliver Okuliar nebol nikdy draftovaný. Zámorská Florida si ho všimla pred dvomi rokmi, keď pôsobil v Česku. Sezónu strávil na farme, no pozvánka do prvého tímu neprišla a tak zamieril na sever Európy. A urobil dobre. Za sebou má najlepšiu sezónu v kariére. V 46 zápasoch v drese Šeleftej strelil 15 gólov a pridal 14 asistencií. Doslova explodoval vo finále, keď zaznamenal 4 góly a výraznou mierou prispel k majstrovskému titulu v najvyššej švédskej súťaži. A to neuniklo ani zámorským skautom. Pred pár dňami výmenou z Floridy na neho získal práva Pittsburgh. Včera podpísal s tučniakmi zmluvu a môže opäť zabojovať o splnenie svojho hokejového sna o najlepšej lige sveta.
3: Mali záujem už od toho tradu a potom im vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo a tým pádom som aj ja nezaváhal.
2: 26-ročný útočník bol oporou reprezentácie na olympijských hrách v Miláne aj šampionáte vo Švajčiarsku, kde v 7 dueloch zaznamenal 5 kanadských bodov za 2 góly a 3 asistencie. No a práve vo Fríburgu si ho zrejme Pittsburgh vytipoval ako jednu z možných posíl. Rokovania s vedením o kontrakte boli mimoriadne rýchle. Pred víkendom ešte nič netušil, včera podpísal zmluvu.
3: Keď mi povedali v podstate, do čoho idem, tak mi to dávalo zmysel a tým kontraktom aj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem o mňa.
2: Vedenie Pittsburghu so slovenským reprezentantom stihlo podpísať zmluvu doslova v hodine 12. Trenčiansky rodák má totiž ešte stále platný kontrakt v Šeleftej.
3: V Európe je to do toho 15. júna, že môžeš odísť do NHL-ky, takže to sa splnilo a tým pádom môžem odísť.
2: V AHL by mal Oliver Okuliar zarobiť 350 000 dolárov ročne, ak sa dostane do prvého tímu Pittsburghu, na účet mu pribudne 850 000. Momentálne je všetko otvorené.
3: Samozrejme na začiatku tým, že idem z Európy, budem si to musieť vybojať už v kempe alebo potom na začiatku sezóny, tým, že majú nejakých hráčov podpísaných na jednocestných a nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorých budem a bojovať.
2: Obrovskou výzvou je samozrejme zahrať si s legendárnym Sidneym Crosbym, proti ktorému nastúpil na nedávnych majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
3: Tak to jasné, to by bolo fajn, keby to vyjde, ale momentálne som od toho ďaleko a ešte je veľa aj mesiacov, aj veľa času, aby som tam prišiel a si o to zabojoval, takže uvidíme, no jak to vypáli celé.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: tradičná čipka je pekná predzáhradka. To všetko budete počuť na Regine Západ. Aj dopravu o chvíľku, teraz je 6.29.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
2: Zelená vlna.
0: Krátky pohľad na cesty, stručne v Bratislave na Pražskej smerom do centra ste videli radar, dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6.34.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, želám.
0: Ako tam vstúpajú teploty, alebo ako to vyzerá aj s oblačnosťou práve teraz?
2: Aktuálne ohľadne oblačnosti je veľa, oblačno zamračené, zrážky sa momentálne vlastne presúvajú v severozápadnú prúdeli ojedinele v Trenčianskom kraji a vlastne v Bratislavskom a Trnavskom kraji sa vyskytujú lokálne. Aktuálna teplota v Holiči 17, v Senici 15, v Kuchyni 17, Bratislava Tisko 19, Koliba 18, Malý Javorník 15, Kráľova Prísenci 19, Bielý Kostol 18, Piešťany 17, Mieva 15, Trenčín 14, aj Prievidza, Kamanová 17, Nitra 19, Žikava 16, Levice 17, Mužla 19, takisto Hurbanovo aj Žiharec. Aktuálne fúka slabý vietor.
0: Ako to bude počas tohto dňa vyzerať?
2: Dnes to bude oblačnejšie počasie, ale zrážkovo najmenej z celého územia Slovenska, bude polooblačné až oblačnou, miestami prechodne zamračené. Zrážky ojedinelé, prehánky, možnosť aj búrky. Denná teplota 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov, rozfúka sa postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No ešte trend alebo výhľad, ako to bude pokračovať ďalej?
2: Už v noci očakávame výrazné zmenšenie oblačnosti a už bez rážok. Nočná teplota však 17 a väčšinou 17 až 12 stupňov. Zajtra cez deň slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť a skôr bez rážok. Denná teplota 27 až 32 stupňov. 32 stupňov. V ďalších dňoch očakávame vzostup dennej teploty na toto mimoriadne teplé počasie.
0: Informovala a výhľad nám priniesla Jana Čerbová. Pekný deň do počutia.
2: Pekný deň do počutia.

0: Peter Cmorík to bol na Regine a bude 6.40.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Dnešný alebo tento týždňový seriál je o paličkovanej čipke, tradičná technika, nite sa pri nej prepletajú pomocou drevených paličiek, no a pracuje sa v podstate na valcovitom vankúši podľa predkleseného vzoru, do ktorého sa zapichujú špendlíky. Mária Babinská oslovila aj dnes Danielu Piscovú, predsedničku občianskeho združenia Babence v Krakovanoch.
2: Samotná čipka je veľmi, u nás sa tomu hovorí, že šiplavá robota, že pomaličky pribúda, ale veľmi veľa času potrebujete aj na prípravu. To znamená, že kým si na tie paličky naviniete tie niťky, aj to musia byť správnym smerom natočené, chvíľočku to trvá. Mnohé čipkárky už majú také strojčeky, ako povedala by som, s takou kľukou, to tak točia, to sa im akože navíja. Takže musíte naviť tie nitky, musíte mať predlohu. Tomu sa hovorí u nás forma.
3: Aké rôzne predlohy môžu byť? A kde ich vôbec nájdeme? Alebo si sami vytvoríme predlohu?
2: Predlohu musíte získať od nejakej staršej čipkárky alebo si zakúpiť vypichanú tú predlohu. A keď už ste troška pokročila, tak si sama môžete navrhnúť. My už prevažne akože navrhujeme si svoje vzory a tak ďalej. Ale ešte k tým predlohám by som snad povedala, že prekrásne, nádherné čipky, hovorí sa teraz, že prišli teraz Belgická a je to tá vláčková čipka, čo aj okolia Mijavy paličkujú, a tam je presne predloha, podľa ktorej musíte ísť. Ale táto naša krakovianská čipka je tak, že je tam iba more dierok a tá čipkárka si sama v hlave musí vytvoriť ten vzor, navrhnúť farby, všetko, šírku, ako to má vyzerať. My sme teraz uľahčili tým, čo sa učia túto našu čipku, lebo mnohé hovoria, že je to vysoká škola paličkovania, takže sme im aspoň len rozkreslili, ako to má vyzerať. Tam sa nedá presne, akože pichneš sem, pichneš tam. Takže akože trošku sme im pomohli tou farebnosťou a tými tvarmi, aké sa paličkovali.
3: Ak sme začiatočníci, s čím máme začať? Čiže možno taký najjednoduchší spôsob toho paličkovania.
2: Každý si myslí pod názvom čipka, že je to iba pás, čo sa prišie na nejaký obrus alebo tak, ale nie je to pravda. Jednoducho z čipky môžete vytvárať čokoľvek. Môžu to byť módne doplnky, môžu to byť obrazy, ale ten začiatočník musí začínať od toho a je to obyčajné ľahké plátenko, sa tomu hovorí, ale s tým plátenkom dokážete narobiť strašne veľa roboty a strašne krásnej roboty.
0: Zajtra zostaňte s nami, takisto v tomto čase vám povieme, v čom je výnimočná krakovianska čipka.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6.50. Rádio Regina Západ. Otázka na dnes. Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, tá sa úspešne rozbehla v Bratislave ešte minulý rok a teraz vrcholí jej druhý ročník. Mená víťazov sa dozvieme už túto sobotu. S Kajou Kovalčukovou z Bratislavského magistrátu hovorí Michal Hercek.
1: Súťaž pred záhradkárčení, to je aj veľa príbehov komunít, inšpiratívnych ľudí, ktorí sa o tie predzáhradky starajú. Tak čo vám priniesol aktuálny ročník?
2: Máme tu jeden pár, ktorý sa už 50 rokov stará o svoju predzáhradku. Je to až taká láska na celý život, táto predzáhradka s obrovskou magnóliou. Ale ďalej tu máme aj napríklad úplne mladý pár, ktorý sa stará o predzáhradku len pár rokov a teší sa na to, ako možno, že sa k ním pridajú postupne aj ďalší, či už ich deti alebo susedia. Potom tu máme zase obrovskú mega predzáhradku, o ktorú sa stará dokopy asi až 50 predzáhradkárov zo sídla. Skutočne oni tam pestujú kvietky, zeleninu, ovocie, kríčky malé, majú tam hmyzí hotel, že im to tam bzučí, majú tam čmelín, všetko od výmyslu sveta.
1: Mňa zaujala ešte ješková predzáhradka.
2: Cieľ je postarať sa o ješkov, majú ich tam 16 alebo 17, majú tam pre nich ubytovacie jednotky, každý večer ich tam krmia, oni ich normálne aj z balkónu už počujú, keď tam tí ješkovia prídu, niečo tam chrúmu, tak oni zídu dole, idú sa na nich pozerať aj so susedmi, je to tak milá susedská aktivita a užitočná pre tých ješkov.
0: No a súťaž pred záhradkarčením vyhodnotia v sobotu popoludní, konkrétne v sade Janka Kráľa. Čo je a čo nie je vhodné na výsadbu do predzáhradiek? Aj o tom sa porozprávame o hodinku a budeme radi, ak nám napíšete, čo rastie a kvitne v tej vašej záhradke.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.
4: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. Terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada by mala hlasovať o úprave zákona o FPU. Návrh nezaradeného poslanca chce podporiť opozícia. Europarlament bude rozhodovať o migračnej politike. Súčasťou reformy sú sporné návratové centrá. Dnes bude najmä polooblačno, miestami s dažďom a prehánkami, 24 na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Národnú radu dnes čaká hlasovanie. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je spojenectvo s opozíciou.
2: Roman Malatinec chce napraviť to, čo podľa neho napáchala novela fondu na podporu umenia spred 2 rokov.
3: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
2: Opozičné strany sú tomuto návrhu naklonené. Zora Javrová z PS a Tomáš Salaj z SAS.
4: My budeme hlasovať za ten zákon, pretože si myslíme, že je dobrý a myslíme si, že by vyriešil tú naozaj katastrofálnu situáciu.
5: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
2: Ak by sa k opozičnej 71-ke pridali 3 hlasy strany Vidieka a ešte aj nezaradený poslanec Jan Ferenčák, návrh by prešiel.
6: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre.
2: Práve pre opozičnú podporu návrhu zasadala aj parlamentná koaličná rada. Reagujú Tibor Gašpar zo Smeru SD a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
7: Rokuje sa.
8: Nie je dohoda na podpore tohto návrhu.
2: To, či by hlasovanie s opozíciou proti ministerke kultúry, nominantke SNS, neznamenalo porušenie koaličnej dohody, komentoval Roman Malatinec slovami, že je ochotný zájsť až za hranu. No podľa SNS návrh nakoniec stiahne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Nie je dňa, keď by sa neobjavilo nové podozrenie zo zneužívania štátnych peňazí. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo odmieta. Každý si podľa neho peniaze zarobil svojou prácou, no funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
9: S rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch sa za ostatné dni roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
10: Pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
9: Progresívne Slovensko následne informovalo o ďalších rodinných väzbách. Dvaja synovia poslanca Smeru SD Augustína Hambalka podľa poslankyne Beaty Jurík získali po voľbách funkcie. Jeden má byť podpredsedom štátnych hmotných rezerv, druhý má byť podpredsedom a členom predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Líder PS Michal Šimečka reagoval videom z Chorvátska.
11: Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate.
12: Po poslednom týždni už vám musí byť jasné, že ste otvorili Pandorinu skrinku.
9: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubejciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. Server Politico označil zhodu lídrov za nečakanú. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Podľa šéfa Bieleho domu existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú obranu. V Chmelníckej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-25.

0: Je 7 hodín 5 minút. V Štrasburgu tretím dňom pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslancov dnes čaká hlasovanie o novej návratovej politike bloku. Pravidlá sa týkajú migrantov, ktorí nezískali v Únii azyl, teda nemajú na pobyt právo. Súčasťou reformy sú aj návratové centrá v tretích krajinách mimo Európskej únie.
1: Európska únia si od nových pravidiel sľubuje veľa. Zvýšenie počtu návratov migrantov, urýchlenie procesu, ako aj efektívnosť samotného systému. Únijný priestor aktuálne opustí len asi 29% neúspešných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v plene Európskeho parlamentu pripomenul, že hlasovanie prichádza len pár dní potom, čo nadobudol účinnosť pakt o azyle a migrácii. Nové pravidlá sú podľa zástupcu komisie je pevné, účinnejšie, bojujú proti zneužívaniu systému a zabezpečujú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Aj podľa slovenských europoslancov bude nový systém účinnejší a spravodlivejší. Panuje zhoda, že ten, kto nemá právo na pobyt v Únii, ju musí opustiť. Otázniky však vzbudzuje možnosť poslať migrantov do návratových centier v tretích krajinách. To kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Americká FBI zatkla a obvinila 5 osôb z pokusu o útok na predstaviteľov vlády počas zápasov v klietke na pôde Bieleho domu, ktoré sa konali na počesť narodenín prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu. Skupina údajne chcela zaútočiť pomocou ozbrojených dronov a strelných zbraní. Agenti zatkli cez víkend podozrivých v Ohiu, Missouri, Nebraske a Kalifornii.
2: FBI tvrdí, že prekazila útok na zápasy UFC v areáli Bieleho domu, na ktorých sa zúčastnil aj prezident Donald Trump a jeho rodina. Podľa súdnych dokumentov obžalovaní diskutovali na sociálnych sieťach o nasadení ozbrojených dronov a chceli strieľať do utekajúceho davu. Medzi zadržanými je aj 19-ročný Tyson Proper, ktorého udali vlastní rodičia. Objavili u neho nedávno zakúpené strelné zbrane a tisíce nábojov. Ďalší zatknutý údajne na internete zdieľal ciele útoku. Podľa FBI chceli podozriví zlikvidovať prezidenta, viceprezidenta a prvého bilionára v histórii Ilana Muska. Donald Trump v útorok na samite G7 vo Francúzsku na otázku, či o prekazenom pokuse o útok počul, odpovedal. Nepočul som o tom, sledoval som útoky zápasníkov. O prekazení útoku informoval ako prvý na sociálnej sieti riaditeľ FBI Cash Patel. Podľa MSNBC tým nahneval tajnú službu, lebo v tom čase pátranie po podozrivých stále pokračovalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: K rozhodnutiu českej vlády zrušiť koncesionárske poplatky a napojiť financovanie verejnoprávnych médií na štátny rozpočet sa vyjadril už aj prezident Petr Pavel. V súčasnom systéme nevidí nič, čo by nefungovalo a pre zmenu zatiaľ nepočul pádny dôvod. Pripomenul tiež, že žiadne opatrenie nesmie ohroziť nezávislosť verejnoprávnych médií v Českej republike.
3: Na zmenu financovania verejnoprávnych médií zatiaľ nevidím dôvod, odkazuje do Strakovej akadémie český prezident Petr Pavel.
4: Ja som na financování a provozu verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov nevidel nic, co by nefungovalo, co by bolo nutné meniť. Pokud niekto tedy takový pocit měl, tak ja som neslyšel žiadne zdôvodnenie, žiadnu analýzu, proste jenom vôli prevést financování na stát.
3: Na otázku, či zvažuje veto, Petr Pavel neodpovedal. Počká vraj, v akom stave k nemu novela mediálna zákona príde a potom sa rozhodne o ďalšom postupe. Kroky vlády však zatiaľ vníma ako nešťastné. Naopak predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa straty nezávislosti médií neobáva a ďalšie garancie nepovažuje za potrebné, lebo podľa neho neboli treba ani doteraz.
5: Žiadne garancie tam nejsou. Už teď je přímo možnosť ovlivniť rozpočet České televízie, Českého rozhlasu bežným zákonem poslanecké snemovne v podstate.
3: Česká vláda tento týždeň schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a napojenie financovania na štátny rozpočet. Verejnoprávne médiá by tak dostali približne o 15% menej prostriedkov ako vlani. Česká televízia by musela hospodáriť s o miliardu korún nižším rozpočtom a Český rozhlas by prišiel o približne 350 miliónov českých korún. Média už oznámili, že škrty by znamenali prepúšťanie a rušenie programov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
0: Dlho očakávaná investícia, ktorá by mala ekonomicky pomôcť juhu stredného Slovenska, sa stáva skutočnosťou. Pri Rimavskej sobote slávnostne otvoria v novom priemyselnom parku prevádzku prvého investora. Ide o nemeckú spoločnosť Winkelmann.

0: V regióne s vysokou nezamestnanosťou má vytvoriť stovky pracovných miest.
1: Na projekte za 110 miliónov eur sa Slovensko dohodlo s nemeckou spoločnosťou pred 3 rokmi. Firma etablovaná na svetovom trhu bude na Gemery využívať obnoviteľné zdroje energie. Jej riaditeľ Christian Knechtl.
2: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
1: Spoločnosť má už v súčasnosti 185 spolupracovníkov a uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Vytvoriť má 450 a viac pracovných miest. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
3: Tá výroba nebude ihneď bežať naplno a ešte v najbližších rokoch bude naberať na váhe a tým aj bude potrebovať nových pracovníkov a pevne verme, že tí pracovníci sa nájdú.
1: Rimavská Sobota je okresom s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti. Pohybuje sa nad 10%. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Víťaz nevstúpil do šampionátu obhajca titulu z Argentíny. Alžírsko zdolal 3-0. Hetrikom sa zaskvel kapitán Lionel Messi. So 16 gólmi, ktoré už strelil pri svojich účastiach na majstrovstvách sveta, sa vyrovnal doterajšiemu lídrovi Nemcovi Klozemu.
6: Je to veľmi krásny moment, cítim sa dobre. Je dôležité začať šampionát víťazstvom v úvodnom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami.
5: Francúzsky kapitán Kylian Mbappé strelil 2 góly pri výhre nad Senegalom 3-1 a s 58 zásahmi sa stal najlepším kanonierom vo francúzskej histórii. 2 góly dosiahol aj ďalší kanonier Erling Haaland. Norsku pomohol k triumfu nad Irakom 4-1. Aktuálne sa hrá duel Rakúsko-Jordánsko. Naši susedia vyhrávajú po prvom polčase 1-0. Pokračujeme aj slovenským futbalom. Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré predstúpil včera pred novinárov a podvečer absolvoval s mužstvom prvý tréning pred novou sezónou Nike ligy. Bývalého úspešného hráča čaká premiéra v úlohe hlavného kormidelníka.
7: Táto práca je samozrejme niečo úplne iné. To, že ste boli dobrým hráčom, ešte nezaručuje, že budete úspešní aj v pozícii trénera. Musím sa ešte veľmi veľa učiť, pretože som stále len na začiatku. Nie je jednoduché preladiť sa v hlave na to, že už nebeháte po trávniku, ale namiesto toho usmerňujete hráčov z lavičky. Slovan je pre mňa výzvou, ale ja sa na ňu veľmi teším.
5: Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Úvodný duel odohrajú 9. júla v Chorvátsku. O týždeň neskôr privítajú súpera v domácom prostredí. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila vlaňajšie vlastné maximum.
4: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Prezident Peter Pellegrini poverí vedúcich diplomatických misií. Vo Francúzsku sa končí summit krajín G7. Nemecko a Poľsko podpíšu v Berlíne novú dohodu o obrane. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú limity pre sociálne siete.
4: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetria alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín 15 minút.
4: Zelená vlna.
9: Pozrieme sa aj na cesty, kolóna aj na viazde do Bratislavy zastupaví, teda po D2 zdržanie 10 minút. V Petržalke na križovatke Jantárová cesta Farského nefungujú semafory. Pozor tam na kolízne situácie. No a ešte, vlastne to je všetko. Cesty sú pokojné, ak sa niečo udeje na tých vašich, dajte nám vedieť.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
9: Vstávate s Petrom Rosňákom a Richardom Šumigim v stredu 17. júna. Adolfín a Adolf majú meniny, tak všetko najlepšie. Ešte presný čas 7 hodín 16 minút. Máte predzáhradku pred svojim panelákom alebo domom. Ako sa o ňu staráte? Prípadne čo všetko tam máte? Jozef nám píše, máme a vysadená je kvetmi tak, aby boli po celý rok od skorej jary až do neskorej jesene. Ale nevidím to na Facebooku žiadnu fotografiu. Pripojte prípadne aj fotografiu. Ak to ešte zvládnete alebo stihnete, máte na to čas do 9. Zostaňte s nami.
4: Rádio Regina Západ. Rádio...

0: 7.23. Ak ste boli alebo neboli niekedy konšternovaní, počúvajte odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo konšternovať prišlo do nášho jazyka v 20. storočí.
3: Pochádza z latinského výrazu consternare, ktorý znamená vyplašiť, vyľakať, vydesiť, doslova zraziť na zem.
2: Čo znamená toto slovo dnes?
3: Dnešný význam knižného výrazu konšternovať je nepríjemne prekvapiť. Prídavné meno od slovesa konšternovať potom znie konšternovaný a podľa slovníka súčasného slovenského jazyka je to niekto, kto je silno a nepríjemne prekvapený alebo naplnený úžasom, rozpakmi, zarazený, zmetený, ohromený alebo niekto, kto svedčí o tom.
2: Slovo sa používa napríklad v takýchto spojeniach.
3: Viditeľne konšternované publikum, konšternovaný pohľad. Konšternovaná učiteľka vybehla z triedy.
2: A ešte dodajme.
3: V češtine slovo s rovnakým významom znie konsternovaný.

0: 7.29, naladenú máte Reginu Západ. Vaše dieťa by sa malo naučiť nejaký cudzí jazyk, tak ako mu pomôcť alebo aj nepomôcť pri jeho výbere? Inšpirujeme vás pred 3:15.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Zdravíme na ceste a pozor na kolóny. 10 minút je to na viazde do Bratislavy zostupavy pod E2, 15 na prístavnom moste smerom do centra. A pozor, v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je v pravom prú odstavené auto označené trojuholníkom, v okolí sa pohybuje aj vodič. To je aj to 15 minútové zdržanie. Inak šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 7.34.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli je na linke meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Povedzme si situáciu, alebo teda vývoj počasia počas dňa.
2: Očakávame, že cez deň bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Zrážky skôr ojedinele na západnom Slovensku, prehánky, dážď, ale aj možnosť búrky. Za tejto situácie denná teplota 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov, rozfúka sa postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ešte vývoj alebo trend, ako to bude pokračovať ďalšie dni?
2: Trend, ktorý už niekoľko dní opakujeme a vlastne vyzerá to tak, že bude pokračovať. Očakávame, že bude sa postupne výrazne zmenšovať oblačnosť a pribúdať alebo vzostup dennej teploty. Vo štvrtok očakávame už jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok a veľmi teplo. Po relatívne teplej noci denná teplota 27 až 32 stupňov. Ďalší vzostup dennej teploty očakávame v piatok, sobotu či nedeľu.
1: Príjemné ráno v rádiu Regina Západ.

0: Pekné ráno bude 3:15 o 2 minúty. Chcete, aby sa vaše dieťa dobre naučilo nejaký cudzí jazyk? Ako mu pomôcť pri jeho výbere?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Akú úlohu pri výbere cudzieho jazyka alebo kurzu pre svoje dieťa by mali zohrávať rodičia? Malo by si aj menšie dieťa zvoliť cudzí jazyk podľa svojich predstav? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
2: Ak hovoríme o tom, kedy začať s angličtinou, tak je dôležité si uvedomiť, že kým deti, ktoré vyrastajú v bilingválnych domácnostiach, majú ten kontakt s tým jazykom iný ako v domácnostiach, kde je to bilingválne prostredie iba simulované. Pretože ak ja mám otca Francúza alebo Angličana, mám aj babku, aj detka, aj bratrancov, aj sestrenice, aj do tej krajiny pravidelne chodím. Počúva sa u nás doma rádio a tak ďalej, že ten kontakt s tým jazykom je úplne iný, ako keď ja mám doma dvoch slovenských rodičov a jeden z nich sa rozhodol na mňa rozprávať tou rečou. Je veľmi ťažko vyhodnotiť, že či to bude fungovať alebo to nebude fungovať, pretože to je veľmi individuálne, ale myslím si, že trúfam si zovšeobecniť, že je nesmierne dôležité, obzvlášť v tejto dobe, kedy tá komunikácia upadá a stále komunikujeme vzájomne menej, si uvedomiť, že ak to menej komunikácie ešte rozdelíme na dva jazyky, sa nám veľmi ľahko môže stať, že to dieťa nezvládne tú slovenčinu tak, ako by malo ju zvládnuť. A jazyk je nástroj myslenia, to znamená, že keď ja sa dobre nenaučím po slovensky, keď ja sa nenaučím správne vyjadrovať, keď som nečítal dostatočne veľa rozprávok, nepočúval dostatočne veľa rôznych nárečí a vôbec tú slovenčinu nemám dobre uchopenú, tak je to pre mňa limit pre každý ďalší jazyk, ktorý sa budem učiť. Pretože žiadny cudzí jazyk sa nenaučím lepšie ako svoju materskú reč. Čiže ja by som investovala do toho, aby moje deti vedeli poriadne po slovensky a potom nech sa učia cudzie reči. Nič im neujde, tá angličtina je dneska všade a je nesmierne dôležitá, ale aj tak sa ju naučia len do tej miery, ako zvládli slovenčinu.

0: 7 hodín 49 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dnes si všímame vaše predzáhradky, no a Zuzana Pšenáková na Bratislavskom magistráte má na starosti parky a záhrady. Ako povedala Michalovi Hercegovi, všíma si aj predzáhradky, ktoré sme spomínali. Tie sa síce často vysádzajú pred bytovými domami, ale sú súčasťou aj verejných priestranstiev.
2: Nachádzajú sa na verejnom priestranstve, sú voľne dostupné verejnosti a zároveň každá z nich má určitý taký ako keby špecifický súkromný vzhľad.
3: Je aj niečo, čo by ste vyslovene odporúčili sadiť do predzahradiek aj vzhľadom na okolie alebo na tú udržateľnosť?
2: V prvom rade určite by som sa vyvarovala hlavne stromom, pretože sadiť ich vo verejnom priestore má určité limitujúce faktory, či sú to inžinierske siete, blízkosť budov a podobne. Čo však odporúčam, určite sú to rastliny, ktoré potešia, čiže letničky, trvalky, a s ohľadom na to, kde sa tá predzahradka nachádza, či je orientovaná na sever, na juh, či je zatienená, aké sú tam možnosti závlahy a podobne. Častokrát taká tá pozitívna energia, s ktorou ten človek do tej záhradky vstupuje, tak sa prejavuje aj vizuálne. Čo ja veľmi oceňujem, je hlavne budovanie komunít okolo toho. A o tom, že nežijeme v meste iba my ľudia, ale často aj iné živočíchy, a podpora tej biodiverzity v meste je naozaj momentálne veľmi aktuálna téma.
0: Môže sa stať, že si pred domom niečo pekné vysadíte a mestské služby vám to skosia, tak hovoríte si smola, ako sa dá tomu predísť, povieme približne o hodinu a za ten čas čakáme aj na vaše fotografie a komentáre k vašim predzáhradkám.
1: Otázka na dnes. Hlasujte na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Rádio Regina medzi vami.
1: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
2: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
1: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
2: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
1: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
2: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
1: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopří tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Vôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti, aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
15: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitrianskom kraji v septembri odštartujú projekt na redistribúciu potravinovej pomoci. Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom kompletne zrekonštruujú priestory dielní. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, teplota 26 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Národnú radu dnes čaká hlasovanie. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je spojenectvo s opozíciou.
2: Roman Malatinec chce napraviť to, čo podľa neho napáchala novela fondu na podporu umenia spred 2 rokov.
3: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom. Čiže ten fond znefunkčnili.
2: Opozičné strany sú tomuto návrhu naklonené. Zora Javrová z PS a Tomáš Salaj z SAS.
4: My budeme hlasovať za ten zákon, pretože si myslíme, že je dobrý a myslíme si, že by vyriešil tú naozaj katastrofálnu situáciu.
5: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
2: Ak by sa k opozičnej 71-ke pridali 3 hlasy strany Vidieka a ešte aj nezaradený poslanec Jan Ferenčák, návrh by prešiel.
6: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre.
2: Práve pre opozičnú podporu návrhu zasadala aj parlamentná koaličná rada. Reagujú Tibor Gašpar zo Smeru SD a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
7: Rokuje sa.
8: Nie je dohoda na podpore tohto návrhu.
2: To, či by hlasovanie s opozíciou proti ministerke kultúry, nominantke SNS, neznamenalo porušenie koaličnej dohody, komentoval Roman Malatinec slovami, že je ochotný zájsť až za hranu. No podľa SNS návrh nakoniec stiahne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Redipom, projekt redistribúcie potravinovej pomoci, má znížiť plytvanie jedlom a nepredané či nevyužité potraviny dostať k ľuďom v núdzi. Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová hovorí, že cieľom je nastaviť systém správneho prerozdeľovania a k tomu majú priložiť ruky viacerí aktéri zapojení do projektu.
9: Ministerstva, ale aj samospráva, mimovládne neziskové organizácie, zväzy, komory, ktoré zastupujú podnikateľský potravinársky sektor, ale aj napríklad akademická obec. Zároveň pri legislatívnych zmenách nám pomáhajú odborníci na potravinové právo a hygienu. Inú potravinovú pomoc potrebujú ľudia bez domova, inú potrebuje napríklad matka samoživiteľka, inú seniori s nízkym príjmom alebo viacpočetné rodiny, ale aj zdravotne nevýhodnení.
1: Na tento projekt je vyčlenených takmer 3,5 milióna eur z eurofondov. Projekt pilotne odštartuje v septembri v Nitrianskom kraji. Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom kompletne zrekonštruujú priestory dielní. Ide o samostatnú, takmer 70-ročnú budovu, približne vo veľkosti telocvične. Žiadne podobné stavebné úpravy na škole doteraz nerobili. Dielne aj so svojím novým technickým vybavením by mali študentov čo najviac priblížiť podmienkam, ktoré ich budú čakať v konkrétnych podnikoch a firmách. Pokračuje odborný učiteľ Milan Ríša.
10: Je snaha, aby to vybavenie bolo čo najmodernejšie, aby ten vyučovací proces nezaostával za tým, ako sú firmy naokolo. Žiaci, ktorí skončia, myslím si, že majú možnosť širokého uplatnenia.
1: Pripomenul, že na škole pripravujú v 3 odboroch budúcich strojárov, elektrotechnikov a mechatronikov. Potrebné priestory im vynovia za vyše 4,5 milióna eur. Podstatnú časť získali z eurofondov. Krajská samospráva ako zriaďovateľ školy investuje vyše 360 tisíc. Zástupca zhotoviteľa Milan Sedláček vysvetlil, že okrem skeletu objektu zmenia prakticky všetko.
11: Od opláštenia svetlíkov, doteplenia budovy, vymenenie podlah, prakticky by mala po rekonštrukcii ostať nová budova.
1: Stavebné práce by mali trvať 9 mesiacov. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov. Fúkať bude západný a severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Ako to vyzerá na cestách? Pozor na nehody na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5. Tam sa v stredom prúd zrazili dve autá. Pozor na dobrzdovanie. V kolóne cez prístavný most do Petržalky stratíte viac ako pol hodinu. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. Máme aj kolóny 10 minút na vjazde do Bratislavy z

to zatiaľ iba také predpestovanie kvetín, ktoré neskôr budú mať svoje miesto aj v tých konečných záhonoch. Tak dobrý nápad, pridajte sa aj vy k diskutujúcim na našom Facebooku. Rádio Regina Západ, Rádio...

hlavy, ale ja som hladný, dal by som si taký vynikajúci kalkíš, čo potrebujeme naklíčenú pšenicu a raž a teda aj nejakú sladkú chuť k tomu v seriáli Viac o chvíľku. Čo nedokážem

0: presný čas 8:14.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Tento týždeň si všimame malých podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí svojimi aktivitami rozvíjajú región. Tak dnes to bude Eva Horvátová. Žije v obci Beša, to je v okrese Levice. A tam sa hovorí aj po slovensky, aj po maďarsky. A vyrába tzv. Kalkíš. Čo je hlavnou surovinou, už som to spomínal, naklíčená pšenica a raž, čo dáva jedlu aj príjemnú sladkú chuť. No a Martin Jurčo sa dozvedel aj to, čo stalo na začiatku jej nápadu.
2: Tomu som prišla ešte ako malé dieťa. Naši predkovia to robili, pracovali s tým. Neskutočná ťažká práca je to, to musím povedať. Ale keď som videla ten výsledok a že mňam, ako malé dieťa som sa rozhodla, že keď budem veľká, tak sa budem tomu venovať. Stalo sa to. A čo mi je milé, že ma vyhľadávajú mladé učiteľky a volajú prezentovať ma do školy. Viete si to predstaviť? Že zase to ide ďalej z generácie na generácie.
3: Vy hovoríte kelkýš, ale to je asi tá vaša verzia jazyková, ináč je to kalkíš?
2: No, v Kolárove napríklad kötíš, ešte ďalej Marcelová je to halado, takže nejaké meno sme tomu museli dať. Proste je to kalkíš, byrač, keltiež.
3: Každý, kto si čo vyberie.
2: Áno, presne tak. No,
3: je to veľmi aj energetický, že jednoducho sa nasýtime, dostaneme aj energiu a zároveň je to jedlo, ktoré je zdravé.
2: Nabitá živinami, strašne veľa vitamínov obsahuje. Vypracujem tak, že dávam aj pšenicu, aj ráž, pretože ráž trošku je sladšie a v tých klíčkoch proste je tá slaď. Keď sa to vyklíči aj z hora, aj z dola, tak ja to pomeliem, pridám vodičku a tedy, keď vytláčam, tak si streknem do úst a vtedy je to už veľmi sladké. Teda sladké je, už ja k tomu nič nedodávam. Pridám múku, upečiem.
3: A to je všetko?
2: A to je všetko.
3: V podstate len obilie naklíčené a voda.
2: A múka. A niečo úžasné.
3: Čo dávam tomu kalkíšu tú chuť, že je to také dobré? Nie je tam ani cesnak, nie sú tam ani koreniny.
2: Práve preto získa ocenenie, že skrytý poklad, pretože málo ingrediencií, je to fantastické. Nedá sa k niečomu prirovnať. Ja by som tak skôr povedala, že popražená detská krupicová kaša, ale to je len napodobnená možno. Neviem to opísať. Nedá sa to opísať. Každý to musí ochutnať, lebo je to jedinečná chuť.
3: Je to jedlo minulosti a možno aj budúcnosti. Ak máte reakcie, povedzme aj u mladých, ktorí sú tak trošku už rozmaznaní tými súčasnými jedlami.
2: Kde sú takí rozumní ľudia a chcú zdravo žiť, tak tam sa doma hovorí o tom, že čo vlastne to obsahuje. A začíname pri mliečku, keď ja získam z tej vody, ako vytlačím, vypracujem z tých klíčkov, tak ja získam takú bielu vodičku ako mlieko. A to je veľmi zdravé, keď niekto má nejaké problémy, napríklad žalúdočné a tak ďalej, to veľmi, veľmi pomáha iba piť tú vodu. A ďalej potom primiešame tú múku, upečieme, kde sú rodičia takí, ktorí chcú a papajú to, tak to podávajú vlastným detičkám ďalej a takto sa to šíri z generácie na generáciu.
0: Zajtra v tomto čase si povieme o víne, ktoré produkuje jedna malá firma v obci Tajná, to je v Nitrianskom okrese a tá prišla s modernými odrodami, výhodou na trhu ich kombinácia a to, že sa približujú historickým odrodám práve z tohto regiónu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Confusion a tento titulok sa nám hodí aj teraz na našu ďalšiu rubriku. Ak ste mali na raňajky vajíčka na meko, na tvrdo alebo ako praženicu, roky sa o nich hovorila ako o potravine, ktorá zvyšuje cholesterol a môže škodiť nášmu srdcu.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mnohí z nás si ešte pamätajú časy, keď sa odporúčalo zjesť najviac 2 či 3 vajcia týždenne. Dnes sa na vajcia pozeráme s väčším nadhľadom. Pre väčšinu zdravých ľudí totiž jedno vajce denne nepredstavuje problém a odborníci sa viac zameriavajú na celkový jedálniček, než na jednu konkrétnu potravinu. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Vajcia boli roky demonizované práve kvôli obsahu cholesterolu, ale dnes už vieme, že ten cholesterol v jedle nerovná sa automaticky cholesterol v cievach, pretože telo si cholesterol aj tak samo vyrába a jeho hladinu v krvi častokrát viac ovplyvňuje ten celkový jedálniček, čiže ja neviem, množstvo nasýtených tukov, transtukov, vlákniny, nadbytok energie a nejaký náš pohybový režim. A vajce je pritom vyživo veľmi hodnotná potravina, pretože má naozaj kvalitné bielkoviny, vitamíny, minerálne látky a rôzne mikronutrienty, takže pre zdravého človeka je primeraná konzumácia vajec úplne v poriadku.
2: Ak si teda zdravý človek dá na raňajky vajíčko, na meko alebo praženicu, nemusí mať obavy, že si tým automaticky zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Oveľa dôležitejšie je, čo jeme počas celého dňa, koľko sa hýbeme, či fajčíme a ako sa staráme o svoje zdravie.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: Bude 8.30, počasie aj situácia na cestách tu na Regine o chvíľku.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Studnička. Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
3: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
2: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Zelená vlna.
0: Aká je práve teraz situácia na cestách? Krátko po pol deviatej nehoda v Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzdevanie do 15 až 20 minútovej kolóny. Potom na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5 sa v strednom pruhu zrazili dve autá. Pozor aj na dobrzdevanie v kolóne cez prístavný most do Petržalky. Stratíte spolu 45 minút. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku riadi polícia. Ešte aj kolóna na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 je to 10 minút a 35 v Bratislave na Slovnavtskej a Prístavnej smerom do centra. Inak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8.35.
1: Počasie.
0: Krátko po pol deviatej je teraz na linke meteorológ Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Pekné ráno prajem.
0: Takže povedzme si najprv aktuálne teploty, ale aj oblačnosť, ako to vyzerá.
2: Aktuálne na západnom Slovensku máme zväčša také jasné až polooblačné počasie, iba lokálne alebo ojedinelej oblačnosť väčšina v Trenčianskom kraji a v Nitrianskom kraji. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje v týchto chvíľach slabý, prípadne mierny severozápadný vietor a teplota vzduchu je už teraz ráno vcelku príjemná, väčšinou okolo 20 stupňov, Holíč má 21, Senica 20, Kuchyňa pri Malackách 22, aj Bratislavské letisko a Bratislavská Koliba 22 stupňov, Malý Javorník 18, Kráľova pri Senci 22, Bielý Kostol 21, Piešťany 21, Myjava 19, Trenčín 18, Prievidza 20, Kamanová 20, Nitra 22, aj Žikava 22 stupňov, Levice 22, Mužla 23, Hurbanovo 23 a Žiarec 22 stupňov Celzia.
0: Ako sa to bude počas dňa vyvíjať?
2: Tak očakávame, že bude také polooblačné až oblačné počasie, ale zrážky už by sa mali vyskytnúť iba ojedinele, môže sa vyskytnúť prehánka, výnimočne môže aj zahrmieť. A dnes bude teplejšie ako včera, maximálna denná teplota vzduchu 26 až 30 stupňov a postupne sa rozfúka severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku však bude fúkať väčšinou iba slabý, prípadne mierny vietor.
0: No a aký trend nás čaká tie ďalšie dni, teda počas tohto týždňa?
2: Ten trend sme avizovali už v predošlých dňoch a zatiaľ to vyzerá tak, že sa naplní a zajtra by to malo byť s malou miestami prechodne s väčšinou oblačnosťou. Šanca na zrážky je zajtra vo štvrtok minimálna. Mali by sme pocítiť opäť ďalšie oteplenie. Maximálna denná teplota vzduchu bude 28 až 32 stupňov. Tá minimálna teplota zväčša 18 až 13 stupňov, čiže už aj ráno bude opäť o niečo teplejšie a zajtrajší deň, najmä popoludne už to bude citeľne teplé a v závere týždňa aj cez víkend nás čaká väčšinou jasné až polooblačné počasie, iba prechodne bude miestami zväčšená oblačnosť, zrážky v podobe prehánok či búrok sa budú vyskytovať iba ojedinele a bude veľmi teplo. Maximálna denná teplota vzduchu zväčša bude od 30 do 35 stupňov, cez víkend môže byť až 36 stupňov a minimálna teplota tiež pôjde hore a očakávame minimál zväčša od 20 do 15 stupňov.
0: Informovala výhľad priniesol meteorológ Cyril Siman do SHM-u. Ešte pekné ráno, do počutia.
2: Do počutia, pekné ráno.

0: 8 hodín 46 minút, to je aktuálny čas.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A ak ste si nás naladili iba teraz, tak len pripomínam, našou ranou témou sú už od 5. predzáhradky. Michal Hercega inšpirovala totiž súťaž v predzáhradkárčení, ktorú v sobotu popoludní vyhodnotí mesto Bratislava.
2: Podľa organizátorky Kaje Kovalčukovej priniesol aj aktuálny ročník súťaže veľa silných predzáhradkárskych príbehov.
3: Máme tu jeden pár, ktorý sa už 50 rokov stará o svoju predzáhradku. Je to až taká láska na celý život, táto predzáhradka s obrovskou magnóliou. Ale ďalej tu máme aj napríklad úplne mladý pár, ktorý sa stará o predzáhradku len pár rokov a teší sa na to, ako možno, že sa k ním pridajú postupne aj ďalší, či už ich deti alebo susedia. Potom tu máme zase obrovskú mega predzáhradku, o ktorú sa stará dokopy asi až 50 predzáhradkárov zo sídliska. Skutočne oni tam pestujú kvietky, zeleninu, ovocie, kríčky malé, majú tam hmyzí hotel, že im to tam bzučí, majú tam čmelín, všetko od výmyslu sveta.
2: Do súťaže v predzáhradkárčení sa už minulého roku úspešne zapojili aj petržalčanky Daniela Piláriková, Dana Kovalovská a Eva Molnárová.
4: Naša Danka by najradšej len strihala, strihala a strihala. Musíme ju trošku aj brzdiť, poviem to tak, jak je.
5: Vy ste mi hovorili, že keď ste videli pani Danku, ako sa tam nieraz trápi, dokonca vraj so zlomenou nohou.
6: Donesla si von stoličku a zo stoličky robila, opierala sa o stoličku, ale v záhradke musela byť.
4: Robíme to pre zabavu, robíme to pre pohyb, teda náš, pre zdravie predovšetkým. Máme chlapov, ktorí trávu kosia. Chalani si dajú normálne záležať na tom, že robia také rovné pásky, nejako napríklad, že dojdú skáči a s traktorom pobehajú, že vám vylágrujú až do zeme všetko. Každý okolo idúci sa pozastaví, prehodí slova, poďakuje sa.
7: A sme tam všetky tri, alebo je to také veselšie. No.
2: Zuzana Pšenáková sa na magistráte stará o verejnú zeleň. Niekedy sa stáva, že tá starostlivosť o predzáhradky je taká živelná. Vy to máte aj upravené, aby to bolo všetko v súlade s kostolným poriadkom, tak môžeme povedať o vašom adopčnom programe.
8: Volá sa Adopcia zelene, kde na základe formulára, len vyplníte, o akú lokalitu by ste sa chceli starať s nejakým ako keby vašim návrhom predbežným, ktorý posúdia moji kolegovia z oddelenia tvorby mestskej zelene, kde veľmi pekne sa dá vlastne starať takto legálne o túto verejnú zeleň. Je to veľmi fajn aj z takého praktického hľadiska. My evidujeme samozrejme každú takúto adopčnú zmluvu a nemôže sa potom stať, že vaše kvetinky, ktoré ste tam deň predtým vysadili, vám treba spokosí náš dodávateľ.
0: Takže vyhodnotenie v sobotu, ako to vyzerá vo vašich predzáhradkách alebo pred vašim domom, to nám aj píšete na Facebooku. My v nej máme iba dva stromy, píše Aneška. Vždy ju teda pre niečo rozkopú, tak tam nič nesadíme, ale záhradu máme veľkú plnú zeleniny, kvetov, stromov a zvierat. Janka píše, máme levandule, hortenziu a vysypaná je kameňom, keď je burina, tak ju vytrháme. Jozef ešte pridáva svoj názor alebo skúsenosť. Do tú našu predzáhradku sa staráme, budujeme ju už 40 rokov, je aj botanicky pestrá, snežienky, bledule, tavoliny, tulipány, hyacinty, narcisy a tak ďalej, pivónie, zvončeky a iné. Nie je síce udržiavaná ako na výstave, ale je vždy odburnená a príťažlivá, je svojimi farbami. A čo vy ostatní, ako vyzerá tá vaša predzáhradka?
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Teraz je v štúdiu Hana Rapantová, pekné predpoludne, 7 minút pre 9.
1: Pozdravujem všetkých.
0: Čiže aktuality po 9. opäť zo západu, čo to bude dnes?
1: No, budeme sa zaujímať o prípravy na nové predstavenia v Nitrianskom divadle, už teda po letnej prestávke. Zlatá medailiska z majstrovstiev sveta vo freestyle futbale, čo som ani nevedela, že existuje, je to žonglovanie s loptou, je naša Slovenka Lucia Kevická.
0: Čiže kopem kadetáde.
1: No, to by si sa čudoval, čo ona dokáže. Ona údajne urobila prvá na svete salto vzad s loptou medzi kolenami. No, čiže budeme hovoriť o všeličom súvislosti s ňou. Potom budeme hovoriť o hadoch, čo nie je úplne obľúbené zvieratko. No a veľmi sa teším na 12. hodinu 30. minútu, kedy privítam najmladšieho slovenského držiteľa prestížnej európskej atestácie z neurochirurgie Kristiana Vargu. Je to mladý lekár, ktorý bol všelikde na skúsoch vo svete, napriek tomu rád robí medicínu u nás na Slovensku. Dozvieme sa o tom, prečo nepije kávu pred operáciou, prečo napríklad niekedy musí z tým pacientom, ktorého operuje, rozprávať, prečo musí byť vlastne ten pacient privedomý, čo všetko by sme nemali robiť, ak sa nechceme ocitnúť u ňoho na operačnom stole, prečo rád pláva, prečo rád hrá na bicích či na klavíri, všeličo zaujímavé sa dozvieme.
0: To vyzerá tak, že nemôžeme preladiť.
1: No dúfam, že nie.
0: Zostaňte s Hanou Rapantovou dnes až do 13. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Richard Čivegy.
2: Príjemná streda s rádiom Regina Západ.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
2: Portréty.
4: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
5: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
4: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ekonomická univerzita v Bratislave je lídrom na Slovensku v náraste kvality vedy. Začína sa 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, teplota 26 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky na Slovensko. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii v Bratislave. Šéf spoločnosti Eustream a prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič však hovorí, že spotrebitelia musia počítať s výrazným zdražením pre vysoké náklady na prepravu komodity z nových smerov.
2: Ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu, čo sú naozaj celkom signifikantné čiastky. Hlavne keď to porovnáme so situáciou pred začiatkom vojny na Ukrajine, keď cena plynu ako komodity sa pohybovala od 15 do 20 eur za megawatt hodinu.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Sabolča Hodošiho je plynárenská infraštruktúra pre Slovensko strategickým aktívom. Kľúčovú úlohu v stabilite hrajú podľa neho podzemné zásobníky plynu. Slovensko disponuje skladovacími kapacitami na úrovni približne 70% svojej ročnej spotreby. Ľudia s handicapmi majú prvé pomôcky, ako sa chrániť pred finančnými podvodmi. Materiály vznikli v spolupráci Národnej banky Slovenska s odbornými organizáciami a sú dostupné v rôznych formách. Od Braillovho písma cez jednoduchý jazyk až po videá v slovenskom posunkovom jazyku. Cez pomôcky im banka pomáha rozpoznávať online podvody, chrániť osobné údaje, neposielať peniaze cudzím ľuďom a v prípade podozrenia požiadať o pomoc. Približuje ekonom banky Roman Fusek.
3: Ak už ste stali obeťou podvodu, prvá vec je čo najskôr zablokovať kartu, zablokovať účet, vlastne odstrihnúť sa od všetkých informácií, ktoré sme podvodníkovi dali. Druhá vec, okamžite hlásiť túto skutočnosť banke, polícii, rodinným príslušníkom.
1: Ekonomická univerzita v Bratislave dosiahla v periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2026 najvyšší nárast kvality tvorivej činnosti spomedzi všetkých hodnotených slovenských inštitúcií. Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu z roku 2022 sa kvalita jej vedeckej činnosti zvýšila o 353%. Výsledok je podľa univerzity o to významnejší, že hodnotenie bolo prísnejšie a komplexnejšie než kedykoľvek predtým. Kvalitu slovenskej vedy posudzovalo 169 zahraničných expertov z 23 štátov. Dnes sa začína Medzinárodný folklórny festival Myjava 2026. Podujatie potrvá do nedele 21. júna. Ponúkne vyše 50 scénických a nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Ide o 66. ročník. Hovorca mesta Marek Hrin doplnil, že medzinárodný rozmer festivalu počiarkne účasť hostí z Českej republiky, Grécka, Indie, Mexika a Spojených štátov. Mimoriadnu pozornosť organizátori upriamujú na vystúpenie severoamerických indiánov z kmeňa Maskvaky, ktorí sa na Myjavskom festivale predstavia vôbec poprvý raz v jeho histórii. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne a zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky a bude teplo 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 25 km za hodinu a spočiatku miestami slabý vietor. 9 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody hlásite v Bratislave na D4 na Lužnom moste v smere do Petržalky, kde sa zrazili 3 autá. V ľavom pruhu pozor na dobrzďovanie do 15-minútovej kolóny. Na viazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5 sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá. Takisto pozor na dobrzďovanie. V kolóne cez prístavný most do Petržalky stratíte spolu 35 minút. A v stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope premávku riadi polícia. 40 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Slovnavskej a prístavnej v smere do centra a 20 minút sa zdržíte v Bratislave na R7 a Bajkalskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte na Bratislavskej D1, kde zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte preto dopravné značky a nejazdíte po pamäti. Na D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy na 37. kilometri pozor na odstavené osobné auto v pravom pruhu. Rýchlosť si ustrážte pred novými sadmi v smere z Nitry. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: V Nitre sa už pripravujú na novú divadelnú sezónu po lete a detský spevácky zbor Vášky z Trenčína uzavrel pred prázdninami koncertnú sezónu. Ďalšie detaily

0: potrebujete poznať presný čas, je 9 hodín 14 minút a vy ste, verme, že dobre naladení s Reginou Západ. Klasické tituly, súčasná tvorba, nové divadelné formy, aj veľké muzikálové produkcie. To všetko čaká návštevníkov divadla Andreja Bagara v novej už 77. sezóne. Tá sa síce začne až v septembri, už teraz sa však na ňu divadelníci musia pripravovať. Podrobnosti zisťovala Jana Obrancová.
1: Do divadelných prázdnin zostáva ešte nejakých pár dní a 76. sezóna divadla Andreja Bagara sa postupne chýli ku koncu. Ako ju hodnotí riaditeľka Veronika Moravčíková?
2: Si myslím, že naozaj tie projekty, ktoré máme za sebou, boli všetky veľmi náročné. Čiže pre mňa vôbec, že najsilnejší moment toho celého bolo, že sme to všetci zvládli.
1: Oddych určite všetkým v divadle prospeje, no najbližšie týždne sa budú niesť aj v znamení príprav na novú sezónu. Šéf umeleckého súboru Michal Vajdička hovorí, čo bude jej hlavným cieľom.
3: Priniesť divákom viac intenzívnejších zážitkov, budeme sa snažiť ich dostať bližšie k hercom a bližšie k divadlu ako takému, aby videli, ako divadlo vôbec vzniká. Zamerali sme sa na to, aby sme donesli veľké množstvo žánrov a fóriem, ktoré by oslovili čo najviac diváckych skupín.
1: Príležitostí bude hneď niekoľko. V októbri sezónu otvorí klasika v podobe inscenácie Veľký inkvizítor. Nasledovať bude imerzná inscenácia Pes, ktorý uvidel Boha, v rámci ktorej v divadelnom štúdiu budú diváci sami tvoriť dej.
3: Netradičný projekt, kde sa vlastne divák stane súčasťou predstavenia, bude sa môcť pohybovať po 18 priestoroch a sám si bude vlastne robiť dramaturga, že si sám bude rozhodovať, ktorý príbeh odsleduje.
1: V novembri divákov podľa Michala Vajdičku čaká krehká ľudská komédia Bál na motívy pros Boženy Slančíkovej Timravy. V januári zas hudobná groteska Norský vzor. Nasledovať bude Shakespeareov Sen noci svetojanskej a dojemný, no láskavo vtipný príbeh Marvinova izba a tiež veľkolepý muzikál Don Quixote de la Mancha.
3: Chystáme na veľkom javisku veľký muzikál. Je to klasický príbeh Dona Quixota, ktorý je broadwaysky spracovaný.
1: Jedna vec sú inscenácie odohrávajúce sa na javisku, druhá sprievodný program, ktorý divadlo chystá aj do ďalšej sezóny. V divadle sa tak budú konať výstavy sprevádzajúce niektoré tituly, program pre deti aj otváranie zákulisia. Podľa riaditeľky Veroniky Moravčíkovej prídu aj novinky.
2: Začíname s aktivitami projektu Roviny ticha, ktorý je zameraný na našich divákov, ktorí majú sluchové znevýhodnenie. Súčasťou bude tlmočenie inscenácie Obima do posunkového jazyka.
1: Divadlo bude pokračovať aj v projekte Zavesená vstupenka, v rámci ktorého môžu dobrovoľníci lístok na predstavenie kúpiť ľuďom, ktorí si to sami dovoliť nemôžu.
0: Plánov do novej sezóny má divadlo Andreja Bagara v Nitre viac než dosť. Verme, že všetky sa podarí naplniť.

0: Sredu predpoludním vám spoločnosť robí Regina Západ. Pred letnými prázdninami odohral detský spevácky zbor Vášky svoj tradičný záverečný koncert. Pre mladých spevákov bol vyvrcholením ďalšieho úspešného školského roka. Vášky pôsobia pri základnej škole na Dlhých Honoch v Trenčíne už takmer 20 ročia. Za ten čas si zbor vybudoval dobré meno nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Nahrávala Barbora Jurenová. Priestory evangelického kostola v Trenčíne sa zaplnili hudbou. Detský spevácky zbor Vášky predviedol svoje rozlúčkové vystúpenie pred letnými prázdninami. Zbor založila v roku 2007 učiteľka slovenského jazyka a hudobnej výchovy Miroslava Kaliňáková.
1: Ja som učila hudobnú výchovu a mala som triedu, kde asi okrem troch ľudí spievali všetci vynikajúco. A som sa rozhodla, že ja z tej triedy spravím spevácky zbor. Čiže tá trieda začala ako spevácky zbor a postupne sa tam začali nabaľovať ďalšie a ďalšie deti.
0: V aktuálnom školskom roku má zbor 35 členov. Prevažujú v ňom dievčenské hlasy.
2: Sme vlastne trojhlasný zbor. Ja osobne sa teším vždy na tú skúšku a nedokážem si predstaviť, že by som odtiaľ odišla.
3: My sa väčšinou stretávame iba na skúškach, ale keď sú sústredenia, tak je to úplne super. Aj vlastne keď sú skúšky, som za to veľmi rada, že niečo také na našej škole funguje a že to pani Čelka teda stále vedie a že takto pokračuje.
0: Niektorí zostávajú v zbore aj potom, ako sa z nich stanú stredoškoláci. Patrí k ním aj Mária Chobancová, ktorá už čo skoro nastúpi na vysokú školu. So zborom sa tak jeho jediná klavíristka aktuálne lúči.
4: Ja som začala v roku 2023 a vlastne privedlo ma to, že moja sestra, tak ako ja teraz, odchádzala na vysokú školu, takže som ju išla zastúpiť.
0: Miroslava Kaliňáková pritom priznáva, že niekedy mala aj ťažšie obdobia, no výkony spevákov ju presvedčili, aby pokračovala ďalej. Repertoár zboru je pritom bohatý. Vášky spievajú slovenské aj zahraničné skladby v rôznych jazykoch.
1: Musíme sa to samozrejme naučiť cez fonetický prepis, toľko jazykov neovládame, ale tým, že skladby sú z rôznych krajín od rôznych skladateľov a sú pre nás zaujímavé, tak nie je to žiadna prekážka. Deti s tým nemajú problém, pretože nejak podľa sluchu sa to veľmi rýchlo naučia. Samozrejme, dáme si to preložiť, vždy vieme, o čom spievame.
0: Súbor funguje v rámci základnej školy Dlhé Hony ako samostatný krúžok, hovorí riaditeľ školy Michal Galko.
5: Je to zaujímavé, že na, nazvime to, normálnej škole, kde nie je výuka zameraná na nejakú hudobnú výchovu a spev, dokáže tak dlhodobo takýto súbor fungovať. Je to veľmi netradičné, pokiaľ chodí náš zbor na nejaké súťaže, tak viem, že je tam málo takých zborov, ktorí vychádzajú z nejakej základnej školy, čiže nie z umeleckej školy.
0: Vášky tak uzavereli ďalší úspešný školský rok. Po letných prázdninách ich čakajú nové skladby, koncerty aj súťaže.

0: snom. Dokázať vyhrať boj s alkoholizmom literatúrou, podrobnosti ponúkneme po zelenej vlne a hudobne určite poteší je skupina Hrdza. Tak si to nenechajte ujsť už za okamih.
1: Plná poľná. Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo Fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
2: Panoráma Rádia Regina.
1: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
2: Zelená vlna.
0: Minútu po pol desiatej nehody hlásite v Bratislave na D4 na Lužnom moste v smere do Petržalky, kde sa zrazili tri autá v ľavom pruhu, pozor preto na dobrzďovanie. A vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. 10 až 15 minút v kolone stratíte v Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky a 20 minút sa zdržíte v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej v smere do centra. Pozornosť zvýšte na Bratislavskej D1, kde zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte preto dopravné značky a nejazdíte po pamäti. Rýchlosť si ustrašte pred novými sadmi v smere z Nitry. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: taking a hike to Tahiti.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
2: Mestá a obce v tomto období už naplno kosia verejnú zeleň. Ak po koscoch zostane nejaká časť trávy nepokosená, nemusí ísť vždy o chybu. Napríklad v parku Skotňa v Prievidzi zostáva zámerne nepokosený priestor, aby poskytoval prírodzený priestor pre včely a ďalší opeľujúci hmyz. O postupe pracovníkov technických služieb Igorovi Rožkovi povedala hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková.
3: Pri kosbe využívajú aj taký princíp zachovania istých pásov vyššie trávy, ktorá je určená pre opeľujúci hmyz, včielky. To znamená, že je to úmyselne, ak by si možno nejakí obyvateľi mysleli, že zabudli pokosiť nejaké pásy v mestskom parku alebo napríklad v parku Skotňa, tak nie. Naši zamestnanci technických služieb aj takýmto spôsobom vytvárajú priestor pre včielky opeľujúcich hmyz.
4: Aj keď nekosenie určitých častí verejnej zelene nie je novinkou, niektorí obyvatelia si stále myslia, že ide o chybu. Naopak takýto prístup vítajú včelári. Hovorí členka základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi a včelárka Katarína Minichová.
5: Momentálne napríklad tu v Prievidskom okrese sa nachádzame v období, kedy nám prestáva kvitnúť už lipa. To znamená, že včely už strácajú potravu pre seba, pre svoje mladé včely a v podstate potrebujú nejakú alternatívu. Čiže práve tieto nepokosené časti trávnikov alebo lúk ostávajú ako potrava pre včely.
4: Ak sa niekto okolo nepokoseného pásu trávy a kvetov bojí prejsť s tým, že ho napadnú včely, nemusí sa strachovať.
5: To sa snažím odovzdať takú informáciu aj našim deťom, ktoré sem prichádzajú do včelej záhrady, pretože kopec detí sem príde zásadne tak, že ja sa bojím včely, ale vždy učím alebo smerujem tam, že včela, keď letí okolo nich, tak vždy letí za nejakým poslaním, za nejakým cieľom. To znamená, že buď ide zbierať nektár alebo ide zbierať peľ.
4: Ak včelu vyrušíte pri takejto činnosti, vtedy môže ostať nepokojná, ale človeka bodne len ojedinele. Okrem otázok na nepokosené plochy zaznamenáva samospráva aj podnety, aby sa počas veľmi suchých dní nekosilo vôbec. Pokračuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková.
3: Evidujeme požiadavky aj takéto pripomienky obyvateľov, ktorí v podstate navrhujú, aby sa v nejakom období nekosilo. Dôležité je však povedať, že napriek tomu, že samozrejme naši zamestnanci technických služieb sledujú počasie a snažia sa naozaj prispôsobiť aj tie práce tomu počasiu, čiže nesnažia sa kosiť, keď je naozaj tak sucho. Napriek tomu to neumožňuje ten harmonogram samotný, keďže celé mesto pokiaľ pokosia, tak trvá to nejaké obdobie. A ak by sme vylúčili z nejakej kosby, nejaké dlhšie obdobie, že nebudeme kosiť, tak nastane taký časový sklz, že následne by sme nedokázali zase uspokojiť obyvateľov, ktorí by požadovali, aby napríklad tá verejná zeleň bola pokosená. Pretože stačí v tomto období, že síce niekoľko dní neprší, potom 2 dní prší a tráva je hneď už na o 2 dní o niečo vyššia.
2: Kosci preto prihliadajú na harmonogram prác i počasie. Súčasťou pravidelnej starostlivosti o verejnú zeleň je aj polievanie kvetinových záhonov, veľkých kvetináčov, závesných kvetinových nádob a pyramíd.
1: Rádio Regina Západ. Dobre

0: Poďme si teraz na Regine Západ pripomenúť jednu zaujímavú osobnosť.
1: Osobnosť na dnes.
0: Dobrovoľne otrokom a prekroč svoje tiene. Tak sa volajú najznámejšie knihy Cyrila Puteru z Leopoldova, ktoré venoval abstinujúcim alkoholikom. Táto osobnosť abstinenského hnutia na Slovensku pomohla mnohým. Chápal alkoholizmus v širších súvislostiach, nielen ako problém jednotlivca, ale aj jeho blízkych. Cyril Putera zomrel pred rokom v Trnave vo veku 78 rokov. Celý život pracoval na železnici v rôznych pozíciách, dokonca na konci 90. rokov dostal ocenenie Zaslúžili zamestnanec dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ako dobrovoľník pomáhal v Pezinku, ale aj v Leopoldove. Martin Jurčo nám teraz pripomenie niekoľko jeho myšlienok zo staršieho rozhovoru, keď hovoril o svojich životných skúsenostiach.
2: Boli ľudia, ktorí uvažovali nad tým, že čo ďalej, ako so svojím životom naložiť. My sme ešte nemali tú možnosť, že vidia toľko abstinujúcich. Jediného abstinujúceho človeka, ktorého som zažil počas liečenia, bol jeden Slovák žijúci v Amerike. A keď som ho videl, tak som si uvedomil, že keď to on dokázal, určite sa to dá dokázať. A boli rady, ktoré sme dostávali, aby sme odišli domov s niečím, čo si odnesieme z liečenia. A to bolo, že keď chceme abstinovať, musíme sa zmeniť. Sice nikto nám nepovedal ako, ale prijali sme to, že áno. Ešte jednu radu, že aby sme sa vyvarovali všetkého, čo nám ohrozuje abstinenciu.
3: Cyril Putera na túto tému napísal aj niekoľko kníh. Takto mi pred rokmi hovoril aj o tom, ako vznikla prvá z knižiek.
2: Vznikala postupne, keď po 15 rokoch stále prichádzali noví a noví pacienti. My už, ktorí sme boli dlhšie odliečení, sme v tom vývoji boli ďalej a málo kedy sme sa vrátili na začiatok, na svoj začiatok, aby sme sa vrátili z pohľadu toho pacienta, ktorý tam prišiel, že čo on má robiť. Niekedy, keď som si chcel spomenúť, že čo bolo na začiatku, ako to vyzeralo, zistil som, že začínam zabúdať. Tak som si robil poznámky. Zrazu tých bodov bolo toľko, že som zistil, že to treba teda spracovať, napísať.
3: Viac ako 15 rokov spolupracoval s Cyrilom Puterom aj pedagóg Juraj Hladký.
4: Cyril Putera patril k zakladajúcim členom klubov anonymných alkoholikov, viedol komunity v nemocnici Pezinku. Ďalej sa venoval klubovej činnosti, že človek musí byť úprimný a musí žiť v pravde. A to sa snažil učiť všetkých ľudí, ktorí sa na ňo obrátili s prosbou o pomoc. Neboli to teda len takéto klasické kluby alkoholické, ale kluby rôznych závislostí, ale napríklad navštevoval pravidelne aj väznicu v Leopoldove, kde sa stretával s ľuďmi, ktorým súd nariadil ústavnú liečbu protialkoholickú a debatoval tam práve s ľuďmi, ktorí spáchali svoj trestný čin pod vplyvom nejakej návykovej látky, alebo tá ich trestná minulosť súvisela nejako s návykovými látkami, pretože psychiater sa môže rozprávať so závislým a môže pomáhať závislému, ale niečo iné, keď sa ten človek rozpráva s človekom, ktorý má toto sám osobne prežité, má to za sebou a pozná nástrahy všetkého a hlavne sám sa naučil s tým nejakým spôsobom pracovať.
3: On všetky tieto aktivity vyvíjal napriek tomu, že nemal vzdelanie psychológa, len si prešiel tým na vlastnej koži.
4: Jednak to a predovšetkým bol človekom, ktorý bez škrupul a bez nejakých okolností nemal problém zísť na samo dno svoje vlastnej duše a to bol vlastne základ toho, že spoznával pravdu o sebe, o svojom zle a o všetkom, čo s tým súvisí a na základe tejto svojej cesty mohol nejakým spôsobom pomôcť tým ostatným ľuďom.
0: Spomínali sme na nenápadnú osobnosť abstinenského hnutia. Cyril Putera zomrel pred rokom. Na svojom vlastnom príklade abstinujúceho alkoholika motivoval mnohých. Myšlienky odovzdal prostredníctvom svojich 4 kníh na tému abstinencie.

0: Po 10. bude reč o zlatých úspechoch Lucie Kevickej s futbalovou loptou. Užívajte si pekné chvíle s Reginou Západ.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Rádio Regina medzi vami.
0: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
0: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
0: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
0: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com. terapia.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reforma financovania sociálnych služieb nesmie podľa Únie miest a obcí zasiahnuť do rozpočtov. Rekonštrukciu nemocnice v Leviciach ukončili, pribudli aj nové lôžka. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, teplota 26 až 30 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD a nezaradený Miroslav Radačovský. Peter Kmec bude Slovensko ako veľvyslanec viesť diplomatickú misiu v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. A Miroslav Radačovský bude ako veľvyslanec viesť diplomatickú misiu v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Peter Pellegrini.
2: Chcem vám všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte dnešným dňom obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti a aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
1: Reforma financovania sociálnych služieb musí byť podľa Únie miest Slovenska nastavená tak, aby mestám nevytvárala ďalší neprimeraný tlak na rozpočty. Viceprezident Únie Ján Nosko preto listom požiadal ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša o prijatie opatrení pri príprave štátneho rozpočtu na budúci rok. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová uviedla, že reformu financovania sociálnych služieb vnímajú ako dôležitý krok k sprehľadneniu systému a k posilneniu domácej, terénnej a komunitnej starostlivosti.
3: Avšak z pohľadu miest je rozhodujúce, aby nový systém vstupoval do účinnosti s finančnými parametrami, ktoré budú zodpovedať reálnym nákladom očakávaným v roku 2027. Únia miest Slovenska dlhodobo požaduje, aby príspevky štátu zohľadňovali minimálnu mzdu určenú štátom pre aktuálny rok. Súčasný systém valorizácie túto skutočnosť dostatočne nereflektuje, čím vytvára výrazný tlak na rozpočty samospráv.
1: Ministerstvo práce v reakcii pripomenulo, že reforma bola prijatá v širšom sociálnom dialógu, vrátane dohody na príspevku štátu a spôsobe jeho valorizácie. 50 000 štvorcových metrov priestorov a 259 lôžok. To všetko prešlo rozsiahlou rekonštrukciou v nemocnici v Leviciach. Celkovo v nej vynovili 11 lôžkových oddelení a 27 ambulancií. Navyše počet lôžok sa oproti minulosti rozšíril o 89. Nové priestory už môžu v najväčšom okrese na Slovensku využívať aj pacienti. Obnova bola z väčšej časti podporená z plánu obnovy. Okrem modernejších priestorov a vybavenia podľa riaditeľa Jána Belanského prinesie aj ďalšie výhody.
4: Dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akutnej zdravotnej starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi.
1: Pešiu zónu v Turčianskych Tepliciach doplnila exteriérová výstava fotoglupu Karola Plicku z Martina. Fotografie jeho členov si budú môcť obyvateľi aj návštevníci kúpeľného mesta pozrieť počas celej letnej sezóny. Informoval o tom primátor Igor Hus. Exteriérová výstava prezentuje 40 fotografií od 18 autorov z fotoklubu Karola Plicku z Martina. Fotopromenáda podľa neho potrvá v kúpeľnom parku a na pešej zóne do 20. septembra. Spolu s fotoklubom Karola Plicku sa na jej prezentácii podieľajú aj miestne kúpele a mesto. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude teplo 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu hlásite v stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom, kde skončil za zákrutou kamión v priekope a premávku riadi polícia. 10 minút v kolone stratíte v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Pozornosť zvýšte na bratislavskej D1, kde zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Pieske a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte preto dopravné značky a nejazdite po pamäti. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Počuli ste už niekedy o majstrovstvách sveta vo freestyle futbale, teda v žonglovaní s loptou? A viete, že v tejto netradičnej športovej disciplíne sa prvenstvom môže pochváliť mladá Slovenka z bratislavskej Dúbravky Lucia Kevická? Porozprávame sa s ňou už o chvíľu, tak nech je vám s nami dobré, to si želajú Michal Nefe a Hanna Overweiter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Reginu Západ. Pred niekoľkými dňami vyvrcholil v Bratislave európsky šampionát v malom futbale a živo bývalo nielen na ihrisku, ale aj vo fanzóne pred zimným štadiónom Ondreja Nepelu. Svojím umením sa tam prezentovala aj držiteľka zlatej medaily z majstrovstiev sveta vo freestyle futbale, teda v žonglovaní s loptou, Lucia Kevická z bratislavskej Dúbravky. Mikrofónu si ju pozval Peter Buček.
1: S Luckou sme robili rozhovor pred takými 15 rokmi, keď ešte bola stredoškoláčka, vtedy začínala s týmto pekným športom. Bola jediná u nás na Slovensku v tomto freestyle a vypracovala sa až medzi najlepšie na svete.
2: Som rada, že môžem byť súčasťou tohto šampionátu, že si nás zavolali aj viacerých freestylerov, takto ukázať, že aj na Slovensku máme takýchto futbalových žonglérov. Minule som vystupovala dokonca v polčase zápasu, štvrťfinálového tuším to bolo, a to bolo paráda postaviť sa sama na taký štadión a predviesť nejaké triky, takže dúfam, že dnes to bude ešte lepšie.
1: No ale ešte vás čaká aj zápas spolu s vašim idolom, lebo pamätám sa, že v detstve ste držali veľmi palce a mali ste doma steny oblepené Francescom Totim.
2: To je tiež úplná náhoda, že ten, kvôli ktorému som začala s futbalom, kvôli ktorému som sa dostala k freestylu, tak sa s ním dnes takto stretne na jednom ihrisku. Ja som nemohla z toho v noci ani spať, keď som sa to dozvedela, takže presne ako hovoríte, mala som plagáty všade, vraj aj na strednej škole v skrinke, že som mala plagáty, to všetky moje kamarátky, spolužiačky, jediného futbalistu, ktorého poznali, bol Toty.
1: No, čo vás vlastne priviedlo k tomuto freestylu?
2: Mne sa strašne páčil futbal práve potom, ako som videla v televízii Francesca Totiho v roku 2006 na majstrovstvách sveta, začala som hrávať futbal, ale keďže moje telo nebolo až tak futbalovo zdatné, som skôr taká gymnastickej postavy, útla, štíhla, tak som bola často zranená, tie osobné súboje neboli pre mňa, a potom som videla našťastie video na internete toho freestyle futbalu, loptu som mala, začala som skúšať triky a tak ma to chytilo, že to robím dodnes.
1: No a kde ste vlastne trénovali? Lebo nájsť si miesto to nie je jednoduchá vec, a najmä v obývačke a detskej izbe, tam sú stiesnené priestory.
2: Nakoľko som vyrastala v paneláku, tak samozrejme doma sa to veľmi nedalo, ale som trénovala napríklad pred vyučovaním, som sa dohodla so školníkom, čo mi ráno o 7 alebo pred 7 otváral telocvičňu, odtrénovala som, rýchlo sa umila a šup na vyučovanie, alebo v zimných mesiacoch som trénovala v parkovacom dome alebo v garážach Teska, kým ma odtiaľ nevyhodili SBS-kary, takže bolo to ťažké. Keď už som mala nejaké to meno, už úspechy za sebou, tak už mi dovolili napríklad na badmintonovom ihrisku alebo skôšovom, keď bol voľné.
1: No ale predsa len, vy ste sa vypracovali medzi najlepšie freestylistky sveta. Pochodili ste krížom, krážom Zemegulu, a to je pozoruhodné.
2: Áno, pár rokov som patrila medzi svetovú špičku, to znamená medzi top 8 žien na svete. Bola som na najvyšších súťažiach v Tokiu, v Austrálii, v Brazílii, v USA. Takže tiež, keď to spomínam, tak je to úžasné a krásne.
1: Vy ste sa z bratislavskej Dúbravky, kde ste aj vyrastali, presťahovali do Novej Bane. A kde tam trénujete?
2: Máme krásnu veľkú kuchyňu, je to najväčšia miestnosť v dome, kde je najviac miesta, a zároveň je to najďalej od miestnosti, kde syn spáva cez obed, alebo keď bol bábätko, kde spával, takže som ho na obed uspala a hýbaj trénovať do kuchyne, kým spí.
0: Ja ešte dodám, že Lucii Kevickej sa ako prvej žene na svete podarilo salto vzad s futbalovou loptou medzi kolenami.
3: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: V lete bez nich ani na krok. Opaľovacie krémy.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Ide sa k vode. Netreba zabudnúť na krém. Nie je nič horšie, ako mať v lete spálenú pokožku. Celá je červená, páli, svrbí a neskôr sa celá olúpe. V starovekých civilizáciách, ako boli Egypt, Grécko, Rím či Mezopotámia, bola opálená pokožka považovaná za znak nízkej spoločenskej triedy, ktorá musela pracovať na poliach pod rozpáleným slnkom. Naopak, bledá pokožka bola symbolom bohatstva, postavenia a vzdelania. Preto sa ľudia vyšších vrstiev snažili chrániť pokožku pred slnečným žiarením. Robili to rôznymi spôsobmi. Nosili široké klobúky, závoje, zástery a slnečníky. Natierali sa olejmi a masťami. Kto ale prišiel na svet s nápadom opaľovacieho krému? Nie je to celkom isté. Existujú vraj traja vynálezcovia, ktorí predložili svoje nápady. Prvý je Austrálčan Milton Blake, ktorý robil svoje experimenty začiatkom 30. rokov 20. storočia. Približne v rovnakom čase sa Francúz Eugène Schuller pokúsil o istý krém. Bolo to začiatkom 40. rokov. No a nakoniec v roku 1946 rakúsky vedec Franz Greiter spustil na trh svoj Fletcher krém, na ktorom pracoval 8 rokov. Mnohí považujú jeho vynález za prvý skutočne efektívny produkt proti slnku. Inak prvé krémy a tzv. Želé boli husté, mali formu pasty a smrdeli ako farba.

Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Krátko po zelenej vlne navštívime herpetológa, teda odborníka na hady Daniela Jablonského, tak si to nenechajte ujsť.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
2: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
3: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
4: Zelená vlna.
0: Dve minúty po pol jedenástej nehody hlásite v Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, kde sa na 6. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, rátajte so zdržaním. A vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D4 za Vrakuňou v smere do Rače, kde od 21. po 22. kilometr cestári uzavreli pravidlo. Pruh a za Šarovcami v smere do Demandíc pokazený kamión blokuje jeden pruh. Želáme vám pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
10: 400 stop zítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: SPU v Nitre zvýšila kvalitu vedy na svojich pracoviskách o vyše 200%. Vodiči sa musia pripraviť na ďalšiu záveru D4 na D1. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, teplota 26 až 30 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Dnes pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Včerajšie rokovanie skončilo rozpravou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky. Ministerstvo financií v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Dnes majú poslanci rozpravu k spomínanej správe dokončiť a čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do podoby spred 2 rokov, keď začala platiť vládna novela.
18: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
17: Koalícia jeho návrh odmieta, opozícia však návrh zrejme podporí. Tomáš Salaj z SAS.
19: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
17: Digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia rapídne mení pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa prezidentky KOZ Moniky Uhlerovej, sociálne poistenie má chrániť ľudskú dôstojnosť, rodiny a budúcnosť občanov vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
20: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále
8: ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
17: Kvalita vedy na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vzrástla o 205%. Ako informovala SPU, vyplýva to z výsledkov druhého periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ktoré realizovali nezávislí medzinárodní experti. Ide o tretí najvyšší nárast medzi verejnými vysokými školami na Slovensku. Do hodnotenia bolo zapojených približne 10 000 pracovníkov a posudzovalo sa 6750 výstupov v 28 oblastiach výskumu. Mesto Trnava zverejnilo manuál pre umiestňovanie a prevádzkovanie exteriérových sedení. Stanovuje pravidlá pre vzhľad, umiestnenie a fungovanie terás pri kaviarniach, reštauráciách či cukrárniach v meste. Podľa radnice nové pravidlá sa týkajú celého územia mesta, pričom pre mestskú pamiatkovú rezerváciu a jej ochranné pásmo platia osobitné podmienky. V centre mesta budú môcť prevádzkovatelia využívať len také riešenia, ktoré nenarúšajú charakter verejných priestranstiev. Vetbu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu od štvrtkovej polnoci do nedeľných popoludňajších hodín uzavrú. Pôjde o poslednú závoru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. Národná diaľničná spoločnosť upresnila, že počas uzávery sa dokončí už trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. V súvislosti s týmito prácami sa uzatvorí aj výjazd zo starej seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4. Dnes bude na západnom Slovensku polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 26 až 30, v Trenčianskom kraji miestami okolo 24 stupňov. Západný a severozápadný vietor do 25 km za hodinu, spočiatku miestami slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
16: Zelená vlna.
20: Nehody hlásite v Bratislave na D1 pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov, kde sa na 6. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, rátajte so zdržaním. Na D1 za Trenčínom na 131. kilometri v smere do Žiliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu, pozor na dobrzdňovanie. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej sa v smere na triedu Andrea Hlinku zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a v stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku riadi polícia. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D4 za Vrakuňou v smere do Rače, kde je od 21. po 22. kilometer uzavretý pravý pruh, pretože tam pracujú cestári, a za Šarovcami v smere do Demandíc je pokazený kamión a ten tam blokuje jeden pruh. Jazdite opatrne.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
20: Zuzana Vido a Gabriela Brestičová sa každú stredu ráno stretávajú aj s ďalšími ženami a v pelotóne spolu vyrážajú na bicykloch. Prečo to robia a kam sa vydávajú, povedia nám oni sami už o pár minút, tak si na to počkajte. A k tomu vám dobrú náladu želajú Michal Nefe a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
16: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Predstavte si, že ráno o 6:00 stretnete v meste partiu žien, ktoré vyrážajú na dvojhodinovú trasu na bicykli. Vietor vo vlasoch, v pelotóne si dávajú znamenia, kam sa na trase odbočí alebo sa spomalí. Skupina každú stredu vyráža na inú trasu. Eva Viteková sa včera rozprávala so Zuzanou Vido a Gabrielou Brestičovou, zakladateľkami cyklokomunity v Bratislave s názvom Jazdím čiernu stredu.
2: Blíži sa nám určite letná sezóna, možno teda dámy a možno aj muži rozmýšľajú, že zoberú tie svoje partnerky na ten bicykel a teraz tie dámy nie

0: sú si až také akože presne, že isté, alebo možno nechcú, alebo sa boja, tak čo by sme im možno povedali, aby sa nebáli ísť na možno cyklový let, aj keď nikdy neboli, alebo túžia potom, ale nemajú odvahu, tak čo by sme im odkázali?
1: Treba si veriť. za to vyskúšanie nič nedajú.
2: Chci to naplánovať. Na začiatok by som začala s menšou kilometrážou. Mm-hmm. Určite by som si vybrala menej horúce dni, lebo naozaj ten vietor vás síce ofukuje pri tom bicyklovaní, je to veľmi príjemné, ale stále to slnko peče a človek sa potí a teda aj to príjmanie tých živín ešte nie je na začiatku tej cyklistickej kariéry také zvládnuté. Čiže určite si to rozplánovať, určite si nedávať nejaké ciele, respektíve vždy tam mať možnosť povedať, že OK, stačí mi, idem na vlak, alebo idem sa nájsť, alebo idem si oddychnúť. Vybrala by som na začiatok menej frekventované cesty. V tomto by som určite odporúčala poslucháčov a poslucháčkam z okolia Bratislavy, alebo teda pri hraniciach, tak Rakúsko je na toto výborné. Sú tam plno výborných, kvalitných ciest vo vinohradoch, čiže aj ten zážitok estetický je veľmi pekný. No a potom samozrejme prílbu. A vždy mať ako keby taký základ, to znamená nabitý mobil, nejaké malé jedlo so sebou, a teda aj v lete vieme, že to počasie sa mení, čiže mať nejakú bundu so sebou a dať niekomu vedieť, že kam ideme a aká je trasa. Tak by som asi...
0: Toto dala. Je veľmi dôležité, že niekomu sa ozvať, že som teda na ceste, keby náhodou niečo som na tej a tej trase z bodu A do bodu B.
3: Celý rozhovor nájdete v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách a dnes nazrieme do hlav ľudí, ktorí sa ocitajú na operačnom stole úspešného mladého neurochirurga Kristiana Vargu. Ten je najmladším slovenským držiteľom prestížnej európskej atestácie z neurochirurgie a okrem mozgu je jeho vášňou aj jazz a šport. Počúvajte o 12:30.
4: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Chcete, aby sa vaše dieťa dobre naučilo cudzí jazyk? Ako mu pomôcť pri jeho výbere? Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Akú úlohu pri výbere cudzieho jazyka alebo kurzu pre svoje dieťa by mali zohrávať rodičia? Malo by si aj menšie dieťa zvoliť cudzí jazyk podľa svojich predstav? Pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Ak hovoríme o tom, kedy začať s angličtinou, tak je dôležité si uvedomiť, že kým deti, ktoré vyrastajú v bilingválnych domácnostiach, majú ten kontakt s tým jazykom iný ako v domácnostiach, kde je to bilingválne prostredie iba simulované. Pretože ak ja mám otca Francúza alebo Angličana, mám aj babku, aj detka, aj bratrancov, aj sestrenice, aj do tej krajiny pravidelne chodím. Počúva sa u nás doma rádio a tak ďalej, že ten kontakt s tým jazykom je úplne iný, ako keď ja mám doma dvoch slovenských rodičov a jeden z nich sa rozhodol na mňa rozprávať tou rečou. Je veľmi ťažko vyhodnotiť, že či to bude fungovať alebo to nebude fungovať, pretože to je veľmi individuálne, ale myslím si, že trúfam si zovšeobecniť, že je nesmierne dôležité, obzvlášť v tejto dobe, kedy tá komunikácia upadá a stále komunikujeme vzájomne menej, si uvedomiť, že ak to menej komunikácie ešte rozdelíme na dva jazyky, sa nám veľmi ľahko môže stať, že to dieťa nezvládne tú slovenčinu tak, ako by malo ju zvládnuť. A jazyk je nástroj myslenia, to znamená, že keď ja sa dobre nenaučím po slovensky, keď ja sa nenaučím správne vyjadrovať, keď som nečítal dostatočne veľa rozprávok, nepočúval dostatočne veľa rôznych nárečí a vôbec tú slovenčinu nemám dobre uchopenú, tak je to pre mňa limit pre každý ďalší jazyk, ktorý sa budem učiť. Pretože žiadny cudzí jazyk sa nenaučím lepšie ako svoju materskú reč. Čiže ja by som investovala do toho, aby moje deti vedeli poriadne po slovensky a potom nech sa učia cudzie reči. Nič im neujde, tá angličtina je dneska všade a je nesmierne dôležitá, ale aj tak sa ju naučia len do tej miery, ako zvládli slovenčinu.

0: Inšpiratívne návody na chutné jedlá bohatej indickej kuchyne ponúkneme už o chvíli a bude aj československá hudobná novinka Terezy Maškovej a No Name Nepočítej léta, počítej přátele. Nepočítej léta, počítej přátele. Ešte predtým však krátky pohľad na cesty.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Zvony nad krajinou.
2: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
2: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Nehody hlásite na D1 za Trenčínom na 131. kilometri v smere do Žiliny, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu, pozor na dobrzďovanie. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej sa v smere na triedu Andrea Hlinku zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný. Za Veľkým Lapášom v smere do Vrábel sa zrazili takisto dve autá, prejdete striedavo a v stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope premávku, riadi polícia. Pozornosť zvýšte na Bratislav D1, kde zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Bratislave na D4 za Vrokuňou v smere do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a za Šarovcami v smere do Demandíc pokazený kamión blokuje jeden pruh. Želáme vám bezpečnú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Indická kuchyňa nie je ani zďaleka jednotná. Ide skôr o mozaiku stoviek regionálnych štýlov. Známa je pestrosťou korenín, obrovským podielom vegetariánskych jedál a hlbokým duchovným prístupom k vareniu. Hana Michalčíková sa manažérky India klubu v Bratislave, ktorý pracuje už 43 rokov, Boženy Volkovej, pýtala aj na to, z akej chuti syrov sa v indickej kuchyni môžeme tešiť.
2: Iba krávského a iba jeden syr. Oni žiadne iné syry normálne nejedávajú. Keď my sme boli v Indii, to bol veľmi úzkoprofilový tovar a keď niekto k nám prišiel, keď sa pýtal, čo môže priniesť, manželovi klobásky, salámy a mne syry.
3: Poďme teraz trošku k sladkostiam. Aké sladkosti majú Indovia na stole?
2: Súčasťou každého indického jedla musia byť všetky chute, čiže i tie sladkosti. Oni tvrdia, že ich majú strašne veľa, ale to sa nedá porovnať s tým, čo máme v Strednej Európe. Ich jedlá aj sladké sú väčšinou s medom alebo s trstinovým cukrom. Oni biely cukor používajú iba v čaji. Ich tradičné jedlo je ajurvedické, teda hinduistov. Lenže im to, tak ako veľa iných rituálov a dobrých vecí, Angličania zakázali, keď tam panovali. Uh-huh. Zakázali im jogu, zakázali im tú filozofiu jogistickú, zakazovali im aj tie rituály, čo sa týka jedla, aj tú ajurvédu, lebo tá ajurvéda to je prirodzený životný štýl, aby sme boli zdraví. Ajurvédske jedlá vlastne liečia. Len musíte vedieť, kto ste podľa ajurvédy, lebo bežne neplatí, že ajurvédske jedlo je dobre pre všetkých. Sú výnimočné 2-3 jedlá, ktoré môže jesť každý a neublížia vám alebo vás liečia, ale keď chcete, aby jedlo liečilo, musíte vedieť, aký typ ajurvédsky ste a čo je pre vás dobré.
3: Vedeli by sme si povedať aj nejaký sladký recept na pochuťku?
2: Vedeli, mrkvová halva. Halva, lebo halva to sa od Ruska až po ďaleký východ jedáva. Taká typická je mrkvová, ktorú aj ja občas robím. Mrkva, zelenina, aby fungovala zdravotne, tak vždy tam musí byť niečo, napríklad čierne korenie, alebo tam musí byť ghee, prepustené maslo. Čiže zohrejeme ghee na panvici, dáme tam opäť zahrsť kešu orieškov, môžeme tam dať zahrsť hrozienok sušených, trošku to opečieme, ale pozor, aby sa to nespálilo, pridáme najemno strúhanú mrkvu, tu tiež trošku opečieme, pridáme trochu kardamónu, buď práškového, lebo pár kuskov zeleného kardamónu, ktorý tam dá špeciálnu chuť. Môžeme dať trochu cukru trstinového a zalejeme mliekom to plnotučným, lebo kokosovým mliekom, alebo smotanou z kravského mlieka a necháme to trošku podusiť, aby sa tá tekutina zredukovala a potom to posypeme sekanými mandlami, pistáciami, lebo kešu. A to je celé.
1: V ďalšej časti kulinária, ktoré je tento týždeň venované indickej kuchyni, sa budeme venovať nápojom.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: V našom kalendári si dnes pripomenieme politika a publicistu, autora poviedok.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Lúčime sa s rokom smutným a slávnym. S rokom strašnej vojny, ale i triumfálneho víťazstva, ktorý nám vrátil olúpenú národnú a štátnu samostatnosť.
3: V roku 1946 sa takto prihovoril poslucháčom Slovenského rozhlasu politik a publicista Jozef Letrich, ktorý sa narodil 17. júna v roku 1906. Počas druhej svetovej vojny bol aktívny v ilegálnej Slovenskej národnej rade. V rokoch 1945 až 1948 bol predsedom Slovenskej národnej rady. Po februári 1948 emigroval do Spojených štátov amerických, kde bol predsedom Rady Slobodného Československa. Neskôr bol zakladateľom a predsedom Stálej konferencie slovenských demokratických exulantov. Prednášal aj na amerických univerzitách. Zomrel v roku 1968.
4: Ja som si totiž vzal so sebou aj svoju príručnú knižnicu, bez ktorej najnovšie nespravím ani krok. Cítil by som sa bez nej ako ryba bez vody, alebo ako rečník bez citátu z klasika. Aj teraz, ako vidíte, tu mám so sebou celú steláž.
3: Na archívnej ukážke sme počuli redaktora, autora aforizmov a poviedok Tibora Korbela, ktorý sa narodil 17. júna v roku 1935. V humoristicko-satirickej tvorbe si všímal predovšetkým tých tisíc drobností, z ktorých sa vlastne skladá život. Bol redaktorom programového časopisu, potom pracoval v redakcii Zábavy Československého rozhlasu v Bratislave. Zomrel v roku 1983.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: O čom debatuje neurochirurg počas operácie mozgu s pacientom, ktorý musí byť pri vedomí? Prečo pred operáciou nepije kávu a koľko hodín vlastne taká operácia mozgu trvá? Čo nemáme robiť, aby sme nepotrebovali jeho pomoc a neskončili u neho na operačnom stole? Prečo aj po mnohých úspešných skúsenostiach zo zahraničia stále zostáva robiť medicínu na Slovensku? Čím je pre neho hra na bicích či na klavíri a prečo rád pláva? Na to všetko sa ho opýtam, a teda koho sa opýtam, najmladšieho slovenského držiteľa prestížnej európskej atestácie z neurochirurgie, doktora Kristiana Vargu. Počúvajte o 12:30. Tešia sa na vás Michal Nefe a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirjanu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
3: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirjanu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a kúpe Bojnice.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: útorok, bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom. Medzi nimi vymenoval aj Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Finálna cena novej prešovskej nemocnice zatiaľ jasná nie je. Podľa opozície sa môže vyšplhať až na miliardu eur. Najsilnejšie ekonomiky sveta sa zhodli na podpore Kieva. Európskym lídrom sa na stretnutí G7 podarilo presvedčiť aj Donalda Trumpa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Hlava štátu vymenovala 5 nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj poslanci Národnej rady Peter Kmec z hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
2: Prezident Peter Pellegrini pri vymenovaní veľvyslancov zdôraznil, že preberajú na seba zodpovednosť za reprezentáciu vlasti a presadzovanie našich národno-štátnych záujmov.
3: Verím, že si plne uvedomujete svoju zodpovednosť za splnenie tejto náročnej misie. Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa hladí mimoriadne pozorným okom nielen v zahraničí, ale aj tu doma na Slovensku.
2: Opozícia označuje rozhodnutie za politický obchod. Mária Kolí z SAS.
4: Veď my veľmi dobre vieme, že prezident Peter Pellegrini by pána Radačovského nevymenoval, ak by vlastne nebol vydieraný tým, že nebude za veľvyslanca vymenovaný pán Kmec, ak nebude aj pán Radačovský.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD však majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
5: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou, a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
2: Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Približuje Roman Michelko z koaličnej SNS.
6: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
2: Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko.
7: Len preto, aby si Andrej Danko získal ďalšieho poslanca do svojho poslaneckého klubu, aby mal konečne 8 poslancov, tak takúto trafiku vymysleli Radačovskému.
2: Petra Kmeca nahradí od júla v parlamente Peter Sliško z hlasu SD. Pozastaví si aj členstvo v strane.
8: Teraz síce mám ešte 2 klobúky, ale odovzdaním poverovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme budem sa vyjadrovať len už v taliansko-slovenskej relácii.
2: Ďalšími veľvyslancami sú Ľubomír Rehák, ktorý bude pôsobiť v Astane, Jozef Hudec bude zastupovať Slovensko v Káhire a Rastislav Kryžan v Addis Abebe. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rokovanie 52. schôdze Národnej rady sa po 4 týždňoch blíži ku koncu. Pred chvíľou sa skončilo hlasovanie, ktoré sledoval Peter Madro.
9: Dobrý deň. Parlament v dnešnom hlasovacom bloku posunul ďalej napríklad novelu trestného poriadku, ktorá sa týka zmeny postavenia kajúcnikov. Aktuálne je v druhom čítaní, takže o finálnej podobe novely sa bude rokovať na jeseň. No a okrem toho sa zvýši príspevok na pohreb na 250 eur. Tento návrh bol z dielne SNS, ktorá mala aj ďalší už úspešný materiál na zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá stúpne z 100 eur mesačne na 300 eur.
1: Už sme spomenuli, že poslanci na jeseň odsunuli viaceré novely, ktoré?
9: Dnes sa malo hlasovať aj o novele Fondu na podporu umenia. Podľa predkladateľa, nezaradeného poslanca Romana Malatinca zo strany Vidieka, mala novela vrátiť fond do pôvodnej podoby a obnoviť dotácie na umeleckú tvorbu. No po dohode s národniarmi návrh stiahol a spoločne ho plánujú predložiť na jeseň. Na budúcu schôdzu sa presúva aj zákon o ochrane prírody. Ďalší pre koalíciu kľúčový bod sa pre spory medzi SNS a stranou vidieka presunie na jeseň, ide o zrušenie voľby poštou zo zahraničia a na september sa odkladajú aj viaceré návrhy SNS, ako aj prorastové opatrenia s dosahom na štátny rozpočet. Na záver dodám, že pred chvíľou neprešiel návrh ústavnej zmeny z hlasu SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Na zmenu je potrebných 90 hlasov, no hlasovalo len 78 poslancov. Hlas SD avizuje, že samotnú úpravu referenda predloží znova v septembri a to je odo mňa na teraz všetko.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť dnes nebol uznášania schopný. O výstavbe novej nemocnice v Prešove tak nerokoval. S poslancami však za zatvorenými dverami zostal neformálne diskutovať minister obrany. Hoci opozícia jeho krok ocenila, naďalej sa obáva predraženia stavby. Tému sleduje Kristýna Babicová.
10: Nemocnica sa už stavia, povedal po parlamentnom výbore minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a doplnil, že zároveň odstraňujú poškodené stĺpy. To, koľko bude nemocnica presne stáť, podľa neho budú vedieť povedať v závere.
11: Plán máme, ten poznáte, ten je 540 miliónov, ktorému prijatáte tých 60, ktoré som spomenul, plus výbava. Tie sú predmetom súťaže. My sme hovorili, že vlastne odhadnutú máte, že to zdravotnícke zrušenie je do 100 miliónov a potom sú zvyšné, ktoré sa budú súťaže, ktoré budete vidieť. Čiže ako to prebehne, budete, ale doberte si kukuricu. Súťaž bola vypísaná na 4,5 milióna, výsledok súťaže 2,5.
10: Opozícia sa obáva, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia. František Majerský z KDH.
12: Oni majú 8 dodatkov zmluv, kedy môžu navyšovať cenu. Čo nám ani pán riaditeľ Kriško, ani pán minister nevyvrátil, že tá cena bude ďaleko vyššia. A po tretie, za 90 miliónov eur sa nedá urobiť zariadenie nemocnice také obrovské. To bude najväčšia nemocnica na Slovensku. Bez šance.
10: Opozícia očakáva, že výsledná cena sa vyšplhá na miliardu.
1: Polícia zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
10: Áno, minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že polícia bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom ešte diskutujú o urovnaní záväzkov zo zaniknutej zmluvy. Doplnil, že sa pravdepodobne budú súdiť.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová.
0: Stručne z domova.
13: Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Rozhodla o tom vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2 miliardy 317 miliónov eur a vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja je Ministerstvo obrany. Vláda schválila aj koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030. Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh, o ktorých plnení majú informovať ministerstvo vnútra. Vláda odobrila aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD víta rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý včera vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor

0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na stretnutí lídrov najsilnejších ekonomík sveta došlo k zhode na podpore Kieva. Podľa pozorovateľov sa európskym lídrom podarilo presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa zmeniť postoj. Lídri sa zaviazali, že zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a posilnia dynamiku ukrajinského postupu dodávkami zbraní.
2: Stretnutie lídrov najvyspelejších ekonomík sveta prinieslo prekvapivo zhodu v podpore Ukrajiny. Potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa neho na bojisku nemá úspechy.
3: Mal som dojem, že prezident Trump sa postupne otvára tomuto hodnoteniu situácie a spolu s nami teraz hľadá spôsob, ako ukončiť túto vojnu.
2: Politolog Karel Svoboda z Karlovej univerzity pripomína, že šéf Bieleho domu sa počas rokovaní v Eviane dvakrát stretol s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.
4: Došlo k určitému přerámování toho, že tlak byl na Ukrajinu a Ukrajina začala jednat a Rusko víceméně dávalo najevo, že ono jednat nepotřebuje, tak teď to vyznění bylo, Rusko je to, které potřebuje jednat.
2: Potvrdil to aj prezident Donald Trump.
5: Pozrite sa, Rusko by malo uzavrieť dohodu, utrpelo obrovské ľudské straty a rovnako aj Ukrajina. Minulý mesiac obe strany spolu prišli o 35 tisíc vojakov.
2: V spoločnom vyhlásení sa G7 zaviazala zvýšiť dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a zbraní dlhého doletu na Ukrajinu a podporiť aj jej energetický sektor. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že krajiny zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku.
6: Hovorili sme aj o ruskom bankovom systéme a tiež o vojenskom sektore, ktorý nepôsobí iba v Rusku. Majú totiž svoje zastúpenia aj v zahraničí. Preto musíme tieto aktivity obmedziť a uzavrieť prostredníctvom sankcií.
2: Stretnutie lídrov bude mať do zvuky večer vo Versailles, avšak len pre Donalda Trumpa, na ktorého podľa novín Le Monde chce Emmanuel Macron urobiť dojem v nádeji, že sa podarí zachovať transatlantické väzby v čase napätých vzťahov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: NATO na východnej hranici členských štátov posilňuje prípravy na možný konflikt s Ruskom. Spojenci v Poľsku, po Baltii a Baltskom mori nacvičujú obranu kľúčových regiónov a logistiku. Na tréningu zdravotníckych zložiek sa zúčastňujú aj partnerské krajiny ako Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Moskva podozrenia z prípravy útoku na Európu odmieta.
7: Suvalský koridor je úzky pás územia medzi Poľskom a Litvou. Na jednej strane ho ohraničuje ruská enkláva Kaliningrad, na druhej Bielorusko. Major Karol Frankovský vysvetľuje.
8: Suvalský koridor je kľúčový bod, jedno z miest, kde sa môže začať útok Ruska na Poľsko. Neustále trénujeme. Teraz je na cvičení 6500 poľských vojakov, ďalší sú z Litvy a Francúzska.
7: Experti hovoria o Achillovej pete aliancie. Koridor je totiž jediné pozemné spojenie pobaltských štátov s ostatnými členmi NATO, major dodáva.
8: Ak by Suvalský koridor obsadilo Rusko, pobaltské štáty by boli odkázané len na pomoc zo vzduchu alebo po mori.
7: Na mori Baltickom však spojenci trénujú tiež. 20 lodí so 6000 námorníkmi z 15 krajín vyplávalo z poľského prístavu Gdyňa. Veliteľka Lorin Saukasová informuje.
9: Na cvičení sa sústredíme na obojživelné operácie, protiponorkový boj a protimínové opatrenia. Testujeme však aj bezpilotné plavidlá, ktoré sú budúcnosťou armády.
7: Drony používajú na simuláciu hrozieb útoku proti lodiam NATO, zhromažďujú tiež spravodajské informácie pomocou palubných kamier. Pod velením USA sa zas snažia spojenci v Estonsku natrénovať záchranné operácie v prípade vojny. Seržant Lori Gott opisuje.
10: Robili sme napríklad ošetrenia simulovaných zranených v teréne a potom sme ich prevážali do poľnej nemocnice.
7: Okrem Suvalského koridoru a Pobaltia sa v strategických analýzach spomínajú ako ďalšie možné miesta ruského útoku Špicbergy v Arktíde a Moldavsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česká republika, Slovinsko a Albánsko vlani nesplnili záväzok vydať na obranu 2% HDP. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Z Iránu podľa špecializovanej platformy Tanker Trackers od pondelka odplávali najmenej 3 tankery, ktoré mali náklad celkom zhruba 5 miliónov barelov.

0: Európy. Izraelské sily napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včerajšieho večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Platnosť výnimky týkajúcej sa uvoľnených sankcií USA voči ruskej rope sa v noci na dnes skončila. Zatiaľ nie je jasné, či USA plánujú jej ďalšie predĺženie.
1: Brazílsky najvyšší súd uznal Eduarda Bolsonára, syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára, za vinného z nátlaku s cieľom ovplyvniť súdny proces jeho otca. Bolsonaro mladší, ktorý žije v USA, teraz dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že vlani loboval v americkej vláde za sankcie proti brazílskym sudcom. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
2: Eduardo Bolsonaro je v poradí tretím zo štvorice synov krajne pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Má preto prezývku 03. Tribunál mu teraz jednomyselne zrátal, že sa snažil ovplyvniť súdny proces, ktorý Brazília minulý rok viedla proti jeho otcovi za plánovanie štátneho prevratu v roku 2023. Snahe pomôcť svojmu otcovi prispel Eduardo Bolsonaro nielen k americkým sankciám proti sudcom a prokurátorovi, ale poškodil aj celú Brazíliu prostredníctvom amerických cieľ, vyhlásil sudca Moraes počas rozsudku. Minulý rok totiž Washington uvalil na brazilské výrobky 40% clo potom, keď Donald Trump označil proces so svojim politickým spojencom Bolsonárom za hon na čarodejnice. Neskôr USA veľkú časť ciel stiahli, ale vzťahy USA a Brazílie zostali ako na hojdačke. Takzvaná 0-3 bol odsúdený v neprítomnosti. V reakcii na rozsudok na sociálnej sieti napísal len: chcú ma umlčať. Syn bývalého prezidenta je považovaný aj za akýsi spojovací článok Bolsonárovcov s medzinárodnou ultrapravicou. Rozsudok proti Eduardovi prichádza navyše v čase predvolebnej kampane v Brazílii. Jeho starší brat Flávio, prezývaný 01, sa totiž v októbri chystá uchádzať o prezidentské kreslo. Na sociálnej sieti informoval, že sa v máji v Bielom dome stretol s Donaldom Trumpom a radom ďalších ľudí z americkej administratívy. O pár dní neskôr USA Brazílii pohrozili zavedením nových 25% ciel pre údajné nekalé obchodné praktiky. Zároveň označili dve najväčšie brazilské zločinecké skupiny za teroristické organizácie. Súčasný prezident Lula da Silva, ktorý je zatiaľ zároveň aj lídrom predvolebných prieskumov, odmietol, aby USA s Brazíliou takto zaobchádzali aj americké vyhrážky vojenskou intervenciou. Miroslava Nejra Kožár, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
4: Milan Velecký, Rakúsy, okreske Žmarok. Približne 300 žiakov tamojšej školy nemá isté, kde ukončia povinnú školskú dochádzku. Obec si prenajíma budovu školy v Kežmarku a žiakov tam vozí vlastným autobusom. Ročne to stojí približne 200 000 eur, čo je asi desatina rozpočtu obce. Podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov, ak nezískajú peniaze na vlastnú budovu.
5: Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
4: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce.
6: Vanda Pitnerová, Partizánske. V priestoroch nemocnice otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Vysvetľuje primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
7: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
8: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednolôžkové izby. Každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
9: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Po 20 rokoch bude opäť funkčný stroj mesačných fáz na radničnej veži. Po kompletnej rekonštrukcii radnice a prilahlej kaplnky sa tento ojedinelý mechanizmus vrátil na pôvodné miesto. Dopĺňa Peter Danáš z informačného centra mesta.
10: Samotná radnica, kde tá veža je, tak stojí na tom mieste takmer 800 rokov, bude obnovený funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Len dva sú na Slovensku, jeden je v Bratislave. V roku 2006 on bol demontovaný, no a teraz sa podarilo pri obnove radnice, ktorá sa urobila v posledných mesiacoch, sa tento ukazovateľ mesačných fáz obnoví.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Lionel Messi stredil prvý hetrik na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru obhajcov titulu z Argentíny nad Alžírskom 3-0. Na konte už má 16 gólov z majstrovstiev sveta, čím sa v historickej tabuľke dotiahol na Nemca Klozeho. Vo veku 38 rokov a 357 dní je najstarším autorom hetriku na takomto turnaji.
13: Je to veľmi krásny moment. Cítim sa dobre, je dôležité začať šampionát víťazstvom v prvom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami. Bolo to tak aj v Katare a teraz aj v Spojených štátoch.
12: Messi je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na šiestich majstrovstvách sveta. Včerajší duel bol jeho jubilejný dvojstý v argentínskom drese. V národnom týme už nastrieľal 120 gólov. Strelecky sa včera darilo aj kapitánovi Francúzska Kylianovi Mbappému, ktorý pri výhre Le Bleu nad Senegalom 3-1 dosiahol 2 góly a s 58 presnými zásahmi je najlepším strelcom francúzskej reprezentácie v histórii. Norsku, ktoré sa na majstrovstvách sveta vrátilo po 28 rokoch, aj vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda vyhralo nad Irakom 4-1, no a víťazne vstúpilo do šampionátu aj Rakúsko, s nováčikom z Jordánska si poradilo 3-1. Dnešný program odštartuje o 19. hodine súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname, no a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Ideme na náš futbal. Hráči Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku. Odveta o týždeň neskôr pod Dubňom. Slovan Bratislava pred malou chvíľou spoznal súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi estonským Talinom a gruzínskym Tbilisi. Súperov v predkole konferenčnej ligy dnes poznajú aj Dunajská Streda a Spartak Trnava. Futbalový reprezentant Erik Prekop opúšťa majstrovskú Sláviu Praha a z Česka sa stiahuje do Poľska. Trojročnú zmluvu podpísal s Górnikom Zabrze, ktorý trénuje Michal Gašparík. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum. Stačilo to ale na 4. miesto.
14: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejdu tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho náradný a osobný rekord, čo ma teší. Možno, aby som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štvrťka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
12: V piatok sa Zapletalová predstaví na štvrtom mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. V oštepe skončil včera Jakub Kubinec 5. Na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6. a na stovke Jan Volko 7. Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa začína 4. júla v Barcelone. Z účasti na 113. ročníku podujatia ho vyradilo zranenie lakťa.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Vláda rozhodla, že datacentrum, finančné riaditeľstvo a štátna pokladnica sa stanú priamo určenými prijímateľmi financií z plánu obnovy a odolnosti. Inflácia v eurozóne sa v máji v súlade s očakávaniami zrýchlila. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,2%. Spojené štáty dali jasne najavo, že budú plniť svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii. Potvrdil to generálny tajomník NATO Mark Rutte.
3: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová-Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky, dnes o limitoch na sociálne siete.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
3: Zelená vlna.
15: neprejazdná cesta pri Zvolene a pri Handlovej, pridávame správy z dopravy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lázy a Výgľaš. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je preto neprejazdný. Za Veľkým Lapášom smerom na Vrable sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a nehoda je na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého Štvrtka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Radar vás namria v Košiciach na triede KVP pri odbočke na Luník 9 smerom na Moskovskú triedu a na výjazde zo Smižiana na Spišský Štvrtok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
16: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Plná poľná.
4: Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Rýchle, ale zodpovedné rozhodnutia, ktoré zachraňujú nielen kvalitu života, ale aj samotný život. To je prostredie, v ktorom sa dennodenne, alebo takmer dennodenne, pohybuje mladý úspešný neurochirurg Kristián Varga. A tak som si ho pozvala na kus reči, aby nám priblížil svet, ktorý sa odohráva za zatvorenými dverami operačných sál. Vítajte, pán doktor.
2: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Možno ešte na úvod poviem, že ste úspešne zložili európsku atestáciu z neurochirurgie ako najmladší na Slovensku a získali ste prestížny titul FEBNS. Tak toto skrátke poviem, ale pritom vaša cesta vlastne začala pedagogikou však?
2: Áno, nakoľko som z učiteľskej rodiny, tak moje kroky smerovali na strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu v Leviciach. Študoval som odbor učiteľstvo a vychovateľstvo pre materské školy a školské kluby detí. Je to vynikajúca škola, dalo mi to veľmi veľa skúseností a počas druhého ročníka celkom ma zaujímala biológia človeka.
1: Tam to prišlo.
2: Áno, tam to prišlo. Chemiu sme nemali, takže musel som chodiť na doučovania na gymnázium, aby som dobral gymnáziálne učivo z chémie, nakoľko príjmačky na Vysokú školu medicíny boli aj z chémie, aj z biológie a zúčastňoval som sa aj tímov záchranárskych družstiev v rámci Slovenského červeného kríža, takže celá tá cesta vyústila do toho, že tá biológia s tým Slovenským červeným krížom a nejaká taká výzva doučiť sa to gymnáziálne učivo aj z chémie, aj z biológie ma doviedli k tej medicíne.
1: Vy ste nedávno v New Yorku amerických kolegov učili špičkovú metódu, ktorú ste zaviedli u nás v Ružinove. Aký to bol pocit a ako vlastne reagovali ňorskí kolegovia na lekára zo strednej Európy, z malej krajiny?
2: Túto metódu popísali v New Yorku na tom pracovisku, kde som bol. Ja som im ukázal v rámci jedného školiaceho kurzu, kde boli neurochirurgovia z viacerých pracovisk v rámci Ameriky. Ano. Som im ukázal takú technickú modifikáciu, ako to robím ja, ako sa dá ten endoskop znavigovať tak, aby som presne vedel, že kde v tom krvácaní alebo presne v tom mozgovom tkanive sa nachádzam, aby to bolo presnejšie. Že to boli dosť prekvapení, lebo si mysleli, že sa to nedá, ale dá sa to a to som im ukázal. Celkom boli z toho prekvapení, ja som bol tiež prekvapený, že o tom nevedeli.
1: To si predstavujem, že možno by som mala trošku aj trému, keby som videla okolo seba toľkých kolegov, špecialistov.
2: Boli sme na operačnej sále v rámci toho školiaceho kurzu a ja som si zobral endoskop, znavigoval som si ho, ako to robím a ten vedúci školiaceho kurzu ma predstavil, že to je teda doktor Kristián Varga, je tu z Európy a s nami robí výskum. Takže bola to mierna tréma, áno, ale chcel som im to ukázať, aby to aj ich posunulo ďalej v tejto metodike.
1: A v čom je táto metóda taká prínosná pre pacienta?
2: Je to pre pacienta prínosná v tom, že umožňuje čo najmenej invazívny výkon, to znamená z malého prístupu, z malého operačného rezu, viacej sa šetrí to mozgové tkanivo, nakoľko idete tým endoskopom cieľene tam, kam potrebujete ísť v rámci toho mozgového tkaniva, čiže je to oveľa šetrnejšie pre to mozgové tkanivo aj pre pacienta, aj v rámci rýchlejšej rekonvalescencie a takisto krvné straty počas toho operačného výkonu sú oveľa menšie.
1: Ale sme vhúpsli rovnými nohami do operácie mozgu. Ono sa hovorí aj v poslednom čase možno trošku viac, ale ja si myslím, že to nikdy nezaškodí si to pripomenúť, zopakovať, že pri cievnych príhodách vo všeobecnosti rozhodujú minúty. Ako rýchlo musíte od momentu, kedy pacienta privezú, zareagovať, aby ste mu zachránili napríklad reč alebo pohyb v takej tej kvalite?
2: Závisí to od viacerých faktorov, ako aj od veku pacienta, aj od takej polymorbidity, čiže aké má ochorenia tento pacient. Čiže viacej faktorov sa spolupodieľa na tom, do akej miery sa podarí zachrániť tieto neurologické funkcie a takisto aj život pacienta. Čiže snažíme sa čo najvčasnejšie zasiahnuť, ale vo všeobecnosti tie odporúčania sú také, že do tých 24, niekde do 48 hodín by sa mal pri krvácajúcej cievnej mozgovej príhode urobiť tento mininvazívny typ operačného výkonu.
1: Ako sa vám darí ostať pokojný a sústredený? A vôbec môžu sa neurochirurgovi triasť ruky?
2: Triasť ruky sa môžu, každému sa trasú ruky, ale ide o to, aby sme to vycvičili a vytrenovali. Na to sme školení, na to sme trénovaní, aby sa nám tie ruky čo najmenej triasli.
1: Čiže ako väčšinu, sa to dá vycvičiť?
2: Väčšinu operačných výkonov robíme pod mikroskopom a tam ten tras ruk je ešte viacej viditeľnejší. Takže všetci na okolí nás vidia, keď sa pozerajú na obrazovku toho mikroskopu. Ale dá sa to pravidelným tréningom a pravidelným cvičením a tou praktickou časťou dostať do takej miery, aby sa vám čo najmenej triasli. A samozrejme, keď máte v sebe viacej kávy, tak sa vám tie ruky trasú oveľa viacej.
1: Predstavte si.
2: A nakoľko ja mám rád kávu, musím nejaký taký zlatý stred.
1: Že pred službou si nedáte kávu. Aha. A čím to je? Vieme to?
2: Áno, tá káva obsahuje tie látky, ktoré troška akoby vyburcovávajú ten sympatikus, čo je autonómny nervový systém a akože na takejto úrovni to funguje.
1: Hovoríte o tom, že to trénujete. Tak si to predstavujem ako tréning športovca, alebo je to celkom špecifický tréning? Neurochirurg čo trénuje?
2: Dá sa to prirovnať k vrcholovému športovému výkonu, tá samotná operácia, ale tréningy samozrejme na teoretickej úrovni a potom praktické chodievame po celom svete na rôzne školiace kurzy, kde máte nejakú, keď to tak poviem, hlavu od darcu, na ktorej si môžete trénovať rôzne operačné prístupy. Máte samozrejme aj umelé modely, trénuje sa aj na zvieratách, trénuje sa v tých anatomických ústavoch a potom samotné tie operácie. Skoro každý deň, keď ste na operačnej sále alebo aj v službách, operujete, takže toto všetko prispieva k tomu, aby ste boli čo najviac vytrenovaní v tých oblastiach.
1: Vy robíte niekedy aj operácie mozgu, kedy je pacient pri plnom vedomí. Prečo je to dôležité, že potrebujete s tým pacientom komunikovať?
2: Keď je nejaký nádorový proces v takej oblasti mozgu, ktorá je zodpovedná za reč pacienta alebo rôzne rečové funkcie, ako pomenovanie obrázkov, vymenovávanie číselných radov, vymenovávanie mesiacov, nejaké takisto aj, čo sa týka praktických zručností, ako uchopiť pero. Toto všetko sú také funkcie, ktoré, keď je pacient uspatý, sa nedajú monitorovať. A hlavne tá reč, nejaké nádory v rečových oblastiach, preto musí byť pacient privedomý, a my v podstate odstraňujeme to nádor toho mozgu s tým, že pacient komunikuje s logopedičkou o rôznych témach, robia sa rôzne testy priamo tam na sále, stimulujeme takou elektródkou to mozgové tkanivo a v oblasti, kde je nejaký záraz v reči, napríklad nevie ďalej vymenovať číselný rad, tak vieme, že tá oblasť je veľmi riziková a aby sme pacienta nepoškodili, tak necháme niekedy aj kus nádoru v tejto oblasti a neodstraňujeme, aby pacient nebol limitovaný neurologicky po operačnom výkone.
1: Tá debata s tým logopédom, kolegom, prebieha v nejakých vopred určených témach, alebo môžete voľne debatovať, dozviete sa niečo možno aj na operačnej sále od pacienta?
2: No, sú to veľmi zaujímavé debaty. Máme veľmi skúsenú, šikovnú, dobrú logopedičku, doktorku Palkovú. A ona robí týždennú prípravu vopred s pacientom, čiže pacient je týždeň dopredu hospitalizovaný a preberá s ním všetky možné témy, záľuby, koničky, prácu, čiže aby sa s ním mala o čom aj viac hodín niekedy rozprávať priamo
1: aj
2: na tej operačnej sále. Naposledy sme mali napríklad včelára a niečo nám porozprávala aj o medovine, lebo bol aj hodnotiteľ medoviny, takže niekedy pri tom sústredení som sa tak započúval do toho, čo rozprávala, som sa dozvedela aj ja niečo.
1: Zaujímavé, to sú naozaj krásne momenty v takýchto náročných chvíľach. Čo sú, pán doktor, tie najväčšie zlozvyky, ktoré nás môžu priviesť k vám na operačnú sálu?
2: Zlozvyky sú, keď je štandardné, napríklad zle liečený vysoký krvný tlak, nesprávne, neadekvátne liečený, potom cukrovka, takisto zle liečená, alebo keď si pacient nedáva pozor na tú dietu, nedodržiava, fajčenie, vysoký rizikový faktor nejakého nádoru plúc, ktoré jej veľmi rád metastazuje do mozgu, takže s týmto sa tiež stretávame. Alkohol, keď niekto na tom veľmi poctivo pracuje, tak ten alkohol mu mozog až tak akoby poškodí, že to vidíme na tom CT obraze, že je naozaj on, tá atrofia mozgu je oveľa výraznejšia, napríklad u 50-tníkov, 60-tníkov, ktorí sú chronicky pijú alkohol. A potom také tie nepozornosti, napríklad nenosenie prilieb na elektrokolobežkách, na bicykloch, používanie telefónov počas šoferovania a ešte užívanie drog, to som videl v Amerike, ale občasne sa s tým stretávame už aj na Slovensku. Čiže to sú všetko také rizikové faktory a rizikové správanie, čo vás môže doviesť ku nám do Ružinova na neurochirurgiu na operačnú sálu.
1: To by sme veľmi neradi. Tak mi napadá, začína sa nám letná sezóna, všetci chceme niekde športovať, kolobežky sú už pomerne časté v našich uliciach. Pociťujete nejaký nárast, povedzme, úrazov?
2: Zahájili sme už letnú sezónu na neurochirurgii v Ružinove. Za posledné víkendy, čo som slúžil, sme mali dokonca aj fatálny prípad úrazu hlavy na elektrokolobežke, keď pacient bez prilby narazil s elektrokolobežkou. A takisto skoky do plitkej vody, čiže tam sú zase poranenia krčných stavcov a poškodenie miechy. A takisto aj teraz sme mali zlomeniny stavcov pri dopravných nehodách. Takže už sme zahájili tú letnú, takúto štandardnú letnú sezónu úrazov.
1: Takže keď sa vás spýtam, že čo vy a kolobežky alebo skoky do vody, tak to asi nerobíte.
2: Ja som veľmi opatrný a takisto aj keď sme niekde so známymi, tak sa snažím byť veľmi opatrný a vyvarovať sa aj dávať pozor aj na ostatných. Tá prevencia je veľký základ, prevencia. Čiže vedieť o tom a samozrejme preventívne nesprávať sa nejako rizikovo, lebo potom naozaj sú to veľmi ťažké a závažné neurologické deficity, ak vôbec pacient prežije.
1: Hovorili sme pred chvíľočkou o tom, že aj niekoľko hodín trvá operácia, pri ktorej je pacient pri vedomí a rozprávate sa s ním, pretože je dôležité zachovať to centrum reči. Tak ma zaujíma, s akou najdlhšou operáciou ste sa stretli, pretože naozaj to sú tak komplikované operačné výkony, že trvajú niekoľko hodín. Tak čo je váš rekord?
2: Tak môj rekord je 13 hodín, ešte ako študent na Erasme v Budapešti. Tam som absolvoval jeden takýto operačný výkon ako asistent a potom ďalší operačný výkon u nás v Ružinove tiež ako asistent som absolvoval takú revíznu operáciu. Tá revízna operácia, to je všetko v jazve, neviete odlišiť tie štruktúry, čo je nervový koreň, čo je jazva, čo je kosť, takže to naozaj taký náročný terén, keď sa operuje pacient náhodou druhýkrát, tretíkrát, čiže tie revízne operácie niekedy takto častokrát dopadajú. A tie nádory mozgu to tých pár hodín, takých tých 6 až 8 hodín do 10 som zažil. Tam je tiež veľa faktorov podľa toho, kde je ten nádor uložený, v akej lokalite, ako je cievne vyživovaný, ako to krváca. Takže niekedy to ide veľmi dobre, niekedy to ide tak náročnejšie, ťažšie a treba na to väčšiu trpezlivosť.
1: Predpokladám, že aj neurochirurg je len človek, ktorý si občas potrebuje odskočiť, alebo je hladný, alebo je smedný. Ako sa to dá vydržať takéto hodiny a hodiny nad tým operačným stolom?
2: Mentálne sa viete nastaviť na to, že vás čaká pár hodinový operačný výkon, ale keď potrebujete, samozrejme, môžete si odskočiť, spraviť si nejakú prestávku. V Indonézii som zažil takú väčšiu prestávku, lebo v podstate som tam bol cez Ramadán a v piatok o jednej sa všetci išli modliť, takže pacient zostal uspatý v celkovej anestéze, len ho zakryli dekami a všetci vybehli z tej operačnej sály a išli sa modliť. Ja som tam zostal len sám ako taký pozorujúci. Mm-hmm. Takže tam sa robia takéto prestávky z rôznych náboženských dôvodov.
1: A koľko trvala tá prestávka potom?
2: Áno, hodinu sa modlili, hej, piatok o jednej. Mm-hmm. Takže u nás to je tiež možné, nejdeme až do takýchto extrémov. A samozrejme, vždy sme dvaja, asistent, hlavný operatér, vie vás prísť aj kolega vystriedať, viete sa ísť napiť na toaletu, takže nesilíme to až úplne do nejakého vyčerpania. Takže viete si aj oddychnúť.
1: My sa tu doteraz bavíme o neurochirurgii v rámci operácie mozgov, ale mňa nedávno prekvapil fakt, ktorý som sa teda dozvedela od vás, že vlastne operácie mozgov sú menej ako polovica z tých výkonov, ktoré robíte však?
2: Áno, tak pol na pol, alebo troška v prevahe sú operácie chrbtic, čiže rôznych degeneratívnych ochorení, vysunutí medzistavcových platničiek, takže v rôznych oblastiach, a takisto sú tam aj periférne nervy, ale tie chrbtice tvoria tých 60% našich výkonov.
1: Ktorý operačný výkon máte najmenej rád? Dá sa to vôbec tak povedať? Čo je také možno najobávanejšie, najväčšia výzva?
2: Mám rád všetky typy operačných výkonov. Viacej inklinujem samozrejme k tým hlavám, to tak môžeme nazvať, ale tie revízie, alebo keď niečo musíte operovať druhýkrát alebo tretíkrát, že sa niečo pacientovi vyskytne alebo niečo zakrváca, tak tie môžu byť náročnejšie. Alebo keď vám zrecidivuje nejaký nádor mozgu, ktorý je po chemoterapii, po radioterapii, takže tam tá jazva je taká inšia, to mozgové tkanivo je také neprehľadnejšie, takže to sú troška také náročnejšie operácie.
1: Medicína je stále oblasť do veľkej miery neprebádaná a to sa nebavíme len o mozgu, ale vôbec o ľudskom tele ako takom. Takže určite sú aj výzvy, ktoré ešte nedokážete zvládnuť. Čo sú také najväčšie veci, ktoré ešte neurochirurgia nedokáže, ale samozrejme ten výskum prebieha?
2: Nakoľko neregeneruje centrálny nervový systém, čo je mozog a miecha. Keď sa bavíme o tej mieche a pri poškodení miechy, tak za 5000 rokov sme sa nikde neposunuli. Tak ako dávnejšie Hippokrates popísal to poškodenie, poranenie miechy, že pacienti sú ochrnutí. Tá v podstate dneska to vieme len chirurgicky, čím skôr uvoľniť ten tlak, ale v tej mieche, keď je zatlačená úlomkami zlomených stavcov, tak začnú v nej prebiehať také procesy, ktoré vedú k tomu, že sa poškodí tá funkcia, vytvorí sa tam jazva a to nedokážeme nejako zatiaľ opraviť, zregenerovať ani kmeňovými bunkami, čiže bežia na to výskumy, ale zatiaľ sme sa nikde nepohli len v tom, že včasne treba to zdekomprimovať, uvoľniť, ale tie samotné procesy poškodenia tej miechy nevieme ovplyvniť.
1: Nevyvoláva to vo vás niekedy taký pocit beznádeje, že nedokážete tomu pacientovi úplne pomôcť? Ako sa s tým vyrovnať?
2: Pocit beznádeje spravíme maximálne, čo sa dá. Skôr ten pocit beznádeje je potom v tej ďalšej starostlivosti. Napríklad v Česku majú spinálne jednotky, kde o toho pacienta je dobre postarané aj z hľadiska tej rehabilitácie a my stále na Slovensku musíme byť takí advokáti našich pacientov a hľadať tú následnú rehabilitačnú starostlivosť, lebo sú to nároční pacienti. Veľakrát majú tracheostomie, to sú taká rúrka na dýchanie, sú neurologicky limitovaní, sú limitovaní, čo sa týka močenia stolice, takže ťažko ich umiestniť do nejakého rehabilitačného zariadenia, niekedy to trvá dlhšie, takže ten komplex tých dejov musí byť na seba nadväzujúci, čiže včasná operácia, ale aj následne rehabilitácia, takže toto mi je troška niekedy ľúto, že tá naša práca, tá chirurgická, dobre odvedená, niekedy potom zaostáva za tým, že
1: nemá to pokračovanie.
2: Nemá úplne také adekvátne pokračovanie. Takže toto je ešte niečo, čo by sa dalo zveladiť a zlepšiť.
1: Pán doktor, mnohí vaši kolegovia odchádzajú do zahraničia. Vy ste boli všelikde už vo svete na skúsoch, na školeniach, na prednáškach, na kongresoch, akokoľvek to nazveme. Čo vás drží osobne tu doma, na Slovensku, v Ružinove?
2: Po medicíne som sa tak pohrával s touto myšlienkou ísť do zahraničia, ale našiel som si taký spôsob, že vždy vybehnem na nejaké školenie alebo na nejakú stáž dlhšiu, kratšiu a mňa to celkom vie tak namotivovať. Kolega, čo chodí, ten vždy príde taký smutný z toho zahraničia, ale ja som ten opačný prípad, že mňa to viacej namotivuje. Ale my sme taká oáza normálnosti na neurochirurgii v Ružinove. Mám vynikajúcich šéfov, prednostu Lišku a primára Kozáka, takže aj oni sú osoby, ktoré ma držia na Slovensku, lebo sú to naozaj vynikajúci vedúci pracovníci, aj ľudskí, ale aj čo sa týka veľmi dobrí operatéri, od ktorých sa mám čo naučiť. Takže my sme taká oáza normálnosti na Slovensku a aj to je jeden z dôvodov, prečo som stále na Slovensku.
1: My sme radi, že vás tu máme, práve aj preto, že chodíte po svete a prinášate rôzne informácie vo vašom odbore, ktoré potom môžete aplikovať na slovenských pacientoch. Pán doktor, vaša práca prináša jednak extrémny tlak a obrovskú zodpovednosť za ľudské zdravie, za ľudský život, čo chce samozrejme aj nejaké to vyváženie, takže sa logicky dostávame k tomu, ako vy vypínate hlavu po celom dni strávenom v hlavách iných ľudí. Vašou vášňou je okrem medicíny aj vaša rodinka, hudba a šport. Len vy, ako si všetko robíte na plný plyn, ako som pochopila, a keď poviem šport, žiada sa mi dodať, že ste triatlon dotiahli až do reprezentácie a plávanie k trénovaniu. Premýšľali ste niekedy aj nad profesionálnou športovou kariérou?
2: Počas tej strednej pedagogickej školy to bola jedna z alternatív, že vyštudovať fakultu telovýchovy a športu, že bol som v slovenskej triatlonovej reprezentácii, dokonca som bol tretí na majstrovstvách Slovenska a tretí v slovenskom pohári.
1: Fantastický.
2: Potom som trénoval deti, plávanie, to ma tiež veľmi, veľmi bavilo. Takže sú to aj také nejaké zadné dvierka, zadné vrátka. A veľa času venujem rodinke, čiže zveľaďujem, dokonalujem dcérku, čiže chodíme tiež na plávanie, chodíme na angličtinu, máme strašne veľa krúžkov A sa týka tej hudby, teraz som sa dal na bicie, vždy som tak inklinoval k jazzu, a teraz viacej v New Yorku, keď som bol, tak som nejakých jazzmenov stretol a celkom ma to tak chytilo, zaujalo, že chcel by som sa
1: to
2: viacej
1: ponoriť
2: do tejto sféry, takže som začal bicími, plánujem a sa dokonalovať takisto aj hre na klavír.
1: Takže máte aj biciu súpravu doma?
2: Zatiaľ nie, ale plánujem si kúpiť. Ale najskôr klavír.
1: Najskôr klavír. A hovoríme o veľkom krídle?
2: Také malé pianinko, čo dám asi do garáže. Odizolujem tú garáž a dám tam aj bicí set, aby som nerušil susedov.
1: A ako dlho sa vôbec aktívne venujete hraniu na nejakom nástroji?
2: Na tej strednej škole sme mali povinnú hru na hudobný nástroj, čiže hral som na klavíri, hral som aj na flaute.
1: Áno, z obcovej.
2: A odtedy s takými prestávkami viac menej, čiže od tej strednej školy. Vždy sa k tomu vraciam a je to veľmi aj také relaxačné. Aj hra na bicích, úplne vás to mentálne dostane do iných sfér, vás to vytrhne z tej reality, takže je to tiež taký relax.
1: No a čo tak by ste dokázali zahrať? Keď si len tak sadnete k tomu klavíru, tak asi na akej úrovni sa pohybujete?
2: Keďže troška som mal dlhšiu pauzu, takže sa pohybujem na takej úrovni, že detské pesničky viem zahrať. ale je to
1: beh. To by ste mali vedieť, lebo to nás učili na tej strednej pedagogickej škole.
2: Je to beh na dlhé trate, takže teraz trénujem stupnice, znova sa vraciam k základným stupniciam, tie musíte perfektne ovládať, ale môjim snom je druhá Uhorská rapsódia od Lista, takže to je jeden z mojich cieľov, čo sa chcem počas života naučiť hrať. Len to je náročná skladba, ale tak na takého začiatočníka alebo a v takej amatérskej úrovni by som sa to chcel pre seba naučiť.
1: Ale si tak hovorím, že keď tak poctivo trénujete tie stupnice, že vy musíte mať tú disciplínu neuveriteľnú, lebo to bolo to najmenej príjemné, najotravnejšie, keď sme sa učili hrať na klavíri, súhlasíte?
2: Veď tá neurochirurgia vás naučí, viete, aj pokore, ano. Aj disciplíne, aj trpezlivosti, takže stále sa ju učím a vycibrujem stále viac a viac, takže už to úplne inak vnímam tú hru na hudobný nástroj, ako som ju vnímal na strednej, takže aj na základe toho, tých poznatkov všetkých, čo mi aj neurochirurgia dala, že už to tak inak vnímate. Aj keď nejaký šport robíte, už sa tak viacej psychologicky zamýšľate nad tým športom, než že to fyzicky ubeháte, alebo len tak bezhlavo odpálite nejakú loptičku, hej, pri tenise alebo pri badmintone. Takže už to tak inak vnímam a čo sa mi páči. Takže uvidíme, čo bude za 5-10 rokov, že kam pôjde aj čo sa týka osobnostného rozvoja a vývoja.
1: Predsa len by ma zaujímal ten šport, pretože triatlon je veľmi náročná disciplína, tak ma zaujíma, čo z toho teraz ešte si udržiavate? Či je to plávanie, či je to bicyklovanie, alebo beháte?
2: Plávanie a beh. Mm-hmm. To plávanie je také najlepšie, najdlhšie.
1: Čo to pre vás je?
2: To plávanie. Mm-hmm. To je taký tiež dobrý relax.
1: Ja to vnímam ako takú až možno meditáciu, že človek je tak sám so sebou, musí sa sústrediť len na ten dých.
2: Takú tú meditáciu som našiel v potápaní, čo je ďalšia jedna z takých mojich záľub. Vždy, keď sme niekde na dovolenke, tak
1: vždy niečo odkryjeme pri ďalšom rozhovore.
2: Tak sa vždy idem potápať. Mm-hmm. Nemám ešte spravený kurz, certifikát, čiže vždy pod dohľadom, ale tam som prišiel na niečo takého, čo vy vravíte, že tam je úplný kľud pod vodou.
1: A tam sa premýšľať. Tiež chyby neodpúšťajú.
2: Áno, áno.
1: Je to tak. A do akej hĺbky sa pomárate?
2: Max do tých 20 metrov som bol. Mm-hmm. Ale bol som naozaj akože veľmi pekné moria, pekné zážitky mám aj z Kapverdov, alebo aj z Egypta. To je také krásne potápanie z Thajska. Takže toto je tiež jedna z takých vecí, na ktorej chcem postupne pracovať.
1: To je fantastické, ale keď už sa potápate do takej hĺbky, tak to už naozaj je na ten certifikát. To už je možno len otázka času.
2: Presne tak. Tento rok uvidíme.
1: Máte ešte nejaké ďalšie cestovateľské sny? Mám pocit, že už ste všeličo precestovali.
2: Bol som približne v 20 krajinách, ale ešte stále mi zostala India, Austrália a Afrika.
1: Poďme možno ešte trošku k tomu, ako je to, keď sú doma dvaja doktori? Lebo ak môžem prezrediť, tak vaša pani manželka je stomatologička, zubná lekárka. Hovoríte si navzájom nejaké veci, že nečistíš si dobre tie zuby a vy jej zase vravíte, že čo by nemala robiť, aby nemala nejaký neurologický problém? Alebo odkladáte medicínu za dvere?
2: Manželka vždy striehne, snažím sa ísť do kúpeľni, keď ona tam nie je, lebo sleduje ma pozorne, ako si umývam zuby. Áno, a mám možno nejaké nedostatky, veď, ale ona je veľký profesionál. Takisto aj dcérku umývame zuby dvakrát denne, medzi zubnou niťkou. Akože máme normálne strašne veľa rôznych zubných kefiek, medzizubných dočisťovacích tých nitiek, takže u nás to vyzerá tak, že čas je, áno, čas je zubná, čiže manželka a ja mám rôzne modely lebiek a chrbtíc v knižnici, takže mala už vie pomenovať skoro všetky kosti na lebke, aj vie, čo je chrbtica.
1: Premýšľam, čo z nej bude.
2: Uvidíme. Dúfam, že lekárka by bolo dobré povolanie, podľa mňa, ale uvidíme, že čo si zvolí sama.
1: Ťažko povedať, či sa dá tomu vôbec vyhnúť. Dokážete tú medicínu tak zatvoriť niekam?
2: Nedokážem, lebo to je súčasť mňa, takže doma knižnica veľká, vždy si chytím niečo a teraz, keď už som sa akoby naučil na tú európsku atestáciu, už som si splnil tento cieľ, tak hľadám ďalšie ciele. Samozrejme, tie sa vždy dajú nájsť, tá neurochirurgia je taká nikdy nekončiaca, takže tam naozaj sa viete ponoriť do hĺbky ako pri tom potápaní, že čo najviac detailov si naštudovať a sa zdokonalovať v nejakých oblastiach aj v rámci tej neurochirurgie.
1: Máme pred letom, máme pred prázdninami, je niečo, na čo sa momentálne v blízkej budúcnosti tešíte a môžete to prezradiť?
2: Teším sa na dovolenku. Budem mať teraz týždeň a potom koncom augusta 2 týždne a že s rodinou určite niekam pôjdeme do zahraničia. Turecko je taká naša obľúbená destinácia, ale teraz cez víkend idem do Starej Ľubovne, chystáme sa splavovať Dunajec a máme tam ešte takú otváraciu akciu letnej sezóny v Nestville, takže tam sa teším.
1: A po tej pracovnej stránke máte niečo vo výhľade? Možno zasa nejakú cestu niekde do zahraničia, kde sa opäť niečo nové naučíte alebo budete zdieľať poznatky so svojimi zahraničnými kolegami?
2: Pripravujeme odbornú publikáciu, že to je jedna z takých víziev. Potom v septembri som pozvaný prednášať do Barcelony na celosvetový kongres o krvácajúcich cievnych mozgových príhodách. Takisto idem učiť jeden endoskopický kurz do Homburgu v septembri a v októbri je slávnostné odozdávanie tej európskej atestácie ako certifikátu v rámci Európskeho kongresu neurochirurgických spoločností, takže tam idem aj s celou rodinou. Na to sa veľmi teším.
1: Toľko úspešný neurochirurg Kristián Varga. Ďakujeme za zaujímavé informácie a čas, ktorý ste si našli pre poslucháčov Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne a dávajte si pozor v lete, noste prilby na elektrokolobežkách, neskačte do plitkej vody a nemobilujte počas jazdy na aute. Ďakujem, majte sa.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Ofrovejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
0: Panoráma Rádia Regina.
4: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Predĺženie volebného obdobia parlamentu i samospráv poslanci neschválili. Projekt rekonštrukcie administratívnych budov nabitý v Trnave dve veže má víťazný návrh. Zajtra bude na západe Slovenska polujasná až oblačno, teplota 26 až 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Ani koaličná SNS neúspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv. Jej ústavný zákon, ktorým sa mala meniť ústava Slovenskej republiky, plénum odmietlo. Nepodporil ho dostatočný počet poslancov. Za ich bolo len 77. Na presadenie zmeny bolo treba aspoň 90 hlasov. Novo vymenovaný veľvyslanec Peter Kmec hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. Reagoval, že sa teší na spoluprácu s talianskou stranou.
2: Teraz síce mám ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
1: V parlamente ho nahradí Peter Sliško z hlasu SD. Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Približuje Roman Michelko z koaličnej SNS.
3: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka. Neviem, či je v tejto chvíli rozhodnutý, ale každopádne pravidla hovoria jasne, je to prvý náhradník.
1: Druhým náhradníkom je primátor Holíča a podpredseda SNS Zdenko Čambal. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona, ktorú dnes schválili poslanci. Podľa predkladateľov je dôvodom pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú z pravidla v rozpetí od 1000 do 3000 eur. Novela má byť účinná od 1. januára budúceho roka. Mesto Trnava zorganizovalo súťaž na rekonštrukciu administratívneho objektu výskumného ústavu jadrovej energetiky na sídlisku Vodáreň. Pre stavbou dvoch výškových objektov chce samospráva získať stovky mestských bytov v širšom centre mesta. Hovorkyňa Veronika Majtánová.
4: Máme za sebou architektonicko-urbanisticko-krajinársku súťaž Dve veže, v ktorej sme hľadali najlepší návrh na premenu bývalého administratívneho objektu VUJE na dostupné mestské bývanie. Súťaž okrem toho riešila aj verejné priestory, zeleň, dopravu a celkové skvalitnenie prostredia na sídlisku Vodáreň.
1: Veže a nový parkovací dom sú navrhnuté ako tri samostatné objekty zasadené do krajinného rámca, pričom automobilová doprava je odklonená mimo hlavných verejných priestorov.
4: Dostali sme 30 súťažných návrhov, spomedzi ktorých odbornú porotu najviac presvedčil ateliér Kuklica Smerek Architekti. Ocenila spôsob, akým tento návrh mení pôvodnú administratívnu budovu na bývanie a tiež to, že návrh vytvára dobré podmienky na postupnú realizáciu projektu.
1: Nasledovať bude dopracovanie víťazného návrhu podľa pripomienok poroty. Nitriansky samosprávny kraj pripravuje výstavbu novej rozhľadne, ktorá má vyrásť na vrchole pohoria Tribeč v katastri obce Kovarce v okrese Topolčany. Nová turistická atrakcia má vyrásť vo výške 829 metrov nad morom s celkovou výškou 28,5 metra. Predpokladaná hodnota zákazky je 225 tisíc eur. Na rozhľadni budú 4 vyhliadkové plošiny. Súčasťou objektu bude aj systém, ktorý bude napájať nabíjaciu stanicu e-bike, nezávislý kamerový systém a osvetlenie. Zajtra bude na západe Slovenska polojasná až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 18 až 13, v dolinách Trenčianskeho kraja miestami okolo 11 stupňov. Cez deň 26 až 31 stupňov a na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Fúkať bude slabý, postupne severozápadný vietor. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Začíname nehodami. Na ceste prvej triedy číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka pre nehodu prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. A vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Sme jednoznačne v druhej polovici júna a pomaličky už aj, ešte sa to tak bude lámať dnes v druhej polovici pracovného týždňa, je streda, 17. jún. Meniny oslavujú Adolfovia a Adolfíny, no a my budeme dnes vysielať v týme našich kolegov, ktorých budete počuť, ale zo štúdia, takto naživo vás pozdravujú Ala Kovačová a Bibiana Ondrejková. Tak príjemné počúvanie.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bola významnou osobnosťou fyziatrie. Docentka Helena Tauchmanová ako prvá v Československu zaviedla do praxe metódu termografie, ale i krioterapiu. Ako vedúca lekárka viedla rehabilitačné oddelenie Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Prešla svetové kongresy, ovládala viacero jazykov, bola v priamom príbuzenstve s Boženou Slančíkovou Timravou, je spoluautorkou viacerých kníh i reumatologického slovníka, ktorý vyšiel vo Viedni. Helena Tauchmanová sa dožila rovných 100 rokov a v pondelok sa jej čas na tomto svete naplnil. Pred 3 rokmi povedala Martinovi Jurčovi aj o tom, ako začínala.
1: Som začala s takými úbohými nápadmi, že je to zápal, tak či môžem ten zápal potlačiť, skúsim ten chlad. Nikto to nerobil. Tak som mala také kalíšky, do tých kalíškov som dal proste vodu a do nich takto drevko, do mrazničky a vytvorila som také kocky a s tými kockami som trela tie postihnuté kĺby. Väčšinou to dá na drobných kĺboch, lebo reumatoidná artritída predovšetkým postihuje akrálne kĺby. To malo veľký úspech, takže to sme potom robili pred každým cvičením.

0: cvičením. Tým pádom sme dosiahli ďaleko lepšie výsledky pri cvičení. To bolo vlastne jedna z vecí, ktorú som tak viacej menej aspoň u nás uviedla do sveta, do liečby.
1: Na aké úrovni bol vtedy výskumný ústav reumatologických chorôb aj v rámci Československa, aj v rámci teritória stredoeurópskeho?
0: Výskumný ústav reumatických chorôb mal vždy tú najlepšiu povesť v rámci Európy, naprosto. Boli tam naozaj pozoruhodní ľudia. Už v tom čase tam boli 4 docenti, z toho potom o pár rokov dvaja profesori, profesor Žitňan, profesor Trnavský, profesor Hytl. Proste to boli koryféi v reumatológii. To neboli, že to sú československí. To boli naozaj európski ľudia. Tá nová generácia sa už neosvedčila. Nemala tie ambície.
1: Do akej miery sa všetky tie vaše výskumy a skúsenosti dali pretaviť potom aj cez tie kongresy do tej praxe reumatologickej v zahraničí? Do akej miery to bolo vôbec možné?
0: Vedecké objavy dostať do praxe v nejakej zrozumiteľnej forme je vždy veľmi ťažké. Vždy. To vlastne pokulháva. Najmenej o 10-15 rokov. To nie je jednoduché. Ani nie sú podmienky na to niekedy, aby sa to dalo rozvinúť. Ja som mal to šťastie, že som sa zaujímala o tú krioterapiu a potom, že som stretla ľudí, s ktorými som sa vlastne niečo dozvedela o tej robografii, o ktorej som nemala predtým nikdy ani dúrstať, čo to je. Bol to práve profesor Ring z Basu, ktorý sa s týmto zapodieval a mne sa to veľmi zapáčilo a na jednom požičanom prístroji po jeho dohovore požičala mi firma AGA jeden prístroj. A na tomto prístroji som to zbožňovala som tú prácu. Urobila som na tej práci kandidátskú prácu aj docentskú. To nebolo len krioterapia, to bolo monitoring tých chorób, ako sa vyvíjali, ako sa tam striedali tá krivka, ako sa striedala tých atakov reumatoidných a tých proste remisí. Bolo to tým pádom veľmi dôležité. Dalo sa tým, dá sa povedať, ovplyvňovalo to aj napríklad vývoj liečby, alebo dávkovanie liečby a tak.
2: Pripomenuli sme si Helenu Tauchmanovú, lekárku, reumatologičku, ktorá zaviedla do praxe metódu termografie, ale i krioterapiu. Dožila sa rovných 100 rokov a do posledných dní života mala čistú a jasnú myseľ.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: V Dobrej rade celý týždeň hovoríme o paličkovanej čipke. Je to tradičná technika, pri ktorej sa nite prepletajú pomocou drevených paličiek. Pracuje sa na valcovitom vankúši podľa predkresleného vzoru, do ktorého sa zapichujú špendlíky. Mária Babinská sa zovárala s Danielou Piscovou, predsedničkou občianskeho združenia Bábence v Krakovanoch.
2: Samotná čipka je veľmi, u nás sa tomu hovorí, že šiplavá robota, že pomaličky pribúda, ale veľmi veľa času potrebujete aj na prípravu. To znamená, že kým si na tie paličky naviniete tie niťky, aj to musia byť správnym smerom natočené, chvíľočku to trvá. Mnohé čipkárky už majú také strojčeky, ako povedala by som, s takou klukou, to tak točia, to sa im akože navíja. Takže musíte navíjať tie nitky, musíte mať predlohu, tomu sa hovorí u nás forma.
3: Aké rôzne predlohy môžu byť? A kde ich vôbec nájdeme? Alebo si sami vytvoríme predlohu?
2: Predlohu musíte získať od nejakej staršej čipkárky alebo si zakúpiť vypichanú tú predlohu. A keď už ste troška pokročila, tak si sama môžete navrhnúť. My už prevažne akože navrhujeme si svoje vzory a tak ďalej. Ale ešte k tým predlohám by som snad povedala, že prekrásne, nádherné čipky, hovorí sa teraz, že prišli teraz Belgická a je to tá vláčková čipka, čo aj okolia Mijavy paličkujú, a tam je presne predloha, podľa ktorej musíte ísť. Ale táto naša krakovianská čipka je tak, že je tam iba more dierok a tá čipkárka si sama v hlave musí vytvoriť ten vzor, navrhnúť farby, všetko, šírku, ako to má vyzerať. My sme teraz uľahčili tým, čo sa učia túto našu čipku, lebo mnohé hovoria, že je to vysoká škola paličkovania, takže sme im aspoň len rozkreslili, ako to má vyzerať. Tam sa nedá presne, akože pichneš sem, pichneš tam. Takže akože trošku sme im pomohli tou farebnosťou a tými tvarmi, aké sa paličkovali.
3: Ak sme začiatočníci, s čím máme začať? Čiže možno taký najjednoduchší spôsob toho paličkovania.
2: Každý si myslí pod názvom čipka, že je to iba pás, čo sa prišie na nejaký obrus alebo tak, ale nie je to pravda. Jednoducho z čipky môžete vytvárať čokoľvek. Môžu to byť módne doplnky, môžu to byť obrazy, ale ten začiatočník musí začínať od toho a je to obyčajné ľahké plátenko, sa tomu hovorí, ale s tým plátenkom dokážete narobiť strašne veľa roboty a strašne krásnej roboty.
1: No a zajtra vám povieme, v čom je výnimočná krakovianska čipka.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Otázka na dnes.
1: Dnes je Medzinárodný deň piknikov. Máte radi posedenie v prírode? Ako vyzerá piknik podľa vašich predstáv? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom Rádiu Budíku zvedavý Miro Čiev. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Studnička.
1: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
2: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
0: Zelená vlna.
4: 13:32, nehoda je pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu so Žiarou nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy, na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky, nejazdite po pamäti. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh. A ešte jeden stacionárny radar striehne na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Žiaru nad Hronom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dobrovoľne otrokom a prekroč svoje tiene. Tak sa volajú najznámejšie knihy Cyrila Puteru z Leopoldova. Venoval ich abstinujúcim alkoholikom. Táto osobnosť abstinentského hnutia na Slovensku pomohla mnohým. Chápal alkoholizmus v širších súvislostiach. Nielen ako problém jednotlivca, ale aj jeho blízkych. Cyril Putera zomrel pred rokom v Trnave vo veku 78 rokov. Celý život pracoval na železnici v rôznych pozíciách. Dokonca na konci 90. rokov dostal ocenenie Zaslúžili zamestnanec dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ako dobrovoľník pomáhal v Pezinku, ale aj v Leopoldove. No a Martin Jurčo nám teraz pripomenie niekoľko myšlienok Cyrila Puteru zo staršieho rozhovoru, keď hovoril o svojich životných skúsenostiach.
1: Boli ľudia, ktorí uvažovali nad tým, že čo ďalej, ako so svojím životom naložiť. My sme ešte nemali tú možnosť, že vidia toľko abstinujúcich. Jediného abstinujúceho človeka, ktorého som zažil počas liečenia, bol jeden Slovák žijúci v Amerike. A keď som ho videl, tak som si uvedomil, že keď to on dokázal, určite sa to dá dokázať. No a boli rady, ktoré sme dostávali, aby sme odišli domov s niečím, čo si odnesieme z liečenia, a to bolo, že keď chceme abstinovať, musíme sa zmeniť. Nikto nám nepovedal ako, ale prijali sme to, že áno. Ešte jednu radu, že aby sme sa vyvarovali všetkého, čo nám ohrozuje abstinenciu.
2: Cyril Putera na túto tému napísal aj niekoľko kníh. Takto mi pred rokmi hovorila aj o tom, ako vznikla prvá z knižiek.
1: Vznikala postupne, keď po 15 rokoch stále prichádzali noví a noví pacienti. My už, ktorí sme boli dlhšie odliečení, sme v tom vývoji boli ďalej a málo kedy sme sa vrátili na začiatok, na svoj začiatok, aby sme sa vrátili z pohľadu toho pacienta, ktorý tam prišiel, že čo on má robiť. Niekedy, keď som si chcel spomenúť, že čo bolo na začiatku, ako to vyzeralo, zistil som, že začínam zabúdať. Tak som si robil poznámky. Zrazu tých bodov bolo toľko, že som zistil, že to treba teda spracovať, napísať.
2: Viac ako 15 rokov spolupracoval s Cyrilom Puterom aj pedagóg Juraj Hladký.
3: Cyril Putera patril k zakladajúcim členom klubov anonymných alkoholikov, viedol komunity v nemocnici Pezinku. Ďalej sa venoval klubovej činnosti, že človek musí byť úprimný a musí žiť v pravde. A to sa snažil učiť všetkých ľudí, ktorí sa na ňo obrátili s prosbou o pomoc. Neboli to teda len takéto klasické kluby alkoholické, ale kluby rôznych závislostí, ale napríklad navštevoval pravidelne aj väznicu v Leopoldove, kde sa stretával s ľuďmi, ktorým súd nariadil ústavnú liečbu protialkoholickú a debatoval tam práve s ľuďmi, ktorí spáchali svoj trest čin pod vplyvom nejakej návykovej látky, alebo tá ich trestná minulosť súvisela nejako s návykovými látkami, pretože psychiater sa môže rozprávať so závislým a môže pomáhať závislému, ale niečo iné, keď sa ten človek rozpráva s človekom, ktorý má toto sám osobne prežité, má to za sebou a pozná nástrahy všetkého a hlavne sám sa naučil s tým nejakým spôsobom pracovať.
2: On všetky tieto aktivity vyvíjal napriek tomu, že nemal vzdelanie psychológa, len si prešiel tým na vlastnej koži.
3: Jednak to a predovšetkým bol človekom, ktorý bez škrupu a bez nejakých okolností nemal problém zísť na samo dno svoje vlastnej duše. A to bol vlastne základ toho, že spoznával pravdu o sebe, o svojom zle a o všetkom, čo s tým súvisí, a na základe tejto svojej cesty mohol nejakým spôsobom pomôcť tým ostatným ľuďom.
0: Spomínali sme na nenápadnú osobnosť abstinentského hnutia. Cyril Putera zomrel pred rokom. Na svojom vlastnom príklade abstinujúceho alkoholika motivoval mnohých. Myšlienky odovzdal prostredníctvom svojich štyroch kníh na tému abstinencie.

0: Zázračný oriešok.
1: Nádherné, lipami rozvoňané Piešťany žijú 14. ročníkom festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Všetky kultúrne priestory žijú stretnutiami ilustrátorov, spisovateľov, tvorcov kníh, rozhlasových rozprávok i hier s deťmi. V tejto chvíli je však v piešťanskej Anna Ville jedno špeciálne stretnutie. Prvorepublikovú atmosféru si tam prišli vychutnať najmä ilustrátori na prehliadke vily plnej umeleckých diel. Čo sa tam teraz deje, to nám povie Martin Jurčo, ktorého srdečne pozdravujeme, s riaditeľkou Danielou Gloss.
2: Áno, presne tak, a nie je to náhoda. O 14.00 sa tu všetci zídu, pretože si budú sa dozvedať a budú si pozerať aj diela, ktoré sú práve v tejto vile, ale čo je dôležité, táto vila je spojená s menom Aurel Kajlich. A teda nie je to náhoda, to už sa pýtam Danieli Gloss.
3: Dobrý deň. Aurel Kajlich bol známy akademický maliar a grafik, ktorý v Anna Ville dlhé 10 ročia žil a pôsobil, a práve aj dnes ukazujeme našim hosťom jeho pôvodný ateliér, ktorý sa nachádzal v zimnej záhrade, a taktiež vlastne spomíname, rozprávame, že tak ako momentálne participujeme na mnohých kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatiach a festivaloch, ako napríklad aj Zázračný oriešok, bolo tomu tak aj v minulosti. Anna Ville bola centrom kultúrno-spoločenského života Piešťan, a nielen Piešťan, celého Slovenska a dokonca Československa. Preto sme veľmi radi, že toto pokračuje a že aj u nás sa dnes v doobedných hodinách už odohralo krásne stretnutie, a síce diskusia k rozhlasovej rozprávke Jona Fosseho Kant. Bolo to vlastne o vesmíre, strachu z nepoznaného, a bolo veľmi zaujímavé teda sledovať aj tie detičky, s akým úžasom sa zapájali. A bolo to pre nás teda čest, pretože okrem toho, že tu boli hlavní účinkujúci, tak zúčastnili sa tohoto podujatia aj známy maliar Martin Kellenberger so svojou manželkou, pretože Martin Kellenberger už ako dieťa navštevoval Anna Ville, pretože jeho otec bol maliar a navzájom sa Kajlichovci a Kellenbergerovci navštevovali, tak aj dnes prišlo k tej symbióze, teda na ktorú chcem poukázať a z čoho mám veľkú radosť, že naozaj sa potvrdilo, že v tejto tradícii pokračujeme.
2: A to stretnutie s deťmi teda predpoludnejšie bolo veľmi úspešné. Ja len pripomeniem, že v tom programe účinkovali Přemysl Boublík, Oliver Boublík a Karin Olasová. A čo je dôležité, tak Aurel Kajlich, aj keď bol teda maliar teda tých vážnych tém, tak bol aj ilustrátorom a ilustrátorom detských kníh. Takže my sme ho takto jednoducho mohli prepojiť aj so Zázračným orieškom.
3: Áno, Aurel Kajlich ilustroval približne 100 detských knižiek. Veľmi známe sú napríklad Babička alebo Chrobáčiky. Proste boli to nádherné kresbičky, ktoré aj my momentálne zbierame, dáme ich orámovať vždy, keď sa teda nám podarí nejaké nové kusky nadobudnúť, a sústredujeme ich v detskom kútiku. Teda nie len jeho hodnotné veľké malby, ako by som povedal, pre dospelých, ale aj takéto ilustrácie, grafiky, pretože naozaj to bol veľký umelec. Chceme, aby znova sa dostal viac a viac do povedomia, a aby sme boli hrdí, že sme mali takéhoto obyvateľa v Piešťanoch, obyvateľa Anna Ville.
2: A pripomeniem, že teda otec Aurela Kajlicha, Anton Kajlich, bol notár v Piešťanoch, takže on sa zaslúžil aj o rozvoj Piešťan za Prvej republiky, a takto sa postupne diela Aurela Kajlicha sem ako keby vracali. Teda ak vy niekde nájdete takéto dielo, že je možné ho odkúpiť. Čo je dôležité, tak vy spolupracujete na viacerých podujatiach, aj našich rozhlasových, a už sa chystáte aj na jedno letné, na ktorom tiež participujeme my ako STVR.
3: Áno, ako som už povedala, že s radosťou podporujeme kultúrne, spoločenské a umelecké podujatia. Podporili sme okrem Zázračného orieška, ktorého teda chceme byť vždy súčasťou, aj Piešťanské zábaly, čo je taký nový divadelný festival v Piešťanoch. Momentálne sa pripravujú kurzy pre drotárov, taktiež sa u nás odohrávajú workshopy farebnej typológie a pripravujeme výtvarné kurzy.
2: No takže na tomto stretnutí o 14.00 teda budeme aj my, a potom sprostredkujeme túto atmosféru aj našim poslucháčom.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Takto špeciálne sme sa spojili s Martinom Jurčom z Anny Ville v Piešťanoch. Tam je 14. ročník, alebo aj tam, pretože on je na viacerých miestach, 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Tento festival potrvá až do nedele. Výsledky sa dozvieme v slávnostnom gala programe v Kúpeľnej dvorane v Piešťanoch už vo štvrtok po 19. hodine v priamom prenose v Rádiu Regina.

0: Samozrejme, pesnička v podaní Míra Žbírku o 13. hodine 55. minúte. Po 14. hodine nás čaká klub komunálnej politiky, v ktorej sa budeme baviť o tom, čo samozrejme určite nie je, o úspechu zdravotných záchranárov z Trenčína. Moderovať bude Ctibor Michalka.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Vedeli ste, že predchádzať vzniku odpadov môžete nákupom bezobalových výrobkov, používaním textilných tašiek alebo dlhším používaním elektrospotrebičov. Odpady z obalov a výrobkov patria do farebných zberných nádob. Elektroodpad a použité batérie obsahujú nebezpečné látky, preto ich zaneste do elektropredajne alebo na zberný dvor. Symbol prečierknutého koša znamená, že odpad patrí do nádoby na triedený zber. Tipy pre lepší zber a recykláciu odpadu vám priniesla spoločnosť Seva. Thank you.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Primátor Trenčína Richard Rybníček po oktobrových komunálnych voľbách skončí v politike. Komplexná rekonštrukcia nemocnice v Leviciach je takmer na konci, čakalo sa na ňu 40 rokov. Zajtra bude na západe Slovenska polojasná až oblačná, 26 až 31 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Opozícia kritizuje rozhodnutie prezidenta vymenovať poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby, reaguje politológ Miroslav Řádek.
2: Je faktom, že podobné politické obchody sa diali aj v predchádzajúcich exekutívach a nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
3: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje v parlamente, to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Prišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
4: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slopy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Dodal, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať, no kritizovala, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Komplexná rekonštrukcia nemocnice v Leviciach je takmer na konci. Zariadenie na ňu čakalo asi 40 rokov, vynovenie a modernizáciu z väčšej časti asi 50 miliónmi podporil aj plán obnovy. Vyše 20 miliónov investovala spoločnosť Agel, ktorá zariadenie prevádzkuje. Rekonštrukcia sa dotkla asi 90% priestorov, a to za plného chodu nemocnice, hovorí projektový manažer Miloš Brdko.
5: Sú oddelenia, ktoré sme sťahovali 7-krát, sú ambulancie, ktoré sme sťahovali 5-6-krát, laboratórium sme sťahovali 3-krát, riaditeľstvo 2-krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné a zložité.
1: Trenčiansky primátor Richard Rybníček skončí po oktobrových komunálnych voľbách ako primátor mesta. Po 16 rokoch nebude pokračovať ako aktívny politik na komunálnej ani celoslovenskej úrovni.
6: Niekedy stačí a niekedy už treba dať priestor niekomu, kto má viacej síl a energie a aj môže zmeniť trošku atmosféru v tom meste, lebo je to veľmi dôležité, že každý nový človek prináša aj novú energiu a to mesto ako také je živé. Preto je hrozne dôležité, aby sa aj po 16 rokoch napríklad politici striedali. Ja si myslím, že to je politická kultúra.
1: Dodal, že ako aktívny politik sa odstrihne od politiky, nebude kandidovať ani na poslanca. Po oktobrových komunálnych voľbách chce chodiť po Slovensku a zdieľať svoje skúsenosti zo samosprávy. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasná až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 18 až 11 stupňov, cez deň 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Slabý postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka prejdete pre nehodu len vo voľnom jazdnom pruhu. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil v priekope kamión. Aktuálne ho vyťahujú. Úsek je neprejazdný. Cestárov stretnete na ceste prvej triedy číslo 9 za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, kde opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. A v Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokujú jeden pruh a toto obmedzenie je naplánované do konca augusta. A ešte jeden stacionárny radar je na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Žiaru nad Hronom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Klub komunálnej politiky.
8: Naši záchranári zdravotnícky potvrdzujú, že sú súčasťou absolútnej svetovej špičky. Posádka rýchlej lekárskej pomoci z Trenčína totiž opäť nenašla premožiteľa v medzinárodnej súťaži Rally Ravis v Česku, ktorá je považovaná za neoficiálne majstrovstvo sveta záchranárov. Navyše uspela už po tretí raz, čo sa historicky zatiaľ nikomu inému nepodarilo. Na potvrdenie prvej vety ale dodajeme, že na podujatí triumfovali v ďalšej kategórii aj záchranári z Brezna. Čo stojí za spomínanými úspechmi a čo bude potrebné na to, aby sa takýto vysoký štandard podarilo udržať a ako sa tieto nepochybne skvelé výsledky premietajú do praxe fungovania záchranných zložiek na Slovensku. Budeme o tom hovoriť v nasledujúcich minútach v relácii Klub komunálnej politiky, pri počúvaní ktorej vás víta Ctibor Michalka.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Macejková, ďalej lekár a líder víťaznej posádky Jakub Hamšík a takisto záchranári Martin Zemanovič a Dominik Danek. Všetkým vám želám príjemný deň.
9: Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
11: Dobrý deň. Dobrý deň.
8: No a hneď na úvod ešte musím prezradiť, že aktuálne sme v Trenčíne a reláciu vysielame priamo z priestorov spomínaného školiaceho strediska RZP. Etika káže dať v takejto zostave prednosť jedinej žene. Takže, pani Macejková, ako si to vysvetľujete, že vaši kolegovia sú takíto úspešní? Povedzte.
9: Tak tým, že sa to podarilo tretíkrát, nie je to náhoda, je to trend. Takže je to veľká kopa práce, reálnych zásahov, veľká kopa tréningu a keď niečo robíte s nadšením, láskou, presvedčením a dávate do toho toľko to energie, ten výsledok príde. Takže kolegovia boli naozaj dobre pripravení a to je ich dennodenná práca. A v tejto súťaži sa to potvrdilo.
8: A preto uspeli.
9: Áno, určite.
8: Takže spomínaná prestížna súťaž v Česku má už takmer 30-ročnú históriu. Čím je taká výnimočná? Prečo je vlastne ten úspech na nej taký cenený, pán Hamšík?
10: Áno, no tak súťaž v Českej republike, ako ste spomínali, Rally Ravis, sa považuje za neoficiálne majstrovstvá sveta v odbore urgentná medicína. Možno treba povedať na úvod poslucháčom, že v zdravotníckom odbore alebo v lekárskom odbore urgentná medicína sa dá súťažiť. Mnohí možno nevedia, že ako sa dá v tom súťažiť, veď v iných medicínskych odboroch sa nesúťaží, nikdy nesúťažia spolu ortopédi, kto lepšie zoperuje koleno, ani internisti, kto lepšie urobí vizitu, ale v odbore urgentná medicína, v tom odbore, ktorý robíme my všetci, ktorí tu sme, sa súťažiť dá. Lebo keď si predstavíte, že pripravíte súťažnú úlohu, kde je rozhodca, ktorý má vyhodnocovacie hárky a každú jednu položku, ktorú tá posádka spraví, obvoduje, a keď tam zrazu pošlete 50 posádok, tak vie presne určiť, ktorá to urobila tú situáciu lepšie alebo horšie. Situáciu si predstavte, robotník padnutý z lešenia s vážnym podozrením na poškodenie chrbtice a tam musíte isté kroky spraviť. A niekto ich robí v takej kvalite, niekto robí v onakej kvalite a to sa dá vyhodnocovať. A keď urobíte takých úloh 10, 11, 12, tak zrazu máte poradie, tých najlepší sú na úvodno a tí slabší sú potom ku koncu toho, tej tabulky.
8: A vlastne tá súťaž v tom Česku je v tomto výnimočná, že povedzme má tie súťaže iné ako na nejakej inej súťaži a podobne?
10: Áno, no, špecifická? Majú hlavne veľkú tradíciu. To je veľmi dôležité, robia to 30 rokov, budúci rok budú mať, čiže to už je, oni majú vychytané to do takých detailov, že to si naozaj, kto to nezažil, ťažko si to dokáže len predstaviť. No a hlavne špecifická tou medzinárodnou účasťou. Tam chodia ľudia, predstavte si, z Kanady, zo Spojených štátov, Japonska, tradične Japonci sa zúčastňujú. Naprieč všetkými krajinami Európy, posádky z Austrálie, posádky z britských ostrovov tradične a tak ďalej. Čiže je to veľmi, čo sa týka toho, to je to veľká prestíž na tú súťaž vôbec sa zúčastniť a môcť si to skúsiť s takýmito konkurentami alebo s takýmito protihráčmi alebo inými posádkami.
8: Čiže na vysvetlenie pre poslucháčov, nie je to tak, že by sa, ja neviem, 5 českých posádok, 5 slovenských dohodlo, že urobíme si neoficiálne majstrovstvá sveta, tak toto nestojí.
10: Tak toto nestojí. Je to vanos s veľkou mediálnou, teda účasťou aj teda s veľkou medzinárodným obsadením a s tým teda, že samozrejme vždy je to za účasti aj slovenských a českých posádok, tých býva najviac, lebo je to v našom regióne a teda napríklad v Českej republike robia aj kvalifikačné súťaže, aby sa na to mohli vôbec do takej súťaže dostať, lebo tam by chceli viacerí ísť, ale nemajú toľko možných miest, ako keby, tak ešte súťažia medzi sebou, že ktorá je najlepšia, aby sa toho zúčastnilo.
8: V akej kategórii ste vyhrali a čo ste vlastne v rámci

0: pokusil o suicidum a vlastne úloha začínala tým, že nevedeli sme, do čoho ideme, iba sa zrazu otvorili dvere a tam bol ten pán a bolo to vlastne na nás vyhodnotiť celú tú situáciu, ako sa k tomu postavíme. A to bola asi jedna z takých najzaujímavejších úloh pre mňa, alebo potom zasah elektrickým prúdom, vlastne, kde bola resuscitácia dieťaťa a dospelého, vlastne pri oprave čerpadla, kde sme vlastne museli rozložiť tie svoje síly, nejako sa s tou situáciou vysporiadať, takže to boli asi pre mňa také najzaujímavejšie úlohy.
1: Čo sa týka tých súťaží, prečo vlastne je to, že aj akoby nočná časť, aj denná časť? Skúste povedať, pán Zimonovič.
2: Tak oni sa snažia hlavne v tých súťažných úlohách nasimulovať tie naše reálne situácie, s ktorými sa bežne v praxi stretávame, keďže záchranná zdravotná služba funguje 24/7. Neexistujú nejaké výnimky, respektíve, že idem si oddychnúť, nebudem v práci. Čiže oni sa stále snažia každým rokom zlepšovať aj tú kvalitu tých súťažných úloh a tým pádom rozdeľujú tieto jednotlivé úlohy aj na nočné a denné etapy, ako to je v reálnom živote u nás na záchrannej zdravotnej službe.
1: Keď ste oboznamovali médiá s týmto úspechom, pán Hamšík, tak si spomínam, že ste tam uviedli aj jednu takú časť tej súťaže, ktorá sa týkala streľby.
0: Áno.
1: Že to bolo možno také prvýkrát niečo takéto, že hromadná streľba, alebo ano, niečo na tento spôsob?
3: Táto súťaž je charakteristická aj tým, že oni veľmi využívajú súčinnostné veci, čiže my spolupracujeme s hasičským zborom, s horskou záchrannou službou. V tomto prípade to bola spolupráca s zásahovou jednotkou polície. V Českej republike majú neblahé skúsenosti s podobnými incidentami a preto oni sa snažia podobnú úlohu zaradiť do súťaže vždy. Lebo je to proste pre nich tréning a pre nás a pre tie zasahujúce zložky. No a to bola úloha, ktorá tiež vychádzala teda z reálnej skúsenosti, kedy teda útočník príde do mäkkého cieľu, ktorým je škola, v tomto prípade základná škola, útočníci boli dvaja a proste spustia tam nejakú streľbu. No a prvá samozrejme v prvom slede ide tá zásahová hliadka tej polície, ktorá teda po tých útočníkov zneškodní, ale sú tam zranení a treba sa k tej situácii nejako postaviť. To je, takú situáciu zažijete raz za kariéru, takúto vážnu a musíte mať, sú na to samozrejme postupy štandardizované, ktoré sú celosvetovo nejakým spôsobom uplatňované aj u nás, aj v Českej republike rovnako, aby ste dokázali si to nejako rozdeliť a to veľké množstvo tých zranených, tu ich bolo vyše 30, dokázať rozdeliť, rozstrediť podľa závažnosti, urobiť tie úkony, ktoré sú bezpodmienečne a v tom momente nutné na záchranu života a následne určiť, ktorý pôjde do nemocnice skôr, ktorý môže počkať a tak ďalej.
1: Pardon, ešte aby mali poslucháči predstavu, nejednalo sa nejaké figuríny, tam boli, povedzme, reálni nejakí študenti?
3: Áno, reálni ľudia, reálni študenti, reálne zranenia nafingované, keď mal niekde tepelné krvácanie, tak naozaj tepelné krvácanie striekala krv, kde bol strávený do hrudníka, bol reálne strávený, teda mal reálne nafingovanú ranu na hrudníku, čiže to bolo to veľmi, veľmi reálne. Streľba, všetko reál, dým, úplne to, vy viete, že ste na súťaži a v momente, ako to začne, vám ako keby preplo v hlave a vy si vôbec neuvedomujete, že ste v súťaži, lebo to je tak reálne, že vás to úplne pohltí a zrazu idete na modely, proste reálna udalosť, kde musíte byť ten, ktorý sa tej situácie chopí a rozdeľuje úlohy a proste to koordinuje. Tam je dôležité tá manažerská koordinačná činnosť hlavne pri takomto, také úlohosti.
1: No a ja na toto nadviažem, predpokladám, že teda tie úlohy máte pevne rozdelené, pán Danek? Alebo je to také, že aj improvizujete možno na mieste?
0: Tak ono je to taká kombinácia, pretože vy sa dopredu viete na niečo pripraviť a rozdeliť si úlohu, že ty budeš robiť to, ty budeš robiť to. Ale ako som aj predtým spomínal, tam sa v niektorých úlohách otvoria dvere a zrazu sa tá situácia úplne otočí. Neviete, to, čo ste mali zadefinované, že ty budeš robiť to a ty to, sa poprehadzuje a musíte improvizovať. Je to 50% o tom byť pripravený a 50% o tom vedieť improvizovať a snažiť sa logicky výjsť tej situácie, čo najlepšie vlastne pre pacienta.
1: Pán Hamšík sa doplnil, nech sa
3: páči. Tam možno treba povedať to, že my vlastne takéto zostave, ale trošku menšie, lebo u nás posádka dvojčlenná, pracujeme aj štandardne, čiže my sa s Martinom, Dominikom a ďalšími kolegami, mojimi záchranármi poznáme veľmi dobre. Viete, tie, keď spolu odslúžite x stoviek hodín v priebehu tých rokov, čo sa poznáme, tak my sa už proste poznáme, ja hovorím, že viac noci pomaly som v službe s Martinom alebo s Dominikom ako pomaly doma niekedy. Je to tak

0: A to tak znesmiešne, ale je to tak, viete. Čiže my sa života, proste ale... poznáme z toho reálneho výjazdu. Čiže my niekedy nemusíme povedať, my pomyslíme a ten druhý to už vie, čo ja potrebujem. Alebo proste tá súhra je výborná. To sa potom dobre pracuje. Ale na tej súťaži je to trošku iné, lebo tam sa všetko hodnotí, každý krôčik toho postupu tak veľmi detailne, viete. Všetko sa pozerá vám niekto na ruky, dvaja, traja rozhodcovia, vy musíte vedieť. Ale my sme veľmi dobre zohratí, to je super.
1: Čiže z tých nacvičených vecí sa dá použiť len určitá časť, keď? Pán Zemanovičský.
2: Tak určite sa dokážeme pripraviť na rôzne tie situácie, ale ako už aj kolegovia povedali, presne to, ako bude prebiehať celá tá súťažná úloha a to, čo nás tam čaká, zistíme až priamo na mieste. A práve vďaka tomu, že my už sme určitým spôsobom takto veľmi dobre zohraní aj v reálnom výjazde, čo spolu absolvujeme v práci, tak je to potom o mnoho jednoduchšie pre nás sa na to naladiť a o mnoho jednoduchšie improvizovať a do zdarného konca dotiahnuť tú súťažnú úlohu, pretože v konečnom dôsledku ide o to dobro toho pacienta, ako v realite, tak aj na tej súťažnej úlohy a to sú práve tie body, ktoré my dostávame od tých rozhodcov.
1: Ak teda spomínate tie body, tak ja musím povedať, že vy ste vyhrali s dosť veľkým náskokom, ak sa dobre pamätám, okolo 200 bodový náskok ste plus minus mali a tam sa často spomína, že niekedy medzi tými týmami sú v jednotkách bodov rozdiely. Čím si to vysvetľujete, že ste dokázali triumfovať s takto veľkým náskokom?
0: Tam treba povedať, že keď za jednu úlohu súťažu môžete získať 1400 bodov, keď bolo tých úloh hodnotených v tomto ročníku 9, tak to sme niekde na 12,5-13 000 bodov. Čiže tých bodov je veľké množstvo, môžete získať, ale viete, každý ten krok je hodnotený, čiže 200 bodov, no veľa či málo, no tak keby to bolo 2000, tak sme, viete, 200 bodov nie je až tak veľa. Ja by som povedal, to je možno jedno dôsledné druhotné vyšetrenie 200 bodov, viete, ktoré ste možno
1: No, ale zvyknú byť niekedy rozdiely, že 10-15 bodov?
0: Jasné, niekedy aj pár bodov, jasné.
1: Tak to je asi veľká vec.
0: No.
1: Dobre, pani Macejková, pomáhali ste s prípravou kolegov na súťaž? Bolo potrebné vôbec nejak špeciálne ich na niečo pripraviť, cizelovať s nimi niečo, ako sa zvykne vraviať?
3: My spolupracujeme v jednej firme od roku 2019, takže naozaj sa poznáme. A prípravu na súťaž si robil tým, kolegovia v podstate tak, ako išli na súťaž, ale my vlastne spolu absolvujeme spoločné sústavné vzdelávanie pre záchranárov a to je u nás naozaj systematické a vlastne pomerne časté. Čiže v priebehu roka my naozaj absolvujeme niekoľko modulov vzdelávania, venujeme sa témam, ktoré sú aktuálne. Čiže ja takisto chalanov poznám, viem, čo vedia, viem, ako budú reagovať. A tá príprava jednoducho bola nejaká, ale bolo to hlavne na nich. Pretože ja viem, že oni sú dobrí vo výjazdoch, oni sú dobrí reálni záchranári a pripraviť sa na súťaž, to už je len taký ten cukrík, to už je len takéto dotiahnutie tých maličkostí, možno nejakú koordináciu, komunikáciu, netechnické zručnosti, ale to už naozaj bolo len také cukrovanie. Tá príprava.
1: A napriek tým skúsenostiam, ktorými už teda nepochybne disponujú, nemajú oni problém prijať niekedy nejakú radu, keď možno im aj niečo tak ako vytknete, alebo možno ich dôraznejšie upozorníte?
3: Určite nie, lebo to sú lucidní ľudia, ktorí pristupujú k svojej práci absolútne zodpovedne. A viete, tá záchranka je o tom, že celý život vás má čo prekvapiť. Jednoducho, každý výjazd, každá situácia môže byť iná. Vy nikdy nejdete do zásahu s tým, že viem, k čomu idem a je tam nejaká jasná lajna. Čiže tá prvá línia je príťažlivá práve v tom, že idete do neznáma a vy v podstate zisťujete okolnosti, situáciu, anamnézu toho pacienta, všetko, čo vedie k nejakej pracovnej diagnóze. A my sme ľudia, ktorí príjmajú aj kritiku a fungujeme v kolektíve, je to tímová práca a je úplne bežné, že si po nejakom ťažšom výjazde robíme debriefing a označíme si, toto si urobil menej dobre, toto si urobil zle, toto bol náš nedostatok a to nás posúva ďalej. Čiže my sa nehneváme za kritiku, my ju chceme.
1: Čiže takto, bez kvalitnej prípravy to jednoducho nejde?
3: Určite.
1: A že tá samotná prax výjazdov tiež nestačí?
3: Na tú súťaž sa treba pripraviť, lebo je to tomto prípade 9 úloh, ktoré sú všetky ťažké. Bežný pracovný deň takto nevyzerá. Za 24 hodín zažijete, teda my slúžime 12 hodinové služby, ale za tú službu zažijete možno 1, 2, možno 3 ťažké výjazdy a potom je tam veľa takých výjazdov, ktoré sú tie menej naliehavé, ktoré akoby už trošku púšťate tú pozornosť, ale tu na bolo 9 ťažkých úloh. Na organizáciu, na odborný výkon, na komunikáciu, na všetko. Takže to bol akože extrém. Extrémne náročná situácia.
1: No, a keď teda hovoríme o súťaži Rally Revis, tak musíme spomenúť aj úspechy ďalších slovenských zástupcov, a to zo záchrannej zdravotnej služby NSP Brezno, ktorá v zložení Janka Kružliaková, Adam Lofaj, Adrián Katreniak a Tobiáš Kabác zvíťazili v kategórii ľubovoľne zložených posádok. A teraz by sme mali byť telefonicky spojení s členkou tohto týmu, Jankou Kružliakovou. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, pozdravujem.
1: Z vášho pohľadu, ako náročné je uspieť v takejto súťaži, povedzte.
4: Je to ťažké takto zhodnotiť. My sme sa veľmi pripravovali na túto súťaž, keďže nikdy nevieme, čo nás tam presne čaká, aké úlohy sú pripravené. A tie úlohy sú rôznorodé a všetky boli pripravené ako reálne výjazdy. Mali sme resuscitáciu dospelého aj dieťaťa naraz s obmedzenými pomôckami, čo preverilo najmä našu schopnosť improvizovať a rýchlo sa rozhodovať. A ako už bolo spomenuté, boli to naozaj veľmi ťažké výjazdy, s ktorými sa v bežnej praxi nestretávame tak často.
1: Porovnaní, povedzme, s trenčianskými kolegami, absolvovali ste podobné disciplíny alebo boli inak zamerané?
4: My sme boli vlastne iná kategória. My sme boli RZP posádka freestyle, čo znamená, že sme boli zložení 4 záchranárov. Kolegovci z Trenčína boli RLP, čiže oni boli teda záchranári s lekárom. Tie úlohy ale boli podobné. Len oni mali iné kompetencie, keďže sa tam riešila tá lekárska diagnostika aj liečba. Ale úlohy súťažné boli postavené rovnaké.
1: A ktorú z nich ste vy považovali za takú najnáročnejšiu?
4: Ťažko je povedať, že ktorá bola najnáročnejšia, keďže všetky boli rôznorodé, ale najviac asi, ktorá nám tak utkvela v pamäti, tak bola udalo s hromadným postihnutím osôb, kde vlastne boli rôzne poranenia mnohých účastníkov, také krvavé poranenia hlavne, kde sa im bolo treba naraz venovať viacerým. Takže asi táto súťažná úloha bola taká, ktorá nám najviac utkvela.
1: A mala aj také ako my najviac účastníkov, tých, ktorí boli do nej zapojení? Rozumiem tomu správne?
4: Áno, áno, dobre rozumiete. Vlastne tam každý záchranár, ktorý bol, tak mal vlastného pacienta, čo na iných súťažných úlohách sa nedialo, lebo tam bol jeden, možno dvaja pacienti maximálne a tu vlastne každý záchranár mal vlastného. Takže bolo to v tomto náročnejšie, že každý sa musel teda spoľahnúť na seba a musel riešiť toho svojho pacienta.
1: Ako mám účasť na súťaži a samozrejme aj ten úspech potom pomôcť pri bežnom nasadení v práci?
4: Tieto súťaže majú veľký význam. Nie je to len o tom víťazstve, ale predovšetkým o vzdelávaní a získavaní skúseností, lebo tam si precvičíme tie menej časté situácie, s ktorými sa v bežnom výjazdovom živote nestretávame tak často, ale keď nastanú, je dôležité byť na ne pripravený. Zároveň si trénujeme takto spoluprácu a komunikáciu, rozhodovanie sa pod tým časovým tlakom, čo nám následne veľmi pomáha v tom skutočnom zásahu.
1: A čo ste si, povedzme, konkrétne, čo sa týka tých poznatkov, skúseností odniesli práve z tohto ročníka? Je niečo také, čo vám tak utkvelo v pamäti?
4: Bolo toho asi viac, vravím tých úloh, bolo, my sme ich mali konkrétne 10, mali sme 8 denných úloh a 2 nočné. A každá tá situácia mala niečo do seba, čo nám dalo iný pohľad na tú celú situáciu. Mali sme tam úlohu napríklad o citlivej téme týraného dieťaťa, kde sme sa snažili psychicky psychologicky ísť na celý ten postup, aby sa tí rodičia nezľakli, alebo potom sme mali psychiatrického pacienta, ktorý sa snažilo nejakú tú samovraždu. Takže každá tá situácia z toho psychologického hľadiska podľa mňa nám dala najviac.
1: V tomto je asi aj dôležitá nejaká tá ďalšia nastupujúca generácia, takže podľa vás je niečo takéto aj motiváciou pre tie mladšie ročníky rozhodnúť sa možno pre takéto povolanie?
4: Určite áno, lebo myslím si, že človek, ktorý je rozhodnutý, že chce ísť robiť do tej záchrannej služby, tak potrebuje vidieť aj niečo takéto, nie len tie také klasické výjazdy, ale presne tieto súťaže sú na to, aby sa prišli na to pozrieť, ako to funguje, ako tá posádka koordinuje spolu aj celý ten ISS systém, či už s policajtmi alebo s hasičmi, aká je tá celá koordinácia na mieste udalosti. Takže určite by im to pomohlo, keby sa vedeli prísť pozrieť a zapojiť.
1: Na telefonickej linke sme mali Janku Kružliakovú. Ďakujem veľmi pekne. Želám všetko dobré.
4: Podobne.
1: No a hneď chce reagovať pán Hamšík, takže nech sa páči, povedzte.
0: Ja by som chcel pozdraviť našich priateľov, a teda dovolím si povedať kolegov aj veľmi dobrých priateľov z Brezna, z tejto posádky poznáme Adama s Adrianom, ktorí boli na mnohých našich kurzoch tu v edukačnom centre a sú to výborní chalani. Vlastne od študentských liet sa vidíme na mnohých akciách, súťažiach aj na Slovensku a sú to jedni naozaj výborní záchranári a aj výborní ľudia, takže týmto ich chcem pozdraviť a ešte raz mi pogratulovať aj takto na diaľku, ak by to bolo možné.
1: Spomenuli sme to už v rozhovore s pani Kružliakovou a tak sa spýtam aj vás, pani záchranári, čo si vlastne človek z takejto súťaže vie odniesť do tej každodennej praxe, pán Danek?
5: Tak, ako by som začal, určite skúsenosti, lebo ako sa hovorí, že čo spravíte zle na tej súťažnej úlohe, tak nikdy už nespravíte zle v reálnom výjazde.
1: Ako a tam aj sa to dá tolerovať, hej? Tam priamo nejde o ten život.
5: Prečo tak, tam, mm-hmm. tam prídete o body. Nepríde nikto o zdraví, alebo teda o újmu na zdraví. A skúsenosti, proste o praktické zručnosti, ktoré si precvičí opakovane na tých súťažiach, o známosti, alebo ako by som to povedal. Je to veľká komunita záchranárov, takže ako aj kolega spomínal, poznáme sa aj s chalami z Brezna. Vieme, že sú kvalitní záchranári a ich berieme trošku ako konkurenciu už na ďalších súťažiach, keď chodíme, takže...
1: Pán Zemano, kde ešte doplní, ak sa páči.
2: Tak určite samozrejme tie skúsenosti, zručnosti, ktoré tu odzneli, ale takisto aj tá naša koordinácia tej práce pri ťažkých výjazdoch, ktoré ako už odznelo, že nie sú úplne až tak bežné alebo tak časté, kdežto tam 9 úloh je fakt, že ťažkých, ktoré musí naozaj človek riešiť urýchlenie, fakt pod tlakom, a aj tá naša komunikácia medzi nami v tíme a nás vlastne pripravuje na tej súťaži potom do tých reálnych výjazdov, čo teda je nezaplatiteľné pre mňa. Akože je to veľmi, veľmi potrebné.
1: A pani Macejková to ešte doplne, nech sa páči.
3: Na takýchto súťažiach vlastne máte obrovský priestor porovnať sa vzájomne. Čiže je tam tá zdravá súťaživosť medzi týmami, ale zároveň odchádzate so skúsenosťou, že trebárs pražská záchranka robí veci takto, v Kanade sa robia veci takto, Austrálii robia veci takto a my potom nad tým rozmýšľame, hľadáme, že či v našej práci môžeme niečo zlepšiť tak, aby sme sa na Slovensku takisto u nás posunuli ďalej a boli čo najlepší. Čiže to je vždy akoby získanie aj tých skúseností z toho iného brehu a nás to posúva. Takže vždy výborná skúsenosť.
1: No teda prejdeme k tej praxi, aká je taká bežná, nazvime to, že záchranárska prax, pán Hamšík. Dá sa skonštatovať, že koľko máte výjazdov v priemere počas týždňa, dňa, aký záber územia.
0: Tam ešte možno takú pikošku na záver, posledným možno spomienkou k tej súťaži, a to tu, že dvakrát sa nám stalo, a to od súťaže je 3 týždňa alebo 2,5 týždňa, že sme si povedali s kolegami, s týmito dvoma pánmi, čo tu sedíme, že toto bolo ako súťažná úloha. 2 dni po návrate súťaže sme mali motorkára vysypaného na kruhovom objazde v dosť veľké rýchlosti, bez príruby, vypité, mal proste všetky možné komplikácie. Mm. A to je, to si nedokážu asi ani naši poslucháči úplne predstaviť, ako je to v tom reálnom výjazde, v akom ste výchor vecí, ktoré riešite, podnetov, vy to musíte všetko analyzovať, vyhodnocovať úkonov, činnosti, každý má svoje miesto, koordinujete hasičov, policajtov, okolo idúcich a tak ďalej. A potom, keď to ustane, keď pacient je odovzdaný v nemocnici, bolo u neho postarané 100%, tak spôjte, že tak toto bolo jak súťažná úloha. Dve služby dozadu som mal s kolegom, mali sme tiež situáciu obeseného človeka na povale rodinného domu, no a to aj so zlaňovaním a s kadečím, to bola úloha súťažná, tak ako bola, to presne bolo to, čo bolo na tej súťaži. Čiže na to vidíte, že to kopíruje tie reálne výjazdy. No a vy ste sa pýtali na ako vyzerá bežná naša služba.
1: Áno.
0: No tak, tá bežná služba nie je až taká akčná, ako by sa niekomu mohlo zdať, že to je... Niekto má predstavu možno, že ste na tom tepe toho života a tej smrti a že je to taký súboj v každom jednom výjazde. Tak to úplne nie je. Záchranná služba na Slovensku, ale aj všade inde, naplňa rôzne aj iné úlohy okrem záchrany reálnej života, okrem resuscitácie, ako si niekto by môže predstaviť, ale rôzne zdravotnícke zasahuje pri rôznych situáciách, kedy je pacient ohrozený na živote alebo zdraví, alebo cíti, že má nejaký zdravotný problém. Viete, keď dneska vás bude bolieť hlava, pán redaktor, tak sa objednáte ku všeobecnému tempovie, dojdete zajtra, ale moc vám asi nejako nepomôže. A špecialistovi sa objednáte na neurológiu za 3/4 roka. No, ale keď zavoláte 155, tak my tam do 10 minút sme u vás a nejako vás začneme riešiť. Alebo vás niekam odvezieme, kde vám pomôžu. Čiže tom je tá záchranná služba iná a v tom je jej výsostné postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti.
1: A keď sa vrátim k tej otázke, to znamená, že v priemere koľko tých výjazdov vám vyjde, ja neviem, do týždňa?
3: Tak asi závisí od typu posádky a lokality tej posádky. Viacej napríklad jazdia posádky bez lekára, tie RZP, kde sú vlastne v posádke dvaja záchranári. A v niektorých mestách sa počet výjazdov za 24 hodín pohybuje cez 10 a sú regióny, kde sú dajme tomu 3,5-4 výjazdy priemer za 24 hodín. Závisí to naozaj od počtu ľudí, ktorým v tom regióne žijú.
1: V akej širokej lokalite, aké územie vlastne pokrývate?
0: No naša spoločnosť prevádzkuje, teda spoločnosť RZPHS prevádzkuje posádky záchrannej zdravotnej služby vlastne v takých dvoch regiónoch, je to Trenčiansky kraj a Žilinský kraj. No a v takých celkoch je to teda Trenčín a jeho okolie, Žilina so svojím okolím a potom Horná Nitra. Čiže to sú také tri regióny, kde sa naše posádky pohybujú, alebo kde sa s tými môžete s našimi kolegami a ambulanciami stretnúť. No a presne ako povedala pani Macejková, veď tá má všetky naše posádky vlastne na starosti, takže ona vie všetky tieto dáta, že sú tie, rozlišuje sa to služba od služby. Ale prosím, aby sme ostali, my nie sme, viete, že koľko koláčov ste upiekli a koľko vlečiek uhlia naložili, koľko pacientov ošetrili, to není o kvantite naša práca, ale keď zresuscitujete jedného, bože, tak to na mesiac by ste mohli mať fajron. Samozrejme, že to tak nie je, ale rozumiete, to je... Aby ste tomu rozumeli, že nie je to o počte, že koľkokrát, koľko kilometrov ste najazdili a koľkokrát ste vyšli z toho stanoviska, ale je to o tom aj k čomu jazdíme a či sme tam boli trební, či sme tam pomohli tomu človeku a tak ďalej.
1: Pred necelými dvoma rokmi ste spustili taký nový typ rýchlej lekárskej pomoci, tzv. Stretávací režim randevu. V podstate ide najmä o efektívnejšie využitie lekára pri zásahoch. Ako sa vám to osvedčilo? Skúste povedať aj tí páni záchranári, napríklad pán Danek.
0: No, Dominik, povedz ty, veď ty randevu jazdíš.
5: Zvedčilo sa nám to takým spôsobom, že je vidno, že ten lekár je tam, kde je ho treba. Je tých výjazdov pre tú lekársku posadku možno menej, ale sú indikovanejšie, čo znamená, že keď je ten pacient... Kritický pacient si skôr nájde toho svojho lekára, ktorý je k nemu možno rýchlejšie, k nemu príde a asi to je taká najpodstatnejšia vec, v čom je výhoda toho RV systému.
1: Máš vaše priame skúsenosti.
0: No, keď si predstavíte Trenčín, okres Trenčín, jeho zásahovú oblasť, tá má okolo 65-68 tisíc obyvateľov. Tu bolo v starom modeli dve posádky s lekárom a 4 alebo 5 posádok bez lekára. Dneska je tu jedna posádka pracujúca v stretávacom režime a úplne bezpečne, v kľude, pokojne všetkých pacientov, ktorí lekára potrebujú, lekára dostanú a dostanú ho rýchlejšie, efektívnejšie, lebo je ten lekár mobilnejší, pružnejší, k dispozícii viac a tak ďalej. Čiže funguje to veľmi dobre podľa našich čísiel.
1: No už pri tom rozprávaní o súťaži sme spomenuli, že bez tej dôkladnej prípravy vlastne nie je možný ten v vodzovkách úspech na placi. Pani Macejková, na čo zameriavate to naše školenia? Skúste to aj tak povedať, či sú nejaké zväčša špeciálne činnosti alebo bežné záchranárske postupy? Povedzte.
3: Školenia sú zamerané na všetky výkony a postupy, ktoré potrebujeme pre svoju prax. Tým, že záchranná služba ošetruje vlastne pacientov od novorodencov až po starcov, tak ten záber vzdelávania je široký. Vo vzdelávaní sa vždy snažíme reagovať na nové postupy, nové guideliny Európskej resuscitačnej rady. Čiže ak sa postupy založené medicína na dôkazoch dostávajú do praxe, snažíme sa samozrejme implementovať nový postup, nový výkon. Príkladom je napríklad teraz resuscitácia pri ťažkej traume, keď zlyhá obeh z traumatickej príčiny, kde napríklad novým výkonom je torakostómia bilaterálna, čo vlastne už môže robiť aj posádka bez lekára. To je veľmi...
1: Skúsme vysvetliť tento pojem.
3: Že keď zlyháva obeh z dôvodu traumy hrudníka napríklad, tak je veľmi potrebné uvoľniť pretlak z hrudnej dutiny na to, aby srdce mohlo fungovať a plúca dýchať, laicky povedané. Takže to je výkon, ktorý dneska robí bežne záchranár. Čiže keď sa tento výkon dostal do odporúčaní, my sme na to reagovali v priebehu pár týždňov, vlastne prešli školením naši záchranári a používajú tento výkon v praxi. Čiže čo je treba, reflektujeme na to, ako sa mení napríklad, ako sa menia diagnózy na výjazdoch. Posledné obdobie stúpa počet psychiatrických pacientov, tak sme napríklad zaradili školenie na psychiatrické ochorenia, na krízovú komunikáciu, na zvládanie agresívnych pacientov. Čiže to, čo pýta naša práca, na to sa snažíme reflektovať, ale ten záber je vlastne komplexný.
1: A stíhate to, povedzme, ako záchranári všetko prijať, príjmať takéto informácie, alebo je to ťažké vždy sa na to každé jedno cvičenie alebo na to školenie pripraviť, pán Zemanovič?
2: No, tak ono, tie školenia vlastne obsahujú informácie a tie praktické postupy a zručnosti, ktoré by záchranár už v podstate ovládať mal. Ide skôr o doladenie určitých vecí, pretože pokiaľ sa s tým človek pravidelne nestretáva alebo stretáva sa s tým menej, ono tie veci, pokiaľ si človek neobnovuje, tak logicky to zabúda, pretože je to kvantum informácií. Čiže tie jednotlivé bloky, ako by som to nazval, na ktorých my bývame vlastne prítomní v edukačnom centre, tak tie sú zamerané hlavne na doladenie, zlepšenie tých našich zručností, našich vlastne rozsah informácií, ktoré nosíme zo sebou potom na výjazd a dokážeme ich aplikovať v dennej praxi.
1: A ide tam, povedzme, aj o to, že vlastne v konfrontácii s tými ďalšími ľuďmi, možno z územia aj celého Slovenska, si viete vymeniť tie poznatky, ktoré aj oni majú na tú danú problematiku a možno skonfrontovať ich postup, váš postup. Viete sa aj takto posunúť, tak, pán Danek?
5: Hlavne tie postupy sú také skôr, že buď celosvetové alebo celoeurópske, takže akože v rámci nejakého Slovenska, lebo je to vlastne v tom, že všetci by mali dodržiavať tie postupy.
1: Možno o tých skúseností, že niekde môžu mať tie skúsenosti, povedzme, že častejšie s takým prípadom.
5: A... Áno, a tie skúsenosti si následne vymieniame na kongresoch alebo na tých súťažiach. Sú tá súťaž je príklad toho, ako to funguje, že stretneme sa tam, overuje to naše tie vedomosti na tých súťažných úlohách, tie vlastne podľa tých najnovších predpisov a najnovších štúdií. A tým si ich vlastne ako keby jednak opakujeme, dostávame sa tam tiež k tým výkonom, ktoré si na tých školeniach precvičujeme, ale teraz ho musíme vykonať 100% na tej súťažnej úlohe, tak ako by to bolo v realite, takže to musíme vedieť. A ako som spomínal tú komunitu na začiatku, že na tých súťažiach, kongresoch sa všetci záchranári stretávame a vymieniame si tie skúsenosti, či už prednášajúci, keď niečo prednáša, alebo aj diskusiami pomimo. Takže Asi toľko by som...
1: A navšak ešte doplnil?
0: A treba ešte povedať to, že buduje sa tým aj taká istá firemná kultúra. Pretože, a to je veľmi dôležité, vzájomne sa spoznávame, vzájomne spolu komunikujeme, tak sa buduje aj autorita, ktorú má lekár pri záchranároch, záchranár starší, mladší voči staršiemu a tak ďalej. Čiže bude sa tým istá firemná kultúra, kde si nastavuje pravidla, že máme voči sebe dôveru, že keď sa aj stane nejaký problém na výjazde, ktorý cíti ten záchranár, že niečo tam bolo, nejaká problematická udalosť, že si zavoláme, dáme vedieť, my si to vieme im dať nejakú spätnú väzbu, alebo prosím ťa, doktor, pozri tento výjazd, bolo to ťažké pre mňa, neviem to nejako spracovať, potrebujem s tým pomôcť. To sú najcennejšie veci a to nezískate tým, že ja dostanem pečiatku alebo menovku, ale to získate práve tým, že s tými ľuďmi pracujete a že proste ich vediete k tomu, že nech sú aj hrdí na spoločnosť, ktorú reprezentujú a na uniformu, ktorú nosia, lebo nie všade to tak je. Nech sú hrdí na to, že môžu túto prácu robiť a to treba im vidieť, niekedy aj povedať, niekedy pripomenúť, lebo v tej zálahe, tej každodennej práce niekedy človek tak, viete, ostane taký apatický, že ježišmaria, to už nemáva žiaden zmysel, stále len to isté a dokola a zrazu im poviete, že to tak nemusí byť, že pozri toto, takto a proste s tými ľuďmi pracujete a dáva to určite zmysel veľký.
2: Nový impuls dostanú ešte pani Maciekova, nech sa páči.
3: Áno, to, čo hovorí doktor Hamšík, je presne tak, že podporujeme tú otvorenú komunikáciu u nás vo firme, či aby záchranári cítili, že majú podporu a každý z nás niekedy urobí chybu, ale je dôležité, aby ju nespravil opakovane, nespravil veľkú chybu, aby neublížil pacientovi. No a ak by som mala povedať k tomu vzdelávaniu, to je tak široký záber vlastne pacientov, toľko diagnóz, že v jeden deň, v jednu službu môžete porodiť a resuscitovať novorodenca, v zápäti za hodinu idete k ťažkej dopravnej nehode, za ďalšiu hodinu môžete riešiť do onkologického, čiže tie služby sú niekedy náročné a ten záchranár alebo lekár musí prelaďovať aj v hlave. A toto je ťažké. A preto sa aj venujeme tým témam jednotlivým a tamto cibríme a ideme do detailov, že aby na každú tú problematiku sme mali vlastne čo najlepšiu prípravu. A to tam, kde si v podvedomí máte. A potom, keď to príde, tak jednoducho robíte to, čo robiť treba. Ten tréning robí majstra, je to tak?
2: Pán Hamšík to už naznačil a spýtam sa aj pánu záchranárov, ako často sa vám stane tá situácia, že na niečo máte, nazvem to, že tréning, alebo teda je to školenie a možno, že o pár dní, možno, že hodín sa vám to stane priamo na výjazde, pán Danek?
5: Tak
2: takto trafí ten osud v vozovkách?
5: Asi 2-3 krát a vzhľadom aj na tú frekvenciu tých výjazdov a na to, ako sme spomínali, že na tých súťažiach alebo aj na tých tréningoch, čo tu na edukačnom centre trénujeme, tak sú to väčšinou tie ťažké výjazdy, tie traumatické zastavenia obehu alebo dopravné nehody, resuscitácie a s tým sa v tej reálnej praxi až tak často nestretávame. Takže ono, ten pomer je taký trošku, ako aj kolegyňa spomínala, že vo filmoch to vyzerá trošku inak, že v tej službe je toľko tých výjazdov. Ale mne sa toto konkrétne stalo asi 3-krát a najviac, čo mám tak v pamäti, bolo vlastne vyťahovanie paralizovaného človeka z vody imobilizačnými pomôckami a na druhý deň v nočnej som mal taký výjazd, že mladý chlapec skočil do bazéna a bol ochrnutý vlastne od krku dole, takže tam sme si to všetko reálne precvičili, čo sme, alebo teda zopakovali, čo sme deň predtým cvičili, nacvičovali.
2: To znamená, že veľký dôraz treba asi klásť aj na tú fyzickú pripravenosť, ja neviem, byť v posilnení a podobne, pán Zemanovič?
6: Tak rozhodne fyzické predpoklady na výkon tohoto povolania nejaké sú, pretože pracujeme s človekom častokrát v bezvedomí, ktorý, ako by som to nazval, je kvázi mŕtvá váha, hej, alebo tak, lebo to nie je predmet, je to stále človek, ale on nám nijak nepomôže a teda fyzicky náročné bývajú niekedy znášania, povedzme, zo 6. poschodia pacienta na chrbticovej doske, pretože sa nevojde do výťahu, ktorý väčšinou tí pacienti, poviem to tak, na najvyššom poschodí bez funkčného výťahu bývajú väčšinou 150 plus pacienti, hej? Alebo teda...
2: A nehovorím o veku,
6: samozrejme. Hej? Nehovoríme o veku, ale o váhe. A teda tá fyzická príprava je rozhodne dôležitá. Hej. To už je potom u každého jednotlivca, ako to vyhodnocuje a ako to považuje za dôležité, ale ja osobne som rád, pokiaľ teda vládzem pri tom pacientovi vykonávať všetky veci, ktoré sa odo mňa z môjho povolania očakávajú.
1: Už často sme tu spomínali úspechy v rámci tej športovej roviny. Ako podľa vás, pán Hamšík, to vplyvňuje fungovanie záchraniek u nás? Má to nejaký dosah?
0: Určite áno. No, ono, keď viete, keď niekedy vidíme presne, ako povedal kolega, na to 6. poschodie a sú tam kolegovia z inej posádky a záchranár alebo vodič je v horšom stave ako pacient, tak to není úplne optimálne. Mm-hmm. Dýchčí tak, že červený v tvári lapa po dýchu, tak mám kedy pocit, či ho nemám ošetriť, alebo ako viete. Takže určite samozrejme musí byť, ak presne ako to povedal Martin, tá fyzická kondícia je dôležitá a musíme, nemôžeme my. Viete, ja vždycky to aj to hovorím študentom aj tak, že keď vy ste, častokrát naši pacienti sa nás obracajú preto, lebo nemajú inú možnosť. My sme si toto povolanie vybrali, lebo sme to cítili niekde v sebe, v hlave, v srdci, kdekoľvek, že toto chceme robiť. Je to naša voľba. Môžeme ísť robiť niečo iné. Náš pacient si nás nevybral, on zavolal linku a my sme boli najvyššia voľná posádka, ktorá mu prišla na pomoc. A on sa na nás obracia v situácii najväčšej jeho tiesne, aká existuje. A keď my zlyháme, keď my povieme, že toto nedám, fyzicky na toto nemám, alebo som proste v koncoch, tam nie je nikto ďalší, kto by vás zastúpil. A to je koniec. My nemôžeme prísť k tomu, že zrazu akože na toto si netrúfam, tohoto sa bojím. Jasné, že sa toho bojíme, bože, aké máme strachy, ani si ich nehovorme, lebo diváci vypnú. Tie poslucháči vypnú rozhlas, keď budú počuť o našich všetkých možných strachov a nočných morách. Ale viete, čo tým chcem povedať, že proste keď ste jediný, ktorý to môže spraviť, tak to musí spraviť. Všetko potom ostatné príde, aj debriefing, aj si to všetko preberieme, aj si to vydiskutujeme, aj si to v dvojici povieme, vo väčšej skupine, všetko to príde, ale musíte, keď ste ten, ktorý, na koho sa všetci obracajú tí blízky, keď sa im topí dieťa v bazéne, tam není nikto tretí, druhý, kto príde, že je, ty nevládzeš, ja prídem. Kde? To viete, to je situácia, ktorá je čierna alebo biela. Takže to je veľký záväzok, ale to je veľká krása tejto práce.
1: A ja ešte raz sa teda skúsim k tej otázke vrátiť, že tie úspechy ovplyvňujú to fungovanie, akože aj možno ďalšie posádky, možno že vám aj zatelefonujú, povedia, že možno tiež by sme sa k tomu chceli takto priblížiť.
0: Určite áno. Ten úspech, keď teda sa dosiahol a keď bolo to teda takto pozitívne vnímané, aj rôznym spôsobom v médiách to prebehlo a tak ďalej, tak určite mnoho ľudí nám písalo, gratulovalo, proste nás aj daví, asi sa stane, že prídu, podajú vám ruku, že doktor super, alebo chalani perfektní ste, potlapkajú vás po ramene. Je to samozrejme príjemné, ale keď si myslíte niekedy, že lietate v oblakoch, že ste v úvodzovkách majster sveta so zlatou medailou na krku, tak ten život a ten reálny výjazd vás dá veľmi rýchlo nohami pevne na zem a znova vám ukáže, že počkaj, ale toto nemáš ty tu lietať s medailou na krku, ale ty máš byť tam pri tom pacientovi v kritickom stave. Tam je tvoje miesto a dostaň sa zase do reality a potom človek pokračuje presne tam, kde bol predtým. Takže
1: v každom prípade tá kvalita tu je. Určite. A môže sa už od nás niečo učiť aj zahraničie, respektíve možno preberajú nejaké pracovné postupy, ktoré tam nefungovali a tu sa nejak vyšpecifikovali, alebo nie? Povedzte, pani Maceková.
3: Tak systém Slovenskej záchrannej služby je špecifický tým, že u nás pracuje podstatná časť posádok bez lekára ako RZP a máme naozaj vysoké kompetencie. Čiže u nás záchranár skutočne môže robiť urgentnú medicínu. Na porovnanie v Česku, napríklad tam záchranári musia podstatnú časť svojich intervencií konzultovať. U nás záchranári sami hodnotia, sami rozhodujú, sami robia intervencie. Samozrejme, že sú výkony alebo stavy, kedy je treba lekára a ten systém funguje tak, že ak ja ako záchranár už nemôžem nejaký výkon urobiť, lebo nemám na to kompetenciu, mám možnosť cez operačné stredisko privolať si lekára. Skvelá ambulancia RV, pretože tam sú spravidla lekár absolútne kompetentný, to znamená so špecializáciou pre urgent alebo pre ARO, čiže to sú tí lekári, ktorí to RVčko naozaj robiť chcú, tešia sa z tých kritických výjazdov a to RV príde skôr štatisticky, ako keď chodila RL po posádka. Takže ten systém RV je skvelý na Slovensku, že to začalo, ukazuje nám to, že to chce fungovať veľmi dobre, ak sú tam kvalitní ľudia. No a na Slovensku sú samostatne pracujúci záchranári. To je také asi najviac iné od ostatných európskych krajín a dokazujú, že tú prácu robiť vedia.
1: A možno ešte dám slovo hneď pán Hamšík, že povedzme aj na tých súťažiach osloví vás, ja neviem, naozaj, že Francúz, Kanada, Japonec, stane sa vám to, že toto vy robíte dobre, toto by sme chceli možno tiež nejakým ano, spôsobom napodobiť?
0: Môže, stane sa určite hlavne napríklad aj v takých tých technických vo fáze vybavenia, lebo my všetci vidíme, čo majú tí, čo majú tí, pozeráme, viete, tak sa človek obkúkáva, čo majú, akú majú výbavu a tie v tých diskuziách to príde, ale treba povedať a to treba povedať, my niekedy máme takú vlastnosť, my u nás na Slovensku že tak akože seba bičujeme, že toto všetko je u nás vlastne zlé a záchranná služba, to treba povedať, je u nás na svetovej úrovni. A preto veľmi citlivo všetky zmeny, ktoré niekto chce v tejto téme robiť, by sa malo k tým prispať, veľmi naozaj na lekárskych váhach vážiť akúkoľvek zmenu a akúkoľvek teraz to preorať a všetko napostaviť na novo, lebo systém záchrannej služby je funkčný, je nastavený dobre, pokojne môžeme kontrolovať, každý viete, každú moju výstup mojej práce je aspoň troma rôznymi orgánmi kontrolovaný. Úradom pre dohľad, ministerstvom, ŠÚKLom a kadekým iným našou internou kontrolou. Čiže moja práca je kontrolovaná a ja si myslím, alebo teda naša, znesie najvyššie atributy kvality. A preto nemeňme veci, ktoré sú funkčné, nemeňme veci, ktoré sú dobre nastavené. Jasné, zlepšujme ich, určite. To sa tomu nikto z nás nebráni, lebo všetci sme otvorené mysle, ale netvárme sa, že my tu teraz musíme vyorať brázdu a všetko postaviť na novo, zváľať to, čo je, lebo to je zlé a postaviť na nové. To vôbec nie je pravda. Na Slovensku je záchranka top úrovne, ktorá je porovnateľná s celým svetom.
1: Tak si teda pred záverom skúsme povedať, že čo, ak teda by sa dalo, čo by sa mohlo zmeniť. A poprosím vás všetkých štyroch vlastne aspoň na krátku reakciu, ak máte pocit, že teda myslíte si, že niečo by sa mohlo zmeniť, takže poviete. Pani Macejková.
3: Možno vycipriť ten systém záchrannej služby a v spolupráci s operačným strediskom zlepšiť triáž tých výjazdov, pretože ak ich bude príliš veľa pre ambulancie záchrannej služby, tak sa môžu zhoršiť dojazdové časy, lebo jednoducho tie ambulancie budú stále niečo robiť. Čiže to je za mňa také tiché želanie, čo by som si veľmi želala, že aby tej záchrannej službe jednoducho, aby sme my, záchranka, chodili práve k tým kritickým a naliehavým stavom a aby tých stavov, ktorí majú byť liečené ambulantne, ubudlo. Aby sme jednoducho boli pre toho kritického pacienta. To je také moje veľké želanie.
1: Dobre, pán Zemanovič, nech sa páči.
6: Tak ja myslím si, že na základe toho, čo tu odznelo, sa môžeme teda zhodnúť na tom, že záchranná zdravotná služba a výkon tej práce je docela náročný. A keď si teraz tak predstavím, že toto by som mal ja vykonávať do môjho dôchodkového veku, tak by to bol docela problém. Tak osobne si myslím, že ak by sa tu mohlo niečo zlepšiť, tak určite to zázemie a v zmysle výsluhových dôchodkov, ktoré majú ostatní v našom integrovanom záchrannom systéme a záchranná zdravotná služba je asi, myslím, ak sa nemýlim, jediný subjekt, ktorý toto nemá. Takže pokiaľ by sa dalo niečo zlepšiť a niekde sa posunúť, tak myslím si, že toto by mohlo byť ono.
1: Dobre, ešte pán Danek.
5: Za mňa by to bolo možno z tých reálnych výjazdov nejaká tá spätná väzba, čo sa s tým pacientom ďalej dialo. Že my toho pacienta veľakrát odovzdáme v tej nemocnici a týmto akože z jednej strany pre nás končí, ale z druhej strany chceme si verifikovať, že či tie naše častokrát odhadované alebo teda suspektné diagnózy boli správne určené a či to teda bolo aj diagnostikované nakoniec v nemocnici. Alebo teda, čo sa ďalej dialo s tým pacientom. A k tomu moc prístup nemáme.
1: Dobre, no a ešte nejaká možná zmena z pohľadu pána Hamšíka.
0: No, tak tie zmeny, také drobné by určite nejaké boli, ale možno by som podotkol to, väčšia presne koordinácia, väčšia spolupráca práve s kolegami z operačného strediska, lebo to sú tí, ktorým sa pacient dovolá, keď má nejakú ťažkosť a keď má nejaký problém. On nevolá nám priamo na posádku, ale volá tomu operačnému stredisku. Čiže oni sú našimi ušami a my sme ich rukami a očami a hlavami, ale oni sú tí, ktorí proste nás k tomu pacientovi posielajú. Čiže možno by sme si tak priali, aby viac sme tak možno keď my spolupracujeme veľmi dobre, musím povedať, že máme s nimi veľmi takú solidnú spoluprácu a veľmi takú konštruktívnu, aby to tak bolo možno naprieť celou krajinou, aby tieto veci fungovali tak dobre aspoň ako u nás.
1: Tak vám budem držať palce aj za všetkých, aby sa vám to, čo ste si teraz želali, splnilo. To bol náš dnešný klub komunálnej politiky, ktorý sme vysielali z Trenčína, v ktorom tu s nami diskutovali lektorka tunajšieho školiaceho strediska Beata Macejková, lekár Jakub Hamšík a takisto záchranári Martin Zemanovič a Dominik Danek. Ďakujem vám pekne za účasť.
3: Dovidenia. Veľmi
0: pekne ďakujeme.
1: No a reláciu priamo tu v Trenčíne technicky zabezpečovali naši banskobystrickí kolegovia, konkrétne Peter Gazarek a Pavol Mocný. Z pozície moderátora vám ďakujem za počúvanie Ctibor Michalka a aj za všetkých ďalších tvorcov relácie vám želám ešte príjemný deň z Rádiom Regina. Klub komunál

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Zvony nad krajinou.
4: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmy, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová v nedeľu po 11.
1: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Nemocnica Partizánske otvorila paliatívne oddelenie a rozšírila následnú zdravotnú starostlivosť. Mesto Prievidza pokračuje v komplexnej revitalizácii vnútrobloku na sídlisku Kopanice. Zajtra bude na západe Slovenska polojasná až oblačná 26 až 31 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Informovala o tom hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová. O výklad požiadalo Ústavný súd 32 poslancov opozície. Poslanci poukázali na to, že vláda podľa zákona o dlhovej brzde túto povinnosť ignoruje a vedome sa vyhýba politickej kontrole parlamentom, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná. Premiér Robert Fico v máji zopakoval, že vláda nepripravuje návrh, ktorým by požiadala parlament o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. V oblasti iniciatív na rozšírenie dronových spôsobilostí, ktoré by sa podieľali na efektívnej ochrane východných hraníc NATO, rozvíja Slovensko viacero aktivít. Po rokovaní vlády to povedal minister obrany Robert Kaliňák.
7: Snažíme sa aj v tejto najmodernejšej oblasti postupovať dopredu. Viete, že na Slovensku už bola spustená výroba prvých typov dronov. Chceli by sme byť schopní vyrábať na základe slovenskej architektúry vyvinuté slovenskej firmou v zásade celé spektrum dronov.
6: Minister pripomenul, že Slovensko je súčasťou tiež poľskej iniciatívy, vytvárajúcej vlastný systém aj so zapojením slovenských zbraňových systémov. V priestoroch nemocnice v Partizánskom otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Hovorí primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
8: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
9: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby. Každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
6: Projekty vznikli vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti. Mesto Prievidza pokračuje v komplexnej revitalizácii vnútrobloku medzi ulicou Energetikou, ulicou Gorkého a ulicou Bernoláka na sídlisku Kopanice. Zároveň tam buduje novú športovo-oddychovú zónu s multifunkčným ihriskom. Dvojica investícií presahuje 1,4 milióna eur. Hovorkyňa mesta Michala Beňadíková spresnila, že nové detské ihrisko, športovú zónu a obnovu vnútrobloku dokončí ešte toto leto. Súčasťou projektov je odborné ošetrenie zachovaných stromov, nová výsa stavba a regenerácia trávnatých plôch. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum a stačilo to na 4. miesto.
10: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejdu tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný a osobný rekord, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jediná štúdka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
6: V piatok sa Zapletalová predstaví na 4. mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. V oštepe skončil Jakub Kubinec 5. Na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6. A na stovke Jan Volko 7. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 18 až 11 stupňov. Cez deň 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie. Slabý postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
11: Čerstvú nehodu máme v Kolárove, v križovatke Staničná Svätej Anny sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. Staršia nehoda vás môže zdržať vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom, kde kamión skončil v priekope a vyťahujú ho. Úsek je preto neprejazdný. No a zdržať sa môžete aj na tradičnej kolóne o takomto čase na viezde do Hlohovca z D1. To zdržanie je 15 až 20 minútové. Pozor, na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajno smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky, buďte pozorní, nejazdite po pamäti. Máme tu aj dosť stacionárnych radarov, tak poďme pekne na všetky štyri, ktoré máme nahlásené. Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy je jeden. Ďalšie sú na výjazde do Petrovej Vsi z Holíča, na výjazde z Koniaroviec na Nitru a na výjazde do Žemberoviec z Levíc Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Ala Kovačová, Viviana Ondrejková opäť preberajú štafetu vašich sprievodkýň. V dnešnom popoludni, dnes je streda 17. júna, už sme spomínali menionových Adolfov, ale tento deň sa viaže ešte aj s označením Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. Veľmi aktuálny je u nás aj v dôsledku tepla, ktoré sa nachádza aj v Európe, v celej Európe sú naozaj veľké teploty, takmer 40 stupňov nové teploty napríklad v Španielsku a okolitých krajinách. No a nás to teplo tiež poriadne zasiahne. Verím, že príjemne bude dnes, no a cez víkend to môže byť až okolo 35 stupňov. Ale vráťme sa do prítomného okamihu. Poďte počúvať ďalšiu hodinu nášho dnešného popoludnia.
1: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Mestá a obce v tomto období už naplno vykonávajú kosbu verejnej zelene. Ak po koscoch zostane nejaká časť trávy nepokosená, nemusí ísť vždy o chybu. Napríklad v parku Skotňa v Prievidzi zostáva zámerne nepokosený priestor, aby poskytoval prírodzený priestor pre včely a ďalší opolujúci hmyz. O postupe pracovníkov technických služieb Igorovi Rožkovi povedala hovorkyňa Prievidze Michála Beňadiková.
2: Pri kosbe využívajú aj taký princíp zachovania istých pásov vyššej trávy, ktorá je určená pre opeľujúci hmyz, včielky. To znamená, že je to úmyselne, ak by si možno nejakí obyvateľi mysleli, že zabudli pokosiť nejaké pásy v mestskom parku alebo napríklad v parku Skotňa, tak nie. Naši zamestnanci technických služieb aj takýmto spôsobom vytvárajú priestor pre včielky opeľujúcich hmyz.
3: Aj keď nekosenie určitých častí verejnej zelene nie je novinkou, niektorí obyvatelia si stále myslia, že ide o chybu. Naopak takýto prístup vítajú včelári. Hovorí členka základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prievidzi a včelárka Katarína Minichová.
4: Momentálne napríklad tu v Prievidskom okrese sa nachádzame v období, kedy nám prestáva kvitnúť už lipa. To znamená, že včely už strácajú potravu pre seba, pre svoje mladé včely a v podstate potrebujú nejakú alternatívu. Čiže práve tieto nepokosy časti trávnikov alebo lúk ostávajú ako potrava pre včely.
3: Ak sa niekto okolo nepokoseného pásu trávy a kvetov bojí prejsť s tým, že ho napadnú včely, nemusí sa strachovať.
4: To

0: sa snažím odovzdať takú informáciu aj našim deťom, ktoré sem prichádzajú do včelej záhrady, pretože kopec detí sem príde zásadne tak, že ja sa bojím včely, ale vždy učím alebo smerujem tam, že včela, keď letí okolo nich, tak vždy letí za nejakým poslaním, za nejakým cieľom. To znamená, že buď ide zbierať nektár, alebo ide zbierať peľ.
1: Ak včelu vyrušíte pri takejto činnosti, vtedy môže ostať nepokojná, ale človeka bodne len ojedinele. Okrem otázok na nepokosené plochy zaznamenáva samospráva aj podnety, aby sa počas veľmi suchých dní nekosilo vôbec. Pokračuje hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková.
2: Evidujeme požiadavky aj takéto pripomienky obyvateľov, ktorí v podstate navrhujú, aby sa v nejakom období nekosilo. Dôležité je však povedať, že napriek tomu, že samozrejme naši zamestnanci technických služieb sledujú počasie a snažia sa naozaj prispôsobiť aj tie práce tomu počasiu, čiže nesnažia sa kosiť, keď je naozaj tak sucho. Napriek tomu to neumožňuje ten harmonogram samotný, keďže celé mesto pokiaľ pokosia, tak trvá to nejaké obdobie. A ak by sme vylúčili z nejakej kosby nejaké dlhšie obdobie, že nebudeme kosiť, tak nastane taký časový sklz, že následne by sme nedokázali zase uspokojiť obyvateľov, ktorí by požadovali, aby napríklad tá verejná zeleň bola pokosená. Pretože stačí v tomto období, že síce niekoľko dní neprší, potom 2 dní prší a tráva je hneď už na o 2 dní o niečo vyššia.
3: Kosci preto prihliadajú na harmonogram prác i počasie. Súčasťou pravidelnej starostlivosti o verejnú zelenie aj polievanie kvetinových záhonov, veľkých kvetináčov, závesných kvetinových nádob a pyramíd.
4: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Už sme dnes hovorili o kosení a teraz sa budeme zaoberať pred záhradkami. Pýtali sme sa, čo pekné ste si v nich zasadili, ak niečo také máte, ako sa o svoje predzáhradky staráte. A Michala Hercega inšpirovala súťaž v predzáhradkárčení, ktorú hodnotilo mesto Bratislava.
1: Podľa organizátorky Kaje Kovalčukovej priniesol aj aktuálny ročník súťaže veľa silných predzáhradkárskych príbehov.
2: Máme tu jeden pár, ktorý sa už 50 rokov stará o svoju predzáhradku. Je to až taká láska na celý život, táto predzáhradka s obrovskou magnóliou. Ale ďalej tu máme aj napríklad úplne mladý pár, ktorý sa stará o predzáhradku len pár rokov a teší sa na to, ako možno, že sa k ním pridajú postupne aj ďalší, či už ich deti alebo susedia. Potom tu máme zase obrovskú mega predzáhradku, o ktorú sa stará dokopy asi až 50 predzáhradkárov zo sídliska. Skutočne oni tam pestujú kvietky, zeleninu, ovocie, kríčky malé, majú tam hmyzí hotel, že im to tam bzučí, majú tam čmelín, všetko od výmyslu sveta.
1: Do súťaže v predzáhradkárčení sa už minulého roku úspešne zapojili aj petržalčanky Daniela Piláriková, Dana Kovalovská a Eva Molnárová.
3: Naša Danka by najradšie len strihala. Musíme ju trošku aj brzdiť, poviem to tak, jak je.
1: Vy ste mi hovorili, že keď ste videli pani Danku, ako sa tam neraz trápi, dokonca vraj so zlomenou nohou.
4: Donesla si von stoličku a zo stoličky robila, opierala sa o stoličku, ale v záhradke musela byť.
3: Robíme to pre zabavu, robíme to pre pohyb, teda náš, pre zdravie predovšetkým. Máme chlapov, ktorí trávu kosia. Chalani si dajú normálne záležať na tom, že robia také rovné pásky, nejako napríklad, že dojdú meskači a s traktorom pobehajú, že vám vylágrujú až do zeme všetko. Každý okolo idúci sa pozastaví, prehodí slová, poďakuje sa.
5: A sme tam všetky tri, alebo je to také veselšie, no.
1: Zuzana Pšenáková sa na magistráte stará o verejnú zeleň. Niekedy sa stáva, že tá starostlivosť o predzáhradky je taká živelná. Vy to máte aj upravené, aby to bolo všetko v súlade s kostolným poriadkom, tak môžeme povedať o vašom adopčnom programe?
6: Volá sa Adopcia zelene, kde na základe formulára vyplníte, o akú lokalitu by ste sa chceli starať, s nejakým ako keby vašim návrhom predbežným, ktorý posúdia moji kolegovia z oddelenia tvorby mestskej zelene, kde veľmi pekne sa dá vlastne starať takto legálne o túto verejnú zeleň. Je to veľmi fajn aj z takého praktického hľadiska. My evidujeme samozrejme každú takúto adopčnú zmluvu a nemôže sa potom stať, že vaše kvetinky, ktoré ste tam deň predtým vysadili, vám treba spokosí náš dodávateľ.
7: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Ivé je svetlo.
1: Osviežujúci ako Vánok v sparnom lete, pesnička Vietor v podaní skvelého Adama Ďuricu. A my si slovenskú hudbu budeme hrať aj ďalej. Niekto ako ja ešte stále dýcha. Zaznie dobrá slovenská klasika Beata Dubasová. Ak všetko dobre pôjde a všetko stihneme, tak si zahráme aj Dokonalý zločin od Polemiku a aj pesničku Celý život kráčam od Romana Solmošiho.
2: Otázka na dnes. Dnes je Medzinárodný deň piknikov. Máte radi posedenie v prírode? Ako vyzerá piknik podľa vašich predstáv? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom rádiu budíku zvedavý Miro Čiev. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Portréty.
2: Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
4: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
2: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg v nedeľu po 15.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
1: Tak začíname nehodami o 15.32 minúte. V Kolárove v križovatke Staničná Svätej Anny sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, o tom sme vás už informovali niekoľkokrát. Stále ho vyťahujú, stále to tam upravujú a úsek je stále neprejazdný. 15 až 20 minútová kolona na vás čaká na viazde do Hlohovca z D1. No a poďme ešte k výstrahám, s ktorými sa môžete stretnúť. Na Bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Pozor, pozor, na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Preto je veľmi dôležité sledovať dopravné značky a nejazdiť automaticky po pamäti. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. do 22. kilometra cestári uzavreli pravý pruh a aktuálne za Urmincami smerom na Nemčice sa po ceste pohybuje chodkyňa s kočíkom. Zvýšte tam opatrnosť. Úplne je uzavretý most cez potok Gidra v Cíferi Jarnej. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer, no a ešte stacionárne radary sú na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy a na viazde do Petrovej Vsi z Holiča.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V rodnom meste dosiahol odchovanec považsko-bystrickej hádzanej Ľubomír Ďuriš dva majstrovské tituly a takisto dva razy držal v rukách aj slovenský pohár. Po 15 rokoch sa nedávno rozlúčil s reprezentačným dresom, no stále patrí k oporám extraligovej Považskej Bystrice a u nás je v tomto športe jednotkou. Na slavnostnom oceňovaní najlepších hádzanárov sa s ním stretol Peter Buček.
1: Piatý raz na tróne, to je bilancia Ľubomíra Ďuriša, veľkej postavy našej hádzanej. No a zrejme z tohto ocenenia má veľkú radosť aj on.
2: Tak radosť má veľkú určite, lebo je to síce piatý krát, ale každé jedno to ocenenie chutí výborne a som rád, že vlastne ľudia oceňujú tú moju prácu a teší ich možno moje výkony, takže som za to rád.
1: No ale vy tú hádzanu musíte naozaj milovať, ako sa patrí.
2: Tak robíme celý život a nie je ľahké skončiť zo dňa na deň s tým a robí mi stále radosť, čo je základ úplný. Som zdravý a preto sa snažím ešte tomuto športu niečo dať, pokiaľ môžem.
1: Áno, nedávno ste sa vesli reprezentačný dres na Klinec. Bola to emotívna rozlúčka, to boli krásne roky, ktoré ste absolvovali v reprezentačnom drese. No ale v klubu zostávate stále verný.
2: V klubu zostávam stále verný. V podstate tú reprezentáciu som ukončil aj kvôli rodine, aby som bol viac s nimi, lebo síce tých zrazov teda nie je moc cez rok, ale už ten týždeň proste, keď som z domu, už to bolo také ťažšie pre mňa, takže tam som to ukončil, ale na klubov ešte pokračujem, keďže som zdravý a stále som motivovaný vlastne pomôcť aj Považskej Bystrici môjmu klubu ešte nejakým úspechom.
1: No a okrem toho ešte robíte šoféra, lebo svoje dve ratolestie rozvážate na tréningy a to vám takisto zabera času.
2: Musím sa priznať, že hlavne je to na mojej manželke a na mojej svokre, keďže sa hlavne oni striedajú s tým, že vlastne vozia deti a ja keď mám voľno, tak vždy idem, pomôžem im, ale taká je doba teraz, proste rodičia sú taxikári a my ideme s tým tiež tak. No.
1: Bývate v Piešťanoch, hráte za Považskú Bystricu, to znamená, že neustále ste za volantom.
2: To je pravda, v podstate od utorka do piatku až soboty, kedy máme zápasom na cestách, ale vybral som si to ja, je to tak a zatiaľ sa to dá zvládať, takže nie je s tým žiadny problém.
1: Čo potrebuje Ľubo, naša hádzana, aby sa postupnými krokmi prepracovala tam, kde ju všetci chceme vidieť?
2: Tak asi nepoviem nič nové, keď poviem, že tá mládež musí byť vo väčšom počte, aby bolo potom z čoho vyberať a jednoducho myslím si, že aj kvalita súťaže by mala ísť trošku viac hore, kde sú vlastne hlavne tí vzory pre tie deti a vtedy vieme tie deti viac pritiahnuť k tomuto športu. No a myslím si, že aj nejaký úspech by k tomu dopomohol, nejaký väčší. Takže podľa mňa tieto tri atribúty.
0: No a po tejto veľkej postave našej hádzanej Ľubomírovi Ďurišovi pomenovali v Považskej Bystrici pri športovej hale aj autobusovú zastávku.

0: Je 15 hodín 51 minút, počúvate Rádio Regina Západ. Boli ste už niekedy konsternovaní? To je to správne slovo, ktoré som nevedela nájsť. Konsternovaní. Tiež si nie ste istí, či ste boli a čo to slovo znamená? Vypočujte si odborníčku Marianu Páterkovú.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo konšternovať prišlo do nášho jazyka v 20. storočí.
3: Pochádza z latinského výrazu consternare, ktorý znamená vyplašiť, vyľakať, vydesiť, doslova zraziť na zem.
2: Čo znamená toto slovo dnes?
3: Dnešný význam knižného výrazu konšternovať je nepríjemne prekvapiť. Prídavné meno od slovesa konšternovať potom znie konšternovaný a podľa slovníka súčasného slovenského jazyka je to niekto, kto je silno a nepríjemne prekvapený alebo naplnený úžasom, rozpakmi, zarazený, zmetený, ohromený alebo niekto, kto svedčí o tom.
2: Slovo sa používa napríklad v takýchto spojeniach.
3: Viditeľne konšternované publikum, konšternovaný pohľad. Konšternovaná učiteľka vybehla z triedy.
2: A ešte dodajme.
3: V češtine slovo s rovnakým významom znie konsternovaný.

aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

0: Do platnosti vstúpila smernica Európskej únie, ktorá má pomôcť spotrebiteľovi lepšie sa orientovať v tom, aký med kupuje. Dosiaľ stačilo uviesť len to, či pochádza z únie alebo nie. Najnovšie už musí byť uvedená konkrétna krajina pôvodu. Povinnosť uvádza pôvod na obaloch je bežná takmer pri všetkých potravinách. No až teraz sa k ním pridá aj med v obchodných sieťach. Počúvajte správy o 16. a žurnál o 17.
1: Plná poľná. Už 25 rokov pôsobia slovenskí vojaci na ostrove Cyprus v misii OSN Amphisip. Na tejto misii sa vystriedali už tisíce z nich, aj vojaci z Levíc, ktorých počas výcviku oslovil Miroslav Minár. Pripomenieme si aj odsun sovietských vojsk z nášho územia a predstavíme kapelu Mince vo fontáne, ktorej členmi sú aj profesionálni vojaci. V piatok po 21.
2: Panoráma Rádia Regina.
1: Poďte s nami na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu na Myjave. Zažite atmosféru veľkolepého sviatku folklóru aj v rozhovoroch o príprave, zákulisí a jeho osobnostiach. Naživo na Myjave alebo v panoráme Rádia Regina s Martinom Jurčom a Daliborom Uhlárom. V sobotu od 9. do 12.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament bezodkladne o dôveru. Verejnosť si mohla v Trnave prezrieť simulátor jadrovej elektrárne. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasná až oblačná 26 až 31 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti tzv. Dlhovej brzdy. Vláda túto povinnosť odkladá od novembra. Podľa Juraja Krupu z opozičnej SAS ide o príklad toho, že kabinet ignoruje ústavu.
2: Toto ale dokazuje, že táto vláda absolútne ignoruje zákony, princípy a pravidlá, na ktorých tento štát funguje a koná podľa seba, podľa vlastného uváženia.
1: Roman Michelko z SNS tvrdí, že koalícia urobila, čo bolo v jej silách, aby premiér Robert Fico tak urobil.
3: Vedenie parlamentu ho viackrát a naliehavo vyzývalo, aby poslal zákon spojený s dôverou vládou a že ho urýchlene budeme aj prerokovávať.
1: Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Dodal, že Národná rada by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
4: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili, tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: V Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach sa začalo spoločné stretnutie zástupcov akadémií vied krajín Vyšehradskej štvorky. Diskutujú najmä o tom, ako môžu akadémie prispievať k tvorbe verejných politík. Predseda SAV Martin Venhardt povedal.
5: Neoddeliteľnou súčasťou sú dezinformácie a aká je úloha akadémií v tom neľahkom boji s tým, čo sa deje momentálne v spoločnosti, alebo možno ani slovo boj nie je správne v tomto prípade, ale tá skôr pomoc veľmi novými témami je bezpečnosť vo výskume. Akým spôsobom a hlavne s kým spolupracovať.
1: Súčasťou podujatia je ocenenie mladých vedeckých pracovníkov. Tento rok sa prezentujú s témou umelá inteligencia. Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry pokračuje v naplňaní priestoru Hurbanových kasární na Kolárovom námestí v Bratislave. Nedávno prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Najnovšie do nich presťahovala cirkevný odbor a odbor vnútorného auditu Ministerstva kultúry, doteraz sídliace na Jakubovom námestí. Zámerom je postupné obsadzovanie a využívanie priestorov Hurbanových kasární v prospech rezortu kultúry a jeho organizácií. Verejnosť si mohla v rámci pondelkového dňa otvorených dverí v Trnave prezrieť simulátor blokovej dozorne jadrovej elektrárne a zistiť, ako funguje jej riadenie. Ide o vernú kópiu dozorne 3. bloku Bohunickej elektrárne V2, kde je výcvik personálu blokových dozorní. Hovorí inštruktor blokovej dozorne Miroslav Bilanič.
6: Deň otvorených dverí sme spravili kvôli tomu, aby verejnosť mala predstavu, ako vyzerá jadrová elektrárne znútra, ako vyzerá bloková dozorňa a čo všetko s nej dokážeme ovládať, ako trénujeme náš personál, aby mali predstavu, že čo všetko musí zvládať operatívny personál blokových dozorní.
1: Simulátor vyvinula spoločnosť VUE v spolupráci so slovenskými elektrárňami. V prevádzke je od 25. augusta 2022. Zajtra bude na západnom Slovensku polojasná až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, najnižšia nočná teplota 18 až 11 stupňov, cez deň 26 až 31 stupňov, na severe Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, slabý postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda vás môže zdržať ešte stále v stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom, kde kamión skončil v priekope, vyťahujú ho usedenie prejazdný. 15-minútové zdržanie zasa na vás čaká na viazde do Hlohovca z D1. Pozor si dávajte v Bratislave v Rakuni pri cintoríne smerom na Podunajské Biskupice, tam je v ľavom pruhu odstavené pokazené auto. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy, preto pozor, na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh. Za Urmincami smerom na Nemčice sa po ceste pohybuje chodkyňa s kočíkom. Zvyšte tam opatrnosť. No a pozor aj na cestárske stanoviská. Na ceste za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo a v Lazanoch na hlavnom ťahu budujú vodovodnú prípojku, blokujú pritom jeden pruh. Obmedzenie je naplánované až do konca augusta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Ľudia majú rôzne záujmy a rôzne profesie, niektoré, a teda sú to naozaj rôznorodé záležitosti, sa stávajú pre niektorých celoživotnou vášňou. My budeme hovoriť o človeku, zoznamená s ním Hana Michalčíková, ktorý má rád hady a je teda odborník v tejto oblasti. Zároveň si ale aj preberieme napríklad vajíčka. Sú to zdravé veci, alebo sú to veci, ktoré spôsobujú napríklad zvýšený cholesterol, tomu sa budeme venovať. Vniesom hypochondera. Máme toho pre vás pripraveného ešte oveľa viac, ešte čo to stihneme do 17. hodiny. Sú tu s vami Ala Kováčová a Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 16. hodine 30. minúte doplním Hanku Zagorovú o aj výroky alebo spievanie o šťastí. Mnoho ľudí zmeška malé šťastie, lebo čaká na veľké, povedala americká spisateľka Pearl S. Buck, alebo za každú minútu hnevu strácate 60 sekúnd šťastia, tvrdí Ralph Waldo Emerson. A poznáte určite aj to, že šťastie praje odvážnym, alebo aj to, že šťastie praje pripraveným.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Rádio Regina medzi vami.
0: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
0: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
0: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
0: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
5: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
2: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zelená vlna.
0: Aj o 16. hodine, takmer 33. minúte, vám môže skomplikovať vašu cestu nehoda v stúpaní na handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom. Kamión tam skončil v priekope. Už dlhší čas sa to snažia všetko odstrániť, kamión vytiahnuť. Úsek je stále neprejazdný. 15-minútové zdrženie na vás čaká na viazde do Hlohovca z D1. Pozor, pozor na zmenu v organizácii dopravy na bratislavskej diaľnici D1. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky, určite nejazdite po pamäti. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zalou Kovačovou máme rady vajcia. Dávame si ich na meko, na tvrdo, v Hemendexe, v praženici, v rôznych iných kombináciách, dobrôdkach, všelijakých. Poznáte napríklad šakšuku alebo turecké vajcia s jogurtom. Mňam. Okrem toho vajcia sú fantastickou bielkovinou, ale teda patria medzi najbežnejšie potraviny v našich domácnostiach, ale roky sme ich ohovárali. Hovorili sme o nich ako o potravine, ktorá zvyšuje cholesterol a môže škodiť srdcu. Čo je na tom pravdy?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Mnohí z nás si ešte pamätajú časy, keď sa odporúčalo zjesť najviac 2 či 3 vajcia týždenne. Dnes sa na vajcia pozeráme s väčším nadhľadom. Pre väčšinu zdravých ľudí totiž jedno vajce denne nepredstavuje problém a odborníci sa viac zameriavajú na celkový jedálniček, než na jednu konkrétnu potravinu. Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Vajcia boli roky demonizované práve kvôli obsahu cholesterolu, ale dnes už vieme, že ten cholesterol v jedle nerovná sa automaticky cholesterol v cievach, pretože telo si cholesterol aj tak samo vyrába a jeho hladinu v krvi častokrát viac ovplyvňuje ten celkový jedálniček, čiže ja neviem, množstvo nasýtených tukov, transtukov, vlákniny, nadbytok energie a nejaký náš pohybový režim. A vajce je pritom výživovo veľmi hodnotná potravina, pretože má naozaj kvalitné bielkoviny, vitamíny, minerálne látky a rôzne mikronutrienty, takže pre zdravého človeka je primeraná konzumácia vajec úplne v poriadku.
2: Ak si teda zdravý človek dá na raňajky vajíčko, na meko alebo praženicu, nemusí mať obavy, že si tým automaticky zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení. Oveľa dôležitejšie je, čo jeme počas celého dňa, koľko sa hýbeme či fajčíme a ako sa staráme o svoje zdravie.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V seriáli teraz hovoríme o malých producentoch, živnostníkoch alebo jednotlivcoch, ktorí svojimi aktivitami rozvíjajú svoj región. Eva Horvátová žije v obci Beša v okrese Levice. Je to územie, kde sa hovorí po slovensky a po maďarsky, no v kuchyni si tam rozumejú aj napriek jazykovej bariére. Doma vyrába jedlo zvané kalkíš. Hlavnou surovinou je naklíčená pšenica a raž, čo dáva jedlu aj príjemnú sladkú chuť. Martin Jurčo sa od Evy Horvátovej dozvedel aj to, čo stálo na začiatku jej podnikateľského nápadu.
2: K tomu som prišla ešte ako malé dieťa. Naši predkovia to robili, pracovali s tým. Neskutočná ťažká práca je to, to musím povedať. Ale keď som videla ten výsledok a že ju mňam, ako malé dieťa som sa rozhodla, že keď budem veľká, tak sa budem tomu venovať. Stalo sa to. A čo mi je milé, že ma vyhľadávajú mladé učiteľky a volajú prezentovať ma do školy. Viete si to predstaviť? Že zase to ide ďalej z generácie na generácie.
3: Vy hovoríte kelkýš, ale to je asi tá vaša verzia jazyková, ináč je to kalkíš?
2: No, v Kolárove napríklad kötíš, ešte ďalej Marcelová je to halado, takže nejaké meno sme tomu museli dať. Proste je to kalkíš, byrač, keltiež.
3: Každý, kto si čo vyberie.
2: Áno, presne tak. No,
3: je to veľmi aj energetický, že jednoducho sa nasýtime, dostaneme aj energiu a zároveň je to jedlo, ktoré je zdravé.
2: Nabitá živinami, strašne veľa vitamínov obsahuje. Vypracujem tak, že dávam aj pšenicu, aj ráž, pretože ráž trošku je sladšie a v tých klíčkoch proste je tá slaď. Keď sa to vyklíči aj z hora, aj z dola, tak ja to pomeliem, pridám vodičku a tedy, keď vytláčam, tak si streknem do úst a vtedy je to už veľmi sladké. Teda sladké je, už ja k tomu nič nedodávam. Pridám múku, upečiem.
3: A to je všetko?
2: A to je všetko.
3: V podstate len obilie naklíčené a voda.
2: A múka. A niečo úžasné.
3: Čo dávam tomu kalkíšu tú chuť, že je to také dobré? Nie je tam ani cesnak, nie sú tam ani koreniny.
2: Práve preto získa ocenenie, že skrytý poklad, pretože málo ingrediencií, je to fantastické. Nedá sa k niečomu prirovnať. Ja by som tak skôr povedala, že popražená detská krupicová kaša, ale to je len napodobnená možno. Neviem to opísať, nedá sa to opísať. Každý to musí ochutnať, lebo je to jedinečná chuť.
3: Je to jedlo minulosti a možno aj budúcnosti. Ak máte reakcie, povedzme aj u mladých, ktorí sú tak trošku už rozmaznaní tými súčasnými jedlami?
2: Kde sú takí rozumní ľudia a chcú zdravo žiť, tak tam sa doma hovorí o tom, že čo vlastne to obsahuje. A začíname pri mliečku, keď ja získam z tej vody, ako vytlačím, vypracujem z tých klíčkov, tak ja získam takú bielu vodičku ako mlieko. A to je veľmi zdravé, keď niekto má nejaké problémy, napríklad žalúdočné a tak ďalej, to veľmi, veľmi pomáha iba piť tú vodu. A ďalej potom primiešame tú múku, upečieme, kde sú rodičia takí, ktorí tu chcú a papajú to, tak to podávajú vlastným detičkám ďalej a takto sa to šíri z generácie na generáciu.
1: No a zajtra si v našom seriáli povieme o víne, ktoré produkuje malá firma v obci Tajná, nedaleko mesta Vráble. Prišli s modernými odrodami, no výhodou na trhu je ich kombinácia, že sa približujú historickým odrodám z tohto regiónu. Tak nás teda počúvajte aj zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Žiť so mnou ďalej a buďme jak vlny. Žite s nami aj vy ďalej, strávte s nami svoje chvíle, nech ste kde ste. My sme za to samozrejme veľmi radi, pretože naša práca tým pádom má určite zmysel. Ten jej dávate vy. Ďakujeme vám za pozornosť, ktorú ste venovali dnešnému popoludňu s rádiom Regina Západ. Konkrétne vám ďakujú Ala Kováčová, Bibiana Ondrejková. No a počúvajte nás ďalej. Užívajte si tento krásny 17. jún a aj všetky ďalšie dni, ktoré máme pred sebou.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Števulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Otázka na dnes. Dnes je Medzinárodný deň piknikov. Máte radi posedenie v prírode? Ako vyzerá piknik podľa vašich predstáv? Na vaše odpovede bude vo štvrtkovom Rádiu Budíku zvedavý Miro Čiev. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Na obaloch medu musí byť podľa novej smernice Európskej únie už uvedená aj krajina pôvodu. Sčítanie ľudí bez domova v Prešove ukázalo, že medzi nimi výrazne prevažujú muži. Nemocnica v Partizánskom otvorila nové paliatívne oddelenie pre nevyliečiteľne chorých. Príjemné počúvanie želá Vladimíra Legíňová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Do platnosti vstúpila smernica Európskej únie, ktorá má pomôcť spotrebiteľovi lepšie sa orientovať v tom, aký med kupuje. Dosiaľ stačilo uviesť len to, či pochádza z únie alebo nie. Najnovšie už musí byť uvedená konkrétna krajina pôvodu. Povinnosť uvádzať pôvod na obaloch je bežná takmer pri všetkých potravinách. Až teraz sa k ním pridá aj med v obchodných sieťach.
2: Marek Urban včelári už vyše 10 rokov. Produkty nedodáva do obchodov, ale predáva ich z dvora. Zo zákona na nich musí uviesť svoje meno aj adresu.
3: Aby ten zákazník vedel, odkiaľ presne ten jeho med pochádza. Zatiaľ čo v týchto obchodných reťazcoch vždy ste sa dočítali na tom mede len, že pochádza z EÚ a mimo EÚ, čo bolo úplne široké rozhranie.
2: To sa teraz mení, dodáva odborník na včelárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Robert Chlebo.
4: Sa zmení hlavne to, že na obaloch medu už musia byť uvedené konkrétne krajiny pôvodu aj ich percentuálne zastúpenie.
2: Nové pravidlo platí pre medy, ktoré sa na pulty dostali po 14. júni tohto roka. Kým sa opatrenie naplno premietne, tak môže trvať niekoľko mesiacov. Včelári si od neho sľubujú aj boj proti falšovaniu medu. Podľa prieskumu Európskeho úradu boja proti podvodom z roku 2017 bolo až 46% medu dovezeného do únie z tretích krajín falošných. Včelár Rudolf Kotrus hovorí, že často ide o zmesi s neprimerane nízkymi cenami.
5: De facto sa nevie, čo všetko sa sem privezie, akej kvalite ten med je, či to je naozaj med, alebo sú to nejaké cukrové zmesy. Potom to ľudia kupujú za 3-4 eurá. Nekorešponduje to s prácou, ktorú včelár s tým medom má.
2: Za zmeny v označovaní včelári bojovali niekoľko rokov. Marek Urban.
3: Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznášali.
2: Robert Chlebo hovorí, že ďalším krokom v boji proti falšovaniu bude stanovenie analytických metód, ktoré nekalé praktiky budú vedieť odhaliť, tiež dodáva.
4: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až k výrobcovi.
2: Na Slovensku včelári viac ako 20 000 včelárov, hoci počet rastie, produkcia medu našej spotrebe nestačí, preto med musíme aj dovážať. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove je takmer dvojnásobne viac mužov bezdomovcov ako žien. Aj to vyplynulo zo sčítania ľudí bezdomova a v bytovej núdzi, ktoré realizovali na jeseň. Už majú výsledky, o ktoré sa budú môcť oprieť pri riešení ich situácie alebo pri uchádzaní sa o eurofondy.
6: Ľudí bezdomova oslovovali tam, kde sa najčastejšie pohybujú, aj v centre mesta či na železničnej stanici. Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová.
7: Sčítanie v Prešove bolo súčasťou európskeho sčítania ľudí bezdomova.
6: V Prešove narátali 801 ľudí bez stabilného bývania, z nich 267 detí. PR manažérka nadácie Dedo Jana Krajkovičová.
8: Čo je alarmujúce, je, že až 160 z týchto detí sú vlastne druhou generáciou, to znamená, že do bezdomovectva sa už narodili.
6: Čítanie potvrdilo, že bezdomovectvo súvisí so vzdelaním. Necelé percento ľudí bez strechy nad hlavou má vysokoškolské vzdelanie, na druhej strane 81% z nich nemá maturitu. Vedúca odboru sociálnych služieb mesta Prešov Eva Kakaštíková.
9: Pre nás sú to šokujúce čísla a vďaka ním už teraz presne vieme, koľko ľudí žije na ulici. Mesto doposiaľ len tápalo v informáciách a nemali sme presné čísla, vďaka ktorým sa bude môcť zapojiť do čerpania eurofondov.
6: Pre ľudí bezdomova funguje v Prešove zariadenie na ulici Pod Táborom aj útulok pre rodiny s deťmi. Ich kapacita nestačí. Vedúci domu svätého Jána Milostivého Ľubomír Vozňák, po ňom riaditeľka neziskovej organizácie Dorka Martina Deliová.
10: Tie čísla, ktoré vlastne sme dnes mohli počuť, tak jasné, toto nevieme pokryť. My máme útulok Pod Táborom, kde je kapacita 86 ľudí. Čo sa týka nocľahárne, kapacita 35 ľudí.
11: Záujem o bývanie u nás je veľký. Hej, vždycky je tam vlastne nejaká čakačka, takže áno, tých ľudí ľudí v kríze a v núdzi je veľa.
6: Sociálne služby však postupne rozširujú. Jana Krajkovičová.
12: Jedným z takýchto krokov je aj otvorenie ambulancie a teda spustenie zdravotnej starostlivosti. Lekári so sestrou sú už pripravení.
6: Sčítanie ukázalo aj to, že takmer 10% bezdomovcov si nedokáže zabezpečiť potrebné lieky. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Pod Tatrami hrozí, že približne 300 rómskych žiakov z obce Rakúsy nebude mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Obec chválila zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov. Nemá pre nich dostatok budov. Ministerstvo školstva chce hľadať riešenia s vedením obce.
13: Z rómskej osady v obci Rakúsy vozí autobus detí do Kežmarku. Každé ráno sa otočí 5 krát. Detí je tak veľa, že škola funguje v 6 budovách, nie len v osade a v obci, ale aj v okresnom meste. Rómsky poslanec zastupiteľstva Miroslav Mirga.
14: Lepšie by bolo pre nás, keby tá škola bola tu. Zlepšila by sa aj tá dochádzka všetko.
13: Súhlasí s ním aj riaditeľka základnej a materskej školy Lucia Brutovská.
15: Rodičia nám nechcú dávať deti do škôl, kde sa musia vlastne deti voziť. Oni by ich mali najradšej pod palcom. Dovolím si povedať, že najlepšia dochádzka je práve v osade.
13: A v osade je to aj najlacnejšie. 70% nákladov školy zhltne prenajatá trojpodlažná budova v Kežmarku. Ďalšie peniaze zastojí autobus, ktorý tam deti vozí. Starostka Rakús Monika Jurašková hovorí, že zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň vzdelávania a tým znížiť počet žiakov.
16: Pretože kapacitne to už nezvládame. Problémy sa množia do takej miery, že už sme bezradní. Bojujeme už 18 rokov o to, aby sme postavili v obci novú školu.
13: Podľa prednostu obecného úradu Jána Pitoňáka stavať môžu takmer okamžite.
17: Už pred 4 rokmi obec pristúpila k nájdeniu vhodného pozemku, k jeho rekultivácii, k odkloneniu potoka, príprave projektovej dokumentácie, k vybaveniu stavebného povolenia, k vysúťaženiu zhotoviteľa.
13: Obci však chýbajú peniaze, 11 miliónov eur, čo je asi 6-krát viac ako jej celoročný rozpočet. Vyberáme písomného vyjadrenia ministerstva školstva.
18: Obec nebola schopná využiť pomoc ponúknutú ministerstvom, či už formou podpory výstavby z plánu obnovy a odolnosti, alebo prostredníctvom národného projektu.
13: O riešení situácie chce s vedením obce rokovať priamo minister školstva. Zastupiteľstvo by o definitívnom zrušení druhého stupňa vzdelávania malo rozhodnúť ešte cez letné prázdniny. Žiaci by tak skončili v iných školách okresu. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v hospodársky zaostalom regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest. Pokračuje riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
19: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac. Všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 000 kusov ročne.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Pacientov s chronickými či nevyliečiteľnými ochoreniami na Slovensku pribúda. V nemocnici v Partizánskom rozšírili oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti o moderné priestory. Otvorili tiež nové paliatívne oddelenie, ktoré je druhé v Trenčianskom kraji.
20: Oddelenie paliatívnej starostlivosti vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodnického oddelenia. Pacientom je tu k dispozícii 14 lôžok v 9 izbách. Jednou z pacientiek, o ktorú sa tu lekári a sestry starajú, je 100-ročná pani Mária.
21: Ja som spokojná.
20: Aké sú sestričky?
21: Ja mám sestričky veľmi dobré.
20: Význam paliatívnej starostlivosti potvrdzujú skúsenosti rodín. Posledné dni tu strávil aj otec pani Silvie Šuňalovej, ktorému bola diagnostikovaná rakovina pľúc.
22: Ten odchod, ktorý sme my museli takisto s otcom absolvovať, by som prijala aj ostatným, aby to mali uľahčené, aby to bolo v pokoji a dôstojne.
20: Primárka oddelenia paliatívnej medicíny Alexandra Sabová zdôraznila, že kladú dôraz na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta.
3: náš personál sa snaží o taký pravidelný kontakt s tými pacientmi, aj pacientmi bezvedomí. Chodia taktiež dobrovoľníci čítať pacientom. Personál sa im prihovára teda v tých posledných a náročných chvíľach.
20: Riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý dopĺňa, že rozšírené oddelenie následnej starostlivosti ponúka 16 lôžok pre pacientov po operáciách a ich stav si vyžaduje odbornú zdravotnú starostlivosť, rehabilitácie či doliečenie.
4: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby, každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
20: Podľa primátora Partizánskeho a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka má celá krajina problém so starnutím populácie.
5: To znamená, že oddelenia pre dlhodobo chorých a oddelenia paliatívnej starostlivosti sú vysoko aktuálne nielen v Partizánskom či na Hornej Nitre, ale na území celého Slovenska.
20: Obidve oddelenia stáli viac ako 1,5 milióna eur. Využili na to peniaze z plánu obnovy a odolnosti. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Pri zdravotníctve ešte zostaneme. Žiar nad Hronom má novú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých. Zriadili ju Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry.
23: Mesto dlhodobo zápasí s nedostatkom všeobecných lekárov. Mnohí z nich sú navyše v dôchodkovom veku alebo sa k nemu blížia. Ich nedostatok už teraz pociťujú aj obyvatelia.
24: Sú, ale sú starší, podľa mňa.

0: Nitrický kraj financuje vstupné náklady na zriadenie ambulancie a zároveň aj to medziobdobie, kým si ambulancia vybuduje ten dostatočný kmeň na to, aby mala vyrovnané financovanie. Potom samozrejme, keď ten kmeň je už dostatočne veľký, prípadne aj prevyšuje, tak tá investícia sa kraju vráti. Čiže z dlhodobého hľadiska je to v podstate investícia za nula.
1: Lekárka Daniela Pružinová pochádza zo Žiaru nad Hronom a hľadala nové pracovné pôsobisko.
2: Dostala som niekoľko pracovných ponúk, ale z nich všetkých sa mi naozaj najviac páčila táto ponuka z Banskobystrického samosprávneho kraja.
1: Lekárka Pružinová zatiaľ ordinuje vo svojej novej ambulancii od pondelka do štvrtka. Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
4: Namiesto nákupného košíka vedro a namiesto supermarketu ovocný sad. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si po ovocie neprichádzajú len pre nižšiu cenu, ale aj kvôli zážitku.
5: Prázdne vedrá a plné očakávania. Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
6: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú nie z obchodu, keď si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami spolu, celú tú situáciu, nech vidia, ako to rastie a jak sa to zbiera.
7: Veľmi mi chutili.
8: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
7: Jasné. Ľubím robiť.
5: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
9: Chodia húfne, už tretí deň evidujeme zhruba 500 zákazníkov, 500 aut, ktoré tu už u nás boli. Na túto chvíľu sme naozaj čakali celý rok, lebo o stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
5: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
10: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájde, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
11: Na džem zavariť niečo a pojesť. Tí, ktoré sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
5: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
12: Príroda je, poviem, nevyspytateľná, má svoje čaro. Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
5: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
4: Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska.
13: Župa stredoškolákov oceňuje každý rok, avšak podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patrície Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
14: Každá škola má nejaké termíny a nominuje môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dvaja, nie jeden.
13: Ide o hokejistov Mateja Bereša a Simona Potočku, ktorí reprezentovali Slovensko na majstrovstvách sveta do 18 rokov v ľadovom hokeji a získali tam strieborné medaile. Slovensko v tejto vekovej kategórii nezískalo medailu 23 rokov.
15: Bol to ťažký krok, ktorý sa dal dosiahnuť, ale samozrejme išli sme tam s tým, že chceme vyhrať najbližší zápas a boli sme skvelá partia, takže sme radi, že to takto dopadlo.
16: Chodia nejaké ponuky do tzv. Veľkej reprezentácie?
17: Zatiaľ ešte nie.
15: Je to ešte ďaleko.
13: Samuel Jakob Čavoš zo strednej odbornej školy beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
18: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou. Na električkovej zastávke som čakal na kamošov. Čo sa stalo, vlastne prešiel chalan, mal sluchátka, nedával môj pozor. Prešiel, nevšimol si električku, nepočul električku a električka ho zrazila. Hneď som volal vlastne sanitke, skúšal som, že nech bude vlastne privedomý prvú pomoc.
13: Medzi ďalšími boli autoopravári, matematici, technici, ale aj propagátori svojej školy na sociálnych sieťach, hovorí Natália Poláková z SOS obchodu a služieb Samuela Jurkoviča.
19: Možno som TikTok star pre niektorých. Ako propagácia školy, tak som natáčala nejaké TikToky pre školu a tak. To je dôležité.
13: Spoločným menovateľom ocenených podľa župy je ich schopnosť robiť veci nad rámec bežných školských povinností. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
4: Ľuďom na námestí s kamennými kockami chýba už

0: Tretí rok fontána. V priestore v centre Nitry chcú viac zelene, čisté lavičky a bezbariérový prístup. Námestie pritom mesto v lete využíva na kultúrne akcie. Najbližšie tam pripravuje cyrilometodské slávnosti s národnou púťou.
1: Fontána na Nitrianskom Svetoplukovom námestí nefunguje od jesene 2023. Dnes ju už mesto opravuje, no tabuľa na ohrade okolo nej oznamuje, že hotová bude až v septembri, obyvateľom chýba.
2: Fontána už mala krásne striekať. Nitrania tu radi oddychujú, vidíte, je tu kopu priestoru, ale ja neviem, kde to viazne.
1: Primátor Nitry Marek Hatas tvrdí, že ľudia sa fungujúcej fontány dočkajú oveľa skôr.
3: Tlačíme na zhotoviteľa na to, aby to bolo čím skorej. Pevne verím, že to už bude pred našimi najväčšími slávnosťami, to znamená, že Nitra milá Nitra na začiatku letných prázdnin.
1: Dovtedy chcú na námestí opraviť aj rozbitú dlažbu a vyčistiť lavičky. Úspech najmä u mladých, majú variabilné moduly na sedenie.
4: To dosť také príjemné, že vedia si tu tak akože posedieť.
1: Radnica podľa pôvodného zámeru chcela medzi fontánov a parčíkom vybudovať umelý potôčik na osvieženie počas letných horúčav. Nič také na námestí doteraz nie je, opäť primátor Marek Hatas.
3: My si to uvedomujeme, že vodné prvky patria do mesta. Zároveň po tej odbornej diskusii sme si povedali, že jednoducho od neho odstúpime.
1: Najviac ľudí býva na námestí najmä na júlovej národnej cyrilometodskej púti. Ekonóm Nitrianskeho biskupstva Martin Štofko hovorí, že problémom je tam najmä kamenná dlažba a chýbajúca zeleň.
5: V tom letnom dni je aj to teplo de facto absorbuje a vyžaruje, nie je sa tam kde ukryť.
1: V minulosti bývala púť na Nitrianskom hrade. Biskupstvo v budúcnosti nevylučuje, že by sa tam mohla vrátiť. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Dobrovoľní hasiči z Banskobystrického kraja a maďarskej župy Nógrad sa spojili v cezhraničnom projekte, aby dokázali zvládať spoločne mimoriadne udalosti. Nová špecializovaná technika, ale aj školenia majú pomôcť zvýšiť pripravenosť regiónov v prípade povodní aj veterných smrští spôsobených extrémnym počasím.
6: Nové vozidlá, 13 prívesov určených na zásahy po veternej smršti, 4 prívesy pre núdzové ubytovanie a 2 prívesy vybavené ako mobilné sanitné jednotky, doplňa špecialista na krízové situácie Banskobystrického samosprávneho kraja Ivan Chromek.
7: Tá technika má za úlohu pomôcť samosprávam v prvých 72 hodinách po mimoriadnej udalosti. Je to vlastne také špecifické vybavenie, ktoré nie je nikde na Slovensku, ani v okolitých štátoch. Nahrádza to, čo volá, kedy riešila civilná ochrana.
6: Dobrovoľný hasič z Banskej Štiavnice Martin Výboch novú techniku a vybavenie víta.
8: Bude to nová skúsenosť tým, že vlastne my máme núdzové ubytovanie. S týmto autom vieme vykonať rôzne zásahy rôzneho charakteru.
6: Technika je rozmiestnená tak, aby pokryla celé územie kraja a bola dostupná v čo najkračom čase. Cezhraničný projekt prináša vzájomnú spoluprácu aj s maďarskými partnermi. Pokračuje Dušan Hansko, riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.
9: Mimoriadne udalosti môžu zasiahnuť územie bez ohľadu na hranice, na čo práve reagovali kolegovia na maďarskej strane. Oni práve obstarávali zase technické prostriedky, ktoré sme my neobstarávali, napríklad vysokokapacitné generátory elektrickej energie, mikrobusy určené na evakuáciu osôb.
6: Podľa prezidenta dobrovoľných hasičov v maďarskej novohradskej župe Zoltána Semerádio dôležitou pridanou hodnotou bolo okrem novej techniky najmä posilnenie vzťahov a spolupráce.
10: Rozšírili sa možnosti spolupráce a osobné kontakty, ktoré sú veľmi dôležité. Lepšie sme sa navzájom spoznali.
6: Celkový rozpočet cezhraničného projektu presiahol 1 300 000 eur, pričom viac ako 1 000 000 eur bolo financovaných z prostriedkov Európskej únie. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
0: Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Poslanci Európskeho parlamentu schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch Európskej únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo únie. Košiciach otvorili výstavu Múzeum hodnôt, ktorá po zastávke v Banskej Bystrici zavítala do Východoslovenskej galérie. Prostredníctvom fotografií, obrazov a sôch pozýva návštevníkov zamyslieť sa nad hodnotami, ktoré nás formujú.
12: Výstava sa v každom meste mení. Kurátori ju tvoria z diel miestnych galérií. Pokračuje riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
13: Objavujeme tú diverzitu toho Slovenska, že máme rôzne regióny a v každom tom regióne je to umenie úplne iné, rozpráva o niečom inom. Ukazuje to trochu aj na tú inštitucionálnu prax, že kto zbieral aké námety, kto čo v tej zbierke má.
12: Doplňa kurátorka výstavy Alexandra Kusa.
14: Nie je tá slovenskosť len v tom takom ľudovom a národnom a v zobrazení prírody, ale práve tie Košice do toho donášajú taký veľmi pekný prvok mestskej kultúry, kaviarenskej kultúry, mestského priestoru, ale aj industriálnej krajiny.
12: Nechýbajú fotografie, maľby či sochy od starších aj súčasných autorov. Jedným z nich je aj sochár Michal Machciník.
15: A sú tu dve busty a potom je tu taký relief z prírodnín, ktorý je v takej kompozícii začlenený v železiarniach, takže je to taká kombinácia prírodnín a nejakého priemyselného industriálneho pozadia.
12: Hovorí opäť Dorota Kenderová, po nej návštevníci.
13: Mnoho diel my už máme v stálej expozícii a vlastne ukázalo sa, že napriek tomu, že do tej stálej expozície sme sa snažili dať to najlepšie, čo doma máme, tak ešte máme toho stále dosť.
16: Sa mi to páči, tá myšlienka veľmi.
17: Ostrebávam, snažím si nachádzať odpovede, ktoré tie obrázky nedávajú, dávajú otázky.
18: Myslím, že sú tu fakt vzácne diela a veľmi sa nám to páči.
12: Spoločným prvkom je profesor Škrečok, ktorý interaktívnou formou približuje dejiny Slovenska nielen deťom. Opäť Alexandra Kusa, po nej malí návštevníci.
14: Je urobená ako naučný film do múzea, ale hovorí o dejinách.
19: Bolo to skvelé, bolo to aj zabavné a bolo to aj poučné o Slovensku, ako vzniklo Slovensko, ako vzniklo jazyk Slovenska.
20: Je vtipný, zlatý a milý. O Svetoplukovi, o minci v Kremnici a tak.
12: Múzeum hodnôt zostáva v Košiciach do konca roka. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Dnešný program odštartuje o 19. súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskou Flora Tallinn a gruzínskym Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Odvetu o týždeň neskôr na tehelnom poli.
11: Predpoveď počasia.
0: Zajtra polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách chladnejšie, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
11: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Vladimíra Legíňová.
11: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín, 25 minút.
11: Zelená vlna.
21: Nová nehoda na R1, kolóna v Michalovciach. Pozdravujeme na cesty. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Na vjazde do Rohošníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance stratíte pol hodinu. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Sečovskú cestu. Radary merajú v Lipovníku smerom na Radošinu, v Pavčinej Lehote smerom na Liptovský Mikuláš a v Ložíne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný stredajší podvečer, milí priatelia a fanúšikovia dobrej dychovky. Témou dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy budú dychovkové piesne, v ktorých znie hlas tohtoročného jubilanta, speváka Jozefa Benedika. Začiatkom júna oslávil polookrúhlu 75-ku a hoci sa v živote venoval napríklad aj muzikálu a preslávil ho Cyrano z Predmestia, rád si zaspieva aj piesne Gejzu Dusíka a ako sa dozviete z nášho dnešného hudobného výberu, blízka mu bola aj dychovka. Pekné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

Našu dnešnú polhodinku v spoločnosti piesni Jozefa Benedika so sprievodom dychovky sme začali známym šlágrom z dielne Karola Valečku Keď ku milej pôjdem. Jozef Benedik ju nahral v roku 1989 s dychovou hudbou Radovanka. Narodil sa 6. júna 1951 v Bratislave. So spievaním začal už v detskom speváckom zbore Československého rozhlasu v Bratislave. Vyštudoval operný spev na Vysokej škole múzických umení. V sezóne 1974 a 75 stážoval v Teatro Massimo v Palerme. Od roku 1975 až do roku 2002 bol Jozef Benedik solistom spevohry Novej scény, kde sa zakrátko po nástupe zaradil medzi najobsadzovanejších protagonistov súboru. Prierazný zvučný tenor, schopný dokonalej kantilény, typová vhodnosť, ale aj osobný šarm, elegancia a noblesa ho predurčili k úspešným stvárneniam náročných tenorových úloh, milovníkov a bonvivánov v klasickom operetnom repertoári. Bol vojvoda z Urbinu, V noci v Benátkach, René v Grófovi z Luxemburgu, ale aj Orfeom v Orfeovi v Podsvetí či Edvinom v Čardášovej princeznej. Spojenie hlasu Jozefa Benedika s dychovkou si priblížime nasledujúcimi dvoma nahrávkami. Najskôr to bude pieseň z tvorby Ľubomíra Stacha s textom Gustáva Hubku Láska vchádza do ľudí a znieť bude opäť Radovanka. No a potom, čo si známejšie, Do rána je malá chvíľa. V nej bude Jozefovi Benedikovi sekundovať aj Adela Grendárová.

Ako som spomínala v úvode, Jozef Benedik má vo svojom repertoári aj skladby Gejzu Dusíka. Ešte v roku 1998 vyšiel jeho profilový album s názvom Jozef Benedik spieva piesne Gejzu Dusíka a hudobne ho na tomto albume sprevádza Big Band Gustáva Broma so Sláčikovou skupinou. Pustíme si z neho tango Gejzu Dusíka, Tak nekonečne krásna. No a po tomto známom šlágri sa na chvíľu zastavíme pri autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, konkrétne pri ročníku 1985. Na ňom si Jozef Benedik zaspieval s kapelou Zlatá krídlovka viacero súťažných piesní. Medzi inými aj polku Bohumila Trnečku Muchotrávka a aj pieseň Igora Bázlika Kde je tá sála. Táto skladba dokonca získala na spomínanej súťaži tretie miesto.

každá od závisti zbledla. Len ty si ďalej maj, jedu až po kraj. Dnes už viem s istotou, dnes už viem s istotou.

Dnes vládne parketu štýl zvaný disco. Nič na tom nezmeníš. Pri stole v kútiku sedíme tíško, tichúčko ako myš. Dnes vládnu parketu

Ako člen spevohry Novej scény sa Jozef Benedik dostal aj k spolupráci s kapelou, ktorá vznikla v 70. rokoch prevažne s členov orchestra Novej scény a dala si názov Tatranka. Založil ju a spočiatku i dirigoval Bohuš Slezák. V 80. rokoch ju viedol tenorista a pozaunista orchestra Novej scény Ján Tomek. Tatranka po väčšine interpretovala novokomponované skladby slovenských autorov. V roku 1980 nahrala napríklad platňu s názvom Lovu zdar a ako navodzuje názov platne, bola s tematikou poľovníctva a bolo na nej 13 nových piesní o vášnivých poľovníkoch, poľovníckom bále, o postriežke či sojčích pierkach. Rok na to opäť nahráva Tatranka podobnú platňu, tentoraz však s rybárskou tematikou, s názvom Pesničky na udici. Na nej nájdete aj nasledujúcu polku Kráčam ulicou, ktorú si Jožko Benedik zaspieval spolu so Zdenkom Sichrom.

No ale z 82. sa vráťme bližšie k súčasnosti. Jozef Benedik sa ako host na javisko novej scény vrátil aj v roku 2017 v operete Veselá vdova, kde stvárnil veľvyslanca Zetu. S rovnakou ľahkosťou ako operetné party stvárňoval aj postavy v muzikáloch. Bol nezabudnutelným Siránom z Predmestia ešte z roku 1977. Zahral si však aj v muzikáli Traja mušketieri ako D'Artagnan či Albin Zaza v Klietke bláznov. Na konte má množstvo programov a vystúpení u nás v rozhlase, ale aj televízii a ešte v roku 2003 mu vyšiel album Amore Mia, Bambina Mia s talianskými hitmi, za ktorý získal platinovú platňu. V roku 2009 to bol opäť album Inamorati, opäť s talianskými piesňami. My dnes však našu reláciu Zahrajte mi túto ukončíme piesňou v slovenčine. Zaspieva nám ju ako inak Jozef Benedik, ale aj Margita Magulová, Adela Grendárová a spevácka skupina. Hrá dychová sedmička Františka Hudečka. V ich spoločnom podaní zaznie ľudová pieseň Nešiel by som cez ten vršok. Želáme vám ešte pekný zvyšok júnovej stredy a na stretnutie pri dychovej hudbe sa tešíme zajtra po 20. s premiérovým vydaním relácie Kapela Hraj. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 8. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

teraz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Klamár Hopsasa a stričko Príhoda, alebo kto veľa šetrí, nemá vždy za tri. Kde bola, tam bola, kde si pod horami vraj naozaj ležala dedina, ktorú volali Lakomce, alebo aj Skupáňovo. Už sme o nej kadečo počuli, vraj tam jedna gazdina nazerala druhej do hrnca, obe nakúkali zasa tretej a potom jedna o druhej klebetili. Či si počula, že Mara bude mať na obed vriacu vodu? Vieš o tom, že Beta dala deťom na večeru iba z koláča dieru? A Jolana vraj nakladá mužovi každý deň iba hubovú polievku. Počuli sme, počuli. Ale aj o tebe sa kadečo hovorí. Vraj ste včera zasa z jedného hrachu polievku varili. Lakomé gazdine sa do seba pustili jazykmi, potom nechtami a napokon sa byli varechami, pokiaľ ich muži domov nezahnali. Heš, husi, kačky, morky, domov, heš! Najväčšia jazyčnica v dedine mala doma najväčšieho Skupáňa, Lakomca a Držgroša a keď si od neho pýtala peniaze, že si ide kúpiť na jarmok nový čepiec, lebo jeho suseda v bitke roztrhala, odvrkol. Zaplátaj si ho, lebo na nový čepiec peniaze nemáme a nikdy mať nebudeme. Akože nemáme, zlostí sa gazdina. Veď sme ich včera spolu rátali, ale dva sme mešec zaviazali, taký bol plný. To sú peniaze pre strička Príhodu, odvetil tajnoskársky muž, lebo vedel, že jeho žena je nielen jazyčnatá, ale aj márnotratná. A keď sa spýtala, pre akého strička Príhodu, opäť sa utvrdil, že pod čepcom veľa rozumu nenosí. Schovávam ich pre Príhodu, čo nás navštívi v ťažkej chvíli. Zatváril sa ešte záhadnejšie a ukryl mešec do truhlice. Dobre si to zapamätaj, žena moja. Dobre si to zapamätala a každý deň si opakovala, že zlatky, strieborniaky a medeniaky sú len pre Príhodu v ťažkej chvíli. A pretože jej asi kurý rozum vyzobali, trochu sa aj tešila na návštevu strička Príhodu. Ako áno, ako nie, zablúdil onedlho do Skupáňova majster tisícich kumštov, ktorý prekabátil každého, len nie seba samého. Volali ho Klamár Hopsasa. Hneď v krajnej chalúbke si pýta od našej jazyčnice, čo si pod zub. Ale tá lakomica odvrkla, že ona kadejakých žobrákov a vandrákov veru častovať nebude. Klamár Hopsasa si nabral aspoň reskej čerstvej vodičky zo studne na dvore, ale že bol šelma vybíjaná a nedal sa len tak odbiť, pýtal si ešte almužnu. Dajte aspoň jeden grošík, gazdinka. Hoď aký malý, drobný medenáčik. Groše pre žobrákov nemám, hundre gazdina, iba zlatky. A tie nie sú pre žobrákov. Muž mi prikázal schovať ich do truhlice a povedal, že tie sú veru len pre strička Príhodu v ťažkej chvíli. Príhoda je tu, vraví kujon Klamár, lebo videl, že gazdina je múdra ako hús v nebi. Aj pre mňa je lepšia zlatka ako medenáčik, lebo som naozaj v ťažkej chvíli. Nebudaj si ty ten Príhoda, ktorého môj muž spomínal, vyvalila oči gazdina, čo sem príde v ťažkej chvíli. Klamár videl, že treba konať. Gazda je na poli a gazdina naozaj nemá všetkých doma. Ako vravím, tak je, zapletá osídla Klamár, lebo iba to vravím, čo váš mužiček gazdina. Príhoda je tu, len zlatky chýbajú. Hlúpa gazdina naradovaná spľasla rukami. Príhoda je tu, čo sme sa vás len načakali. Kde ste sa toľko motali? Kde som sa motal, tam som sa motal. Hlavné je, že som vás našiel. Obzerá sa Klamár, či sa gazda nevracia a súri gazdinu. Dajte, čo máte schované pre Príhodu a ja si s tým už dáko poradím. Gazdina nemeškala, otvorila veľkú truhlicu, vykutrala spod svojich 70 sukien mešce zlatiek
a dala ich klamárovi. Ber si svoje, príhoda. Ale keby si počkal, môj muž ti možno ešte čosi priloží. Klamárisko sa však rýchlo pratal z dvora. Mne stačí to, čo bolo odložené pre príhodu. Nech gazda priloží tomu, komu treba. Hnal sa, letel ozlom krk a keď už bol za tretím kopcom, trochu si vydýchol, aj si zdriemol a potom sa bral ďalej. Hopsal si na jednej nohe a počúval, ako pekne zvonia zlatky v mešci pre príhodu. Aj v skupáňove vtedy zvonili, ale nie na kostolnej veži, ani zlatky v mešci, ale cvenčalo v hlave hlúpej gazdinej, ktorej gazda priložil, koľko bolo treba. Ako hovorí klamár Hopsasa, daj lakomcovi, čo mu patrí. Tak mu treba, keď pre teba nemal ani kúsok chleba. A chválil neznámeho strýčka príhodu, ktorý ho navštívil a obdaroval v ťažkej chvíli. Hopsasa, rasasa, mešec, potrasa. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusinských rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusinského diania i venovať sa budeme nasledujúcim témam. Obzerajme sa na vtvorenia i diskusii, ktorí prebiehali v Midžilabircach pri nahodi Dňa Rusiniu na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniu. Približme sobi 38. ročník súťaži Holose Holose, ktorá sa každoročne odbýva celý Kamiunka. I vyslúchame sobi završenia gala programu, jaký sa odbýv v Midžilabircach na oslavách Dňa Rusiniu na Slováky i 35. výročiu Svetového kongresu Rusiniu. Žečíme vám príjemné sluchania. Bolšej víkend prebiehali v Midžilabircach centrálne oslavy Dňa Rusiniu, ktoré sme praznovali 12. júna. Víkend 35. výročia Svetového kongresu Rusiniu i oslav Dňa Rusiniu na Slovaky sa započal piatnicu diskusiou, na jakej sobi hostia pripomianuli prvý svetový kongres Rusiniu, ktorý sa tu odbyl v roci 1991. Piatnicové hostia i priami účastníky pomohli približiť atmosféru, jakou laborec pred 35 rokami žil. Oslavu Dňa Rusiniu spracoval do dnešného vysielania Dávid Palaščák, jaké zachopil na mikrofóny spomínky na význam kongresu spred 35 rokov od moderátora, ktorý kongres vyl, Alexandra Franka. Tot bol jedným z dvoch hostej diskusí, ktorou oslavu Dňa Rusiniu v Midžilabircach tvorili.
3: Im strašne rád, že dneska bola panelová diskusia na tému prvý kongres Rusiniu v Midžilabircach z roku 1991. Bol tu taký vopros, že či sme čekali, že dunka kongresu budú ďalej sa prodlžovať, že či tot kongres nie je len čiste jednorazová akcia, a ukázalo sa, že pán Kopča, dôličný predseda z tovarečňa Lemky zo Spolši, ktorý bol na prvým svetovým kongresi, ktorý bol tu aj dneska, je svitkom toho, že toto základ, ktorý boli dan v Midžilabircach na prvým svetovým kongresi, existujú a že

0: Dali deklarácia národa je rusínsky národ je uznávaný jak samostatný národ. Aj dneska bolo povížené mnohoma ľuďmi tu, že kýbo nebol prvý svetový kongres, to toho tu dneska nie je.
1: Cina spomínka v rámkach diskusí, ktorá prebiehala v piatnicu v Medžľabrickom hoteli, pojú na prvý svetový kongres Rusenie, v jakej sa v Medžľabricach odbýval v roce 1991 i priamy účastník kongresu Andrij Kopčak z Poľska, ktorý tu pred 35 rokami делегацию Лемкию.
2: Но это было что-то абсолютно нового. Это было что-то... Я то им пережу Польску, потому что помните, что мы сме в том тоталитарном системе, в 79-м году, на початку, этого года, как первую, зорганизовали совершенно Лемкию. Это была первая лемкийская организация, а де-факто русинская тиш. Но всяде, не буду мечтать о Югославии, о русской матче. Они функували от 10-х годов. Ale my sme vyšli v tom systému i oni nebyli v tom systému. Natomiast tu, jak sme prijíždali do toho, do Medžirabírec, to ja bol z ním zachoplený i zašokovaný, že tylko našich ľudí sa nachodiť z rôznych držav. My sme znali, že sú Rusíni na Slovensku, to sme znali. Ale že je okrémny národ karpatský na Podkarpatiu, Užhorod, Mukačevo i tak ďalšie, to sme sa dopiero tu na tým kongresie. No, to bolo tak, že to bolo čosi absolútne nového, i čo dla nás bolo veľkým prežitím, že my sme sa našli medzi svojimi z inšou držou.
1: Piatnicová diskusia obohatila všetkých prítomných vrátaním mladej študentky cerkovného gymnázia Sv. Zlatoustovou Humením Dominika Španovoj.
3: Tak oslovila na tom, že sa tu vysvedovalo o histórii, o tým, jak vlastne to ten prvý kongres probíhal i bolo to zaujímavé, bo sme sa doznali, jak to bolo, to dík a môžeme sa z toho zobrať dašo aj do dnešnej doby.
1: V sobotu sa pak skoro 80 ľudí stretlo na dobyňajším programe v zasadačke Mestského radu v Medžilábriciach, ktorý bol tvorený konferenciou, na ktorý sa by dovedna pretomné hosty prepomianuli prvý svetový kongres Rusenev, jaký sa v meste Pit Kamianov odbýval pred 35 rokami. Program konferencií započal vo stupiňom dítej z miestnej osnovnej školy Aleksandra Duchnoviča v Medžilábriciach.

0: Po kultúrnym programe DITEPAK nasledovali prejavy prítomných pozvaných hostí. S prejavom vystúpil predseda rusenskej obrody na Slovensku Martin Karáš.
1: Tak môj príhovor bol stanovený na to, že bym hovoril o budúcnosti Svetového kongresu Rusiniv. No a jem sa zamíral na paru takého kruhiv, ktoré vlastne budú istotne do budúcnosti ovplyvňovať to dvevoj našim medzinárodným ruchu a išlo v prvom riade o väčšiu integráciu a zapojenia mladej generácii do roboty Svetového kongresu Rusiniv, za to, že vidíme, že doteper tú jeho správu a tú jeho robotu ťahali ľudia, ktorí boli ešte pri osnovaniu toho Svetového kongresu Rusiniv a teda prirodzene majú svoj vík. Takže to tá mladá generácia, ktorá sa nám podarilo často do tej roboty zapojiť čerez Svetové fórum rusinskej mladosti, dnes sú v tom celom kruhu úvahy na to, že by sa ešte vecej dostala do tej roboty a že by dostala väčší prostor. Druhá oblasť, ktorú jem ja odkryl vo svojom príhovori, tak to je, dá sa poistiť, taká medzinárodná integrácia, za to, že sami vidíme, že toto kongres, Svetový kongres Rusiniv, bar funguje doteper na základe toho, že vlastne dokážeme spolupracovať v rámkach sveta, v rámkach Európy, kde máme prístup bez kordóniu, bez hraníc, bez toho, že by nás takto obmedzoval na slobode a tak ďalej. Čiže toto je bardzo vážna vec a treba v tým pokračovať. A tu je hlavne dúmal na našich bratov i sestr z Ukrajiny, za to, že tam na žaľ, to, že je dneska vojna, to je jedna vec, ale druhá vec je, že samotná država nepripoznáva Rusiniv a my potrebujeme, že by sme ich dostali do toho našeho medzinárodného spoločenstva v tej plnej míry, tak, jak to máme aj my ostatní organizácii. Tretia správa, ktorú jem odkryl vo svojim príhovorí, je využívania modernej technológii, za to, že vidíme, jak doba sa bar skoro miniť a je potrebné, že by aj Svetový kongres a jeho členové nezaspali, ale skorej, že by sa prispôsobovali tej doby. No a na záver jem povídal aj o tým, že hlavne toto prirodzenosť, tota prirodzenosť, toto, že by sme veli mladú generáciu díti naše k rusinskomu jazyku, ku toj hordosti na svý národ, za to, že to je vážne. Nebude kongresu, keď nebude národa. Keď bude národ, bude i kongres a budú i inšie inštitúcie, organizácii.
0: Veľký ohlas medzi pritom nemá vyklikal prejav bolšieho účastníka prvšieho svetového kongresu medzi Labirciach Lua Medešiho z Kanady, ktorý pochodža zo Srbska, a jakej označil medzi Labirci za center Ruseniu, ktorý mať voznačnú roli v živote rusenského národu nelen na Slovensku, no i na celým svete.
2: Laborec za nás Rusinov, Rusnakoch, to bar značné mesto. My známe, všetci znajú o medzi Laborcoch, i o kniazu Laborcu, tyž tak. My, Rusiny z Srbii, často prichodzeli tu do Medzilaborcov, máme tu priateľov. Ja prišiel teraz štvrtý raz o Medzilaborcov i bardzo bolo značné za nás, Rusinok, že prvý kongres bol práve tu u Medzilaborcov. Tyž bardzo dobre, že označujeme to prvý kongres tyž u Medzilaborcov, pretože to stvária odrdzený duch Rusinov, že máme mesto, kde my čustujeme, ako že to náš jakýž center.
0: Jak dále Lumedeši hovoriť, v rámkach jeho spomínok na prvý svetový kongres medzi Labriciach dominuje fakt, že sobi v toto ich delegácia, ktorá prišla z bolšej Jugoslávii, usvedomila, že Rusene ešte se po desiatkách rokách útlaku existujú.
2: V prvým kongresu my hľadali jedni druhý. My neznali, že či sú Rusiny žijú, tak zde rusínsky duch, alebo nežijú. Potom, keď sme še zišli na kongres, my videli, že Rusinov je všade. A to tí Rusini, ktorí neznali za nás u Srbii, naraz videli, že a to tí Rusini celý čas majú svoje meno i svoj jazyk, i šlebodno to môžu povedať, tak i to tí zo Slovácky, z Ukrajiny, z Polskej hovorili, no a prečo by my nemohli tiež tak. To bol duch kongresa a tiež na tým kongresu sme vyražili jednu domku, že naša osnovná zadáča rozvívanie rusinskej kultúry. My še do politiky nemýšame, ale žiadame, že by še rusinská kultúra, rusinský jazyk šlebodno rozvíval i že by še šlebodno chasnovalo ruské, rusinské meno.
0: Na oslovách dňa Rusini v rámkach, ktorých sa prepomínal prvý Svetovej kongres bola prítomná i čelná predstaviteľka rusenskoj mládeže kolo Svetovej rady Ruseniu.
3: Sláva Isusu Christu, ja Svetlana Bojčuk, predsedateľka Svetového fóruma mládeže Ruseniu. Prvý raz chcem duže mnoho pozdraviť i poďakovať za pozvanku. My duže za dobrý sa porozumili tu. Konferencia bola jedna krásna i ďakujem duže fajno, že primali ste nás tu.
0: Na kongresi boli udelené i pamiatne plakety, no tak samo po prvý raz bola udelená i prémia Ivana Manajla, ktorú zdobil vyznačný profesor akademik Paul Robert Magočí. Jaké sa na žaľ oslav dňa Ruseniu toho roku nemých zúčastnití. Medži pritom nemá bola i delegácia Ruseniu z Podkarpatskej Rusy z dnešnej Ukrajiny, ktorý bolo vece interesné ľudej. Jedným z nebol i Vasil Čopak, folklorista a rusenský aktivista, jaký vo vojnovým konflikte, ktorý aktuálne prebieha na Ukrajine, strávil 2 roky jak vojak ukrajinskej armády. No čerec vážne zranenia bol z armády demobilizovaný. Jak Vasil Čopak hovorí, na Slovensku nie je prvý raz a región Medžľaborec ho oslovil.
4: Nie, ja tu už bol i mne sa duže ľúbiť. My sme tam prijížali i na taký krátky zústreči. Tu je sa fajný príjom, tu nás sa dobre prijímajú, bo to je slavo Rusene.
0: Ja, ale Borec, ak sa vám ľúbiť, tak miesto Medžľaborci?
4: Časno, ja ne duže mal čas chodiť piškom. Mne, aby povíste, jak sa ľúbiť variš, mne treba piškom sa prúti, prohuľati, tady vižu, jaká je krasa. Boli sme dnes na horu do pamätníka kňazia Laborca. I v cerkvi sme boli u tých starých 900. roku, šo tam chrestoj. I tam parádno, tam dobrý. I čuje sa miesto takové namoleno je, tam dobre.
0: Vasilia Čopaka sme sa oprosili to, jak vnímať to, že država, za ktorú bojoval 2 roky v armáde a pro ktorú riskoval život, neuznávať Rusiniv jak samostatný národ. A jak Vasil Čopak hovorí, byli, že s ambíciami Ukrajinu vstúpiť do Európskej únie sa to zmeniť.
4: No, konečno, mne hryze, lebo duže mnoho političných skladových takých bolo, šo nabalamutili i тепер так уходить, що аж ми почнемо і зась голоситися, щоб нас срочно узнавали як націю, то будемо мати нову волну неприязни як до національності, через те, що будуть зять сказати, що колаборація, ось ми колаборанти, ось ми хочемося. А маю повісти, що дуже много русинів воює і дотепер, і много зі мною воювало, і многих, на жаль, вже між нами не є, най з Богом спочивають. І то є наша теж сила, то є така потреба бути треба бути для держави, поки що не визнає. Ми до того йдемо, помали, потихі, ми до того йдемо, і то прийде. Прийде час, дасть Бог, або розгорнути правильно той момент, або нас почали з нами дискусію про вступ до ЄС, а то буде одним із умов визнання русинів. Вступ до ЄС буде єдна з умов визнання русинів, я так думаю.
0: Ославлення русинів перебігли в приятельській атмосфері, а як говорить приматор Меджилаборець Владислав Вишньовський, русини а русинство до Меджилаборець патріат. Натіком місто Меджилаборці зограло в новодобій історії русинів визначну роль.
5: Po určitých rokoch je veľké sviato Ruseniu tu v Labirci. Sme tomu radi, že po pár rokoch sa Labirci bude konať taká akcia, ktorá je celonárodnou rusinskou akciou. Všetko známe, že najvýznamnejšie rusinské inštitúcie v novodobých histórii Slovenska vznikali v Labirci, tak to bol aj prvý kongres Ruseniu. Bol to vlastne prvý deň Ruseniu, bolo to vznik múzea Andy Warhola. Takže ten Laboric je furt tým centrom tých našich Ruseniu na Slovensku.
6: V kultúrnom domiu Kamionci sa odbil 38. ročník súťažnej prehľadky spievackých grup pod názvom Holose Holose, ktorá je neodmateľnou časťou folklórneho festivalu Kamionci. Cieľom prehľadky je prezentovať ľudovú písňu i tradičná spievacká technika Rusinie z celej východnej Slovakii. Na podí sa tak predstavilo 11 spievackých grup u troch kategóriách. Vecej vžel materiálu Miriam Sekelskoj.

Detských spievackých grup sa v stribernom pásmi umiestnila detská spievacká grupa Poračaník z Porača. Zlaté pásmo získala detská spievacká grupa Radosť z Kamienka a spievačka z detskoj spievackou grupy pri detskom folklórnom ansambelu Základnej školy Komenského Stará Ľubovňa, ktoré sa hneď po odspievaniu podelili o čutia zo svojho vystúplenia.

0: bolo to lepšie, než na nejakej súťaži, pretože teraz sme nemali vôbec trému a pred súťažou máme trému. Takže to hodnotím, že bolo to výborné. Dali sme zo seba všetko.
1: Jak to by sa pozdávalo váš výkon?
2: Ja si myslím, že sme zašpívali najkrajšie, ak sme mohli, že sa nám to vydarilo veci, než na iných vystúpeniach.
1: A to by špívanka, ktorá tak na veci prirostla ku srdcu?
0: Zahrajte ju, Daci. Veselá, taká do tempa, tancujúca. A ja mám rada také pesničky tancujúce.
3: Povíli Radoslava Vyslocka a Janka.

0: Jak ste vybierali špívanku do súťaže?
1: Tak sme vybierali tak, že by deťom pasovalo i vekovo, i že by to boli nejak tematicko zladené špívanka a že by boli z našich sel, v ktorých aj deti pochodiať a bojať, že tu z našeho okresu Stará Ľubovňa a zo seloch Šambron, Udov.
0: O prípravy by si dovala Silvia Sokolová, vedúča detskoj spievackoj grupe pri detskom folklórnom ansambelu Základná škola Komenského Stará Ľubovňa.

0: O spievackých kolektívoch besiduje predsedkyňa poroty súťaže Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
1: Ja sa priznám, ja som milovnička autentického folklóru a mňa najviac oslovili spevácke skupiny, ktoré naozaj siahli po svojom materiáli a spracovali ho do takej najjednoduchšej a najprirodzenejšej svojej nejakej dobrej, komfortnej polohy alebo do podoby. Ten hlasový fond je neskutočne silný a neskutočne taký ornamentný, zdobený a to bolo naozaj pri každom jednom kolektíve dnes vidno, že bolo to také naozaj príjemné pohľadenie ucha aj duše.
0: Pri ženských spievackých grupách sa v stribernom pásmi umiestnila ženská spievacká grupa Stropkovčani zo Stropkova a divocká spievacká grupa Šariš z Priašova. Zlaté pásmo si odnesli Poračan z Porača a Barvinok z Kamiunky.
1: Najväčší dojem urobili dnes domáce kolektívy. Ja ich vnímam už dlhšiu dobu a som rada, že vlastne sa tak trošku pretransformovali do toho prirodzeného spracovania svojho miestneho piesňového materiálu.
0: Dopovnila predsedkyňa poroty súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová. V kategórii chlopských spívackých grup sa v stribernom pásmi umiestnila chlopská spívacká skupina Majdan z Litmanovoj, chlopská spívacká skupina Stropkovčani zo Stropkova a chlopská spívacká grupa Poračan z Porača. Zlaté pásmo získala chlopská spívacká grupa Barvinok z Kamiunky. Porota v zloženiu Mária Hlaváčová, Ondrej Hlaváč a Mariana Železná zvolila i lavreáta 38. ričníka, ktorým sa obstala chlopská spívacká grupa Barvinok z Kamiunky.
2: Náš súbor Barvinok bral účasť na súťaži. Učinkovali v ní spevacká skupina chlopov, spevacká skupina žen a spevacká skupina dievčat. Všetky tri skupiny sme získali zlaté pásmo, takže šobar z toho tešíme. Na veci naše chlopy dokonca získali aj titul lavreáč, to je ako také najvyššie ocenenie tej súťaži. Takže sme bar radi, že toto všetko skúška nevošli na vnívoč, takže tešíme sa.
0: Zhornula za kamionské spevacké grupy Ivana Karašová zo ženskej spevacké grupy.

0: Porota hodnotila nielen samotný spievackej akt, ale aj voľbu repertoáru či celkovej umeleckej dojem.
1: Ja vždy to rozprávam každému kolektívu, že na javisku nám neukazujte to, čo neviete, ale to, čo viete. To je prvá taká rada. Druhá vec je tá, že najlepšie by mali ovládať svoj miestny repertoár, piesňový spevácky štýl, tvorbu viac hlasov, tvorbu tónov. Pri niektorej oblasti sú príznačné vysoké tóniny, čiže naozaj na toto si dať pozor. Samozrejme, aj tá estetická stránka je vždy dosť dôležitá.
0: Dopovnila predsedkyňa porote súťaži Holose Holose, etnologička a etnomuzikologička Mária Hlaváčová.
2: A prodĺžatý budeme praviť dňom Rusiniu na Slovakii i 35. ročníkom výročia Svetového kongresu Rusiniu, ktorý sa Mižila Bircach zakinčoval gala programom. O tým nám veci povie moderátor podiel Ladislav Jasik.
3: Bolo to kus improvizované, treba povisti, bo plán bol taký, že ten gala program sa odbude na amfiteatri v Mežila Bircach, ale na žaľ počasie bolo, jaké bolo, že padalo, zasvietilo slnce, zaspadalo, zasvietilo slnce, že také ani tak, dá sa povisti, tak zrobilo sa také rozhodnutia pred počiatkom celého programu, že sa presune do domu svätého Nikolaja, do spoločenskej sály. Jasne, že to bolo kapacitní menšie, ale aspoň sme mali plnú sálu, dá sa poistiť. No a čo sa týka samotného programu, otvoril to predseda Rusinskej obrody Martin Karaš, zaspívali sa hymn Rusinska i Slovenska. Potom vystúpila folklórna spiacká grupa Zaruba z Ďagova. To bola v tým taká symbolika, že oni vystúpili i pred 35 rokami, lebo práve tu v Mežila Bircach bol 22. až 23. marca 1991 prvý svetový kongres Rusiniu, odbil sa tu v Mežila Bircach, a keďže už tým časy diala folklórna grupa Zaruba, ktorá už žije 40 rokov, tak chlopi zo Zarubu, to bola chlopská skupina, zaspívali tri spívanky a za to veru, že symbolicky toto tri spívanky, ktoré spívali todl pred 35 rokami, zaspívali i typer. Potom vystúpil heligonkár Miroslav Hryb z Vrave, čiže z Labirského regionu. Od Bardejova vystúpili sestry Stefany Iliana Kovačova, tak samo trio Magurovek z Humenoho, folklórny ansambl Barvinok z Kamiunk a spiacká grupa Sosna zo Zbinoho. Gala program bol završený vystúpením folklórneho ansamblu Makovica zo Svidnika.
2: Na gala programe tak zazneli holosy grup i spievaky z rôznych častí Slovakii, kde žijú Rusina. Prodlžuje Janko Magura i tria Magurovoch.
4: Pripravili sme si tu dlhšie repertoár, ale k tomu počasu, jak sme to presunuli z amfiteátru Hel, tak sme to skratili na tri spievanky, taký autorský. Perša, pretože to je deň Rusiny, tak len dal svoju autorskú spievanku to poľo, to je taká praktická, tu pasuje. Druhú spievanku sme zaspievali osadné, bo sú tu zosadňané a sa neprosili, či bude osadné. No a takú sme dali nakonec zresku na vysoký komín, bo sa nosí davuť, takže prakticky si chodíme tu každý rok, ale prakticky sem tam chodíme. Boli sme už na kongresi spievati aj v Marmaroši, v Rumunsku, boli sme už v Poľsku, no a teper sme v Mežila Bircach. Počakajme, jak bude v Snini na našej dolini, tak to sprejdeme.
2: O vodarených oslavách Dňa Rusiniu prodlžuje predseda Rusinskej obrody na Slovakii Martin Karaš.
5: Treba povistiť, že celkovo toto 3 dne sme organizovali jak Rusinská obroda na Slovensku v spolupráci aj so Svetovým kongresom Rusiniu. A dúmam sobi, že sa zešiel bar z dobrej tým ľudí, organizátorov, ktorí pomôžu v našich místnych a regionálnych štruktúrach Rusinskej obrody. Je mnoho šekovných ľudí a ja bym chtiel aj takto verejne možno čas rádio poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na prípravy. Dokázalo sa zrobiť množstvo krásnych aktivít, bola tu beseda o prvom svetovom kongrese, mali sme potom odbornú konferenciu ku svetovému kongresu Rusiniu a potom sme prešli už do celonárodných oslav Dňa Rusiniu, kde sme sobi uctili pamiatku Michaila Vaclavského, známoho človeka tu pro Mežila Borci a takisto sme mali to gala koncert, v ktorom nám vystúpili účinkujúce z rozličných regiónov, kde žijú Rusíne. No a môžu povisť, že toto program, či už Zarúbaňákov, či už Barvinok z Kamiunka, či už Makovica zo Svidníka a ďalšie, ktoré tu účinkovali, dúmam sobi, že prinesli pro ľudí krásny program a mnoho odchodili bar spokojne z tej sále, takže víru, že napriek tomu, že nám počasie neprijalo, sme zrobili šumný deň Rusiniu.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Veskova. Žečíme vám ši šumný ostatok seredy.
6: Rádio Patria.
7: A mare ráňale, te ráňale. Loša Raman ho javlen tešunel o Romano lav. A teď vešunen na jeka Romaňale kavňa, no a nastumenge te aver interesantná nevypena. Šukar šunie bentumenge mangel o Roman Gorol.
8: Amare kuč ráňale, te ráňale, šunen o agentúrna nevypena kerestarte lumatar. Save Andro Romano lav, anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Krohrados. Pes Arakľazle indicko premiéry H, Narendoro H, módy H. Kadahini Andre História, Jektovár, Hoj o indicko premiéry a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro kedy penhine o bilaterálna kooperácii, Jeketáno biznisos e kooperácia Andro Džaniben, Vaj Andre Maribna Skri Industria, Aver témy hine e energeticko stabilizácii, te e situácia Andre Ukrajina. O základná školy Den Avrio informácií kopes Andre Lende do Chudľas. Ezera Dadadaja sa vengre Čavore, Džana Andro Jekto Berš pro základná školy Pendou Žarde. O školy Den Avri o oficiálna informácií Ko Geľas prekalo príjmaco Keriben pro základná školy. O systémos vašo e-prihlášky a kaná Del Avrio informácií. Tele Čavore znalen pre Avri kedli základná škola e legislatíva Del Ošaj Pente Del o protestos. E-masívno investícia Andre Infraštruktúra. Lačharde o projekta vašo Buter sar bišujek milióny euro. Okher zo Rarde Manuše Skro Slovátiko Republika Kro vašo romane komunity Lačhardias E-séria bare investičná projekta vašo Gáva andalo atlasos vašo romane komunity. Buter sar dešu 3 milióny euro dena pro biš kilometri neve paneskre inštalácii. He eňa kilometri kanalizácia. A čavela pest he Andro Gáva, rokycaný rakitník, šindliar te hodejov. Oleha chudená opív na skropáni, ezera Manuša. Buter milióny džana pro neve kera, save lačarená obešipen, te e sociálno integrácia. Ole periben pre Milena Hipšmanovo, o romane komunity, te o kultúrno ketáni ben. Leperďas pre Milena Hipšmanovo, dešto junosté laesas eňavár dešte trin berša. Emilena Hipšmanovo sa z Enekbareder Čechiko tje Slovátiko romistka sa vykerdias o jekto fundamentálno akademicko rodipen pale romani čip tje kultúra Andro Amare téma. E téma sa zorále šundí tje Andro Amaro romano programos. E ekonomicko prognoza andalo maškart hemutno Lovengro fondo z vaše Slovátiko republika. Omari ben Andro Pašo Východo z Vazdel Amari Inflácia. Anel direktno negatívno doperi ben pre Slovátiko ekonomika. Prekale Frima Stabilita Andro Energeticko Biznisos. Užarel pes hoj e Slovátiko Inflácia a čela Andro Berž du jezera Bišušov bare der sar štár percenta. Nekbuter vašo kučeder energii úp handle dotácií. Vašo dá o reálna potini bená pre Slovátiko barona Čapolok hez. O migračno pakto z Európa kro Unia kro UONEVO Slovátiko zákonos sas o témy pro Kidipen Andro Cyprus kaj sas o Európa kre lídra. Prekalo pakto z pale migrácia te azylos amen hin pre Slovátiko kompletno nevo zákonos palo maškarte mutno arakiben. Oda amen gianel o sig azylovo procesos gio dešoduj kurke direktno pro avrune hranici Európa kre Unia kre. E Slovátiko Republika Thávka nakrel o Európa kro mechanizmus vaše musajipná skry solidarita, sohine o kvóty tje kompenzácii, no o neve procedúry musajte adaptinel. Ova keribe napalo nevo rozpočtos Európa kro Unia kro vašo berša bišu ohto Gio Tranda štarto Andro Brusel imar chudle. Efta bršengro rozpočtos hino akana pre diskusia. O Slovátiko chudľas o šerutni Penandro Kotor o amala vaše kohézia. Kerde odoj e iniciatíva vaše jeketáni deklarácia Katar odešušov štáty. Prekalola debaty pez resela keď si miliardy chudela o Slovátikov Andre Avutni Dekáda pro Eurofondy, o vás dipen Androt Hem, teprikerel od Roma, UT Keciena o direktná dotácii vašo farmára. Šundian o nevypenak herestart helu matar, palo romat he vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
7: Kurke vyšuje kto ne júnoste, elala lekavňake, zlaticake rusovake, eftavardešte pančberš, dživalandruga v kameňani, andru okresi z revúca. Lekavel andre slovačiko, te romani čip, te lekavel ačile, andru berš du jezera te štar, kanala ke sa spenda te trim berš. Akor nasvalila usazla butervacht pro lekaviben. O talento schudlia peskere pure dadestar, oj radošunela z leskere te avre pure manušengere vakeribena andro lengero gav. Lakere ačibena hine andalo čačo dživipen. Leka vlaste paramisa te bajki, buteramenge pal peskero dživipen penela andro vakeriben andalo amaro archivos.
6: Možno by som začala asi tým mojim detstvom. Už to, že som bývala na osade, tak ako všade na tých osadách, boli spoločné dvory a každý večer robil sa oheň, tak Romovia sa stretávali pri tom ohni. Ja si myslím, že na každej osade to tak je, alebo bolo, že mali Romovia rozprávačov. My sme im hovorili rozprávkári. Nám každý večer niečo nové porozprávali. Mali všelijaké príhody. Boli srandovné, boli smutné. Ja ako malé decko, no trošku väčšie, už čo si pamätám, tak ma zaujali dvaja starí chlapi. Jeden bol Ujo Román a druhý bol môj starý otec, ktorý sa dožil 102 rokov. A ten sa volal Gabo. Bol veľmi obľúbený rozprávkár. On si vymyslel rozprávku, ale nádhernú rozprávku, že kde sa to všetko v ňom nabralo, to ja neviem pochopiť. Ja si myslím, že to boli skôr také sny. A to dával do tých rozprávok. A my sme ho strašne radi počúvali. Keď už som bola väčšia, začala som chodiť do školy, tak už som si začala niektoré veci zapisovať. Vtedy som nevedela, prečo si to zapisujem. Jednoducho ma to bavilo a robila som to. Tieto veci, ktoré som si popísala, som si ich odkladala a skrývala. A moji rodičia sa tomu veľmi smiali. No, potom prišla taká puberťacká doba moja. Moji starí rodičia v tom čase ako prví Rómovia si kúpili dom v dedine. No a keďže ja som už končila školu, tak v tom čase to tak bolo, že stará mama rozkazovala všetkým, celej rodine. A vtedy ona dala rozkaz, že sa bude dom prerábať, keď sa kúpil, aby sme sa mohli nejako prirovnať k tým nerómom. Bola dobrá kuchárka, veľmi čistotná žena, ktorú brali ako služku na fare a považovali ju aj nerómovia za veľmi pedantnú a čistotnú rómku. Boli traja synovia, a jedna dcéra sa narodila po dlhšom rokoch. Rozhodla tak, že všetci pôjdeme pracovať a budeme dávať peniaze, aby sa celý dom prerobil, aby bol na úrovni neroma. Tak išla som pracovať do likových textilných závodov v Revúcej a každý mesiac pravidelne som dávala všetky peniaze mojej starej mame. Ale moja prvá cesta aj napriek tomu vždycky bola v obchode, kde predávali knihy. A vždycky som si potajomky jednu knihu kúpila. A aby moji rodičia a stará mama nevedela, že ja som si kúpila knihu, tak som ju pri vilánke pod paplonom tú knihu čítala. Skrývala som ju, ako sa dalo. Lenže počase sa zistilo, že tých kníh je viac a viac. No tak napokon to tak dopadlo, že ja som začala tie knihy požičiavať mojim kamarátkam. Mala som kamarátky, ktoré boli neromky. Zistila som, že tá škola mi chýba. Tá škola je potrebná a ja som sa cítila nejako divne. V tom čase sa robili kurzy a zakladali sa romské zväzy. A tam som dostala šancu za 3 mesiace ukončiť si školu. Každý druhý týždeň som robila skúšky a skončila som hygienickú školu za 3 mesiace. Pracovala som v Rožňave, no ale zistila som, že prakticky tie peniažky, ktoré som ja dostávala, boli veľmi málo a to, čo som zarobila, som minula na cestovanie. Takže veľmi malinko, čo mi ostávalo a preto som sa rozhodla, že sa vrátim späť a budem pracovať tam, kde som aj pracovala. Stalo sa mi to, na čo som vôbec nepočítala. Ochorela som, keď som išla do Banskej Bystrici na vyšetrenie, tak mi povedali, že mám rakovinu. Oznámila som doma, ako čo je, čo sa robí a potom som išla na operáciu, kde mi zobrali ľavý prsník celý. Začala som chodiť na chemoterapie, na ožiare a tým pádom som myslela, že asi ten môj život už nemá cenu. No ale počase som sa tak nejako spamätala a povedala som si, tak nie, tak toto nepôjde. Zlatá, spamätaj sa a rýchlo sa daj dokopy a rieš, čo sa dá. Išla som za pani doktorkou a opýtala som sa jej tak napriamo, aby mi povedala pravdu, že si potrebujem zariadiť veci v rodine, koľko mám života pred sebou. Preto lebo mi bolo oznámené, že mám veľmi veľa metastáz a že som mala už doslova aj pod pazuchou už aj nezdá. Bolo mi povedané, že maximálne 3-4 mesiace. Je pravda, že som si všetko dala do poriadku, čo sa týka mojej rodiny. Potom som prišla na to, že vlastne ten môj život nemá cenu. Preto lebo som nebola potrebná. Už som nevarila, už som neupratovala, už som nebola potrebná pre moje deti, pre moje vnúčata. Som bola slabá, unavená, vyčerpaná. Pri každej maličkosti som sa vyčerpala a toto ma ničilo. Až jedného dňa, možno, že to bolo dané asi vesmírom, som natrapila na tie svoje listy, poznámky, zošity a začala som sa v nich prehrabovať. A povedala som si, a čo, keby som niečo napísala. Možno ma to bude baviť. Začala som písať normálne rukou. Tak vtedy sa vydala moja prvá kniha a pomohla mi k tomu pani Alenka Horvátová, ktorej som to dala prvej prečítať, čo mi na to povie. Potom to dostala pani magistra Nataška Slobodníková a dostalo sa to do Prahy, dávalo sa to do niektorých časopisov. No a potom mi bolo povedané, že existuje klub romských spisovateľov v Banskej Bystrici a že volá sa to Rolík. Zo začiatku som ešte bola taká, Bože môj, kto vie, aká tá moja kniha vyzerá, ako bude prijatá. Podľa mňa tá prvá nie je až tak dobrá, lebo to boli také moje začiatky a v tom mojom úbohom stave, tak som si povedala, asi si urobím hanbu. Keď som išla prvýkrát medzi týchto mladých ľudí, ktorí chodili na vysoké, ktoré skončili vysoké školy a takto, tak som si povedala, Bože môj, kde som sa ja to dostala a čo ja tu? A keď som prešla chemoterapiami, ožiarami a bola mi ponúknutá taká špeciálna chemoterapia, ktorú mi v tom čase pán primár z Rimavskej Soboty, pán Alakša, dal, tak som ostala prekvapená, že vlastne táto chemoterapia zabrala. No a potom som sa pustila do druhej knihy. Lenže nastal problém, preto lebo moja ruka prestala pracovať. A povedala som si tak a skončila som s písaním. Tak som išla k lekárovi a mi povedali, že tú ruku treba operovať. Tak som volala Nataške Slobodníkovej, hovorím, Nataška, ja už písať nemôžem, nedá sa písať s tou rukou. A ona hovorila, neboj sa, daj ako sa to dorieši. Ona mi vždycky dávala takú silu. A potom moja nevesta Martinka mi hovorila, mama, to nie je problém. Ja ťa naučím a budeš písať na počítači. Hovorím, Bože môj, Martinka, čo si sa zbláznila? Ja na počítač. Nebojte sa, naučíte sa to. A tak som dostala počítač a začala ma učiť. Takže už druhá kniha, ktorá vyšla, Príbehy pri romskom ohni, tak tá už bola písaná cez počítač. No lenže medzi tým nastal zase problém a musela som ísť znova na operáciu s hrdlom. Mala som tam zhubný nádor. Takže som si prešla znova operáciou, ale moje knihy ma lákali tak, že písala som ďalej i napriek všetkému. A chodila som na osady a zháňala som nové slova, romské slova. Preto, lebo za tie roky, čo som žila v Piešťanoch, tak romsky som málo čo rozprávala. Niektoré slova, keď som už písala, tak som musela počkať aj 2-3 týždne, kým som náhodou stretla Róma starého alebo starú Rómku, ktorá mi povedala, ako sa to slovo volá. Napríklad ja som nevedela dlho nájsť slovo, ako sa povie prkoč alebo zapletený vrkoč. Až raz som išla k lekárovi a tam bola jedna stará pani. Ja som si k nej sadla, tak sme sa dali do reči a tak som sa jej opýtala, či by mi nevedela povedať, ako sa povie zapletený vrkoč po cigánsky. Tá babička sa začala smiať a mi povedala, hantaj, a vrkočíky sú hantajora. Ja som bola taká nadšená, že ja som si začala už potom písať slovíčka rómsky. No a tak som zistila, že títo naši starí Rómovia sú ako naše kroniky. Keď títo starí Rómovia nám vymrú, čo bude o 10-15 rokov, že čo sa bude robiť. Preto lebo už naše deti prakticky zabúdajú rómsky jazyk. Kde ešte ide rómsky jazyk, tak je v tých sociálne najslabších rodinách. Tam sa ešte rómsky jazyk ako tak používa.
7: Amare amalina te amala. Pro agorule Romane Laveske tumen kamavte vičinel pre verejnú nahrávka andolo cyklos avkatuke penava vaj tak ti poviem, kaj vakera palo rodipen palo purikane Romane žalostná gíľa palo Halgatovi. O etnomuzikologičky Ejana Ambrózovo te Ejana Belišovo vakerena saro Halgatovi kidenas, analizine nas, so sa skala gíľa predalo Roma, te palkoda, so skekala šuka Romane gíľa našľon, vaj dare save imar našlile. Pre nahrávka Gilevina i Martina teo František Ďuďovci Soliatar. Už raz tu men utorkone, bišu tritone júnoste, panč oratar palodilos Andro Baru Štúdios STVR pre Mojzesovo ulica Efta Kašate. Imar akanapes pretumen del ošaraz. Amarela Češu navle. O Romano lav Imara Vľako Agor. Sarsako Varlesker Diamandre redakcia Važo Nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Štúdios, STVR Kašate. Vaj Savrtumenge Šukarati Mangel, O Roman Goroľ, Uđi Ošunjiben, Amalina Te Amala.

Príjemný dobrý večer. Sluchate reláciu Morusene, rusenského národnostného veselania Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ju prisvedčujeme Andrejovi Smolákovi, voznačnému výtvarníkovi, ktorý 12. júna toho roku vo veku 73 roky prohral svoj boj so zákernou chorotou. Dnes večer sobí Andrija Smoláka prepomeneme čerez besedu, ktorú sme s ním zapísali pred pár rokami peľa príležitosti jeho životného jubilá. Pokynaný čím rešené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat od miksažného pultu majster zvuku Michal Baláš od mikrofónu David Palašča.

0: Boris Molák rodom pochodžať z dnes už zatopleného rusenského sela Starina. Narodil sa v Humenim a žije i pôsobiť prevažne usnení. V roce 1993 do Viedna s bratom osnúvali usnení galériu, ktorá bola filiálkou galérii Miro Berlin a jaká sa písnejšie permenovala a dnes nese meno Andri Smolák Gallery. Andri Smolák je laureátom mnohých cín za umeleckú tvorbu, spomňaňme cholem da kotr, jak Európska cina Franca Kafku, cina Európskoj únii Umiňa, cina medzinárodnej odbornej porote za maľbu v talianskym Grottamare, ci svitovú cinu Salvadora Daliho. Je členom Medzinárodnej akadémie kultúry i umenia v Moskvi, osnoval i realizoval uznávané medzinárodné maliarské plenéry i výtvarné festivály usnení. Na podporu umenia osnoval nadáciu Art East a na podporu kultúry rusenie v nadáciu Kremenec. Svoje obrazy vystavoval v mnohých galériách Európy, Ázie i Spojených štátov amerických. Mnoho sú dnes v súkromných zbírkach v rôznych štátoch sveta. Metaforicky povedané, jak začal vznikať a jak sa tvoriť obraz maľby jeho života a čo je do neho tak povedané namaľované, nám povie osoby sám Andri Smolák.
1: Ja pochodím zo Starina, ktorá už je 30 rokov zaliata pod vodou nádržou Starina, ale sa narodil v Humennu, za to, že v nemocnici narodil sa, ak je promoval pri Ašovi, tak tam kličuť do študenta, prizeti si diplom, tak kričať, že Andrej Smolák, rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je ten rodák z Humenného. Tak trošku mňa to mersi, bo brat sa narodil v Starini a ja sa narodil v Humennu, takže je v úzovkách rodom Humenčana, ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam maľoval prvý obraz v starinskej škole. On si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šol učiť za elektrikaria, ale furtboji v obrovské boli vystavení v škole a doteper ich doktorka Ľuba Lukačišinová chrániť, bo jej nejaký bol direktor školy a ako si to zuchavil, že mi to raz dajš. Dlhý rok maľovali díti po ja mojich v obrovsku. Prišol učiteľ vytvárnuji, oper v obrovské Andrija Smoliaka, oper v obrovské na tabuľu a díti maľovali. Moji kroky byli zo Starina napered, vlastne chodili napered na Strednú školu spoločenského stravovania, terajšia hotelová akadémia. Ale tam bol len 2 týždňa, alebo 3. Potom prišiel Miro Zubaj z učilišťa v Košicách, aby si dojak, jak tam dobrý. My sme boli na internáte v Priašovi 14 chlopcov na jednej izbe. A Miro Zubaj boli dvoma alebo trioma na izbe. A si dostávali 120 korún mesačne v Reskove od železiarni. Tam u Nenko prišiel do železiarni druhý deň a tretí prišiel za mnou do Priašova, vzal mňa do Košic. A jem to skončil. Učil jem prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott. On tož elektrikár. No a celý čas je maľoval aj na matematiky, aj na technológii, furem robil portrét do spolužiaku.
0: To je také zaujímavé, že medzi elektrikármi, tíku, umelci sa nachodia či už vytvárnych alebo spíváckych, ale ste zo sela, ktoré dnes už neexistuje, do tíko desiatok rokov, ale ak spamätáte na detenstvo v tým seli, ktoré už vlastne je dneska aj pod vodnou prehradou.
1: No ja si na detenstvo pamätám duže dobrý. Aj rád spomínam, že mne bol až také neaktívne, napríklad, keď skončil to učilište, tak nienko mi kúpil motorku. Ja v 90 kros, môj nienko nechodil na fotbal. A jednu nehyľu pošol na fotbal, na ihrisko. Ja tam samozrejme mám motorku a nienko hovorí, kde to ty skáče synku, ale ukážde. Bo ja vytávam na motorky 3-5 metrov do ďalky aj do vysoko. Tak pridal, bol polčas, na ihrisku sa to otočil, upútavím pozornosť všetkých a pridávam. A smerom ku cesti boli také dva horbky, také dve jamy tam boli. A ja čerstvo to vytávam, priletiem možno 10 metrov tam dopal na stopáčka, tak sa zohli stopáčka. Kormaním urval, káble do parabološov šli sa urvali, no ale narovnávam. Motorka nezdochla, až potom zopakoval asi dva raz. No a budem hvízd do Starini. Už je maľoval, budem dobrým pionierom pionierskej organizácii a potom, keď už bolo už bol na vysokej škole, tam založil SZM, sme boli s Jarom Brienčinovom, aj s Laďom Bušom, sme boli v Berlíni na brigádu, Prad nám tam objavil brigádu a sme videli, jak svit žije, tak sme prišli domov čeres prázdniny potom po prázdninách, zrobili sme diskotéku, sme Jaro Brienčin pospajal rádia, starý rádia, 4, takže boli 4 repraky, ja primyslovkujem gramofón, diskotéku sme zrobili v reštaurácii, keď bolo najviac ľudí na diskotéky, tak sme zamkli dveri a ja vystupujem ako rečník a založíme si organizáciu Socialistický zväz mládeže. Hurá, všetko sa radovať. No tak sme zrobili diskotéku a ja rečnívam a stávam sa predsedom SZM. Potom aj na vysokú školu robil SZM Priašovi. Stopy po mne zostali dlho. Vychovávam chlopcu a keď dašol na hlavy, tak hovorí, tak to nás naučí. Ja dokonca tých chlopcov lyžovať učívam. Starý. Spomienka bol, dobrý mám spomienka. Presne pamätám, jak mal šortky a šovem za staršim bratom Mírom čerez riku a po puškách sa mi šmkli z kamenia, tam šlo akože do vody nohami a povno k rybka, aký malinký boli, tak no, desiatka, stovka, tisiačí rybok a ja sa bojal, plakal, že Mírku, poď tu, rýchlo, bo ja sa bojú, čerez riku jem chodil. A teperiem si spomínam, keď upal z konia, naš neboli bohatí ľudia, nemali sme ani korovu, ani konia, keď bolo treba povrátiť, tak matý a denko chodili odrabňatý. Jednoho dňa, dino Gomboš, Tančák, Gomboš to bola prezývka, varian riku, dina pojíte konia. Tak ja akože na toho konia vršovem, doli bereškom k vodi, ši ako takým sa utrímam na koňovi. Ale keď sa kunu, že vodi na chrbu dolo pitý vodu, tak ja tak po chrbti pošli konia druno do vody pošovem. Veľa spomienok. Nedávno jem sa stretil v Tátrach, no nedávno, možno 10 rok v Tátrach s krajanom, doktor Oľak, varínom, a no vedíš krajane, a nech mi toto obraz nenamaľoval zo starina. Ja ty teď nemaľujú obraz. Zajem si od čašničke paperčík a namaľujem presne chržu. Kapuru, jakú mali, či jakú pred schodom, nemali tam zavradle, hnojisko hneď bolo za schodami, a ešte tá veľká hruška bola. A tu ste mali takú veľkú brlu, taký kamy vličúzne, možno aj veci jak metrovej, aj pod schodami, ako pod gradičami. No jak to znajem? Čak budem tam, vidím, odfotujem si to do mojej pamäti a hotovo. Ja je schopný aj teď namaľovať starinu z každú stranu.
0: Starina bola zaliata vodou, jak si pamätáte, na tento čas, kvôli ste museli vlastne starinu opustiť?
1: Možno to nebolo také ťažko i promenné, pretože sme žili s bratom vo Svíti, brat Berlíne a Prezi a v Bratislavi v tom čase, častom chodil. Viac menej pro rodičov, to bolo ťažšie. Ja si pamätám presne, jak mnoho ľudí pomeralo. Tak sa nastrojili, že už treba bude ísť zo stariny preč, a on tak nastavil svoju psychiku, že on do toho termín umer. Maty začali písať tie básni. Prišli sme do Snina, brat rýchlo zohnal telefón do bytu, lebo mali našu bytovci telefón, že by Maty bylo v kontakte aj s nami, aj tak. Maty začala písať tie básničky. To teper zakotví za nás pamäť. Zostala starina pustenka, pošla z nej, pošla čeliať mladenka. Dejme sa podejeme, stojí starý nočka, keď my tu prožili usi svoje ročka, bo naše hnízdočka zemňou vzrunali, že by po bytovkách ľudé vodu mali. Ej, čerkotaje vodičko, dojde starý nočkov, bude zastavená až pod prehádočkou. Alebo posledný odstavec. Jak starínsky zvon smutno nám zvonili, keď my sa zo starina u všetko rozchodili. Zvoňte nám zvonočka, hlasno i veselo, bo vás bolo čuti nad starínskoj selo. A ši toho vece má aj Maty, dokonca, jak Maty umeral už asi 10 rokov, tajemná show, jej vlastnú reč nad svojím vlastným hrobom napísanú. Aj to iná herečka na pohrebe čítala. Nostalgia je, ja zo starinejší furt neudošujem, ja v starinejší furt maliu. Ja mám plnú obrazu, ktorý existujú, ale ši mám sen, že ďalší obraz zo starinej namaľovať tie veľké polotná, a ich namaliu. Skice mám, fotky mám. My sme s bratom doživeli o fotíli a filmovali, takže je pamäť furt starina.
0: Vaša Krokoveli ste spomenali na strednú elektrotechnickú školu, už ste aj povili, čo v podstate, ale jak to, že toto Krokoveli prirodzene na umeleckú školu DAKU?
1: Nebola taká vedomosť, že ty študovali za umelca. Nenko furt remeslo má je zlato dno. Andríko, kdy sa včíti za ako remeslo robiť. No tak až potom prišiel akojský nápad, že šujem na prijímačka na filozofickú fakultu do Priašova, na odbor výtvarná výchova ruština. Ale mňa neprijali za to, že Uhlík, ja bol pán maliar, Andriko chodil maľovať v obraze, všetci v obrazke maľovajem na papier olejom a tak, ale Uhlík im trimal v rukách prvý raz na prijímačka na vysokú školu. Dali nám bílu bustu, ako z antickej osobnosti, bielý papier a čorný uhlík. A ja tak, že do frasa, jak tým uhlíkom, čorným uhlíkom namaľovať nakresetý bílu bustu. Neprijelenia toto, ale prijelenia o ruk. Potom podberal všetké busty Lenina Kotvalda Šomale po ruky na priemyslovky a na gymnáziu Snínsku. Na celé ruky maľoval kreslivým uhlíkom krajinky, busty a tak dále. No tak potom na druhý ruky prijali. A ši mi potom pomohne učil na druhý prijímačke pán docent Juraj Kresila. Budem jeho žiak.
0: Nezanevreli ste na to umenie? Bolo tam taký hnev, že prestanú maľovať, neodradilo vás to?
1: Nie, naopak. Bo mňa to pohnalo dopredu, za to, keď prišiel na prvšie prijímačke a vidím, jak chlopci takí starí, jak ja, jak dokonalo, vodzovka dokonalo, jak kreslili, jak by boli už zruční, tak tam si sa naučil. No a teď učil kreslenia dospelých v Bratislavi, Humenu a Šnini, Ne každý dobrý výtvarník zná aj učiti. A ja si domám, že ja znám učiti, znám aj nakreslety a znám aj učiti. Celý princíp výtvarného zobrazovania neumenia je v tom, že všetko okolo nás má tri rozmery. Výška, šírka, hĺbka. Žijeme priestory. A papier alebo polotno má len dva rozmery. Výška, šírka. Ten tretí rozmer, hĺbka, papier nemá. A teda naučiť sa, napríklad zobraziť tu predmet alebo človeka alebo krajinu tak, že by to pôsobilo, že to má hĺbku.
0: Keď sa tak vrneme na začiatok, kde sa vzal ten vzťah k umeniu váš, k výtvarnomu?
1: Ja neviem, kde sa vzal, ale si spomínam na Nenkovho brata, Strojko Jurko, ktorý mal len základné vzdelanie, ale bol dokonale schopný človek. A on, keď prišiel do nás v nedeľu po obedi, tak chodil dosť často. A my s bratom, že dali papier, farbičku vodovi, Strojko, dašo namaľujte, Strojko, namaľujte. No a on

No tak, už od strka, od matry, básničku písala, hej. Ale sme neznali v tom časí, že človek môže byť umelcom, alebo básnikom, alebo spisovateľom. Či ma vedel pred sobou, či namaľovatý, aj či napísatý, bol mal duže šľaké nápady na písania.

0: umelci vedieť, či už toto kotre píšu, alebo iba tvarný svet inčima očami, keď ste začal maľovať, jak ste vyvidil ten svet, ktorý sa dáva opak na polotno, vidíš ste ho v tým realistickým duchu, jak ste spomínal toho oleňa, alebo ste ho skore maľoval tak abstraktné veci, že dotváriavých, môže takýma metaforickýma zobrazeniami.
1: Nie, maľovám realistické veci. Krajinky je maľoval, ľudia je maľoval. Ja peršiu výstavu majem v domi Československo-sovietského priateľstva Humennu. Doktorka Hurajová z Bratislava bola kurátorkou, sme vyberali v obrázku a mladej výtvarných očí mať toho, čo najväčšie. Tam na tej výstave bolo okolo 100 obrazov. Aj kresby, aj uhlíky, aj akvarele, aj oleje. Väčšinou to boli zostarené. A mám obavu vybrať v obraze, bo krajinke mu všetko rozdával, lebo prodáv našo a portréty mi zostávali. No tak ja taký realista dosť dlho bojem. Aj teď jem realista, ale mám svoju inakšiu vytvárnu techniku, takže moje figúry sú moje figúry, nesúť vodomani, nesúť prežiatie z časopisu, taký astrálny sprívavú s prostredím. Tak jak on to povedal, Luka, polno žoutoj pupave a v tom vejte figuru žena. Tak pro posluchaču rozhlasu, tak no treba to vidieť, treba prieť do mojej galerii v Sneni a treba to vidieť.
0: Prosím, za to sa prošu, bo keď jem videl väčšinu vašich obrazov, tak boli to tak bombový medži snom a realitou. Tak je človek mal perší pocit, keď na to pozeral, že to akoby tak splývalo, prichodžalo z takého abstrakcii do takého reality, že de vlastne prošiel zlom začať maľovať šoské také, že toto realitu doplniť o šoské takú abstrakciu.
1: No každý vytvárnik sa snažiť v istom čase svojho rostu najtej svoj vlastný vytvárny prejav, jazyk alebo rukopis. A ja aj to mám mojima štruktúrami alebo

0: karnami alebo astrálnymi priestorami, už je známe na Slovensku. To je 30 rokov, alebo 40, jak to začal robiť. A ja chodím si na svoj vlastnej rukopis, tak mnohom známych maliarů majú svoj počerk. Pobodajte sa na obraz a znajete, že to je Ondrej Zimka, alebo znajete, že to Milan Laluho, alebo kto, taký známy slovenský maliarí. No tak jem si našiel svoj vlastný prejav, ale teprve sa snažil znovu sa vrnúť do takého až popisného, až totálneho realizmu pomaly.
1: To, že to je interesné na tých obrazoch, na väčšine vašich obrazov, dá sa povedať, že nie je taká farebná pestrica, je tam skôr také, že farba väčšinou tak bom povedať, že ktoré sa objavujú, alebo sú obrazy, kde prevláda totálne oranžová, napríklad červená v rýzných odtieňoch. A taká zaujímavá, že to tá odtieňová hra vlastne tam otvára toto obrazu.
0: Ja je pestrofarebný výtvarník, nemám problém s farebnosťou. Podľa vnútornej nálady, podľa momentálneho pocitu, akú farbu tam nadívam, namýšľam a tak ďalej. Ťažko by si debaty do rady o obrazoch, bo treba ich vidieť aj. Napríklad tamto obraz je modro-zelený z ľavej strany hora, človek. Profil človeka z pravej strany hora, profil človeka, tu v modrej oblohe sa objavuje žinka polonáha a v obraze kliče pravdu sa nikdy nerozvieš. Môj v obraze má byť príbeh, to sú príbeh. Za vami obraz červenom, bielom, modrej kliče na trone hriechu. Ja znám, o čom namaľoval ten obraz, kto je na obrazi a o čom ten príbeh je. Vedľa neho je more, vlna, krásna žena, ktorá sa prevráčuje akože vlnu a pohľčuje hneď ľudí, môže pohľčiť aj pohľčuje. Skoro všetko obraz, ktorý tu súť, majú svoj príbeh. Za ním je obraz duch stariny. Sa kliči spiaca starina. Je tam gazdoraň, hladina vody, pod hladinou súť ľudí. Úplne nižný plán, tuto kutrine stýli vo tam odvíte ako duchové, ako merli, ktorý je pochovanie pod vodou. A kečurka, za kečurkou je spiaca starina. Tvár ženy, ležiacují. Tá starina už späť, už dlhý rok a spáte budeš i domov.
1: Dobre, to inšpirácii na toto príbeh pro obrazu.
0: No zo života, z vlastného života, alebo zo života známych, blízkych, rodin. Na tých obrazoch, o ktorých teber by si dujeme, sú väčšinou ženy a sú to konkrétne osoby. A nejeden obraz tu nie je namaľovaný, že bym prevzal figuru z časopisu. Najlepšie by bolo aj najlacnejšie by bolo pro vytvárnika, že by neplatil modelku, tak si kúpite časopis a tam sú krásne žinky, alebo to by nebola pravda. Za to, že túto žinku fotografoval fotograf a bol natchnutý novým nadšeným umením, kde majú byť dobroj, majú byť pravdivoj. Majú byť pravdivoj, majú byť prežitoj, zažitoj. Hej, za to, že sú moje modely z môjho života, príbeh prežitia alebo neprežití, ktorý autor chce dať jedno polotno a sa s ním podeliti o zážitky konzumentu, ktorý príde do galerii, pôjde pozerať na obraze a či kýdeš z Boh, že vyťahnuť peňaženko, či si ten obraz kúpľať. Znači, že obraz splnil svoju funkciu. Ja nemaliu v obraze pro ľudí, ja maliu v obraze pro sebe. Boli situácii, do 25 rokov jem robil plener festivalu vytvárni a zavolať ukrajinskej maliarové prejdejávať. Pane Andriu, čo by maliovatý, že by sa to prodávalo? No ja mu dám kávu, pohár vinného, pohošťu, dám ruku a dovidenia. Ja nechoču robiť takú komerčnú vec, že by ja budu maliovatý krajinky, že by dneska prišli a ja príde David, že by to kúpil. Nie. Moja mati mi raz varla, už mi boli starými bytovci. Andrejku, a čom taký pochmurný v obraze maľuješ? Maľovám krajinky. A tá zelená nebola taká jasná zelená, krásna, citronová, taká, ale taká skôr taká dotmavá, špinavá. Taká stav duše bol taký, že maľovám pochmurný krajinky. Ale furt maľoval pro sebe. Hej? Ale aj to maľovám pro sebe, tak ja chutím. Vytvárnik sa nemá prispôsobovať do istej miery, že by sa maľoval tak, jak ľudia chotiať. Ale úloha umenia je to, že by vytvárnik namaľoval a ľudia, ktorí prejdú sa poznať na jeho obraz, že by sa tomu svojim názorom prispôsobili, že aj svojim citom a svojim vnímaním. Umenie, aký majú byť dobré, majú byť pravdivé, aký majú byť pravdivé, majú byť prežitoje. A ja to zažijem všetko. Aj s ľuďmi, aj doč, aj buria, aj od detvaka si pamätám všetko situácie, aké boli. Jak jem baba kormila, jak doč padal, jak jem bol s pánom Lukšom, jak sme pasli koze, aj korovo. Ja bol vychovaný na kozu moloku. Toto všetko zážitky ovplyvňovali moju robotu, moje maľovanie, môj vzťah maľovaniu, dokoli boli v obrázku smutní farby, dokoli boli veselí a ja im tomu rád, že takto bolo aj tak chodím s vozíkom, jak študent aj po štúdiách, ráno brajem vozík dvojkolesovej plotná, kufrik s farbami a šou do Valalu. A vrtajem sa večer. A furem sa najíva, bol babo, bol čutko, bol včina. Ja na tým gazdorány stojajem hori na kopci a jej maľoval starinu z gazdorány. Vítor, duch, všetko mi to padalo. Ja mám príbeh zo starinu s ľuďmi. Na prehrádi strajú desiatky hoden. Prešujem na prehrádu do obida, kde je hoden. A Janko Žižan z Ruského potoka. Hovorí, Janko, šo robíš? Ta nič. Ta prešujem, majster mi dal dýchaty, jem nadýchal. Tak tu ne postavím na kopy, hlina si div. Janko má paperčík v rukách, chce rúsku malinku, robí v čárke. Kuľko po príjom príde na kladiaku plnú s hlinou a kuľko po rožniach. Tak ja za ten čas, tak bude stojať, bude čárka robiť dále a ja ho za pol hodinu, za hodinu a pol možno namaľovám portrét. Teraz ho mám tu v ateliéri. Jem rád, že mu zo starina, s bratom sme robili film. Brat má najväčšie materiálu filmového zo starina dokumentovaného.
1: Farili sme o starini, ale každý vytvarný má také dášto, čo prevláda jeho tvorby. To je také hlavné, čo prevláda vo vašej tvorby, ktorý je taký motív.
0: Starini to je jednoznačne gazdoraň, tá je na veľa mojich obrazov, aj na moderných obrazoch, že je gazdoraň moja. Čím bol študentom a prišla žurnalistka Maria Malcovská do Strenu, ktorá sa písala Paraskova a robila so mnou interviu do Nového Žiťa, ši, 7. A ma boli aj príbuzní s tou Mariou za to, že môj brat Ivan si vzal jej sestru Julku a robila interviu a nejak tak napadlo. Ty peď napadlo, že čo viem vlastne, nenamalil jeden obraz. Furt zastávka bola kolo cerkvy a furt, keď sme prechodili zo svita, zo škôl, tak sme šli popri cerkvi, popri ploti, viem, že také dva jaseni veľký a čiže záhrady sme sa dostali za ňom, do našej chrže. Že čo viem, či ten chodník Pišnek do Rinného domu nenamaľoval. A Maruška nazvala článok v novinkách, týždenníku Pišnek do Rinného domu, Andrija Smoliaka. Tak vzniknú názov obrazu skôry, jak ho namaľoval. Potom čerez prezidne prešujem domu, my sa postavili tam kolo bufetu proti cerkvi a dávajú Pišnek do Rinného domu. Do tebe ten obraz mám, patrí medzi najvzácnejším mojim obrazom, i keď pre autore bo barbe tie všetky obrazy drohý alebo vzácný, hej. No ale taká spomienka je, že Pišnek do Rinného domu im namaľoval.
1: Už sa to tak uznačali, si to každý umelec hovorí, že každé jeho dielo je, jak jeho detina a detin mať ľubety jednak. Sú také obrazy, okrem toho Pišneka, že môže kotre sú pro vás tak najvzácnejšie.
0: Väčšina sú tu všetko tu, v mojom tu galerii, alebo hore na poschodiu v ateliéri, takých, ktorí už nesú na prodaj. Napríklad tá veľká starina, gazdoráň, chutili ho kúpiť do banka a prišiel direktor banka a jeho zastupca. Andrejko, za to, čo ti dáme, povedali veľkú sumu, kúpte si ten menší a ten mi nechajte. No, a nedám im to. Furt, je tu. Je veľa takého obrazu, ktorý vysiať moju chržu a v byti Bratislavy vysiať, alebo tu vysiať v snení, ktorý už nesú na predaj.
1: Je také obraz, ktorý ste namaľovali, podaril sa, že keby na človek popozerá, to povie, že je krásny, ale vám je, alebo tak vnútorný, si nejste spokojný, alebo ho neľúbite.
0: Ne je taký obraz. Aký je nespokojný, tak je nedokončený na kopy, tam, kde je v riedi 10-20 plotén, ktorý je neukazoval nikomu, pretože nie je to potrebné, alebo ja nie je v tom vzrobené, že ten obraz môžu zverejniť. Mám veľa nedomaľovaných obrazov, ale ich domaľujúši. A keď je tak potom príde história, bude obdivovať, jak Picasso sa mu nedarilo, kreslil tušom a tak pokorší papier a zašmáril. Upratováčka jeho, chyžná taká, všetko toto papierček zberala a ožehlila ich a si odkladovala. No a teraz Picasso, každý artefakt, ktorý vypustí svojich rúk, je umenie.

0: Ináč vašo dovolu sobi povistý najvoznamnejšia dila je aktivita patriť usnúvania umeleckoj škole i vôčba votvarného umenia, tvorbci už dite abo doroslých, nelem usnení, ale i v okolici a inčých místach Slovenska, kde sa zrodila tota dumka.
1: Sme postavili s bratom veľkú chržu, tu usnení, krásny projekt, brat, že je prajzi. Pri tom Berlíni, ja v Bratislavi a šostou chážou robiť, jednoho dňa napadlo, že budú umeleckú školu pre deti. Jedna časť je uvečlenia, ako na podnikanie v obvodzovkách, za to, že to nie je podnikanie, priamo slova zmysli, že by sa na tom video zarabiali. No a učiu deti, už 16. rok učíme v Sneni a za ostatných 2-3-5 roku im porobil elokované pracoviska po všetkých rusínskych valáloch i Snuňského i Humenského okresu, ale nielen rusínského, aj sotáckého a tak. Tak dokopu učím asi 350 detí, mám 7 učiteľov v zamestnanách, ktorí každý deň chodia do iného valálu, do iného sela. Napríklad Snená ulice 36 km, Snená ubia, to je asi 33. Nikto by nechodili to deti z uliča alebo z ubli do Snená, že by tu mohli o tých 2,5 hodina vyučovať si. Ale tom, že v čudovšia svete, rodiči za deti po valáloch neplatiť, a ne fenika. Neplatiť nič, má to úplne zadarmo. Ja napísal všetkým starostom dopis, že budú učiť ich deti zadarmo, keď ja nebudú platiť v škole prenájom, elektriku, teplo a tak dále v zimi, upratovania. Ja to zvládnu z štátnych dotácií a mám sponzoru, teprve mám troch, teprve mám dvoch, ktorí každý mesiac prispievajú na činnosť na školu 100 eurami. A za to sa ja môžu dovoliť kúpiť materiály, dávať cestovné učiteľkám, ktorí idú do valálu po autobusom a kupovať kvalitný výtvarný materiál. Za to, že keď majete kúpiť dvakové farbičky, tak pôjete do obchodu papierníctva, kúpite túto najlacnejšie farbičky za euro a medzi farbičkami je také malinký štetec, ktorý nie je štetec, ale mytla, ryžák také kvalitnej, že to sa s tým všetkým nezmaľovať. A keď začínam školu robiť, tak im z farbička z papierníctva a štetce a dajem svoje papiery a akvarele a ukazujem rodičom rozdiel. Nedávno mňa pozvali na základnú školu, kamarátka, učiteľka, prídi, ukážeš nám, jak maľovať akvarelom a ona sa pripravila, papíra pripravila, farbička pripravila, štetce pripravila, ale ja si priniesol svoj. S tým sa nedalo maľovať, čo ona mi pripravila, jem si zobral svoj, nemôžete na kancelárske papier tvrdé maľovať akvarelo. Musí byť na to akvarelový papier. Nejakej, ktorej prijímať vodu, prijímať farbu. Farba plávať po papieri a divákovi sa nedarí. Toto nebude z toho nikda nič. Antipatia, jak mali by. Ale keď sa dariť, keď im ukázali, jak maľovať, jak sa prekrvať, alebo neprekrvať tá farba, tak to je paráda pozerať. Tieti si to vyskúšali, potom si to čitelka vyskúšala a môj obrazok, ktorý im namaľoval, tak mi to podaroval ten obrazok. Druhý deň im šol do druhej triedy. Pán Smolák, len prídite, maľujeme pastelom, suchým pastelom. Na tvrdý papier, rýs, ale nebol to pastel, ale boli to farebné krejdy. S týma krejdami sa dá zmaľovať na chodník, rapavý chodník, ale na papier. Na havári, no pán Andriu, znajete, ja to kúpu za svoje peniaze. Bez škole im nevyšli peniaze na výtvarný materiál. A výtvarný, a vôbec výchovy sa už tu na východí už strašne malo učať. A pritom výtvarné umenie je však dookolo nás. Ráno sa zobudíte, tvoríte oči, lebo aj pyžamu, ktorú majete navrhnú textilný výtvarník, látku, posilnú bielizeň, navrhnú výtvarník, potom prvú kraječír, hodenka, telefón, auto, peniaze, všetko navrhli výtvarnice, dizajner, všetko okolo nás. Tričko, košuľu, všetko, fľašku, ktorú vedieme pred sebou, každý pohárik, všetko je navrhli dizajner a výtvarnice. A my tak pocinujeme na školách výtvarnú výchovu.
0: Umenia je všetko také, k čomu treba mať ich vzťah. Što tam deťom tak hlavne chce to odvzdať, jaké posolstvo o tým, čo to vlastne to umenia je, ktoromu by sa oni mali naučiť, ako treba mali dať na plotno tak, že by z nich boli dobrí umelci.
1: Ne všetky deti, ktorí chodí nám do školy, budú umelci. A nebo to nebolo spravodlivo. Ne všetky majú taký talent, že by mohli tvoriť. Dajeme im toto, že by znali dašo o farbách, že mali vzťah svojej roboti, že by mali vzťah tomu, čo namaľujú, že by to nepokorčili, nepolamali, nezašmarali. Robíme s nimi letní tábor, chodíme s nimi do prírody maľovať na dve noči do Runina, tam, kde aj spíme. Správajme sa k ním deťom normálne. Napríklad ja prídu do triedy, ja neuču, ja len zastupu, keď ako ten učiteľ nemôže učiť. Ja prídu do triedy, pozdraviť a dám všetkým deťom ruku podať. Či to ľubí, serus, hej, a všetkým deťom. Malá Mergová, pred rokami varí. Pán učiteľ, a my chodíme aj do inej školy, nie sem len tu do vašej školy, a žiadnej inej škole nám učiteľ nepodáva ruku, iba vy. Výborne, tak si podobal. Ja to pamätám, na to bude pamätať celý život. Ja vojdu do triedy, tu snení, a už chlopci sa tak vrtajú, už znamú, že ja podávam ruku, už tak už naťahujú ruku. Je to istý princíp etiky. Miško nechodí maľovať, Matý ho tu dala, bo ja neviem tak ako ona, kamarátka, aj spoločnečka jeho. A ja mi Mišo, o nič nejde. Keď nevieš, sa ani si a pozrie sa, ale ona má krajšie. Nemá krajšie, má inakšie. Hej. A ja hovorím, nebudú všetko umelci. Katka, ktorá skončila našu školu, išla za modelku, robí modelku v Taliansku, aj tam, kde si na východe v Ázii. I mama nesretila po nejakých rokoch, pribiehla za mnou na námestie, hovorí, pán Smolák, Katka vás pozdravuje a veľmi je rada, že chodila do vašej školy, lebo teraz ako modelka pomáha, ale doplňuje však doplnkami talianských modných navrhárov. Im tam radí. Katka teda maľuje od vami kravátu, ako autorský kravát. Je modelkou študentskej školy, ale má k tomu vzťah. Mnohí naši absolventi skončili srednú umeleckú školu, skončili vysokú umeleckú školu, mnohí nešli na architektúru, na dizajn išli, pokončili. Je to moje vizitka, moje zrkadlo, že im to zrobil pro deti z tohto regiónu a jem duže rád tomu.
0: Jedna vec je motivovať deti a pak máte učiteľov. To je jedna vec, že človek im zapláte, že by učili, ale druhá vec, že i toto učiteľe potrebujú ako byť tak motivovaní vnútorní. Jak sa vám dá motivovať učiteľov k tomu, že by chotili odozdávať deťom to obotvárne umenia. A druhá vec je vybrať aj dobrých učiteľov. Tak jak znáte, že takto bude dobrý učiteľ a tú vašu filozofiu, tú školu pochopiť?
1: Vybrať dobrých učiteľov, keď nie je ešte ťažko. Mám to šťastie, že práve v tých rokoch, keď potrebovalo otvoriť to elokovanie pracoviska, tak ako tri dievčatá a chlopci skončili vysokú školu v Priašovi, učiteľstvo výtvarnej výchovy. No isto, že motivácia je mimoriadne vážna, dôležitá. Je to aj finančná motivácia. No a ten môj vlastný prístup. Prešli ste dneska na rozhovor a sme mali poradu s učiteľmi. Každý pondelok sa stretávame, každý pondelok robíme debaty, čo majú robiť. Ťažko povieť, ja nie na kontroli každý deň, hej? Jak učiť. Keď sa prosí deti a rodičov, tak má je tá naša škola dobre ohlas po všetkých váloch.

0: Existuje môže i zlé umenia?
1: Principiálne sa k tým otázkom nevyjadru, pretože na to sú múdri teoretici výtvarní, znalci, ktorí sú len teoretici. Čo je dobré alebo menej dobré umenie, to ukáže situácia, vývoj. História ukáže, dejiny ukážu, čo bolo dobré umenie alebo nedobré umenie. Každý má právo na svoju existenciu. Aj ten výtvarník, ja nerad používam meno amatér, autodidakt, má právo na existenciu a má právo sa tak vyjadriť. Pod Michalskou bránou dlhý rok spíval, na gitari hral cigán. Gitara mala 3 alebo 4 struny a hrebeňom hral a spíval. A ľudia mu tam dali peniaze. Majú právo sa vyjadriť, majú právo. Nikomu nič nerobil. Tak aj tí ľudia, ktorí chodia do mene, napríklad dáma, ktorí chodia do mene na kurze maľovania pre dospelých a v Bratislave nech je asi 60, tam učí iná maliarka, majú právo sa vyjadriť a žiadnej vytvárny, žiadnej čiteľ nenaučí niekoho maľovať. Tak ja by si do mojim ženám tu na kurzoch, ja vás naučím vidieť, ja vám otvorím oči, že nie je všetko zelené, čo je zelené, nie je všetko červené, čo je červené. A s radosťou maľovať, chodia tu už 4. a 5. rok, tuto isti ľudia a furt prichodžujú voť ďalší. Prišla Nadia z Uliša pred 2 mesiacami do galériu v Sneni Vary Andríku. Začala maľovať, ale ani farbu, ani štecenie neslúchavať. Možno také prípade, ja prvý raz mám uhlík na vysokú školu na príjmačkách. Nadia chodí tu kresleti a sa čuduje, jak tuto druhé ženy jak pokročili, jak šo maľovať a ma začínajú krabičkami s uhlíkom, krabičku namaľovať na kresleti, že počúvajte a a to vy ste tiež také krabičky kreslili ako ja? No že áno. A to ja, Andrejko, a to ja tiež tak budem znať, jak neznávať. No tak keď budeš slúchať, čo by si dúl a budeš vidieť, tak budeš znať, tak isto maľovať. Nádia prešla po mesiacu, dvoch, maľovala z doma, maľovala. Slúchať ešte, už slúchať, hej.
0: Či to aj dospelých maľovatý? Je potrebné dospelých včiti inčak vidieť svet? Jak deti, alebo deti vedia to umenia lehšie, jak ho vedia dospelých?
1: Ne všetko deti robia umenia. Robia výtvarnú prácu, výtvarnú tvorbu. Deti je zložitejšie včiti a ne každý výtvarník zná je včiti. Ja si domám, že takým prístupom je, jak ja mám prístup k umenom až nyní, aký príde do Bratislavy na 3 dne, tak môj syn, otec, prídi, prosím ťa, prídi, len tam púď, len niečo povedz, ukáž. A ja aký prídu, dáram divadlo, pújdem vtip, hej, pomôžu, hej, a to čo tam robí. A tak dále, Tatiana, právnička v Humenu, keď sme mali prvý cyklus, mali, a hovorím, ďalšie 3 mesačné cykly mám nastúpiť. Hovorím, kto bude pokračovať na ďalší cyklus? A Tatiana hovorí, Andrej, mňa sa nezbavíš. Nikdy, dokedy budeš tu, budem chodiť stále kresliť, maľovať. No nadherne veci robia tieto ľudia. Prístup k dospelým a deťom je inakšie. So synom tu a v Bratislavi učíme od základu kreslety, takže človek vzal ten trojrozmerný predmet zobrazený na plochu dvojrozmerného papiera. A na ktorý žen chodí už k nám druhej, tretej Bratislavi, taká skupina žien, takí, ktorí chodia 3-4 rokov, že chodia kresliť, maľovať do nás. Zatože doma by to nerobili nikde. Doma sa neprinúti maľovať. A tu treba farbu rozbaliť, stojan postaviť, polotno nájť, kuchyni na stoli najčastejšie maľovať. Ale keď znaje, že majú pri tým útorovú čtvrtú istú, a Andrej to bude, tak s radosťou idú tu a debata o umení, o teórii, ukážka. Je to život kus inakšie a obohačuje to dušu človeka, ktorý potom dávno túži.
0: Vy ste založili galériu, ktorá je dosť známa a založili ste ju v Sneni. Veľa ľudí tak ako svoje aktivity rozbíha, alebo radšej tak svoje hlavné aktivity smeruje do väčších miest, už jak sú Košice, alebo môže už priašiť Bratislava, Praha, ale vy ste tú hlavnú aktivitu jakoby utrmali v Sneni. Čom práve Snen a nerozdumovali ste, že radšej túto galériu vo svojom dajde do väčšieho mesta?
1: Nie, nerozdumujem, pretože Snen je môj druhý domov. Ja básne chvárim, že človek nemôže mať dve rodiska, ale dva domovy áno. Takže sme sa dostali nepresťahovali do Snena. Dostali sme dva pozemky od mesta na postavenie rodinného domu. Tu žil ňaňko i maty a môjim s tom furt bolo takové galériu maty, že ja jem v socializme po vysokej škole robil v dome Československo-sovietského priateľstva v Bratislavi na oddelení výstav a propagácie. Brat robil v Berlíni v Československom kultúrnom stredisku na oddelení výstav a propagácie. Organizoval výstavu z Československa do Nemecka a ja robil výstavu zo Sovietského zväzu rôznych republik v Bratislavi a našim výtvarníku, ktorí pôsobili v Rusku alebo na Ukrajine, v bývalom Sovietskom zväze teda. Máme k tomu veľký vzťah, znajem to robety, poznám veľa výtvarníku. S ním dostal podmienky taký, že dokončoval sa v tom čase 1993 sa dokončoval veľký megalomanický kultúrny dom, ktorý stavili 15 rokov socializmy a ho nedokončili. Tak sme šli za primátorom, prebúrali sme tam dvery do ulici, zamurovali znuka vchod, no a zrobili sme, architekt zrobil ich krásny návrh, No a ľudia chodili pozerať. Bola perša stavba, interiér, taký, že už slušne, už, že už dlažby boli rovní, aj rovnobežní a tak ďalej, že to nebolo také, jak dokoli sa stavialo. Aj. No tak sme začali s nimi. Boli to veľký výstav, veľký entuziasmus bol. Robili sme výstav Martina Benku, Juvita Fúlu, Miloša Alexandra Bazovského. To všetko mi požičovali Národná galéria v Bratislavi, alebo galérii v Martini, alebo Ružomberku. A jednoho dňa ja stojím tam za pultom galérii a mali sme výstav Martina Benku, a jedna kopa detí, takých slečen 15, 16, 17 ročných. A ja hovorím, a vy ste odkiaľ? My sme z gymnázium Bardejov. A kde majete učiteľa? A taká rostom, taká mladá učiteľka, jak v nej, ja som tu vedúca. No, že pán riaditeľ nám kúpil autobus, vybral 40 žiakov a poslal nás do Sniny na výstavu Martina Benku. Tak bližšie do Sniny, z Bardejova, jak i tie 300-400 km do Martina alebo do Bratislavskej národnej galérii. Vidíte. Zrazu volá uť z okresnej vojenskej správy humenné. A čo treba? Ja už nejavo, jakom veru. No, my by sme chceli prísť do galérie k vám, aké by sa niečo porozprávali o umení. Exkurzii sa robili. Z Novoj Sedlici, z uliča chodia deti do galérie do Sliena. Tá galéria naša robí takú funkciu, spĺňať, jak funkciu robia Slovenská národná galéria, Mestská galéria Bratislava, Galéria Bazovského v Trenčine, Fulová galéria v Ružomberku, lebo iba do týchto galérií chodiať exkurzii. Do diela na obchodnej ulici exkurzia študentu Bratislava nebude. Nikda. Nebude, ale nebude. Chodí len do Národnej galérie, alebo do Mestskej galérie. Galérie mesta Bratislava sa kliče. No a tu chodia zo širokého okolia deti, škole. A keď prišli takí čiteli a učiteľky s deťmi, ktorí mali záujem, tak ja pobysledovávam. A ktorí prišli len taký, že úzovka odflaknutý si hodinu, a boli takí učiteľi, tak im hovorím, áno, našo budú, našo povídať, keď nemajú záujem. Prišli len tak si odflaknúť hodinu. Je to doma si dobrý počin a mne to uspokojuje. Môj osud slúžiť národu a slúžiť umeniu. Slúžiť umeniu.

0: musím povistiť, že okrem toho, že maľujete obrazov, vaše dielo je na Berlínsky múri, kde patriť k najznámejším obrazom na jeho zbytkoch. Jak sa stalo to, že náš Rusin, rodák z Osnenského kresu, mich maľovatý po pádi železnej opony, potom, čo sa valiav múri, aké diele Európu, na toto jeho časť, ktorá ostala jak pamiatnik rozdelenej i znovu zjednočenej Európy.
1: Tak ja často chodím do NDR, do východného Berlína, za to, že tam žil môj brat. Ja mám dvoch synov, sú Nímcu, ktorí sú na pole Nímce, na pole Rusnáce. Maľovávam motiv Berlína ako krajiny. Veľom toho namaľoval. A keď mal Berlín, neznam, kutom roci, 750. výročie, tak máme veľkú výstavu prestížnej galérie v Berlíni. A keď pal Berlínskej múru, tak budem tož v Berlíni. Ideme s bratom v avti do domu a v Treptower parku plno ľudí, asi 20-30 metrov od múra, od cesty bol múr berlínskej, na múri plno ľudí, skandovali, už ho rozoberali, revolúcia. A mám výstavu v inúj kaviarničky u kamaráta a budem tam a tam prišli chlopci, mladí chlopci z východu nemeckej Amnesty International. A ten múr sa vlastne zachránil tak, že arabský umelec, ktorý žil v západnom Berlíni, prišiel s tým nápadom, písal sa Kani Alavi, z 1400 metrov v múru zahranety a za ňa umelcu, ktorí tam namaľovali taký svoj plagáty politický alebo svoj zobrazenia toho, čo chodil. A keď to končilo, že keď to bolo duže populárne, tak bol boj o místa. A ne ja dostávam, že ten priestor, ale východná nemecká Amnesty International a mene oslovili, že budem pro nich namaľovať taký politický plagát. Ja im druhý deň priniesť tri návory, my si obrali túto holubicu, ktorá tam je reťaz rozbievať múr holubica s väzenskou guľou a tá guľa je čorná a prerastuje v červenú rúžu. No, to sa im to ľubilo, tak mi dali priest 10 segmentov, znači 12 metrov na šírku a 3,5 metrov na výšku, im to namaľoval. A keď bolo 20. výročie, teraz je 30. výročie, keď bolo 20. výročie pádu Berlínskeho múra, tak nás pozvali znovu, za to, že ľudia to posprejovali, sprejeri, vobývali s molotkom a majzlikami, vobývali z toho kus kameňa, kus betonu z Berlínskeho múru, tak tam, kde to bolo vobyto, tak dali novú omiatku, vyhľadili to a poprosili nás namaľovať čo najvernejšiu kópiu. Dokonca my sa boli duže zničení. No tak sme to namaľovali a chvála Bohu, je to tam a je jediné Československé, ktoré tam majú alebo na tom múri.
0: Treba povedať, že je to jeden z najznámejších obrazov na Berlínskom múri. Môže byť naši sluchači, že by to znali, že maľoval to snínsky rodák, náš Rusnak.
1: Rodák sme menili, lebo im sa narodil v nemocnici.
0: Jak vás napal ten motiv a čom práve taký motiv ste zvolili?
1: No tak čom, tak sloboda, väzenie, sloboda, víťazstvo, viktórii. Mám tri motivy. A tak kde budem šimuhnať všetko tie návrh, ako to im toto zrobil. No tak nenapalo. No tak holubic, symbol mieru, za holubicou, solncežou, to je.
0: Jaké to bolo takéto počutia, maľovať na takéto jedno z najvýznamnejších míst pro Nemecko?
1: Človek si to neuvedomuje, význam a pocit a tak dále. Budem brať, že mi dostal priestor, za 20 rokov sa, za skoro 30 sa o tom nebysidovalo, až teď sa zrobila výstava, v 10. výročiu padu Berlínskeho múra v Košicách, tak tam ten obraz vystavľoval, no samozrejme reprodukciu na polovotným vytlačenú.
0: Dá sa povistiť, že vstúpil ste medži umelci svetového známu aj tam tu dílom, dá sa povistiť, ale ktorý je pro vás môže také, keď je taký umelec svetového známu, ktorý vás inšpiroval? Jak som môže Varhol, Picasso alebo Dalšo?
1: Kým bol mladší, tak jem to na takú otázku odpovedal. Van Gogh alebo Paul Gauguin. Ale teď už nechoču povisti, že kto bol môjim vzorom. To už neplatí dávno. To už sme z toho vyrosli. Veľa svetových umelcov, ktorí ja inšpirovali. Sme si s bratom kupovali pohľadnici v Nemecku v NDR v obrazu. Na spamiať sme znali všetké obraze. Neznam, kto taký je. Varhol je úplne inakší umelec, jak ja. Keby som narodil Andríkov medzi Laborsách alebo Humenom, nemusí si to je ja, tak by sa napísal Andy Warhol, aby sa písal Andrí Varhola. No a keby nepošol do Ameriky, respektíve on tu nikda nebol, som na Ameriky narodil, tak nikda by nebol z neho takej slavnej maliari, ako je celosvetovo známej. A tak je málo. Ja sa nepočítam za slavného alebo za svetového maliara. Ja je taký Andrí zo Staríne, ktorý došiel za iné maľovatý a robiť kultúru a umenie po regióne, po republici. Ja zrobím 25 ročníku Medzinárodného výtvarného festivalu v Snini, na ktorých bolo za 25 roku vyše 600 maliarov z 58 krajín sveta, zo všetkých kontinentu. Od Austrálie, Indonézie, cez Afriku až po Argentínu. Kuba, Argentína, USA, z Afriky, Ghana, Angola, tu boli maliari. To taká mladá generácia, ani neznáš, čo to všetko bolo. No, celá Európa, arabské krajiny, Kuwait, Izrael, tu v tom domi, tam vedľa v izby. Za dva týždne bývala Arabka s Židovkou a nikomu to nevadilo. Tu bolo toľko priateľstva, toľko družbe, tu sa toľko ľudí z umelcu zoznámilo do svita, že ja tu na mesie, ktoré nemá pomenovanie na mesie v Snení. Kličíme ho na mesie centrum, ale reálne je to Strojárska ulica. Ja to na mesie premenovám v svojho holovi aj na papieri v článkach v novinkách a v katalógu na meste Múz. Po tom námestí prišlo strašne veľa múz silou svita. Tesne pred Majdanom na Ukrajine, budem na Krymy, mňa pozvali na plener. Bol tam znám aj môj jeden kamarát a vlastne nechto. A sa tam prosili, tam boli Arab, tam boli z Egypta, tam boli Nímce, tam bolo veľa maliarí rôznych. A hovorí, že to si ten maliar zo Slovenska, že také plenery robí. Že hej, a toto vodko znaješ. Ja to znam od maliarka z Kuwaitu. A toto vodko poznam, ja nebo znaš. Ja od maliarka z Budapeštu. Za 25 rokov nikde na Slovensku nikto nerobil taký vytvárny plenery, sympózio, jak môj s bratom, alebo za pustne roky ja to robil sám, pretože brat je druhý aktivit.

0: Medzinárodné maliarské plenéry festivale sa stali dosť uznávané a my prodlžujeme v besedi práve o nich. Je to interesná i významná podia, treba povistý, a to nelen pro Snynu.
1: Plenér je plenér a festival je festival. My to volajme Medzinárodný výtvarný festival, ktorého súčasťou je plenér. To znači, že prichodia k nám umelci z rôznych krajín na 2 týždne. Všetko máme zabezpečené, ubytovania, hotelové stravovania, občerstvenia. Nikde nie je taký plenér, že bol v ateliéri, v Dome kultúry, v Reka Sála, kde mali 10, 15, 20 maliarov, že by bola bočka piva k dispozícii, po večeroch víno alebo pálinka, večeri. Že po večeri je druhá večeria, Unia žien prejde a sa dohodneme, Andriko, kedy? Ja to vo štvrtok, dobre. A prejde 10-15 bab z nínskych žien a každá doškoľská prejde sa povní mieska pierohu, kapusnici, hrebu, zákusku, všetko možno. Prejdúť dievčata zo Šiňavu, zatancovať a zaspievať. Hudba, priateľstvo, ten plenér, ten festival je široko známy ďalej. Už je v apríli volávať, to bude v septembri, už je v apríli volávať chlopci z Zakarpatia. Pán Andriu, robíte plenér? Robiu. A mene zaprošujete? Nie, nezaprošujú. A čemu nie? Takže za to, že už je 25. Ukrajinec, ktorý chce prísť. A ja potrebujem tak maximálne dvoch, troch z inej krajiny. Nedávno bolo, pred dvoma rokami, bolo najviac Rusu, bolo asi 12. Nedalo sa odbyť, že by neprišli. Tak chodí do mýty. No, ale ja som na druhej strane tam veľký kamarát s Rusmi a s Tatárami. Máme tam výstavu v Kazani minulého roku. Pozvávajú mňa tam.
0: Furt je taká téma festivalu aj pleneru, alebo každý meluje, čo vlastne chce?
1: Technika rýzne. Nikdy sme robili tematicky zameriané plener, že by sme neomedžovali ľudí ich tvorby. Nie je podmienka realizmus. Robia si abstrakciu, kto čo chce, kto jak naučený, že by ten obraz bol dobrý, že bol pravdivý, že bol prežitý.
0: Máte ešte jeden veľký projekt, skúste ho poistý.
1: Ja mám projekt, tu dužne vedel. Ja vedel projektu zrealizovávam. Asi 3 razy mám peniaze z Európskej únie na projekt. Slovensko-polský projekt, slovensko-ukrajinský projekt. No už pár rokov vyvíjam projekt, ktorý nazývam pracovne maľovaný rovník. Rovník ten, čo spojuje dve pologuly, nerozdeľuje, ale spojuje dve pologuly severno-južnú. Oficiálne na webi to máme Galéria maľovaný rovník. Ideja projektu spočíva v tom. Keď chceme dať čo dobrého pod trima tým, manifestovať si za pozitívno, tak ľudia im máme z ruky a otvoria živú reťaz. V časi nežnej revolúcii to zrobil zvolen a Banská Bystrica, kultúrne rivalské mesta, urobili reťaz ľudský ruch 17 km. Jedno dievča zorganizovala symbolicky, keď sa Pobaltské republiky odpojili od Sovietského zväzu, to urobila reťaz 1200 km, spojila mesta Rigu, Vilnius a Tallinn. A ja otvoril reťaz dlhú 40 075 km. To je obvod zemeguli v oblasti Rovnika. Tá reťaz pozitívneho myslenia pôjde cez každú krajinu na svete. Však to pôjde. Projekty sa netrebajme za ruky za to, že to nie je reálno, ale osobnosti svita a tie ľudia, ktorí dašo v živote dokázali, maľovať v obrázku malinký 20x20 cm. Ja mám tam dneska polotno, 20x20 cm, a keď ho namaľujete, tá vyplňuje to 1 km na rovník. To znači, že chodím v susedieť na Slovensku. 40 075 v obrázku, od 40 075 ľudí svitu. Jeden človek môže namaľovať len jeden obrázok. A jeden obrázok nemajú mať dvoch autorov, len jednoho. Projekt nie je pro detej, projekt je pro osobnosť. Ľudia, ktorí dašo v živote dokázali. Zuzka Fialová, herečka slavná, namaľovala obrázok dávno. Janko Mucha, brankár futbalovej. Peter Bondra, Ivan Gašparovič. Mnoho politikov namaľovala v obrázku. Hercu mnoho. Pred dvoma rokami z ničo nič prišiel v obrázok z Česka. Herec Dejdar poslal v obrázok. Dneska majme okolo 2,5 tisíc v obrázku. Už len mám 38 tisíc. A na webi ich majme asi 2 tisíc.
0: Koľko si bude to hotové?
1: No keď ja budem mať 90 rokov, to budem mať 30 tisíc. Srandujú samozrejme, neznám. Na to treba zvať dobrého mecenáta. Na treba peniaze, že by boli.
0: Kde hoden obrázu vidíte originál a kde ich bude hoden všetko vidíte?
1: Pred dvoma rokami sme ustavovali v Slovenskom rozhlasí v Bratislavi. Všetko 650 v obrázku slovenského autoru. Keby sme mali v obrázku vystavovať 5 nad sebou pod 2 cm medzerami, tak by sme potrebovali výstavnú sieň dĺžkou stín 2,5 km. No ale to prídu architekti, v projektu vyť galériu, tak už sa to bude vosovať, panele budú chodiť a tak dále. Tak to bude... Není asi nenájdu peniaze, ale ja chodím, že by to bolo na Slovensku. Uvidíme. Je to môj najbližší projekt, projekt, ktorý má upriamiť pozornosť na pozitívne myslenie ľudí celého sveta, na družbu a priateľstvo medzi národmi. Že by nebude vojna, ale sedím u veľvyslanca Kuby a hodinu a pôl mu vysvetľujem, o čom je projekt a on nemohol pochopiť, že proti čomu bojuje projekt a on tak vyjadri sa, že kubanskí umelci sa spojili a bojovali za čosi. A ponohovoriť, talianskí spisovatelia sa spojili a bojovali proti hladu v Afrike. A ja tak buchnem po stoli rukami, že čo robili proti hladu? A čo mne bojovali za to, že by tam bola voda a chlieb? Jak bojovali proti hladu? Treba tam preniesť vodu a chlieb? A ja im kričal na ňoho. A on potom pochopil. Hej, no to dajte mi polotno. Takže moja ideja, dobro a mírne cíľu zemlí.
0: Tak dúfajme, že sa vám tento projekt podariť vlastne naplnitý a ten čas, ktorý je, tak sa naplňuje, takže vám ďakujem za besedu a že čuši veľa úspechy v živote aj v umíňu, aj takoj tvorivou inšpirácii a hlavne, že by ten projekt toho vlastne rovníka, ktorý nerozdielujú a spája dvi polovina zeme guli vošou.
1: Ja dúmám, že keď tomu budeme vyrúvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mier na zemli. Všetkom želám príjemný deň, bo večer a dúmajte pozitívno.
0: Besedu, ktorú ste mohli slúchať, sme zapísali pred pár rokami podľa príležitosti životného jubilea Andria Smoláka. Andrij Smolák 12. júna toho roku svý boj so zákernou chorotou prohral, no môžeme povistiť, že vyhral svý životný boj, stal sa uznávaným i rešpektovaným vytvarníkom a my chceli život robiť to, čo ho baviť. No tak samo vyhral i svý boj jak človík, a tieko pomík mnohým ľuďom, staral sa o to, čo by sa deti mohli včiť ľubvi k bezvarnému umeniu i zdokonalovať sa v ním, a to nelen v Snine, no i v okolišných selách. A tak sa mu bol človekom, ktorého ľudia ľubili stričať a s ktorým ľubili tráviť čas. Pomeršomu, vznačnomu vytvarníkovi, dobromu človekovi, priateľovi Andrejovi Smolákovi, večná pamäť. Dnešnú predaču pre vás prerechtovali, veselali majster zvuku Michal Balaš, redakčnú prerechtovali mikrofónu Siapre Hvaria, David Palašťak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadna schôdza parlamentu o dôvere vlády bude zajtra. Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu. Označovanie medu v obchodoch sa zmení. Na obaloch bude ponovom aj krajina pôvodu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31 stupňov. V severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru, vyhlásil premiér Robert Fico po mimoriadne zvolanom rokovaní vlády. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého mala vláda v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
1: Podľa lídra PS Michala Šimečku je to znúdzecnosť, respektíve zdonútenia Ústavného súdu.
3: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Predseda parlamentu Richard Raši oznámil, že mimoriadna schôdza o vyslovení dôvery vláde bude zajtra o 10. hodine. V Rimavskej Sobote otvorili prevádzku podniku nemeckého investora Winkelmann, ktorý má v hospodársky zaostalom regióne Slovenska vytvoriť stovky pracovných miest, pokračuje riaditeľ závodu v Rimavskej Sobote Peter Daniel.
4: Do budúcna budeme zamestnávať stále viac, všetko závisí od toho, akým spôsobom nám pôjde trh, ale cieľom je udržať zamestnanosť a zvýšiť zamestnanosť takisto v tomto regióne. Vyrábame tu zásobníky na teplú vodu, vyrábame ich momentálne niekoľko typov a budeme ich vyrábať približne v kapacite 300 tisíc kusov ročne.
1: V priestoroch nemocnice v Partizánskom otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Hovorí primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
5: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
6: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby. Každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
1: Projekty vznikli vďaka financovaniu z plánu obnovy a odolnosti. Hoci väčšina potravín musí mať na obale uvedenú krajinu pôvodu, pri medoch v obchodných sieťach to tak nebolo. Zmesi medov boli bežne označované iba tým, či sú alebo nie sú z krajín EÚ. To sa však ponovom mení. Na obaloch pribudne presné pomenovanie krajín, z ktorých zmesi pochádzajú. Často je v jednom pohári aj med z viacerých kontinentov. Nové označovanie má zlepšiť informovanosť spotrebiteľa a je prvým krokom k zníženiu falšovania medov. Robert Chlebo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity však dodáva, že na to bude musieť ešte Únia prijať spoločné pravidlá na analýzy zmesí medov. Stať sa tak má v najbližších rokoch.
7: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až výrobcovi.
1: Zajtra bude polojasná až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: V Rohožníku v križovatke pri Tesku sa prevrátilo osobné auto. Na viazde do Sládkovičova z Galanty sa zrazili dve vozidlá, úsek je dočasne nepriazný, obchádzka vedie cez obec Gáň. A nehoda sa stala za Čeľovcami smerom na Dolný Žipov, premávku riadi polícia. A radary sú na R1 pred viazdom Nitra Východ smerom z Bábu, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Čoltova z Tornale. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 300 rómskych žiakov z obce Rakúsky zrejme nebudú mať kde ukončiť povinnú školskú dochádzku. Bratislavský kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov aj za pomoc pri záchrane života. Zajtra bude polojasno až oblačno, 26 až 31, v severnej polovici územia okolo 24 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny predložený koaličným hlasom SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Podpredseda strany Richard Rašie avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia znova v septembri.
2: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili, tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. V parlamente to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Prišiel na mimoriadne rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
3: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozbíja sa vlastne intenzita výstavby.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Dodal, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať, no kritizovala, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Zastupiteľstvo obce Rakúsy schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znižiť tak počet žiakov tamojšej školy. Podľa starostky Moniky Juraškovej by tým ušetrili peniaze na prenájom budovy školy v okresnom meste Kežmarok, kde na náklady obce vozia asi 300 žiakov školy.
4: Škola je na takej úrovni finančnej, že nemajú pomaly už na pomôcky. Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
1: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu, napríklad podporu výstavby školy z programu obnovy a odolnosti. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce. Bratislavský samosprávny kraj ocenil 50 výnimočných stredoškolákov zo škôl vo svojej pôsobnosti. Ocenenie získali za úspechy v technike, vede, dobrovoľníctve, umení, športe či občianskej angažovanosti. Nechýbali ani tí, ktorí pomohli zachrániť ľudský život alebo reprezentanti Slovenska. Župa stredoškolákov oceňuje každý rok. Podľa riaditeľky úradu Bratislavského samosprávneho kraja Patricie Mešťan ide len o druhý ročník v takejto väčšej podobe. Každá škola z kraja podľa nej nominuje jedného žiaka.
5: Každá škola má nejaké termíny a nominuje, môže aj viacerých žiakov. Závisí to na škole, preto aj dnes aj zo strednej školy Ostredkovej boli nominovaní dva a nie jeden.
1: Samuel Jakub Čavoš zo strednej odbornej školy Beauty služieb na Račianskej ulici poskytol prvú pomoc chlapcovi po zrážke električkou.
6: Som zachoval chladnú hlavu pri úraze, čo sa stalo pred našou školou. Na električkovej zastávke som čakal na kamošov. Čo sa stalo, vlastne prešiel chalan, mal sluchátka, nedával mi pozor. Prešiel, nevšimol si električku, nepočul električku a električka ho zrazila. Hneď som volal vlastne sanitke. Skúšal som, že nech bude vlastne privedomý prvú pomoc.
1: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Sladkovičova z Galanty sa zrazili dve osobné autá, jedno skončilo mimo cesty pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca, schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Hornými Obdokovcami a Obsolovcami polícia dočasne uzavrela. Obchádzka vedie popri obci Čermany a Malé Rypňany. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.
7: Dnes sa tretí a posledný krát môžete započúvať do ukážky z knihy Terézie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi. Prostredníčkou medzi textom a vami, vážení poslucháči, sa stala interpretka Emílie Vášáriová. Rozprávanie režírované Štefanom Korenčím dopĺňa hudba vybraná hudobnou dramaturgičkou Lígiou Vojtkovou.
8: Manželovi.

Môj nástup do divadla bol úspešný. Duševná pohoda a vyrovnanosť ma sprevádzali aj v súkromí. Vedľa som spievala v rozhlase, najmä dusíkové melódie. Raz som tiež išla na nahrávanie a vo foaje rozhlasu som stretla Františka DiBarboru s Mikulášom Hubom. Deň predtým som videla predstavenie Dantonovej smrti od Georga Büchnera v činohre Slovenského národného divadla. Mikuláš Huba, ktorý hral hlavnú postavu, prednášal v nej zvlášť zápalisto Dantonovú obhajobu. Musím sa priznať, že na mňa silne zapôsobil jeho prednes, vystupovanie a mužný zjav. Bola som priam frapovaná výkonom toho mladého herca, ktorý mal za sebou už dve úspešné sezóny v činohre Slovenského národného divadla. Ferko DiBarbora, môj spolužiak z gymnázia, ma hneď priateľsky privítal. Servus, Mimi, dovol, aby som ti predstavil môjho mladého kolegu Mikuláša Hubu. Pozrela som sa na krásneho mladého muža, ktorého som už predtým inkognito obdivovala ako Ernaniho v Vigovej dráme alebo Filinta v Mizantropovi a svojou typickou spontánnosťou som vyhrkla. Blahoželám vám, včera som vás videla v predstavení v divadle. Veľmi ste sa mi páčili. Huba, ktorý už tiež čo to počul o novej posile operného súboru, odpovedal. Ďakujem. To má byť povinný kompliment pri zoznamovaní? No viac mi nebolo treba. Prepáčte, to nie je mojím zvykom. A urazene som odišla. Nuž, také bolo naše prvé stretnutie. Asi o hodinu, keď som z rozhlasu odchádzala, vidím, že vo foaje znovu, či ešte, sedí Mikuláš Huba. Hneď ako ma zbadal, vstal a podišiel ku mne. Dovolite, slečná, aby som sa vám ospravedlnil. Nemyslel som to zle. Zdá sa, že som sa vás nepríjemne dotkol. Imponovalo mi toto ospravedlnenie. Bolo to od neho pekné gesto. V zápätí sa môj činoherný kolega dvorne uklonil a svojou povestnou eleganciou pokračoval. Smiem vás odprevadiť domov? Dovolila som a musím povedať, že rada. Napokon sme sa 30. apríla 1941 zosobášili v bratislavskom kostole svätej Alžbety v takzvanom modrom kostolíku. Ako manželia, partneri a rodičia našich troch detí sme spolu žili vyrovnane a šťastne 45 rokov.

sa mi veľmi ťažko formulujú vety o mojom manželovi Mikulášovi Hubovi. V zborníku Mikuláš Huba, herec poetickej duše, ktorý vyšiel v roku 1995 ako sumár konferencie o diele a osobnosti Mikuláša Hubu, načrtol rodinné korene môjho manžela veľmi precízne Ján Slivko. Dovolím si z tohto príspevku citovať. Mikuláš Huba sa narodil a vyrastal v Spišskej Novej Vsi 19. októbra 1919. V jeho slovnom prejave či vetnom prízvuku však nebolo badať stopy príznačného východniarského nárečia, čo si mnohí reprezentanti či priaznivci nevedeli vysvetliť. Jeho otec i matka pochádzali z Oravy, na Spiš sa presťahovali po skončení Prvej svetovej vojny, keď Alexander Huba starší nastúpil ako odborne pripravený rušňovodič v Novoveskej Výhrevni vo významnom uzle Košicko-Bohuminskej dráhy. Tu sa rodina usadila. Postavili si rodinný dom, vychovali troch synov, v slovenskom prejave i tradíciách zostali verní oravskému pôvodu. Po maturite na gymnáziu v rodnej Spišskej Novej Vsi prišiel začiatkom októbra 1937 do Bratislavy a zapísal sa na štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského, aj keď radšej by volil divadelné učilište. Jeho otec však považoval za existenčnú zábezpeku solidné vysokoškolské vzdelanie a tak padla rodinná voľba na právo. Syn splnil rodičovské želanie. Tajná túžba ho však viedla do Slovenského národného divadla za šéfom činohry Jankom Borodáčom, ktorému sa predstavil, zarecitoval a hneď dostal ponuku na angažmán s podmienkou doplnenia odborného vzdelania na hudobnej a dramatickej akadémii. Na štúdium práva tak nebolo času, preto prestúpil na filozofickú fakultu, ktorá bola prednáškami z literatúry a estetiky jeho záujmom bližšia. Absolutórium získal v roku 1943. Voči otcovi mal však výčitky svedomia, lebo mu tieto zmeny nemal príležitosť vysvetliť a hoci už bol na výplatnej listine Slovenského národného divadla, dostával ešte z domu peniaze na štúdium. Keď sa objavili v novinách prvé správy o úspešnom nástupe nového člena činohry Slovenského národného divadla, musel s pravdou von. Našťastie bez ďalších nedorozumení. Zvíťazila teda láska k poézii a divadlu na prospech Mikuláša Hubu i Slovenského divadla. Náš sobáš, ako som spomenula, bol 30. apríla 1941 v Bratislavskom modrom kostolíku. Mojím sobášnym svedkom bol Štefan Hoza. Vtedy sme si ešte vykali. Hoza si totiž zachovával istý odstup od kolegov. Až neskôr sme si potýkali. Môj otec, ktorý sa na mňa ešte hneval kvôli tomu, že som zanechala učiteľské povolanie a stala sa speváčkou, nechcel pôvodne na našu svadbu prísť. No, keď sme vchádzali do kostola, predsa som ho zazrela stáť medzi prítomnými. Podišla som k nemu, aby mi dal požehnanie. Súčasne som mu chcela predstaviť Štefana Hozu, no zistila som, že otec ho už poznal z nejakého predchádzajúceho stretnutia. Po svadbe sme istý čas bývali v Carltone, ale keďže to bolo finančne neúnosné, žili sme chvíľu v podnájme u jednej kolegyne. Pretože sme už boli v umeleckom svete dosť známi, zakrátko sme dostali dvojizbový byt na Hlbokej ulici, čo bola vo vojnových časoch veľká vec. Medzi manželom a mnou nikdy nehrala rolu ani rozdielnosť vierovyznania. Bol evanjelik, ja katolička, ani vekový rozdiel. Bola som o 4 roky staršia. Skôr som to vnútorne prežívala iba ja. Dodnes v našej rodine existuje otvorená výmena názorov, lebo ak chce človek v živote alebo v umení niečo dokázať, musí vedieť prijať serióznu, opodstatnenú kritiku.

prácou. Pedagogickú prácu na Vysokej škole muzických umení, kde pôsobil od roku 1951. V roku 1962 bol na tejto vysokej škole menovaný za docenta. V roku 1973 mu prezident republiky udelil titul národného umelca. Ťažko sa hovorí v dobe vysokého veku o živote s milovaným, už nebohým manželom. Je samozrejme, že takéto spomienky sú vždy citovo podmienené. Moje spomienky, i keď väčšinou krásne a kladné, sú pravdivé. Život ma o tom dennodenne presvieča. Keď sa dnes triezvo pozerám na náš manželský a rodinný život, činím tak s pocitom vďaky voči osudu. Akoby aj nie, doprial mi za životného partnera človeka krásneho, dobrého, múdreho a hlavne umelca. Bola to vzájomná inšpirácia pri hľadaní vlastného umeleckého výrazu. Aké to boli krásne chvíle, keď sme boli naplnení radosťou z vydareného predstavenia. Spomínam si, ako môj manžel žiaril po mojej úspešnej traviate, Müsette alebo Margarete. Ja som zase manžela úprimne a hrdo obdivovala pre jeho Dantona, Jánošíka alebo Grófa v Tanci nad plačom. Po celé roky nášho manželstva každá naša rola prešla dôkladným domácim hodnotením, pričom samozrejme nechýbali ani kritické pripomienky. Obaja sme vyznávali nové umelecko-estetické názory, ktoré naša prevratná doba prinášala. Nazdávam sa, že sa nám obidvom podarilo vniesť do svojej práce prvky, ktoré boli prínosom v novodobom hudobnom a dramatickom umení u nás. Do nášho divadelného pôsobenia sa včlenila aj veľká záľuba v komornom znení. Manželové recitačné večery a moje koncerty piesňovej tvorby. Zdá sa mi, že táto oblasť umeleckého prejavu nás zbližovala ešte viac než divadlo. Nie len ako profesionálov divadelných, ale aj ako umelcov s vlastným názorom. S veľkým pochopením sme sa navzájom rešpektovali pri príprave na naše recitačné a koncertné vystúpenia. Spomínam si, ako manžel neskoro v noci, aj po predstavení, memoroval nové básne v kúpeľni, aby nerušil spiace deti. Dodnes vo mne vzbudzuje úctu a obdiv manželov široký recitačný repertoár, v ktorom obsiahol slovenskú poéziu od Janka Kráľa cez Jána Smreka až k Ladislavovi Novomeskému a Miroslavovi Válkovi. Spoločné hľadanie adekvátneho výrazu pre modernú slovenskú tvorbu mi tiež pomáhalo pri štúdiu piesňových cyklov Desidera Kardoša, Šimona Jurovského, Andreja Očenáša, Eugena Suchoňa a ďalších autorov. Cítili sme veľkú osobnú satisfakciu, keď obecenstvo naše úsilie prijímalo s uznaním a vďakou. Doma bolo pre deti najväčšou zábavou, keď manžel pri zvolaní Mimuško, poď ma rozospievať, nechcel akceptovať moje technické rady a požiadavky od klavíra a celá krátka lekcia sa skončila smiechom. Alebo keď sa manžel príliš názorne usiloval tlmiť môj herecký výraz, keď som sa príliš nechala uniesť emóciou spievanej frázy. Som presvedčená, že pracovná harmónia priaznivo ovplyvňovala celý náš rodinný život. Po ceste životom sme kráčali spolu vyše 40 rokov. Zažili sme ťažké roky vojny, poplachov i útekov do krytu s dvoma deťmi na rukách, sťahovanie na Oravu, gestapácké výsluchy, ale aj šťastný povojnový návrat do Bratislavy, i keď do vykradnutého bytu. Nadšenie z oslobodenia, radosť novej práce, nové kontakty s ľuďmi nás priam hnali, aby sme sa zanietene zúčastnili všetkého, čo sa prebudzalo k životu. Manžel sa zapojil do kruhu pokrokovej slovenskej inteligencie, ktorá sa chopila nových možností, ba povinnosti zúčastniť sa na vytváraní nových pomerov u nás. Ja som po ročnom pôsobení v Slovenskom národnom divadle prijala v roku 1947 angažmá v Pražskej veľkej opere 5. kvietna, neskôr nazvanej Státní opera. Túžila som bližšie spoznať nové prúdy, ktoré sa valili umeleckou Prahou. Bol to nádherný.

rok, naplnený hlbokými poznatkami o novodobých postupoch v opernej interpretácii. Bola to bohatá inšpirácia pre celú moju ďalšiu prácu v Slovenskom národnom divadle. Manžel moju ambíciu poznať pokrokovú operu v Prahe plne chápal a podporoval. Ujal sa spolu s mojou oddanou mamou starosti okolo našich detí a so záujmom sledoval moje uplatnenie v pražskom opernom živote. Po roku som sa vrátila z Prahy na naliehanie vtedajšieho riaditeľa Slovenského národného divadla Andreja Bagara. Ďalší rok sa nám narodilo tretie dieťa. Život v Bratislave sa rozvíjal naplno v každej oblasti a my sme sa doň zapájali s úprimným zanietením.

Štefan Hoza, môj prvý partner na javisku. Už som spomínala Štefana Hozu, ktorý mi dal možnosť uplatniť sa ako Mimi v jeho inscenácii Bohémy. Bol to milý, vzdelaný človek, ktorý patril k skutočným osobnostiam divadla. Bol nesmierne tolerantný, najmä k mladým ľuďom. Pri príležitosti jeho nedožitej 90-ky v roku 1996 bol v Hozových rodných Smižanoch seminár, na ktorom som predniesla tieto slová. Bolo mojím veľkým šťastím, že som hneď pri nástupe do Národného divadla mala možnosť pracovať s takými umeleckými osobnosťami, akými boli Štefan Hoza, neskôr doktor Janko Blaho, dirigent Juraj William Schoeffer. Spomienka na Štefana Hozu vyvoláva vo mne obraz pekného, vysokého muža seriózneho kolegiálneho správania, ktorého názor v súbore vždy niečo znamenal. Opera a vôbec kultúra na Slovensku prežívala v 40. rokoch zlomové premeny. Vyžadoval sa korektný osobný postoj, aby sa človek, no to bôž umelec, osobnosť verejne pôsobiaca, vedel zodpovedne vyrovnať s požiadavkami, ktoré na nás doba kládla. Jednou z významných udalostí pre život operného súboru bolo zavedenie slovenčiny na opernú scénu Slovenského národného divadla. Štefan Hoza s nadšením uvítal toto rozhodnutie, lebo hlboko miloval Slovensko a samozrejme slovenský jazyk. Neustále bdel nad správnosťou a čistotou znenia slovenčiny na javisku, k čomu mal ako hudobník a pôvodným povolaním učiteľ všetky potrebné predpoklady. Dôsledne odsudzoval zľahčovanie tejto požiadavky. Zapojil sa do prekladania opernej literatúry do slovenčiny a spolu s dirigentom Ladislavom Holoubkom, Arnoštom Flöglom a Jarkom Elenom vytvorili hodnotný základný operný repertoár v slovenčine. Samozrejme, nie vždy bol správne pochopený jeho zásadný postoj za zvyšovanie kultúrnosti našej opernej práce. Aj keď je isté, že aj ako kolega, aj ako dramaturg opery sa prejavoval vždy vecne a s presvedčením, že koná pre dobro divadla. V spolupráci so šéfom opery Josefom Vincourkom, ktorý na Hozovo pozvanie zotrval v službách opery Slovenského národného divadla, viedli operu v neľahkých vojnových pomeroch stále na úrovni. Ako na kolegu spomínam na Štefana od svojich prvých kročikov na javisku Národného divadla. Bol mojím prvým partnerom. Jeho mužný, seriózny prejav bol pre mňa ako začiatočníčku inšpirujúci a zároveň určujúci pre štýl a úroveň hereckej spolupráce. Výborne sa nám darilo v Dusíkových operetách, ako aj v Grófke Marici, no a samozrejme v Zemi úsmevov s jeho preslávenou postavou Sou Čonga. Dodnes mám v pamäti pocit spontánneho obdivu, ktorý ma ovládol v prvom duete tejto operety pod dojmom tajomného čara, do ktorého Štefan zahalil postavu svojho orientálneho princa. Bol to jeden z tých momentov, ktoré určujú na javisku obsah umeleckých partnerských vzťahov, ba aj logiku rozvíjania deja. Hoza tvoril svoje postavy bez sentimentality a lacných efektov, ktorými by zvyšoval sympatie obecenstva. Spomínam si na jeho mužný prejav synovskej lásky pri spomienke na matku v duete Dona Joseho a Mikaeli v opere Carmen. Napokon Hozov jedinečný Ondrej v opere Krútňava. Úprimná katarzia, ktorú prekonal vo štvrtom obraze opery, obsiahla tú hlbokú ľudskú ľútosť, ktorá vyvolala v poslucháčovi pochopenie schopné odpustiť aj hriech, ako nás nabádajú veľkí myslitelia. Som veľmi rada, že som sa mohla podieľať na spomínaní na prácu a význam osobnosti Štefana Hozu pre operu Slovenského národného divadla. Som presvedčená, že oboje si zaslúži uznanie a vďaku za veľkú lásku a tvorivé úsilie, ktoré Štefan Hoza Slovenskému národnému divadlu a Slovenskému divadlu vôbec venoval.

dirigentoch. Všetkým dirigentom, s ktorými som počas svojej kariéry spolupracovala, by som rada venovala vďačnú spomienku za všetky odborné rady a umelecké podnety, ktorými brúsili moje výkony. Som presvedčená, že len vzájomné prelínanie našich umeleckých ambícií dokázalo vytvoriť na scéne pravdivú atmosféru a myšlienky predvádzaného diela. V krátkych postrehoch spomeniem aspoň niektoré dirigentské osobnosti. Český dirigent Jozef Vincourek bol poverený umeleckým vedením opery Slovenského národného divadla v rokoch 1938 až 1945 na požiadanie vtedajšieho dramaturga Štefana Hozu, hoci práve vtedy odišlo mnoho českých umelcov do Čiech. Bol to veľmi umiernený, disciplinovaný dirigent, ktorý dôsledne dodržiaval hudobný zápis. Skvele dirigoval najmä českú hudbu. V dobe, keď sme nemali ešte zrelú dirigentskú osobnosť zo slovenských radov, splnil svoje poslanie dôstojne a na umeleckej úrovni. Ako som už povedala, mojím prvým dirigentom v Národnom divadle bol Ladislav Holoubek. Dával príležitosť mladým umelcom. Bol zapáleným muzikantom. Naštudovať s ním opernú postavu znamenalo, že ju spevák do smrti nezabudol. Bol precízny, presný a zda niekedy aj trochu tvrdý, čo bola súčasť jeho povahy, ale dôkladne naučil hudobný part a večer na predstavení bolo na neho absolútne spoľahnutie. Od pultu ovládal všetko dianie na javisku. Výnimočný úspech zaznamenal nielen so Suchoňovou Krútňavou, ale aj s mnohými inými súčasnými operami vrátane jeho vlastných operných diel. Pamätná bola pre nás vynikajúca inscenácia Eugena Onegina, ktorú v Slovenskom národnom divadle roku 1952 režiroval hostujúci moskovský režisér Nikolaj Severianič Dombrovský. Operu hudobne naštudoval Ladislav Holoubek. Ja som v tejto inscenácii spievala Tatianu. Rada spomínam na dirigenta Juraja Williama Schoeffera. Bol to emocionálny typ dirigenta s veľkými gestami. Mal nekonečne rád divadlo, efekty. Donútil človeka k takým ozdobám, ktoré vôbec neboli v partitúre napísané. Napríklad navrhol mi v Traviate alebo v Donovi Paskválovi. Mimičko, tady pôjdete na vysoké D, tady píchnete jedno S. Kolegyni Zite Frešovej-Hucovej predlžil v úlohe Oskara v Maškarnom bále ozdobný trilog tak, že s ním na jeho pokyn prešla po celom javisku a zožala za to samozrejme veľký aplauz. Po vojne prevzal nakrátko umelecké vedenie opery juhoslovanský dirigent Krešimír Baranovič. Popri ňom dirigoval v Slovenskom národnom divadle Ladislav Holoubek a čoskoro nastúpil i mladý Tibor Frešo. Po štúdiu v Taliansku sa Tibor Frešo ujal dirigentskej paličky za pultom orchestra Slovenského národného divadla na dlhé roky, okrem krátkeho obdobia, keď bol šéfom opery v Košiciach. Po celé roky sa naše rodiny priatelili. Môj manžel mal veľmi rád Tiborovú veselú povahu. Vždy sa s chuťou zasmial jeho vtipným poznámkam. Ja som sympatizovala s jeho manželkou Juditkou. Tibor Frešo vnášal do práce hlavne na javisku vygradované dramatično, ktoré prinútilo spevákov aj orchester k veľmi emocionálnemu prejavu. Nádherný bol napríklad jeho Don Carlos, Bohema, Aida a ďalšie, hlavne talianske opery. Bol veselý, priateľský, ale v práci, najmä vo funkcii umeleckého šéfa opery Slovenského národného divadla, neoblomne dôsledný. Povojnové vedenie opery povolalo za šéfa opery v rokoch 1946 až 1951 v Bratislave už známeho dirigenta Milana Zunu, ktorý kvalitatívne skonsolidoval omladený operný súbor Slovenského národného divadla. Inak ako pán profesor Zuna sme ho ani neoslovili.
Umelci si ho veľmi vážili. Ako šéf opery sa vyznačoval umeleckou zodpovednosťou, ale aj ľudským prístupom. Bol to dirigent s veľkým temperamentom, pohotovosťou a svedomitosťou pri štúdiu partitúr. Vynikal jemným vypracovaním dynamiky a mal zmysel pre zvukovú kvalitu orchestra. Študovala som s ním Dvořákovú Rusálku, kde som spočiatku spievala prvú lesnú žienku, Terinku v Dvořákovom Jakobínovi, Marcelínu v legendárnom Fideliovi. Mal ambície aj ako symfonický dirigent. Počas svojho prvého pôsobenia v Bratislave v rokoch 1920-1923 založil Bratislavský symfonický orchester. Organizačne pracoval v hudobnom odbore Slovenskej umeleckej besedy. Bol to nielen výborný dirigent, ale aj spoločensko-buditeľský typ českého muzikanta. V sezóne 1952-53 šéfoval opere Slovenského národného divadla dirigent Zdeněk Chalabala. V roku 1952 znovu naštudoval po pamätnej premiére Krútňavy z roku 1949 s dirigentom Holoubkom, autorom zrevidovanú Krútňavu. Pamätná bola i jeho Rusalka a Predaná nevesta. Tu som spievala pod jeho hudobným vedením hlavné sopránové party. Zdeněk Chalabala bol významnou hudobnou osobnosťou. Štýlovo vynikajúco interpretoval hlavne české diela. Navyše patril k dirigentom s muzikantskou iskrou, ktorá rozžiarila i Krútňavu novým umeleckým jasom. Veľmi dôsledne, ale aj inšpiratívne sa zaoberal spevákmi. Doprial im široko rozospievať frázu, ale nástojčivo ju vyžadoval naplniť obsahom, emóciou. Dirigentské kádre sa neskôr rozšírili o Gerharda Auera, Viktora Málka. Aj k ním ma viažu sympatie, umelecké spomienky a zisky, za ktoré som vďačná.

Vypočuli ste si tretiu, poslednú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi. Interpretovala Emília Vášariová, réžiu mal Štefan Korenči, hudbu vybrala Lígia Vojtková, zvuková spolupráca Peter Hájek a Ľuboš Klásek. V roku 2003 redakčne pripravila Iveta Bognárová.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu opäť so staršími pesničkami. Prvú zaspieva Helena Blehárová a aby sa vám páčila nielen jej pieseň, ale aj všetky ostatné, čo zaznejú v nasledujúcich minútach, si želá Vlado Fram.

Elena Blehárová, pieseň je dar a darí aj vedieť piesne spievať. Elena Blehárová, rodáčka zo Žiliny, ich naspievala neúrekom. Najviac s orchestrom Gustáva Broma, ktorý si ju zobral ako solistku do svojho orchestra a preto aj väčšinu svojho života prežila v Brne, kde žije dodnes. Do Bratislavy však chodievala nahrávať často. V roku 1974 naspievala v našom rozhlasovom štúdiu napríklad aj pieseň Alberta Hammonda so slovenským textom Zora Lavrinca Čakám týždeň, čakám rok. A opäť s orchestrom Gustáva Broma, ktorý bol, dá sa povedať, v Bratislave rovnako doma ako v Brne. Spomínate si?

Ako som už spomenul, Helena Blehárová je Slovenka, narodená v Žiline. Ďalšia speváčka, ktorá nám zaspieva teraz, je narodená v Ružomberku, ale je Češka, Vlasta Prúchová. Vlasta Prúchová je považovaná za priekopníčku českej jazzovej scény. Spievala vyše 50 rokov a bola manželkou lekára, kardiológa, ktorý bol zároveň vynikajúcim jazzovým muzikantom Jana Hamera. A z toho logicky vyplýva, že bola aj matkou Jana Hamera mladšieho, ktorý je dnes už Američan a aj vo svete známy takisto ako jazzman a hlavne vynikajúci autor filmovej hudby. Napríklad k seriálu Miami Vice. Teraz, ale až po minútovej orchestrálnej predohre, budeme počuť Vlastu Prúchovú v piesni jej manžela Jana Hamera staršieho Docela obyčejný všední den. Sprevádzajú orchester Karla Kraugartnera.

Poklonu zložil Vlaste Prúchovej aj Louis Armstrong pri svojej pamätnej návšteve Prahy v roku 1965. Po 1968 roku žila Vlasta Prúchová rok v Spojených štátoch amerických, kde jej spomínaný syn Jan Hammer dostal štipendium na prestížnej Berklee College of Music. A pre tento pobyt bola Vlasta Prúchová neskôr doma v Československu na niekoľko rokov v nemilosti. Do nahrávacieho štúdia sa dostala zase až v 1992. Včera však uplynulo presne 20 rokov, čo vo veku nedožitej 80-ky zomrela. A vo svojich úplných speváckych začiatkoch, presnejšie v roku 1962, naspieval s Vlastou Prúchovou duet aj Karel Gott. Názov ich spoločnej piesne Až nám bude dvakrát toľko.

Tak to bol Karel Gott a Vlasta Prúchová, ktorá zomrela pred 20 rokmi. A táto nahrávka vznikla pred 64. Nasledujúcou piesňou si spomenieme na spievajúcu slovenskú herečku. Pred 24 rokmi, 17. júna, vo veku 60 rokov, zomrela Zora Kolínska. Chystala sa vtedy ešte naštudovať postavu matky predstavenej v spevohernej komédii Mníšky 2. Krátka a ťažká choroba jej to však už nedovolila. Zoru Kolínsku si pripomenieme piesňou z roku 1969 Vietor v mojej záhrade. Je to prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica.

záverečnou piesňou si pripomenieme Paula McCartneyho. Zajtra, 18. júna, oslávi totiž narodeniny. A budú 84. Keď ju Paul McCartney zložil, mal 27. Hoci sa Paul s Johnom Lennonom podpisovali pod piesne Beatles spoločne, je známe, že pieseň Hey Jude je čisto z Paulovho pera. Priznal to aj John. Ďakujeme za pozornosť, hudbu so slovom mixoval Michal Džadoň, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia. Hej!

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa.

0: pri odchode tohoto slávneho vedca do dôchodku si dovolujem odovzdať Dionýzovi Štúrovi z poverenia jeho cisárskej výsosti Františka Jozefa I. za zásluhy o rozvoj vedeckého bádania a za budovanie Ríšskeho geologického ústavu rytierský kríž Leopoldovho radu ako znak uznania a vďaky za jeho prácu, ktorou sa zaradil medzi významných vedcov tohoto storočia nielen v našom cisárstve, ale aj v Európe a vo svete. Je obdivuhodné, koľko tento človek, ktorý vyšiel z takých malých pomerov...
1: Pozri, ja ťa chápem. Si mladý a chceš byť v centre národného diania. Ale náš národ nemá núdzu o bojovníkov. Lebo bojovníkom môže byť každý, kto má odvážne srdce zapálené za správnu vec. Ale na to, aby sa tá vec po skončení bojov aj uskutočnila, budeme potrebovať múdrych, vzdelaných a veci národa oddaných ľudí. A takých nenájde z ničoho nič len tak, na rínku po zhromaždení.
2: Ľudovít, ale ak sa my, vzdelanci, nezúčastníme boja...
1: Hej, tak... máš pravdu. Musia sa ho zúčastniť predovšetkým vzdelanci. Preto vyzývame učiteľov, kňazov, lekárov, právnikov, lebo ich je viac. Ale povedz mi, koľkože je okrem teba Slovákov, ktorí sú zapálení za bádanie v oblasti prírodných vied a majú šancu získať aj patričné vzdelanie?
2: Banská akadémia v Štiavnici je pre banícke nepokoje zavretá. A kým je tam Gergej s armádou, vzdelávať sa nemôže.
1: Prestaň.
2: Ľudovít, ty si podľahol prosbám mojej mamky, však?
1: Dino, ver mi. Ani vlastná mať by ma neobmekčila, keby to nebolo na prospech národa. Ak zvíťazíme, budeme potrebovať múdrych ľudí na správu vecí verejných, na vzdelávanie, riadenie hospodárstva. Periodikum Viedenskej akadémie ti publikovalo článok o tom, že tie isté rastliny sa na rôznom horninovom podklade vyvíjajú rôzne. Myslíš si, že by ti ho uverejnilo, keby to nebolo niečo mimoriadného? Nechápeš? Si vlastne ešte chlapec. A okrem toho Slovák. A keby si bol radový študent, tak by ti profesor Heidinger nevymohol štipendium na Štiavnickej akadémii. Aj keď je to určite dobrý človek.
2: Čože je to byť vedcom? Ale slávnym bojovníkom to je...
1: Naozaj, si ešte chlapec. Vieš, braček, mýliš sa. No, ľahko je byť bojovníkom. Ak zvíťazia, tak sú slávni. Aj keď ich porazia a zahynú, sú slávni. Ale ja mám skoro väčší strach z víťazstva ako z porážky. Lebo ak vlastné veci nebudeme spravovať na prospech ľudu, prehráme v očiach národa. A to bude oveľa horšia porážka ako tá na boisku.
2: Keď si budem pripadať ako Bojko.
1: Asi?
2: No, keby som tvrdil, že nemám strach.
1: Nič si z toho nerob, kamarád. Len ľudia bez fantázie a bez citu nemajú strach tam, kde sa bezcitne zabíja.
2: Ale na čo mi bude vzdelanie, ak prehráme? Na čo?
1: V súčasnom boji nemáme šancu vyhrať. Iba k tej výhre vykročíme.
2: Čože? Čo to vravíš?
1: Veru tak. Prišiel som na to už počas Všeslovanského zjazdu, keď povstala Praha proti Vindiš Grécovi.
2: Ale prečo ste potom pripravovali povstanie?
1: No, lebo to je jediný spôsob, ako tento národ prebudiť k sebaúcte. Ak raz chceme žiť ako slobodní ľudia, inej cesty niet. Ale práve preto nesmieme obetovať ani jeden život, ktorý je nenahraditeľný.
2: Každý je nahraditeľný, aj ty.
1: Máš pravdu. Ja som nahraditeľný, lebo som už svoj podiel práce pre národ vykonal. Ale teraz príde čas, aby semená, ktoré sejeme, aj vzklíčili. A na to potrebujeme ľudí, ako si ty, nechápeš?
2: Nie som hrdina, ale ver mi, že nezutekám.
1: O to nejde. A to ani nie je dôležité. Braček, po porážke Maďarov, maďarskí grófy sa iste udobria s cisárom, aby si udržali postavenie a moc. A potom budeš mať dosť problémov už len preto, lebo sa voláš Štúr. Keby si sa povstania zúčastnil, tak by si už nikdy nesmel študovať.
2: A koľko je tých, čo neštudujú a žijú...
1: Prestaň. Dionís, my musíme pripravovať národ na ďalšie a ďalšie vystúpenia, až kým nedosiahneme národnú slobodu. Ak ju nedosiahneme, ostaneme sluhami vo svojej domovine. Dino, ak ma poslúchneš, tak budeš môcť klásť základy novej cesty boja Slovákov za národné oslobodenie.
2: Ale to sa mám v takejto chvíli len prizerať?
1: Ľahšie je vystavovať na obdiv svoju veľkosť, ako pracovať pre národ a vedieť, že len najväčší duchovia ťa pochopia. Sľúb mi, že vyštuduješ a urobíš všetko preto, aby si to vo vede dotiahol čo najďalej.
2: Ľudovít, ty si strašný človek, vieš o tom?
1: Strašná je situácia, v ktorej sa náš národ nachádza. A sizifovská práca, ktorá nás čaká.
2: No myslíš, že to dokážem?
1: Máš na to všetky predpoklady. Sľubuješ.
2: Ale ja som chcel byť ako ty.
1: A ja zasa dúfam, že to dotiahneš oveľa ďalej.

0: Páni, musím zásadne odmietnúť tvrdenia nášho mladého kolegu Dionýza Štúra, že mnohé mnou určené druhy sú len odrodami a iné odrody zasa druhmi.
1: Vážený, nie je pre mňa jednoduché nesúhlasiť s takou kapacitou v botanike, akou je slávny pán profesor Neilreich. No rozdiely medzi rastlinami si všímam už od detstva a k názorom, ktoré som vyslovil, som došiel na základe 11-ročnej zberateľskej a študijnej činnosti vo všetkých častiach monarchie. A po mnohých konzultáciách s takými kapacitami, ako je náš krajan doktor Šúr. Švajčiarsky botanik Oswald Herr, ktorý má veľké zásluhy na poznaní rastlín polárnych krajín. Doktor Regel, riaditeľ botanickej záhrady v Petrohrade. Sibírsky bádatelia Turčinov a Adanson. Nemec Šamis. Veľký anglický bádateľ Franklin, ako aj Darwinov spolupracovník botanik Hooker. Áno, páni, som presvedčený, že dnešné rastliny sa vyvíjali milióny rokov z najjednoduchších foriem k čoraz zložitejším. A vyhnuté rastliny, ktoré nachádzame v podobe skamenelín, sú predchodcami tých dnešných.
0: No, ak mám správne informácie, vážený mladý kolega, vy ste absolventom Banskoštiavnickej Banickej akadémie. A ste odborníkom v geológii a baníctve. Alebo sa mýlim?
1: Nie, pán profesor, nemýlite sa.
2: Musím podotknúť, že pán Štúr bol v rokoch 1844 až 47 nielen môjim najlepším študentom na Viedenskom polytechnickom inštitúte v oblasti geológie a baníctva, ale bol eminentom aj u pána profesora Edlichera, a to je predsa botanik, pán kolega. Len preto, lebo som ho chcel zachovať pre oblasť neživej prírody, vymohol som mu štipendium na Banskoštiavnickú akadémiu.
0: No, vážim si pripomienku pána profesora Heidingera, riaditeľa Rížskeho geologického ústavu, ale to nemení nič na veci, že teraz sa venuje geológii.
2: A botanike, pedológii, paleontológii a ďalším vedným odvetviam, pán profesor. Ale zda len preto, že je taký mnohostranný sa mýli.
0: No, on predsa napáda aj slávneho francúzskeho botanika Alfonsa de Candolla, autora slávnej geografie botanik Raisonné. Páni, a to predsa nesmieme pripustiť.
1: Prosím, láskavé prepáčenie, pán profesor, ale ja naozaj nikoho nenapádam. Nemôžem však súhlasiť s tým, že fyzikálne a chemické zloženie pôdy nemá vplyv na rozšírenie rastlín. Veď to by som potom musel súhlasiť aj s tým, že tigra možno nachovať ďateľinou, či nie?
0: Ale no tak, toto je už vrchol.
1: Pri svojich terénnych prácach, áno, pri prácach terénneho geológa si všímam rastliny vo vzťahu k horninám, na ktorých rastú. A niekedy naozaj neviem, či som viacej botanikom alebo geológom. Prosím o láskavé prepáčenie, pán profesor Heidinger.
0: No tak potom sa nečudujem, že sa pri takom širokom zábere dopúšťate chýb mladýmu.
2: Pán profesor, vy ste zda u pána Štúra nejaké chyby postrehli?
0: Ja si vyprosujem.
2: A ja si vyprosujem, aby ste takto hodnotili prácu mne, podriadeného pracovníka.
0: Nemôžem súhlasiť, aby sa laické práce povyšovali na vedu.
2: Môžete zda za laika aj pána profesora Friedricha Leibolda, pán kolega?
0: Tak to by som si nikdy nedovolil.
2: Tak s dovolením kolegu Štúra, aj s vaším, prečítam tomuto váženému zhromaždeniu zoologicko-botanickej spoločnosti, ako reagoval profesor Leibold krátko pred odchodom na štúdijnú cestu do Chile na Štúrov článok v botanickom týždenníku. Citujem. Dovolte, aby som vám vyslovil svoje radostné uznanie nad spôsobom, akým uplatňujete štúdium geológie na systematickú botaniku. Na ceste, ktorú ste vy ako prví s takou presnosťou nastúpili pri odvodzovaní zmien rastlinných foriem v užšom i širšom zmysle, a ich základných podmienok z bezprostredného geologického podkladu, iba na tej ceste môže sa dostať systematika botaniky k novým záverom. Páni, koniec citátu. Prosím. To je nezaslepené hodnotenie botanika svetového formátu. Uznávam nesmierne zásluhy pána profesora Neilreicha o rozvoj botaniky ako vedy, ale chcel by som poprosiť všetkých tu prítomných, aby posudzovali prácu mladých vedcov nie podľa toho, kde pracujú, ale ako pracujú. Lebo len pri takomto prístupe bude vedecké poznanie napredovať. Žiaľ, je to tak. Niektorí z nás, a možno aj ja, len ťažko znášame fakt, že sa dostávame do tieňa vás, mladých.
1: Ja mám veľké životné šťastie, že som vás stretol, pán profesor.
2: Dieneš, dohodli sme sa, že budete ku mne vždy úprimní.
1: Nikdy by som si nedovolil...
2: Nedalo sa dispute s Najerajchom nejako vyhnúť.
1: Nevedel som, že príde na zasadanie spoločnosti. Ale na druhej strane som rád, lebo vďaka vám sa niektoré skutočnosti vyjasnili.
2: Ale tu predsa nejde o vyjasňovanie pozícií. Napriek názorovým rozdielom s Kandolom vám Francúzi na poľnohospodárskej výstave v Paríži dali striebornú medailu prvej triedy. Hovoril som o vás so Šúrom, Kočím, Herom a aj ďalšími. Všetci ma ubezpečili v mojom presvedčení, že za vašimi tvrdeniami stojí presná

0: aj veci sú iba ľudia. Poznáte sa s profesorom Viedenskej univerzity Zisom?
1: Len tak zbežne z videnia, ešte z čias štúdií, prečo?
0: Chcel pracovať v našom ústave, ale ja som dal prednosť vám. Mne sa pomstiť neodváži, hoci stojí za ním silná klika. Radím vám, neupozornujte na seba.
1: Pán profesor, nemá ma zda zverejňovať svoje vedecké pozorovania, ak sú v rozpore s už prijatými teóriami?
0: Nie, to nie. Mám na mysli iné. Zúčastnili ste sa na memorandumom zhromaždení Slovákov v Martine. V poriadku. Ale museli ste ísť so slovenskou deputáciou k cisárovi. Museli ste podpísať privilegiálnu listinu na zriadenie a organizáciu slovenského dištriktu či okolia, ktorý je vlastne návrhom na Slovensko-Maďarskú federáciu. A mohol by som pokračovať. Lebo dostávam informácie zhora aj od vašich nepriateľov. Meno Štúr nemá na najvyšších miestach najlepší zvuk. Vaši nepriatelia to využívajú.
1: Nepriatelia?
0: Áno, áno, nepriatelia.
1: Ľudovít pred 6 rokmi tragicky zahynul. Dištancovať sa od neho nie, to nemôžem.
0: No, chápem vás a vážim si to. Kým budem riaditeľom tohoto ústavu, nikto od vás žiadať nebude. Ale na čo takto upozorňovať nepriateľov? Ja vás tu nepotrebujem ako bezvýznamného poskoka. Nechápete?
1: Prepáčte, prosím, pán profesor.
0: Vy prepáčte, že vás nemôžem patrične ohodnotiť. Ministerstvo financií, napriek tomu, že sme vyvrátili obvinenia o zlom hospodárení, pripravilo cisárovi výnos, ktorým sa náš ústav ako samostatná inštitúcia ruší. No, máme byť pričlenení k Akadémii vied. Možno to povedie k zníženiu počtu pracovníkov a vplyv profesora Zisa na Akadémiu je veľký.
1: Takže ma musíte prepustiť?
0: Áno. Kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. Naozaj máte stále moju plnú podporu, ale mali by ste pamätať na to, čo som vám povedal.
1: Cilka! Cilka!
2: Prosím, milostivý pán.
1: Cilka, už som ti najmenej 1000-krát povedala, aby si ma nevolala milostivý pán.
2: Ja som predsa vaša slúžka, vy ste môj pán, či nie?
1: Ty si sestra môjho priateľa a preto nie si slúžka.
2: A čo som, keď nie som slúžka?
1: Staráš sa o moju domácnosť, tak si moja domáca.
2: Domáca by som bola vtedy, keby mi tento dom alebo aspoň tento byt patril. Ale ja sa oň len starám, preto som vaša slúžka.
1: Bože, ty si stvoril aj ženy? A na čo si ich stvoril?
2: Keby som vám všetko každé ráno nepripravila, tak by ste chodili do práce mesiac v tej istej košeli. A nevedeli by ste ani, kde ste si položili hoci poznámkový blok.
1: Aha, vidíš, poznámkový blok, kde ho mám? Veď práve preto som ťa volal.
2: V ľavom hornom šuplíku, ako vždy. Ste taký mrzutý.
1: Prepáč, Cilka, mám starosti.
2: Priveľa pracujete.
1: A čo ty môžeš vedieť, koľko ja pracujem?
2: Ale celú noc svietite. Keď budete toľko pracovať, pomúti sa vám rozum. Náš sused bol stále zahrabaný v knihách a potom sa mu pomútil rozum.
1: Ty musíš stále o všetko mudrovať. No, vidíš, tu, pošta mi neprišla.
2: Tu je na stole.
1: Aha.
2: Prosím. A nezabudnite, večer k vám majú prísť dvaja slovenskí študenti.
1: Aha, vidíš, no, ale keby som sa zdržal...
2: Nebojte sa, postaram sa o nich. Ako vždy.

0: Ja chápem, pán von Mojšvar, že chcete pracovať v Rížskom geologickom ústave ako geológ, no ale pri vašom právnickom vzdelaní to napriek môjmu vplyvu a styku nebude jednoduché.
1: Pán profesor Zuis, ja som ochotný pre to urobiť všetko.
0: Naozaj všetko?
1: Naozaj.
0: No tak, tak to je vážne. Zatiaľ zda bude stačiť, keď si zapíšete štúdium geológie na Politechnike.
1: A to mám čakať ďalšie 3 či 4 roky.
0: Povedal som niečo také. Pán Mojžišovič von Mojšvár, v Rížskom geologickom ústave potrebujeme svojho človeka. Mal som ním byť ja, ale Heidinger, ktorý má svojich patrónov priamo pri jeho veličenstve, uprednostnil Štúra.
1: Tá je.

0: nehoráznosť.
1: Lebo Štúr je obyčajný plebejec, rebel. A ten Heidinger je schopný zariadiť, aby sa Štúr raz stal aj riaditeľom ústavu. Ale to ja nikdy nedovolím. Za to mi zaplatia. Vy budete môjim trojským koňom.
0: Prisahám na svoju šľachtickú česť, že urobím všetko, čo budete chcieť.
1: Musíte počúvať, čo o Štúrovi hovoria jeho kolegovia. Hľadať chyby, ktorých sa dopúšťa v práci aj bežnom živote. Je to pán Sláv a my musíme vedieť o každom jeho kroku. Len tak zničíme Štúra a aj Heidingera. Veď by to bola vrcholná nehoráznosť, keby sa na post určený pre vládnúce triedy dostal takýto niktož.
0: Moje oči a uši budú otvorené pre každého, ale ústa len pre vás.
1: Bude to osožné aj pre náš národ.

0: Viem, že nemôžem od vás žiadať, aby ste sa vzdali svojho národného cítenia, ale predsa ste štátny zamestnanec. Vedec s obrovskou perspektívou. Musíte brať účasť na národnom dianí.
1: Ak máte na mysli to, pán hlavný dvorský radca, či podlieham tlaku iných ľudí, tak nie. Ak či tlaku svedomia, srdca, tak áno, ale nemôžem si pomôcť. Ani nechcem.
0: Preto sa o vás bojím.
1: Nezaslúžim si toľko láskavej pozornosti.
0: Dieneš. Aj keď sa situácia okolo ústavu napravila a ja som sa mohol spokojným svedomím vzdať funkcie riaditeľa ústavu, stále mám prísun informácií, ako z dola, tak z hora. Vaša účasť v deputácii predstaviteľov slovenského národa u cisára, písanie do slovenských novín a časopisov, či podiel na iných národných podujatiach, mnohí neradi vidia.
1: Veď sme nič nedosiahli. Noviny a časopisy? No, sem tam niečo naškrabem.
0: Myslíte si, že to má nejaký zmysel? Čo dosiahol váš bratanec?
1: Ja nie som taký nadšenec. Ale Ľudovít bol človek, ktorý videl ďaleko dopredu. Ja som ho neschopný v ničom nahradiť.
0: Ste vedec. Aj keď ešte mladý, nie hociaký vedec.
1: Ale čo má z toho môj národ, môj najbližší?
0: Čo má z toho národ? Vedomie, že Slováci nie sú horší ako iní. To je málo.
1: Len zo pár mojich rodákov vie, že žijem. Viac ma poznajú, hádam, aj v Amerike.
0: Práve vaša povesť vedca bude predmetom útoku.
1: Ale prečo?
0: Prečo, prečo? Lebo tým budujete sebavedomie svojho národa. Z rozumu vyrastie jeho srdce. A hlava. Keď som odovzdával žezlo riaditeľa ústavu pánu von Hauerovi, slúbil mi, že každý počin proti vám najskôr dôkladne vyšetrí, poradí sa so mnou, až potom zaujme stanovisko. Ozaj, ako sa k vám správa ten Mojžišovič, ktorého prijal Hauer na nátlak Zisa?
1: Má právnické vzdelanie a... No, možno povedať, že sa snaží aj ako geológ.
0: No, viem. Funkciu geológa dostal i hneď po nástupe do ústavu. Ja som vás do ne mohol menovať až po 5 rokoch praxe, hoci ste boli absolventom Viedenskej politechniky a Šťavnickej akadémie.
1: Nezávidím.
0: O to predsa nejde.
1: No poškuľuje po funkcii sekčného geológa. A toho robím ja.
0: Možno vás povýšia na hlavného geológa.
1: Mňa? Pochybujem. Ale nedokážem byť skromný, keď takíto ľudia dostávajú funkcie.
0: Chápem vás, chápem. Napísali ste nejakú monografiu do slovenského časopisu?
1: Môj priateľ z detstva, Vilko Paulíny, vydáva časopis Sokol. Uverejnil moju populárno-vedeckú prácu Geologicko-geografická osnova polohopisu Slovenska a občas pošlem aj nejaké drobnosti do iných novín a časopisov.
0: Nie je v tom politika.
1: Prinesiem vám nemecký preklad.
0: Bol by som veľmi rád. Lebo niekto chce z vás urobiť zaritého pansláva.
1: No nepomôžem si. Hoci môj rod s Ľudovítom na čele bol vždy verný cisárovi.
0: Viem. Žiaľ, teraz sa dostavujú znova k moci práve tí, ktorí proti nemu brojili.
1: Napísal som aj cestopis. Z cesty Chorvátsko-Slavonsko-Dalmatinskej a iné články o južných Slovanoch. Je potrebné, aby sa bratské národy spoznávali. Aby sa moji krajania mohli vzdelávať.
0: Súhlasím. Ale môžu to zneužiť proti vám.
1: Čo sa dá robiť? No, nepomôžem si. My Slovania, nemecky písanými dielami o našej geológii, botanike či zoológii, rozširujeme aj vašu kultúru. A keď chceme aj svoj ľud trocha povzniesť, tak nás považujú skoro za zločincov.
0: Chápem vašu zatrpklosť. Radím vám len, pracujte tak poctivo ako doteraz a ja vám budem pomáhať, ako budem vládať a koľko budem môcť. A v tomto zmysle som informoval aj jeho cisársku milosť.
1: Pán profesor, naozaj neviem, čím som si zaslúžil vašu pozornosť. Veľmi si ju vážim, lebo vy viete, že odvďačiť sa vám nemám ako...
0: Toľko darebákov získa funkcie len preto, lebo majú vplyvných rodičov. Teším, keď to občas môžem zmeniť.

0: Koľkokrát som vás prosila, milostivý pán, šetrite si zdravie. Ale to len akoby hrak na stenu hádzal. Prichádzali ste z terénu neraz mokrý, zmrznutý, vždy na smrť uťahaný.
1: Cilka.
0: Teraz tu ležíte ako Lazar. Ani lekári vám nedokážu pomôcť.
1: Prosím ťa, Cilka, nevolaj ma. Nevolaj ma, milostivý pán.
0: No, dobre, dobre. Môžem vám doniesť čaj, milost...
1: Nie, prepáčte. Cilka, no, ja chcem kňaza. Boli ste poň?
0: Povedal, že hneď príde. No. Bože, nedopusť. Milostivý pán, čo si na svete bez vás počne, vy nesmiete umrieť.
2: Dobrý deň, pán banský radca.
1: Dobrý deň, pán farár. Poslal som po vás, lebo chcem...
2: Súhlasím s vami, na poslednú cestu sa treba zmieriť s Bohom. Aj keď verím, že vy máte od nej ešte ďaleko. Aha. Vy nemáte ešte ani 40. Necháte nás samotných, slečna?
0: Áno, samozrejme.
2: Chcete posledné pomazanie?
1: Áno, pán farár, chcem, ale nie len to. Musím napraviť chyby, ktoré som napáchal. Pán farár, čo bude s Cilkou, keď odídem? Chcem sa o ňu postarať.
2: Chcete urobiť testament?
1: Áno, aj testament. Ale keď ja som chudobný ako kostolná myš, ostala by bez prostriedkov. Jediným riešením je dôchodok po mne. Ste ochotní ešte dnes nás osobášiť?
2: Ja, no, samozrejme.
1: Tak zavolajte, prosím vás, aj Cilku.
2: Slečna.
0: Prosím, pán farár.
2: Slečna, pán Štúr sa vás chce niečo opýtať.
1: Cilka, chcel by som... No, o chvíľu sa možno odoberiem z tohto sveta a mám ešte dlžoby.
0: Vediem vám domácnosť skoro 20 rokov a o nejakých neviem.
1: Cilka, pane Bože, čo to tu táram, ako to povedať? Cilka, najšťastnejším krokom v mojom živote bolo, že som si vás vzal za domácu. Len ma trápi, že to nebol taký šťastný krok aj pre vás. Nevydali ste sa. Mne ste obetovali svoj život. Už som sa vás chcel dávnejšie spýtať, ale nenašiel som slova, či odvahu. Ale teraz musím, Cilka. Musím. Cilka, chcete si ma vziať? Chcete?
0: Čože?
1: No.
0: Ja mám byť vašou ženou? Pane Bože.
1: No áno. Alebo nechcete?
0: Kto by vás nechcel, milostivý, pane, takého človeka? Budem... Najšťastnejšia žena na svete, len mi nesmiete umrieť.
1: Pán farár, tak nás i hneď zosobášite?
2: Áno, ale je potrebné, aby slečna priviedla dvoch svedkov.
1: Výborne. A doveď aj advokáta. Doveď.
3: Pre osobných ocenení Dionýza Štúra dostal vďaka jeho práci... ocenenia aj Rížsky geologický ústav a tým celá monarchia. Na svetovej výstave v Londýne v roku 1862 získal 5 zlatých medailí. V roku 1865 na medzinárodnej poľnohospodárskej výstave zlatú medailu. V roku 1867 na medzinárodnej výstave v Paríži získal ústav 3 strieborné medaily, pričom Štúr jednu dostal osobne za geologickú mapu Štajerska. V roku 1879 získal ústav zlatú medailu na medzinárodnej výstave v Sydney a v Melbourne.
4: Švar, ja a moji priatelia nie sme spokojní s výsledkami, ktoré ste proti Štúrovi dosiahli. Veď tento niktož nielenže nebol z Rížskeho geologického ústavu prepustený, ale naopak bol povýšený na hlavného geológa a menovaný zástupcom riaditeľa ústavu.
5: Robím, koľko môžem, pán profesor.
4: No, tak to robíte veľmi zle. Ako ste mohli pripustiť, aby bol menovaný za čestného člena Uhorskej geologickej spoločnosti?
5: Páni, ktorí s týmto návrhom prišli, predpokladali, že Štúr sa z vďačnosti pridá na našu stranu. Nebola to zlá myšlienka. Meno Štúr medzi oddanými prívržencami maďarského národa.
4: Neveril som, že to vyjde. A povedal som to aj pánu ministerskému predsedovi. Len Maďar si cení viac členstvo v takejto spoločnosti ako v inoštátnej. A Štúr už bol členom Geologic Society of London.
5: Ale pánu ministerskému predsedovi to neprekáža.
4: Viem, lebo pri obviňovaní, že uplatňujeme genocídu Slovákov, môže povedať my? My sme predsa Štúrovi dali členstvo v našej najvýznamnejšej geologickej spoločnosti. Ale to neznamená, že nebudeme poukazovať na jeho nepodarky vo vede.
5: Robím a aj naďalej budem preto robiť všetko, pán profesor.
4: Ale oveľa lepšie, pán Mojžišovič von Mojšvár. Lebo ak nič neurobíme, tak Heidinger z neho po odchode von Hauera do penzie urobí riaditeľa Ríšskeho geologického ústavu.
5: Riaditeľom sa musíte stať vy.
4: A vy mojím zástupcom. Ale na to nám nebude stačiť len naše rozhodnutie, pán kolega.
5: A okrem nepodarkov, ktoré som uviedol v odbornej oblasti, náš vážený kolega, pán Štúr, má vlastný názor aj na geografiu, keď vo svojich mapách neuvádza názvy pohorí, riek, dolín, či miest a obcí podľa úradných názvov, ale podľa názvov z prostého ľudu.
6: O odbornej stránke s kolegom Mojžišovičom polemizovať nebudem, lebo nie do čom. Prajem mu len, aby jeho nepodarky dosiahli aj v zahraničí takého ocenenia ako moje. Pokiaľ ide o geografické názvy v jazyku miestneho obyvateľstva, robím tak z praktických dôvodov. Napríklad, čeština má pre vrchy, doliny či osídlenia v Štajersku a aj inde vlastné názvy. Viete si predstaviť, kam by som sa dostal, keby som sa chcel v Štajersku orientovať podľa českých map? A dobre viete, že neraz máme len tieto k dispozícii.
5: Toto je neuznávanie úradov a vlády.
6: Ale chodte, pán von Mojšvár. Mapoval som skoro v celej monarchii, od Dalmácie, cez Štajersko, Sliesko až po Liptov. Všade som sa snažil vychádzať nielen s úradmi, ale aj s ľuďmi. Viete, ak sa na Liptove opýtate na Saint-Iván, ťažko sa niekam dostanete. Nie? Ale ani vo Francúzsku by ste sa nikam nedostali, keby ste sa opýtali na Parížháza. Verte mi, pán kolega, že mne vždy išlo len o lepšiu a ľahšiu orientáciu. A tým som získaval pre svoju prácu podporu a pochopenie nielen úradov, ale aj obyvateľstva. A to malo priaznivý dopad aj na výsledky.
5: Toto je číri panslavizmus.
7: Panslavizmus. Asi pred 4 či 5 rokmi mi kolega Štúr venoval jeden článok, ktorý napísal pre slovenský časopis Sokol. A v ňom okrem iného hovorí, ako na Slováka nepôsobí dobre, keď číta namiesto Svätý Ján či Gálovany, Saint-Iván či Galfalu, tak na Nemca, či na Maďara by nezapôsobilo dobre, keby vo svojom kraji videl poslovenčené názvy. No a tomuto hovoríte panslavizmus, kolega?
5: Je všeobecne známe, že pán hlavný dvorský radca Heidinger je veľkým ochrancom kolegu Štúra.
7: Mýlite sa, pán von Mojšvár. Vo svojom živote som sa snažil len o to, aby schopní ľudia mohli pokojne pracovať. Lebo oni posúvajú ľudstvo dopredu. A o to ide jeho cisárskej výsosti. A určite aj vám. Alebo sa mýlim? No ak sa mýlim, tak musíte za pán Sláva označiť aj mňa.
6: Pozri, Gusto. Keď ideš terénom, musíš si všímať, kde končia úlomky určitej horniny. Lebo tam ona vlastne v skutočnosti začína vychádzať na zemský povrch. A tam musíš do mapy zakresliť jej hranice.
8: No teda moja robota nestojí za nič.
6: Ale hlúposť. Ty si vlastne priekopník slovenskej geológie a raz budeš v literatúre tak aj uvádzaný.
8: Nerob si zo mňa dobrý deň.
6: No, nebuď taký skromný. Väčší geologický opis železničnej čiary od Jalnej po Štubňu s geologickou mapou tohoto kraja neuverejnili v londýnskom The Quarterly Journal of the Geological Society? A čie meno bolo pod článkom? Gustav Zechenterlas Komerský. A či si nebol prijatý za dopisujúceho člena nášho ústavu?
9: Len vďaka tebe mi uverejnili Angličania ten článok. A vďaka tebe sme boli niekoľkí Slováci prijatí za dopisujúcich členov Rížskeho geologického ústavu.
6: Pozri. Pozri, ty upravuješ moje telegramy a ja tvoje prírodovedné články. Tak sme si kvit, či nie?
9: Kvit?
6: Áno.
9: Kým ty moje články vylepšuješ, ja tvoje kazím. Štípeš ako škorpión, tak ich musím otupovať, lebo mocní by zakázali vydávanie novín.
6: Viem. Gusto, a popýtal si sa Martinských, prečo mi neposielajú slovenské noviny a knihy?
9: No.
6: Veď som žiadal, aby mi to posielali na dobierku.
9: Popýtal, ale vykrúcali sa.
6: Aha.
9: Tak som si ich podal. Už ste reku zabudli, koľkým školám zakúpil učebné pomôcky? Koľkým novinám a časopisom prispel na základinu? Vďaka nemu bolo založené múzeum Matice. Vytvorili sa prírodovedné zbierky na školách.
6: Vieš, Gusto, často rozmýšľam o tom, kam vlastne spejeme a kam môžeme dospieť.
9: No, tak už vysyp, čo ťa trápi.
6: No, dobre. Keď bol u mňa Vary pred rokom doktor Malý, hrozil mi, že ak bude skupina okolo Národných novín majorizovaná, tak si budú nútení založiť druhú Maticu. Vary, nie je medzi nami dosť rozumu, keď pre osobné hnevy a jedy ani medzi sebou žiť nevieme? Každý by chcel byť prvý, keď ide o honor. Pozri na Miloslava Hurbana. Nenápadne ho podrážajú. On mal stáť na čele Matice, lebo je to bojovník, ktorý nemá páru.
9: No a čo navrhuješ?
6: A čo ja už môžem? Keďže som štúr, nie len nepriatelia naši, ale aj vlastní do mňa kopu.
9: Ale nepreháňaš to trošku.
6: No ale ako inakšie si môžem vysvetliť fakt, že ma vo všetkom držia bokom? Ani len noviny mi neposielajú, čo?
9: Vykašli sa na nich a prestaň ich podporovať.
6: A veď tu predsa ide o národ. Pomáhal som vtedy, keď som nemal z čoho. A teraz, keď som nie len banským radcom, ale aj hlavným geológom, mám prestať?
9: No tak sa zbytočne nekrenkuj.
6: Nemôžem, nechápeš? Pešť pracuje na pochovaní Matice. Vieden sa zmôže len na prikyvovanie a my sa žerieme medzi sebou. Vary, si nikdy neuvedomíme, že ak si nepomôžeme sami, nik nám nepomôže. Ale pomôcť si nedokážeme rozvadení, utekajúci každý iným smerom.
9: No to trápi aj mňa. Ale ani mne sa nedostáva sluchu a preto rozmýšľam, čím to je.
6: Čím? Vieš, Gusto, my sme už v privátnom živote takí. Pracujeme, platíme, dávame a čakáme, že nás len musia odmeniť, keď sme dobrí a pracovití. Čo? Hej, horká to brinza. Kým si my sami nevezmeme, čo je naše, nikdy k ničomu nepríde.
9: Ale v tvojom prípade sa to nepotvrdzuje.
6: Za mnohé vďačím Heidingerovi. Vlastne za všetko, lebo bez jeho pomoci by som sa ani na ústav nedostal. Nie je to ešte vo svete získal uznania.
9: A nie si príliš skromný?
6: Skromný? Keby Popolušku princ za Prípeckom neobjavil, nikdy by sa nestala kráľovnou.
7: Páni, vypočul som si vaše názory a súhlasím s vami.
5: Ak dovolíte.
7: Prosím, pán Mojžišovič von Mojšvár.
5: Prosím o prepáčenie, pán hlavný dvorský radca, ale musím vám pripomenúť, že ešte ste si nevypočuli všetky naše názory.
7: Ja zda mojou povinnosťou si vypočuť všetkých, pán von Mojšvár. Až potom sa rozhodnúť? Ja si myslím, že som už počul všetko, čo bolo treba. Ale prosím, hovorte.
5: Chcem len povedať, že ja a moji prívrženci v nejakom prípade nemôžeme súhlasiť s mienkou predrečníkov, aby bol za riaditeľa Rížskeho geologického ústavu menovaný pán hlavný banský radca a zástupca riaditeľa nášho ústavu pán Dionís Štúp.
7: Ďakujem, pán von Mojšvár, ale prosím, odpovedzte mi na dve otázky. Poprvé, či ste presvedčení, že mi musí návrh na menovanie nového riaditeľa odsúhlasiť toto grémium? A po druhé, považujete, pán von Mojšvár, názory svojej skupiny za také objektívne, aby som ich musel brať za bernú mincu?
5: Viem, pán hlavný dvorský radca, že len od vás závisí, kto bude menovaný za nového riaditeľa ústavu. Ale veríme vo vašu spravodlivosť.
7: Nie, pane, mýlite sa. Ja tu len zastupujem jeho cisársku výsosť a preto musím byť spravodlivý. Prosím, pán Štúr, vymenujte nám ocenenia, ktoré vám udelili rôzne, najmä zahraničné vedecké ustanovizne.
6: Pán hlavný dvorský radca, s vašim láskavým dovolením by som sa tomu rád vyhol.
7: Prepáčte, pán hlavný banský radca, ale teraz nie je skromnosť, na mieste. Počúvame.
6: Prosím. V roku 1872 som bol menovaný za člena korešpondenta Geological of London. V tom istom roku som bol menovaný za člena Uhorskej geologickej spoločnosti v Pešti a za člena Cárskej spoločnosti prírodovedcov v Moskve. V roku 1878 som bol menovaný za člena korešpondenta Slieskej spoločnosti Für Vaterlandische Kultur vo Wroclawi. V roku 1880 som bol menovaný za korešpondenta Cisárskej akadémie vied vo Viedni. V roku 1883 ma menovali za člena Cisárskej akadémie vied v Lutychu a v tom istom roku aj za člena spoločnosti vedcov Académie Royale des Sciences de l'État et des Beaux-Arts de Belgique. A to je zatiaľ všetko, pán hlavný dvorský radca.
7: Prosím, páni, predstavte nám svojho protikandidáta.
5: Ja si nemyslím, že práve zahraničné uznania by mali byť bernou mincou. A napríklad České kráľovstvo mu nejaké ocenenie nedalo, hoci na jeho problémoch dosť dlho pracoval. Viete povedať prečo, pán hlavný banský radca?
6: Nie, neviem, ani ma to nikdy nezaujímalo.
5: Vidíte, pán hlavný dvorský radca Heidinger, že zahraničné uznanie by nemalo byť rozhodujúcou mincou.
7: Nemalo by byť, lebo umožňuje schopným ľuďom presadiť sa proti protekcionárom. Ale ešte niečo vám poviem, pán Mojšovič von Mojšvár. Tento skromný človek vyšiel s názorom na vývoj organizmov skoro 5 rokov predtým, ako nesmrteľný Darwin publikoval svoje veľkolepé dielo o pôvode druhov. Pána hlavného banského radcu Dionýza Štúra možno preto právom považovať za spoluobjaviteľa tejto myšlienky, lebo ho nikto nemôže obviniť z toho, že ju Darwinovi ukradol. Jej základné princípy publikoval totiž skôr ako sám Darwin. Aj keď uznávam, že nie až tak dôkladne prepracované. Máte takého kandidáta aj vy? A vaša skupina, pán von Mojšvár?
5: Na funkciu riaditeľa ústavu...
7: Sa hodí hociaký... Babrák, chcete povedať? Riaditeľa ústavu som robil ja a po mne so všetkou cťou a výsledkami, ktoré išli do sveta, pán dvorský radca von Hauer. Nie, páni, väčšina ústavu, ja, sme za Štúra. A na túto tému sa už nemienim s nikým baviť. A končím poradu.

0: profesor Zís. Už ma otravujú vaše intrigy proti Štúrovi.
1: Takéto označenie mojich pripomienok si vyprosujem.
0: Áno. A o čo teda ide, vážny pane? Vašim pričinením som ho nemohol skoro 13 rokov menovať do funkcie sekčného geológa Rížskeho geologického ústavu. Hoci som vedel, že ide o nášho najschopnejšieho a najpracovitejšieho mladého vedca.
1: Boli ste riaditeľom ústavu. Aha. Kto vám v tom mohol zabrániť?
0: Kto, vážený pane? Vy. Vy. Pre vlastnú malichernosť ste boli schopní zlikvidovať inštitúciu, o vybudovanie ktorej sa snažilo mnoho veľkých duchov. A keď sa vám to nepodarilo, tak ste zauradovali u ministerského predsedu Koluchovského, aby bol ústav pripojený k akadémii. Rátali ste, že vplyvom, ktorý v akadémii máte, dokážete vyštvať nielen Štúra, ale aj mňa. Kedykoľvek som chcel Štúra aspoň ako tak ohodnotiť, narážal som na spodné prúdy a vrcholom všetkého bola snaha urobiť riaditeľom ústavu vášho poskoka Mojžišoviča.
1: Nikdy som nemal taký vplyv.
0: Naozaj? Ani ako rížský poslanec či člen rady v Viedne. A to nespomínam vaše funkcie na univerzite a skupinu, ktorá za vami stojí. Ale povedzte mi jeden dôvod. Prečo brojíte proti tomu, aby Štúra cisár menoval dvorským radcom?
1: Tak ja vám to poviem, pán kolega. Obyčajný plebejec má byť dvorským radcom?
0: Neobyčajný. Neobyčajný plebejec. Tento plebejec bol za posledné 3 roky menovaný za čestného člena prírodovedného spolku v Štajersku. Za čestného člena prírodovednej spoločnosti v Drážďanoch. Menovaný za člena korešpondenta vedeckého inštitútu v Benátkach. Za člena americkej filozofickej spoločnosti vo Filadelfii. Dostal rytierský kríž prvej triedy od saského kráľa. A takto by som mohol pokračovať. Tomu hovoríte obyčajný plebejec, pane. Uveďte mi aspoň jedno ocenenie vašich favoritov, ktoré nebolo kúpené.
2: No to je urážka.
0: Prepáčte, nechal som sa uniesť, ale už som z tých neustálých bojov vyčerpaný.
1: Už dávno ma prekvapuje, za akou vytrvalosťou bojujete za toho pán Sláva.
0: Nie za pán Sláva, pán profesor. No, ale bojujem za pracovitého, skromného, čestného, ale najmä za mimoriadne nadaného človeka. A toto som povedal aj jeho cisárskej výsosti. Ak nedáme priestor a nepoložíme ochrannú ruku na takýchto, ako vy vravíte, plebejcov, tak mám obavy o rozvoj našej drahej vlasti. A jeho výsosť so mnou súhlasila.
1: Vravíte, že cisár už o veci rozhodol?
0: Áno.
1: Tak prečo ste mi to nepovedali hneď po príchode?
0: Preto, pane, lebo som už starý, a musel som vám povedať tak od srdca, čo si o vašich praktikách myslím.
1: No tak to vám ďakujem za úprimnosť.
0: S radosťou, ale budem rád, ak natrvalo zakúpeme vojnovú sekeru. Hmm.

0: Vieneš, povedz, čo ťa trápi.
1: Ale nič, Cilka.
0: Neklam, nič. Neklam. Poznám ťa ja už za tých skoro 40 rokov ako starý peniaz. Tak vrav.
1: Vieš, necítim sa práve najlepšie.
0: Priveľa robíš. Mal by si si uvedomiť, že už nemáš 20. Vieneš, si dvorský radca. Dosiahol si v živote toľko ako málo ľudí. Nemohli by sme žiť trocha aj v pokoji. Obaja sa v Modre cítime dobre. Dom po tvojom otcovi je voľný. A usporila som nejaké peniaze.
1: Čo?
0: Nechceš porozmýšľať o penzii?
1: Koľko máš tých peňazí?
0: 15 tisíc zlatých.
1: 15 tisíc? Cílka, veď ty si môjim požehnaním.
0: Naozaj?
1: Než trápil som sa, lebo chcem založiť istinu pre chudobných slovenských študentov. No a nevedel som, kde na ňu vziať.
0: Už rozumiem.
1: Nebudeš sa hnevať, ak založím tú istinu?
0: Dieneš, Vary ma tak málo poznáš. Ešte sme neboli svoji a tvoje príjmy len tak postačovali na naše skromné výdavky.
1: Ja viem.
0: No, ale máš aspoň predstavu, koľko tvojich krajanov nachádzalo u nás útočisko?
1: No tak nejaký sa sem tam zastavil.
0: Nejaký? Opýtaj sa tých, ktorých poznáš. A nájdu sa aj takí, ktorí prišli len tak s priateľom.
1: Cílka, ty si poklad. Poklad!
0: Od prvého dňa, čo som prišla k tebe, ma zaujímalo len to, čo ťa robilo spokojný. O odchode do Modry som rozmýšľala aj preto, aby sme viac pre študentov usporili.
1: Ďakujem ti, Cilka.
0: Neboj sa, dôchodok dvorského radcu vystačí aj na podržanie najnúdznejších a ani uskromňovať sa pri veľmi nebudeme.
1: Prepáč, ale nejaký čas by som ešte chcel robiť. Toľko som toho ešte nedokončil.
0: Vieneš, ty nikdy nebudeš mať dokončenú robotu, lebo vždy novú začneš skôr, ako starú dokončíš. A ja by som sa tak rada s tebou prešla po zákutiach Karpát, o ktorých si mi rozprával.
1: Cilka, sľubujem, že od budúcej jesene sa už budem venovať len tebe.
0: A nešlo by to skôr?
1: Žiaľ, nešlo. Na budúci týždeň cestujem do Londýna.
0: Zase?
1: Ako zase? Bol som tam len pred rokom. Budú ma voliť za zahraničného člena Geological Society of London. A to je česť, ktorá sa udeľuje len výnimočne. A nezabudni, že musíš ísť so mnou. Veď mala by si byť šťastná.
0: Veď ja som šťastná.
1: No, vidíš.
0: Mám najmúdrejšieho muža. Ale bola by som ešte šťastnejšia, keby som ťa videla oddychovať.
1: Dal som ti sľub.
0: Naozaj? Naozaj?

Pri odchode do penzie v roku 1892 vyznamenal cisár František Jozef I. Dionýza Štúra rytierským krížom Leopoldovho radu. Dionýz Rudolf Jozef Štúr zomrel 9. októbra 1893 vo Viedni. Na pomoc chudobným slovenským študentom založil pri Matici Českej, Matica Slovenská bola v tom čase zatvorená, nadáciu so základinou 15 000 zlatých. Cecília Štúrová, rodená Artlová, aj po manželovej smrti pomáhala zo svojho dôchodku slovenským študentom vo Viedni. Napriek tomu, že Dionýz Štúr, vedec svetového mena, nenapísal ani jednu publikáciu v slovenčine, pomohol k vzdelaniu desiatkam slovenských študentov. Väčšina z nich po roku 1918 rozvíjala vedecký a kultúrny život Slovákov. Ich zásluhou bol založený aj Slovenský geologický ústav, ktorý od roku 1953 nesie meno Dionýza Štúra.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Františka Jurigu Veľký syn malého národa. Účinkovali Ján Galovič, Leopold Haver, Ivan Letko, Jozef Šimonovič, Helena Gregová, Marian Slovák, Alfred Svan, Jan Valentík, Vladimír Minarovič, Juraj Hrčka, Karol Machata, Vladimír Štefuca, Richard Kovač, Viktor Lukáč a Mikuláš Bugár. Dramaturgia Vladimír Holan. Majstri zvuku Peter Pištek a Ľuboš Klásek. Réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2004.

knižňu prosní. A tak sme tu teraz zostali len vo sne.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Medicína je odbor, ktorý sa týka nás všetkých. Je to vysoko odborná, špecializovaná a profesionálna práca a veľmi často rieši nielen prípady bežné, ale aj neštandardné obdobia pandémií, epidémií, chronických chorôb, ale aj úrazov a tragických udalostí. Lekári sú často tí, ktorí majú náš život vo svojich rukách. O mojej dnešnej hostke to možno povedať na 100%. Je to výrazná osobnosť slovenskej medicíny, rešpektovaná lekárka a primárka Prešovskej nemocnice a oceňovaná odborníčka, doktorka Ľubomíra Romanová. Vítajte pri portrétoch s Martinou Polákovou. Relácia Portréty vždy maľuje portrét niekoho, kto ten svoj život prežil v odbore, ktorému je dlhodobo verný, v ktorom naozaj úspel a ktorý mu možno aj priniesol radosť. A ja verím, že pani primárke anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnici Jana Adama Rajmana ten jej život radosť naozaj priniesol. Dokonca aj niekoľko ocenení, ktoré buď prevzala, buď neprevzala, ale písalo sa o nich. A ja musím povedať, že nahrávame tieto portréty v čase, keď si bude preberať cenu mesta Prešov. Pani primárka, ja najprv ďakujem, že ste prijali také pozvanie na rozhovor. Robívate tieto veci rada, patria k vašej práci, lebo nenašla som ich veľa, ale našla som ich pár.
2: Tak už teraz ani nie, ale tak možno 10 rokov dozadu, aj viac, my sme sa tak angažovali trošku charitatívne v tom zmysle, že sme založili občianske združenie Resuscitácia. Jedna z jeho činností bola naučiť ľudí resuscitovať ako základnú pomoc, základné činnosti pri zastavení behu a obnovení života. To sme robili mnoho akcií, takže to malo aj veľký ohlas, takže vtedy sme podávali veľa rozhovorov a o tom, aké je to dôležité, čo tým chceme dosiahnuť.
1: Vy robíte v takomto, dá sa povedať, že krízovom a ťažkom odbore, pretože naozaj ktokoľvek z nás sa môže ocitnúť vo vašich rukách, pretože zachraňujete životy. Máte pocit, že my, tí laici, vieme dostatočne zachrániť život a venujeme sa tomu, čomu ste vyrobili osvetu kedysi?
2: No, myslím si, že v dnešnej dobe je to pomerne rozšírená časť, ktorá je súčasťou vzdelávania, či na biológii. Dneska existujú firmy, ktoré to na komerčnej báze vyučujú ľudí. Zamestnanci firmy si objednávajú takýchto ľudí do svojej skupiny a nejaké team buildingy. Takže ja mám dojem, že tá činnosť edukačná sa oproti tým časom, ko roku 2010-2009, keď sme to robili, my sme to robili tak ako dobrovoľníci, tak teraz už je to, myslím, veľmi také ako rozšírené. Robí sa to pod patronátom Slovenskej resuscitačnej rady. Červený kríž má na tom svoj podiel a myslím si, že aj iné rôzne neziskové organizácie sa tým zaoberajú. Základná informácia o tom je podstatne vyššia, ako bola pred tými 10 rokmi alebo 15. No.
1: Ak sa teda rozprávame o vás a kde možno skrsla tá, no neviem, či to bola láska alebo pragmatické rozhodnutie v rámci vašej práce, ale venovať sa anesteziológii a intenzívnej medicíne je podľa mňa celkom ťažké, pretože tam ten pacient nie je taký úplne klasický. Ako to bolo u vás na začiatku?
2: No v čase, keď ja som skončila vysokú školu a išla som konkrétne, že som chcela byť anesteziológom, tak sa smiali, že mi postavia slávu bránu. Ten názor na to, že to chcem robiť, vznikol podstatne skôr. Ja som ako druháčka bola na praxi, takej ošetrovateľskej, kde sa učíte tie najzákladnejšie veci, ako píchať žilu, ale čítanie toho, ako sa postarať o pacienta, ako ho umyť, proste robiť základné veci, ktoré robia teraz hlavne sestry, tak som to absolvovala na ARO. A to, čo som tam videla, tak myslím, že ma veľmi zasiahlo hlboko v tom, že zrazu máte určité ideálne predstavy o tom, čo robí lekár a zrazu vidíte, že toto je najbližšie, ako sa dá ísť na hranicu medzi životom a smrťou, že proste zrazu som videla, čo všetko treba urobiť, aby sa malý kúsok podaril pozliepať. Takže vtedy ma to veľmi ako tak naozaj zasiahlo a som sa rozhodla preto a už som to potom ani nezmenila a som veľmi spokojná s tým, že som si to vybrala. Asi ma to nejak tak našlo.
1: Čo všetko bolo treba absolvovať k tej vašej ceste? Možno aj tej primárskej a pozičnej, ale aj čím ste si prešli ako lekárka? Mali ste niekedy aj pocit, že nebolo to dobré rozhodnutie, je príliš veľa ťažkého. Myslím si, že osobne aj covidové obdobie pre vás muselo byť extrémne náročné. Tak ak by sme mapovali aj také medzníky, určite sa dostaneme aj k veselším, ale skúsme aj túto tému prebrať.
2: Myslím si, že každý, kto ide do tej mojej profesie, nemyslím teraz len anesteziolog a lekár, tak to celkom nevie si predstaviť, čo všetko sa stretne, že nie je to len krásny biely pláž, že sedíte za stolom, usmievate sa na vás, pacienti tiež a vy im za každým pomôžete. Ja som veľmi skoro zistila, že krv je krvavá, hlieny sú škaredé, že pacienti nie sú vôbec príjemní, alebo dostávali sme sa veľmi rýchlo do extrémnych situácií, keď bolo treba urobiť veľmi rýchlo, veľmi závažné rozhodnutie, často ešte bez takých nejakých pomocok, ktoré dnes sú samozrejmosťou. To ako keď sa spýtate niekoho, že keď prišiel do školy a naučil sa čítať, či sa mu rozšírili obzory. No tak áno, ja som prišla zo školy a zrazu som uvidela iný svet, naučila som sa čítať a moje obzory sú úplne iné a samozrejme aj možnosti, či už farmakologické, či technologické, ale aj nejaký ten môj zdravý rozum a skúsenosť, to je stále dôležité.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú po vstupe do praxe, dá sa povedať, prekvapilo všetko. Všetko v zmysle, že medicína nie je iba čistý biely plášť. Že je to jednoducho krutá oblasť, tá jej zvlášť. Že telo naozaj dostáva zabrať a tie úkony nie sú príjemné. Že fonendoskop nie je základ jej práce, ale aj mnoho iných nástrojov a úkonov, ktoré za ňu neurobil nikdy nikto. A pochopila jednu vec.
2: Toto oddelenie, tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť. Takže ja som nezažila nejaké proste nepriaznivé veci. Naopak, všetci sa snažili mňa rýchlo niečo naučiť. Keď som to chcela vedieť, tak naozaj boli voči mne veľmi, veľmi ústretoví. Veľmi ma posúvali, vzdelávali, tak ma aj hnali do roboty takej, ktorej som sa možno bála. Či to boli lekári, alebo to boli sestry. Naozaj, ja som to veľmi rýchlo začala žrať. Proste tie prvé roky boli aj veľmi takom nasadení, že som mala pocit, že jednak napredujem, jednak, že aké je to úžasné, ako málo stačí. Všetko sa rozbije na márne kúsky, proste sa to zmieša dokopy, zbytočná bolesť, utrpenie, nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych. No a samozrejme aj pri tých, čo sa do toho pripletú, čiže lekári a sestry, aké je to ťažké, ako to prežívať tie osudy. A na druhej strane zase ako veľa treba. Často fyzické, psychické nasadenie, zapojiť všetky mozgové bunky do toho, aby sme našli to naozaj, čo tomu pacientovi je. Tým, že náš pacient má postihnutých mnoho orgánov, tak potom sa to všetko zlieva. Viete, že jednotlivé príznaky môžu niečo maskovať, alebo produkovať, alebo niečo imituje úplne niečo iné, takže sa to celé na tom začiatku zdá veľmi zamotané a potom proste treba mať trpezlivosť, statočnosť, odvahu, ale aj veľký kus šťastia, aby sa to podarilo.
1: V intenzívnej medicíne a anesteziológii sa ide na istotu alebo niekedy sa aj skúša? Je to naozaj pokus omyl? Nie v tom zmysle, ktorom hovoríme, lebo naozaj toto je život človeka, až taký pokus omyl by sme si dovoliť nemali, ale či je všetko naozaj také veľmi jasné v tých zákrokoch, ktoré robíte a zároveň môžeme aj vysvetliť, v čom vlastne tkvie tá anesteziológia a tá intenzívna medicína.
2: Viete, o anesteziológii takto povedal, že to sú hodiny nudy a minúty hrôzy. Lebo áno, keď je všetko v poriadku, pacienta uspíte alebo znecitlivenie sa poskytne lokálne, tak potom sledujete vlastne jeho vitálne funkcie, dýchanie, obeh, frekvenciu EKG, monitoruje sa saturácia kyslíka. A toto všetko, keď je v poriadku, tak zdá sa, že ten anesteziolog len sedí alebo stojí a díva sa, čo sa deje. Ale na to treba samozrejme vedieť, ako to urobiť, aby bol pokoj a kľud, aby tie hodiny v úvodzovkách nudy tam boli. A potom zrazu sa môže veľmi malá vec zmeniť a zrazu už máte veľmi málo času na to, aby ste zistili, čo sa stalo, ako to odstrániť a či to vôbec pôjde, či si netreba zavolať ďalší tým na pomoc a či aj spolu dokážeme urobiť také tie záchranné opatrenia a zastaviť to, čo sa začalo diať. Takže anesteziológia je vlastne o tom, že aby chirurg mohol operovať, aby sa mohol vykonať výkon, tak vždy sa hovorí, že narkóza pacientovi poškodila. To, čo poškodí pacientovi, je operačná trauma. To je riadený úraz. Odrezať, vyrezať, odstrániť, rozrušiť tkanivá, síce cielenia a presne, ale je to ako riadený úraz a na toto ten organizmus reaguje a samotná anestézia môže zmierniť operačnú traumu tým, že vypojí mozog, že bude ten obeh a dýchanie presne pacientovi nielen monitorované, ale doslova dávkované tak, ako to v danej chvíli potrebuje a nakoniec, že ho nič nebolí a spí, tak tým si všetky tie ostatné orgány, ktoré nie sú počas operácie nejak tangované, oddychnú a nazbierajú energiu na tú ďalšiu časť zotavovania pacienta.
1: Mal vás to ovplyvňovať v tom rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo také vaše rozhodnutie? Ste z medicínskej rodiny, alebo naopak?
2: No, ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých tu bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním má skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergologa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže ja som si to uvedomila až vtedy, že čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať a keď to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli deň riešiť veľmi vážnych. Takže nejak tak sa mi to aj páčilo. Ona mňa tomu nejak neviedla ani. Nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.
1: A na druhej strane nie ste ďaleko zase ani od literatúry, ako som sa dočítala.
2: Áno, no tak vlastne moja mamka bola za Slobodná Horáková, Jozef Horák bol môj starý otec, Karol Horák Ujčok a môj otec bol literárny vedec, ukrajinista.
1: No tak schválne, zahrali ste si aj divadlo nejaké amatérske?
2: Ja som bola aj členka ako dieťa študentského divadla, pri filozofickej fakulte som tam hrala dieťa. Ja som bola aj recitátorka, som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát, ale otec vlastne bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený a bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval v nejakej umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dubkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vyschlo a ona sa nie vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné, lebo bežný človek nevie, čo je kritický stav, nevie, čo znamená umelá pľúcna ventilácia. Po covide sa to jasne zmenilo, ale dovtedy čo znamená smrť na operačnom stole a mnohé takéto veci sú vlastne vysvetlené v tej knihe cez príbeh. Príbeh reálny, tá podobnosť je náhodná, hej, ale sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Dá sa povedať, že ste sa aj niekedy vypísali z tej medicíny?
2: No, tá kniha vznikla asi tak ako taká terapia, že keď to vyšlo, tak mnohé veci a ja som si ujasnila a aj ten vzťah ku medicíne, k mojej práci, pacientom, k tomu proste ako komunikovať s blízkym tých chorých, to je veľmi ťažké, pretože dnešný svet ponúka ľuďom len, že človek má byť krásny, mladý, zdravý, všetko sa dá liečiť, tak sa ponúka alebo natiska ľuďom nesmrteľnosť, žiaľ Bohu, to tak nie je. Takže ich očakávania v tom, keď sa udeje katastrofa, sú, že no, však to vyriešite, nie? Na to tam ste. A keď to nevyriešite, tak na čo ste? A tak ďalej sa to proste ide až ku invektívam.

Ľudia majú sviatky, ale my cez sviatky musíme zabezpečiť službu. Čiže už teraz zase menej, ako tým, že som zostarla, mám tú výhodu, že nemusím až toľko, ale to boli vlastne každé sviatky, Vianoce, Veľká noc. Vždy to bolo o tom, že minimálne jeden deň človek strávil zo sviatočných dní v práci. Tým len chcem povedať to, že ten čas, ktorý je na oddych, je pre nás veľmi vzácny. A tak by som chcela to intenzívne využiť, ale niekedy už ani nevládzem to, čo by som si nasmerovala. Takú vec, ktorá mňa ako drží, alebo čo mám naozaj rada, ja veľmi rada chodím do prírody. Máme psa, anglického Springer Španiela, to je pes, ktorý rád behá, ktorý je veľmi aktívny, takže s ním vlastne trávime veľa času v prírode, ak sa dá aj každý deň, víkendy na väčšie výlety, príroda s ním a s priateľmi chodiť na takú turistiku.

0: Vy ste funkčne primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Jana Adama Rajmana v Prešove a tým tak trošku narážam práve na tú funkciu. Vy ste aj na začiatku povedali, že je dôležité, aby tam bola tímovosť v tej vašej práci a viesť tím asi nie je ľahké. Potrebovali ste k tomu nejako prísť, potrebovali ste niečo doštudovať, ako ste nakoniec aj, keď to tak ľudovo poviem, pričuchli k tomu a zostali takoutou dobrou tým líderkou, alebo čo by ste povedali, že je veľmi dobre pre vedenie toho tímu byť primárom, to zrejme nie je byť len lekárom, ale je to aj človekom manažérom byť. Takže aké to je v rámci medicíny?
1: Ja by som ešte povedal jednu takú vec. Naše oddelenie v Prešovskej nemocnici ARO vzniklo pred 60 rokmi. To je ďalšia vec zhodou okolností, ktorá sa tak spojila s tými cenami. Bolo to prvé ARO lôžkové Československu, boli tri na Slovensku, prvé Košice, Prešov, Michalovce, Žiarna, Praha, Bratislava, tu vznikli vlastne tri oddelenia, najprv boli Košice, Prešov a potom Michalovce a toto zakladal pán doktor Lučanský, to bol proste taký nestor aj hlavný odborník v našom odbore. Ja som ho zažila síce krátko, ale bol to človek, ktorý vládol rozdeľuje pánovi. Potom ho nahradil doktor Trenkler ako primár, ktorý doniesol naše oddelenie na európsku úroveň. On cestoval po svete, veľmi sa vzdelával, sám potom prišiel na Slovensku a mal takú chuť vzdelávať aj ostatných a so všetkým, čo zistil vonku, tak sa chcel deliť nielen na našom oddelení, ale v celom kraji, takže my sme chvíľu boli aj klinika, kde sa robili atestácie z nášho odboru. No a ja som mala takú nejakú prirodzenú schopnosť, jednak keďže som sa venovala umeleckému prednesu, že som vedela prednášať aj odbornú časť. Tým pádom som musela študovať a musela som toho vedieť viac ako tí, ktorí ma prídu počúvať. Takže jedna vec je teda tá odbornosť a druhá vec, schopnosť nejak riadiť alebo manažovať ľudí. No šéf by mal proste mať jasno, čo chce dosiahnuť, ako to zorganizovať, ale zároveň mal by ľudí spájať a nerozdeľovať. To v tých prvých rokoch išlo celku dobre, aj myslím si, že sa ten kolektív tak ako dobre vyvíjal a žiaľ Bohu, ten COVID nás tak zmenil, strátil sa zdravý sedliacky rozum, najlepšia správa je zlá správa, takže teraz je to oveľa, oveľa ťažšie a horšie. Ťažšie sa pracuje s ľuďmi. Ľudia majú hlavne požiadavky. Nemyslím teraz len kolegov, ale aj pacientov a vlastne plnenie si nejakých základných vecí, ktoré sú potrebné nielen ku zdraviu, ale k životu nevždy je samozrejmosťou. Takže teraz je to ťažšie.
0: Myslíte, že tí ľudia aj trošku precitli, že hľadia si ako keby viacej svojho, že ich tak trošku zaskočil aj ten veľmi ťažký COVID a to, čo vlastne sa okolo neho dialo a bolo tam naozaj veľmi veľa smrti?
1: Samozrejme, že toto zasiahlo, ale ja by som čakala, že keď sme toto všetko prežili, že by sme sa mali zomknúť, byť taký skromnejší, pokornejší voči tomu, lebo však videli, že zdraví mladí ľudia veľmi rýchlo odišli a nebolo pomoci. Ja som to očakávala trošku inak, ale to ako keby popustilo stavidla toho, že sa tu rozlialo mnoho negatívnych vecí. Možno tým, že sedeli doma a že siete riešili mnohé veci, potom vaxéri, antivaxéri, nadávali si ľudia a všetko sa to dialo na pozadí veľkých rodinných tragédií a strát, alebo aj toho, že tí ľudia možno prežili, ale dodnes sú následky po covide. To sa volá ako post-covidový syndrom, alebo dlhý covid. Keď sme sa s tým začali zaoberať v roku 22, bolo nejakých 50 odtieňov, alebo problémov, hej, ktoré sa vtedy identifikovali, týkali sa nervového systému, srdca,

0: hlavne dýchania, ale aj obličiek, pečenie. Dnes je vyše 200 tých syndrómov a na mnohé z nich ani nie sú žiadne lieky a dokonca sa nevie, či to ustúpi, alebo to bude pokračovať, ako toho pacienta vlastne to zasiahne a je mnoho chorôb, o ktorých sa predpokladá, že vypuknú aj po dlhšom čase a to sú práve také nepriaznivé choroby, ktoré existujú aj dnes, nevznikli z covidu a nemáme na nich liek a liečenie. To je veľmi vážna vec, COVID, a treba to brať s tým, že keď sa niečo také zopakuje, stále nebudeme pripravení na to, čo sa s nami môže diať.
1: Čo by sme možno mali a mohli urobiť inak v komunikácii, v ľudskosti, v našich profesiách, v lekárskej praxi, keby nás niečo také postihlo opäť? Aký by bol váš pohľad a vaša rada možno pre ľudí práve do toho života? V spojení s niečím, keď sme konfrontovaní s niečím naozaj ťažkým aj v rámci medicíny?
0: Tak ak sú nastavené nejaké pravidlá, tak nie je to preto, že ako sa to teraz hovorí, že chce niekoho obmedzovať, ponižovať, udržiavať v nejakom takom ako područí. Proste tie pravidlá majú svoje rácio a keďže to bolo niečo, čo bolo nepreskúpané, neprebádané, tak nebolo jasné, ako dlho a čo treba robiť. Ale keď to bolo, tak ono to vždy prinieslo efekt, že teda trošku klesli, povolilo sa, ľudia vybehli a prišlo to s novou silou, nový nával ochorení. Samozrejme, vírus žije svojim životom, on stále mutuje. Našli sme proti nemu nejaké zbrane, ale proste tá prvá varianta, proti ktorej nebolo nič, potom sa zmutovala na inú a populácia si obrany schopnosť voči tomu vytvorila, takže už tie ďalšie variácie vedel organizmus lepšie zvládnuť, ale ešte aj dnes ľudia umierajú na chrípku, ktorá v roku 1918, keď bola španielská chrípka, končila sa prvá svetová vojna. Toľko ľudí, koľko zomrelo v prvej svetovej vojne, zomrelo aj na chrípku v tom čase. Milióny ľudí. A na chrípku sa zomiera ešte aj dnes a sme 100 rokov ďalej, viac ako 100 rokov. Takže infekčné choroby sú niečo, čo nás pravdepodobne dostihne a preto treba sa s pokorou dívať sa na to, čo bolo urobené, aj to, že koľko ľudí odišlo a nebolo to preto, že to niekto chcel, riadil, ale preto, že ten vírus je silnejší, aj príroda je stále silnejšia ako my.
1: Ako primárka, ako šéfka, tak vlastne ste nejakým spôsobom aj vzdelávali samu seba, alebo ste išli skôr pocitovo, ako viesť tých ľudí?
0: Ja mám aj také nejaké manažerské vzdelanie. Jednak v istom čase to bolo, že kto chce byť šéfom, musí mať nejaké vzdelanie, takže ja som absolvovala ako atestáciu z toho. V zdravotníctve sú rôzne ďalšie školy na to, to už som sa potom nevzdelávala. Myslím si, že ja som už išla ako primárka sa vzdelávať, čiže niektoré skúsenosti máte, ale niektoré veci treba aj povedať a ja si myslím, že aj stále to je niečo, čo ešte chýba, lebo jedna vec je, že viete robiť odborne, medicínsky, že sú na to aj štandardné postupy, aj skúsenosť, aj vlastne klinický odhad existuje, ale také tie ekonomické veci, alebo ja neviem, štatistické, proste riadenie ľudí, to je samostatné odvetvie a nevždy proste to funguje aj na každú vzorku ľudí, ktorých riadite.
1: A robíte túto prácu rovnako rada ako medicínu?
0: Zrejme, že medicína teraz už nerobím tú prácu primára veľmi rada. To je veľmi unavné. Mala som chvíľu pauzu a ocenila som to, že ja som mala čas na pacienta, mala som čas na svoje vlastné vzdelávanie. V tom čase sme vlastne aj napísali odbornú knihu, dostala cenu za najlepšiu publikáciu. Takže to bol čas, keď vlastne som robila to, čo pri tom manažovaní nevždy stíhate.
1: A teraz budeme aj trošku osobná, stíhate si pri takomto nasadení, pri tom všetkom vypracovať aj svoj vlastný sled osobného života, alebo ako funguje ten váš, prezrate niečo z neho?
0: No ja som stará dievka.
1: To nevadí, to sme dve.
0: Bývali sme teda s otcom a so sestrou a s našim psom, rodinným psychológom. Sestra učí na hornom gymnáziu, je najlepšia fyzikárka tam, lebo deti si ju volia, aby ich učila a predmet, ktorý chcú oni študovať, čiže fyziku. Takže je to taká zvláštna rodina, nie celkom typická.
1: Vy ste aj pedagogičkou, takže naozaj vo vašom živote je o čom rozprávať. Ako vnímate ako pedagogička kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, lebo tam ste aj prednostkou a to je vlastne tá pedagogická funkcia, ktorú robíte. Akí sú tí vaši študenti? Do akej praxe idú? Ako vnímate aj vy tú svoju učiteľskú prácu?
0: Je to najvážnejšia profesia, ktorá sa vyučuje na tejto fakulte, pretože sú tam rehabilitační pracovníci, samozrejme sestry, dentálna hygiena, potom technici, laboranti, ale záchranár je ten, ktorý proste keď ide do terénu, tak musí veľmi rýchlo urobiť niečo, aby pacientovi pomohol, nielen hodiť na nosítka a utekať s ním do nemocnice. Takže to sú naši študenti a ja si myslím, že to štúdium pre nich je veľmi intenzívne. Od teda toho, že sa trénujú fyzicky, tak je aj tá medicínska príprava veľmi vážna a ťažká. Sú prakticky trénovaní. Celý posledný rok oni už jazdia ako súčasť posádky RZP a učia sa priamo v teréne od tých starších skúsených kolegov. Takže my k tomu všetci pristupujeme s rešpektom a s bázňou a vlastne snažíme sa im to vštepiť alebo ich viesť k tomu, že keď sa skončí škola, že to prestane byť veselé, že zrazu budú konfrontovaní so všetkým. Katastrofami, s peklom, s nebom, so všetkým.
1: Aká je tá pedagogická činnosť pre vás? Je prínosom do tej medicíny?
0: By som povedala, keď som bola mladá, mala som veľa entuziasmu a robila som to veľmi, veľmi rada. Teraz už je to trošku také ako naviac, ešte ako nechcem s tým prestať, lebo ma to udržuje v takom, by som povedala, pozore psychickom, že musím sa áno aj ja učiť, aj prísť, vedieť, porozprávať, vysvetliť, urobiť to tak, aby pochopili to ľudia, ktorí možno nemajú také vzdelanie, aby rozumeli slovám, aby rozumeli medicínskym termínom, tak toto je také ako inšpirujúce, ale keď je už koniec semestra, som rovnako rada ako študenti.
1: Náš záver by som rada urobila v duchu vašich ocenení a uznaní. Ste nepochybne rešpektovanou anesteziologičkou a lekárkou intenzívnej medicíny. Dokonca, tak ako som povedala, rozprávame v čase, keď dostanete a budete si preberať cenu mesta Prešov. Ako vnímate aj tieto ocenenia?
0: No, ja by som to asi tak povedala, že pokiaľ je tá cena úctou a rešpektom k tomu, čo zase poviem, vykonávame, čiže som súčasťou tímu, ktorý proste robí túto prácu s nasadením, hej, aj s tým, že nás to baví alebo sa v tom trápime, niekedy je to boľavé, niekedy je to krásne. Tak ak cena je úctou, rešpektom k tejto činnosti, tak potom ju veľmi vďačne príjmem.
1: Tak my vám blahoželáme samozrejme, celý tým Rádia Regina Východ. My vám prajeme, aby ste naďalej v zdraví pomáhali pacientom, aby sa vám naďalej darilo tak, ako to aj vnútorne vy chcete, ako to potrebujete. Čo by ste si vy osobne prijali, aby šlo dobre, aby bolo fajn? Máte nejaké očakávania ešte aj v rámci vašej práce? Niečo by ste práve v tom vašom odbore, ktorý robíte, chceli dosiahnuť a niekam dotiahnuť?
0: No tak chcem, aby sme boli všetci zdraví určite, lebo potom sa to všetko robí podstatne ľahšie, aby nám rozum fungoval, nielen telo, aby sme vedeli vnímať a prijímať všetko, čo okolo nás sa deje, to, čo chceme samozrejme, lebo to treba filtrovať, lebo ináč by sme sa zbláznili. Pred nami je naozaj taký ten cieľ v Prešove, že má tu byť nová nemocnica s technológiami, naša profesia je, náš odbor je na tom založený, intenzívna medicína, anesteziológia, obrovské technické možnosti sa ponúkajú, takže to je niečo, k čomu smerujeme a bola by som rada, keby som to ako zažila ešte plnej prevádzke, nielen ako pacient, ale aj ako lekár, čo tam bude pracovať.
1: Ak som pri pozvaní do portrétov uvažovala, aká môže byť primárka anesteziologického oddelenia a intenzívnej medicíny, žena, ktorá má v rukách náš život a pokojný spánok pri operácii, záchrane života, ale aj pri iných úkonoch, uľahčujúcich bolesť alebo znižujúcich citlivosť na bolestivé zákroky, tak mi iste dáte za pravdu, že to môže byť dáma vzdelaná, erudovaná, ale na druhej strane vtipná, s nadhľadom a vrúcnosťou vo svojich slovách. Nadšená lekárka a príjemná spoločníčka pri káve. Veríme, že dnešná naša hostka, primárka Ľubomíra Romanová, vám pootvorila dvere svojho odboru i súkromia a že to bolo opäť príjemné počúvanie. Portréty 14. júnového dňa pre vás pripravili Gabriel Nikházy a Martina Poláková. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu 2026.
2: Pekné hlasy.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Štefan Šimko, Hendrich spomína, alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí.
2: Som ten, ktorý oživuje udalosti zapadnuté do zabudnutia. Zarastajú ako korene medzi skaly. Odnáša ich voda, aby sa usadili v zákrutách rieky ako legenda, ktorá namiesto pravdivého príbehu privolá fantáziu a hovorí o túžbách a snoch. Nie som maliar slov, som kronikár. Rozprávam pravdivý príbeh o osídľovaní krajiny, ktorej sa hovorí Uhorsko, a z jeho krajov spomeniem len zopár. Abov, Gemer, Hont, Orava, Liptov a Spiš, aby som zastal pri tom, o ktorom bude tento zápis. Spiš je bránou do krajiny zo severu. Dobre vieme, že panovníkom vždy záležalo na bohatstve a drahých kovoch, ale rovnako dôležité je aj udržať bezpečnosť a ochrániť ľud. Samozrejme, je tu aj vojenský interes. Preto výsadná listina z roku 1271 potvrdzuje povinnosť vystrojiť 50 kopijníkov. O nemeckom osídlení Spiša sa hovorí, že sa uskutočnilo v 12. storočí. Skutočnosť je taká, že predkovia spišských Sasov sa z domovskej krajiny pohli neskôr. Za vierohodný doklad možno považovať listinu panovníka Ondreja II. Z roku 1209.

0: Rozprávajte, ako to bolo, keď sme prišli do tohto kraja. Čo bolo predtým?
1: Nepamätáš?
0: Kdeže? Moja pamäť bola ešte detská. Spomínam si na hry, ktorými sme sa zabávali.
1: A myslíš, že spomienkam starého človeka sa dá veriť?
0: Ale vždy je to tak, že starý muž si lepšie pamätá, čo bolo pred mnohými rokmi, ako to, čo bolo včera. Nevykrúcajte sa, hovorte, kým oheň ešte horí.
1: Ty si mal vtedy 8? Nie, 9 jesení. Úta už chodila a práve začala rozprávať. Tvoja matka sa spamätala zo smrti dvojčiek Ota a Bruna. A mňa spoločenstvo haviarov zvolilo za predáka. V tom čase nás starosta Freiburgu Günther, volali sme ho Kladivo, lebo bol majstrom kováčom, zvolal. Všetkých. Pamätám sa, práve sa začínala jeseň. Stromy sa začali farbiť.
0: Otec, neodbočujte. Zvolal vás a čo?
1: A čo? Ute, nože prines pivo. Z toho dobrého. Súdok je v studenej jame.
2: Dobrý večer, susedia.
0: Dobrý aj vám. Poďte ďalej a sadnite si u nás.
2: Aj, ďakujem. A o čom hovoríte?
0: Otec rozpráva, ako sem prišli.
2: Nikdy som nepočul o Henrichovom príchode na Spiš. Počúvam aj ja. Vtedy som mohol byť také štenia. A keď som dospel, váš otec už bol starostom obce.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý, Ute.
1: Nalej nám.
0: Už hovorte, otec.
1: A kde som skončil?
0: Starosta vo Freiburgu sa volal Kladivo.
1: Povedal, že uhorský panovník pozýva nás, Sasov, osídliť jeho krajinu. Uhorsko je na východ od Saska a vpadli tam pekelníci, Tatári. Jedia surové meso. Majú krátke krivé nohy a ľudí si nevážia. Zabíjajú ich alebo berú do zajatia, aby im robili otrokov. Vyplienia krajinu, domy podpaľujú a čo sa dá zničia. Statok ženú pred sebou. Nešťastná krajina. A na to ešte prišli choroby. Tatári majú svoj majetok na koňoch. Nízkych, chlpatých. Žijú v stanoch, ktoré sú zo zvieracích koží.
4: A vy ste sa nebáli?
1: Nebáli. Len sme boli opatrní. Preto sme si nechali čas na premyslenie. A keď sa na jar vrátil z Uhier Dagobert, ktorý tam bol dolmajster, veľa piva sme vypili, kým všetko porozprával. Pripomenul aj na 4 razy. Nepresvedčil ma. To len vaša matka trvala na tom, aby sme šli. Mne sa veľmi nechcelo. Robotu som mal dobre zaplatenú. Akurát som postavil domček, darilo sa nám. A v tom čase sa narodil Wolfík. A v Uhrách divočina. Ľudia tam trpia, bieda, hlad. Zbojníci, vojaci stratených z tatárskych jednotiek túlajú sa po krajine. Ale niektorých z nás Dagobert presvedčil. Neváhali, všetok majetok popredali a pobrali sa cez Bohemiu ďalej na východ.
5: Do kroník sa dostávajú len tie najdôležitejšie udalosti. Tie, ktoré sa týkajú významných osôb. Kráľov a kráľovien, šľachticov. Veď koho by zaujímal život obyčajných ľudí? Musí to byť naozaj niečo významné, aby sme my, kronikári, obetovali pár kvapiek atramentu pre nedôležitú osobu. Iba ak by išlo o buriča, zbojníka. Je niečo iné, ak vykonal hrdinský čin rytier, svätá osoba, urobila zázrak. Jedinou výnimkou sú deje, ktoré majú veľký vplyv. Napríklad vojny, nešťastia, presuny viacerých ľudí. K udalostiam, ktoré sa nedajú prehliadnuť, patrí príchod Sasov na Spiš.
0: A čo sa stalo, že ste sa rozhodli aj vy odísť?
1: Vystrašili nás chýri o križiackej výprave. Jedna vetva bojovníkov šla cez náš kraj. Hovorilo sa, že rabujú a okrem iného šíria choroby. O vás sme sa báli. O teba, Andreas. I tvoju sestričku Úta. Ale aj práce začalo ubúdať. Bane boli čoraz vyťaženejšie a bolo treba chodiť ďalej. Už nebol dôvod zostať. Mnohí známi sa rozhodli opustiť kraj. Nasledovali sme ich. Zašiel som za Dagobertom, aby mi vysvetlil cestu do Uhorska. Popredali sme majetok, dom, vyúdili meso, kúpili voz, kone, náradie, na ochranu rodiny zbrane a všetko, čo budeme potrebovať. A šli sme. Cez Bohemiu, Moraviu, do Uhorska. Rýchlo sa to vysloví. Kolesá sa točia pomalšie. Voz bol starší, ale opravený. Mali sme šťastie na kone. Padli mi do oka na jarmoku silné, s nádhernou hnedou srsťou, mohutné, vysoké, fríske. Keď sme prešli cez hory, došli sme do Bohemie. Iná krajina, iní ľudia. Ale vašej matke sa tam páčilo. Rozhodli sme sa, že na nejaký čas sa usadíme, oddychneme si. Niektorí ľudia rozumeli nášmu jazyku a vedeli si vážiť dobre urobenú robotu. Začal som robiť remeslo, ku ktorému som mal blízko. Železo. A začalo sa mi dariť. Narodila sa nám Birgit. Potom prišli ľudia z nedalekého hradu. Všetko si poobzerali, popýtali sa na majetok a žiadali zaplatiť dane.
2: Aj tam?
1: Aj, a nemalé. Tak sme sa v jednu noc pobrali ďalej. Čo najrýchlejšie a čo najtichšie, aby nás nechytili a neobrali. Pustili sme sa cestami, ktorými nechodia ľudia na vozoch. Vo veľkom meste sme zastali na námestí uprostred vysokých kamenných domov. Ľudia sa na nás pozerali, ako by sme prišli z lesa. Prišiel k nám muž, ktorý bol oblečený ako pán. Prihovoril sa nám, ale keď zistil, že mu nerozumieme, oslovil nás Sasky a zaviedol do hostinca, v ktorom bolo veľa našich.
6: Zostali sme v tom meste bývať?
1: Volá sa Praha. A býva sme tam nezostali, lebo sme museli zaplatiť za stajňu, krm pre kone, za jedlo, za ochranu.
2: Veľa?
1: Všetko, čo sa mi zvýšilo.
2: Zlý je svet, v ktorom za všetko musíš platiť a chýba ľudskosť.
1: Srdce je prázdne. Ale najhoršie bolo, že ráno na nás čakali mýtnici a chceli od nás zaplatiť za vstup do mesta.
6: To naozaj?
1: Ani sme sa s nimi nehádali. Rýchle sme zmizli prvou bránou skôr, ako sa stihli spamätať. Vyhli sme sa bitke.
2: A ty sa si?
1: Nepomohli. Boli radi, že sa to stalo nám, nie im. Ako by sme hľadali nebezpečenstvo, ktoré si nás našlo. Ute!
3: Áno?
1: Vysmedli sme, dolej nám.
3: Musím zajsť po ďalšie.
1: A dones nám víno.
3: Dobré.
5: Do príbehov obyčajných ľudí sa často nedostanú podrobnosti, ktoré sú dôležité. My kronikári ich vynecháme. Kto by čítal o nespravodlivosti? Koho v budúcnosti bude zaujímať, ako ťa oklamali, ako ponížili? Preglgni horkú slinu, alebo ju vypľuj. Nežaluj sa, lebo ťa vysmejú. A ty, kronikár, poznamenaj na okraj vtipný veršík. Slina kyslá, slina horká, skoro ako chleba kôrka. Radšej v tanci podskoč vysoko. Nebuď, brate, nebuď otrokom.
1: Uprostred lesov nás prepadli zbojníci. A to boli tí, o ktorých sme si mysleli, že sú Sasi. Boli by nás obrali aj o život, keby nie vašej opatrnej, sporovlivej matky. Mala schované peniaze, ktorými sme sa vykúpili. Ešte sme k tomu pridali kabát z ovčej kože a banícku zásteru a čižmy.
3: A čo bolo potom?
1: Prešli sme do otvorenej krajiny. Lesy, sady a vinice ponúkali cestu do uhier. A zároveň možnosť jedla. Vydýchli sme si mysliať, že konečne nás čakajú lepšie dni.
3: To je ako rozprávka.
6: A naozaj bola?
1: Dcera moja, kdeže? Nezrátal som, koľkokrát ste sa museli s mamou schovávať vo voze. Bolo vás treba brániť zbraňou, spoliehať sa na silu, hrubé slova alebo vyjednávanie. Postupne po kúsku obetovať majetok. Zaprejdenie cez brod, most či mýto. Občas sa nám zdalo, že sme prešli celý svet. Videli sme bohatstvo, biedu, utrpenie, nenávisť ľudí i bezhraničnú štedrosť. Svet je plný bláznov, šašov i najsprostejších hlupákov.
6: A čo Uhry? Ako dlho vám ešte trvala cesta?
1: Pamätáš ten brod, v ktorom si padol do vody?
6: Pamätám. Vyťahoval si ma z takej prudkej vody. A potom som ležal v miestnosti, kde sa nado mnou skláňal človek.
1: To bol mních. Zachránil ti život. Otec Benedikt.
3: Ten krížik, čo nosíš, je od neho?
6: Hej, to bolo šťastné stretnutie. Jedno z mála.
4: A ako dlho vám trvala cesta z
6: Freiburgu?
4: Áno, áno, ako dlho?
1: No, keď to zrátam, dve žatvy, dve zimy.
6: A aké sa vám zdalo Uhorsko?
1: Videli sme krajinu porabovaní, zničenú, spálenú. Namiesto stromov šibenice, na ktorých krákali vrany a nedali sa odohnať. Živili sa mŕtvolami. Človeka nevidíš. Každý sa skrýva, nevieš, či sa bojí, alebo sa ťa chystá zabiť, alebo aspoň okradnúť. Ak niekoho stretneš, si rád, že sa ti vyhne. A hory? Hlboké. Plné utečencov, zbehnutých vojakov, Tatárov, ktorí sa stratili svojim jednotkám.
3: Otec, už dosť. Nevrav o samých hrôzach.
4: Radšej povedz, ako ste nás našli.
5: Darovacia listina Ondreja II. Obsahuje aj potvrdenie, že sa po tatárskom vpáde zvýšil počet prichádzajúcich Sasov. Neboli im priznané výsady z času osídľovania osád, ale bolo im pridelené jediné privilégium pre celú komunitu. V spomínanej listine Ondreja II. Sa nachádzajú slovanské pomenovania chotárnych oblastí, čo je potvrdením zloženia obyvateľstva. Na základe toho

0: Ale inde nám ponúkli žihľavovú polievku, no? A kašu zo stromovej kôry. Len to mali. Chlapi boli zrobení, tichí a bez chuti rozprávať. Posielali nás ďalej, aby sme im nezobrali robotu. Ale to sme už boli pod horami, ktorým hovorili Tarty.
1: Tátry.
0: Ej, veď tak. Aj teraz si múdry. Aj ja. Ale vtedy sme netušili, kde sa dostaneme. Stačilo, že sme boli pri cieli. Že ťažia železnú rudu, drviajú a v hámroch spracúvajú na čistý kov. To nás potešilo. Spiš je nedaleko. Predali sme jedného koníka, aby sme mali dáky groš, keď sa rozhodneme usadiť.
2: Ja by som sa bála. A tí cudzí ľudia, ktorým nerozumieš. Nepoznáš ich, nevieš, čo sa v nich skrýva.
3: Ale Ute, tiež sú to ľudia.
0: Je ešte mladá. Tak sme došli. Začalo sa stmievať. Dážď zakrýval dedinu ako plátená látka. Kôň ledva prepletal nohami. Nebolo vidieť na krok.
3: Tak to si veľmi dobre pamätám, lebo ste zastali pred našim domom. Otec ma poslal pozrieť, kto tam je. V daždi ste vyzerali ako duchovia, lebo v takom čase sa sedí dnu pri ohni a pije sa bylinný nápoj.
4: A čo bolo? Ako?
3: Túhľa, tvoj otec nás svojou rečou pozdravil a čo si povedal? Nerozumeli sme mu, len mať. Keď videla zmočených ľudí, veľa nerozmýšľala, pozvala ich dnu.
0: Zoznámili nás s ľuďmi, ktorí nám ponúkli ubytovanie na zo pár dní. Kým sme sa stihli rozhliadnuť v kaposte, lebo tak sa volala dedina, postavil som dom. Nie veľký, len jedna izba v kúte s pieckou. Stôl, miesto stoličiek kláty, miesto postele, vrecia napchané trávou. A odvtedy sa všetko zlé obrátilo na lepšie.
3: A pamätáte si, kedy to mohlo byť?
0: Presne. Roku pána 1260. Gróf Sasov na Spiši Eliáš poslal svojho úradníka, aby nám vymedzil naše zeme, ktoré budeme obrábať a z ktorých budeme platiť dane. Na hranici s tým Harabištem. Staršou časťou mesta.
3: Hej, to som počul od môjho deda.
0: U nás vo Freiburgu by to bola dedina. Tu mesto. Potom za mnou nasledovali ďalší a ďalší ľudia z Osaska, ktorým som sa stal lokátorom, richtárom, lebo tak hovorí naše saské právo.
3: Veru tak, richtár. Dobre si vybrali. Si schopný človek, patrí ti úcta. Chlapče, váž si svojho otca a uč sa od neho.
1: Dobre, dobre. Potom. To bolo potom? Čo medzi tým?
3: Môj otec, pán Boh, daj mu pokoj, pripomínal a poučoval ma, že starý Hendrich spravodlivo a múdro rozdeľuje a súdi. Ale to by mal on povedať.
2: Otec, povedz.
0: Aj, táľa fatky, hlúposti.
3: Hendrich, nech sa mladí učia. Od hlavy, od otca, od richtára.
0: Teda, keď začali prichádzať naši ľudia z Osaska, bolo im treba určiť, kde budú a ako stavať domy. Poučiť ich o zákonoch tejto krajiny, o právach a povinnostiach. No a užitočné rady, odkiaľ brať materiál, prečo nezasahovať do cudzieho majetku. Aj ako postaviť dom, lebo miestni vedia, aká tu musí byť strecha, aký základ.
3: Kde je úrodná zem, kde sa na jar vylieva potok? Ako odraziť vodu, kde zasiať obilie, aký dobytok kúpiť a za akú cenu. Kedy sú trhové dni a v ktorom meste či dedine.
0: A dodržiavať vieru. Kým sme postavili kostol, ubehlo zo pár rokov. Za ten čas sme sa modlili v našom dome. Skromne, ale úprimne. Domáci len tak počúvali, ako pekne spievame. Strýko Tomáš a Hans Urban udávali tóninu a predspevovali. Kostol je zasvetený svätému Vavrincovi mučeníkovi. Gróf Eliáš, keď prišiel na sviatok narodenia Krista, bol spokojný. Taktiež so spravovaním obce. A potvrdil, ako bolo zapísané v písme. Preto som bol richtárom.
1: Níha.
0: Tak.

0: Sasku som bol Henrich, obyvateľ Freiburgu. Tu som lokátor, vodca, lichtár. Nemusel som sa hanbiť za seba ani svojich ľudí. Musíš mať rozum, vedieť poradiť, o mnohom vedieť, počúvať ľudí, nebyť chamtivý, poznať saské právo. Vieš, ako volajú ľudia našu časť mesta? Terra Saxonum de Villa Capost.
1: Terra Saxonum de Villa Capost.
2: Terra Saxonum de Villa Capost.
0: To znamená pozemky Sasov obce Capost. Lebo my, Sasi, sa riadíme našim, saským právom. A keď sú naši susedia s nami v jednom meste, právo bude platiť aj pre nich. Spravodlivo. Ute!
2: Áno?
0: Máme ešte čo piť?
2: Samozrejme.
0: Vyschý na mi vrdle z toho rozprávania. A viete, čo je Villa Composita? To je jedna obec bez rozdielu, či Sas, či Uhor. Spolu žijú.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto s názvom Hendrich spomína alebo správa o osídľovaní Spiša v 13. storočí. Napísal Štefan Šimko. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Peter Himič, Juraj Zeťák, Michal Hajdu, Katarína Babejová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vegánske stravovanie je v našich podmienkach ešte stále vnímané ako niečo výstredné, exotické a čosi ako módny výstrelok. O tom, že to tak vôbec nemusí byť, nám porozpráva dnešný host v štúdiu Rádia Regina Východ, ktorým je Miroslav Demian zo Stropkova. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: 1. novembra sme si pripomenuli Svetový deň vegánov, ktorý upriamuje pozornosť na životný štýl bez živočíšnych produktov. Je to zároveň taká príležitosť na zvyšovanie povedomia o výhodách vegánstva pre zdravie, pre zvieratá a aj životné prostredie. A aj v tom vašom príbehu zohralo zdravie svoju rolu, ale kým sa k tomu dostaneme, tak našim poslucháčom prosím povedzte, ako ste sa stravovali predtým. My sme sa raz stretli na jednom podujatí pred rokmi a keď si dobre pamätám, spomínali ste, že do svojich 18 rokov ste zelenine veľmi neublížili.
2: Áno, tú zeleninu som nemal veľmi rád a stravoval som sa viac menej, že čo prišlo, keď sa pilo, tak sa pilo, keď sa jedlo, to sa jedlo, hlavne, aby toho bolo veľa a vôbec som neriešil, či je to zdravé alebo nie. Takže nejak tak som sa stravoval. Ale to nie je nejaké nezvyčajné, pretože keď sa pozrieme na dnešné deti, nemajú radi tú zeleninu. V strave, keď je veľa nejakého cukru, soli, tuku a tak ďalej.
1: Dá sa povedať, že ani v tých ďalších rokoch ste sa kvalite stravy a tomu, čo jete, veľmi nevenovali. Skúste charakterizovať to svoje stravovanie do obdobia pred zmenou, ktorú ste prešli.
2: Tak doslovne ja som urobil zo seba odpadkový koš. To znamená, že som dojedal zvyšky, jedal po nejakej hostine, po deťoch, po oslave, plus som si doprel nejaké tie svoje mňamky, zalial som to tvrdým alkoholom, doplnil 12-stupňovým pivom a bol som na sebe patrične hrdý. Trošku to berem tak, proste vôbec som to neriešil.
1: Prišiel však čas, že sa ozvalo zdravie a toto je pre mňa dosť dôležitý bod. Prečo ste sa rozhodli, že tú stravu upravíte? Poradil vám vtedy nejaký odborník? Lebo keď to preženiem, tak mohli ste nechať lekárov, nech vás dajú dokopy a liečia vás výlučne tou medicínskou cestou. Prečo ste vy zvolili aktívny prístup?
2: Tak samozrejme, podľa mňa človek inštinktívne vie, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dobre. A môžeme sa pozrieť na svojich rodičov, keď majú nejaké tie diagnózy. A keď nezmeníme ten životný štýl, alebo vidíme, že žijeme rovnaký životný štýl ako naši rodičia, tak zdedíme aj tú svoju arešku, tú kuchyňu, tak môžeme očakávať, že sa dožijeme tých istých diagnóz. Ja som sa blížil 40-ke, necítil som sa dobre, bol som unavený, všetko ma bolelo, môžem povedať, smrdeli mi nohy, proste zo mňa sa postupne staval, ako hovoria bratia Česi, spací pytel na gauči. Cítil som to, lenže tá zmena nie je jednoduchá. Ja som už potom vedel, že treba urobiť nejakú tú zmenu, ale nežijeme ako chceme, žijeme ako vieme. Nie je to ľahké. Uvedomoval som si, že idem zlým smerom. A môžem spomenúť aj z rodiny. Môj otec, keď mal 46 rokov, dostal mozgovú príhodu. Čiže to bol taký varovný prst.
1: To ste si uvedomovali, takže prišla chvíľka takej sebareflexie a uvažovania nad tým, ktorým smerom by ste sa mohli vydať. Kto vás teda nasmeroval, aby ste sa rozhodli práve cestou úpravy stravy?
2: Ja som do toho išiel sám. Samozrejme, keď človek bol u lekára, keď mal nejaký problém, že ho bolel chrbát, alebo samozrejme u mňa aj som naberal na váhe, tak lekár môže korigovať, povie svojmu pacientovi, že trošku mali by ste schudnúť, zdravšie sa stravovať, viesť zdravší životný štýl, ale ja si myslím, že tí lekári ani nechcú uraziť toho pacienta, takže oni to nejak tak okrajovo povedia. A samozrejme, keď pacient si nedá povedať, tak tam nastúpia lieky. A ja som nechcel ísť cez tie lieky, ja som si povedal, že skúsim to nejak inač.
1: Poznali ste niekoho, kto sa vo vašom okolí stravoval vegánsky alebo aspoň vegetariánsky? Mali ste živý príklad?
2: Nemal som živý príklad. Vegetariánstvo nejak bokom som tak občas zaregistroval. Vegánstvo alebo slovo vegán som ani nepoznal. Takže vôbec som nemal okolí žiadneho človeka. A čo len by sa stravoval nejak vyvážene, že by nepil alkohol, že by nefajčil, takého človeka som nepoznal.
1: Vaša cesta nebola nejakým takým radikálnym rezom v živote, ale ono to prišlo postupne. Čím ste teda prechádzali, akou zmenou v stravovaní a ako dlho to trvalo, kým ste sa až dostali k tomu vegánstvu? Lebo na začiatku ste ho teda ani nepoznali podľa toho, čo hovoríte.
2: Tak moja cesta bola veľmi opatrná. Ja som na začiatku ani nepočítal s tým, že sa stane zo mňa vegetarián alebo už vôbec nie vegan. Nejak to išlo samo, ale tým príchodom internetu, keď človek začal nejak surfovať po tom internete, čo zakrátko som zistil, aký je tam informačný chaos, tak z hľadu okolností som sa dostal k týmto vegetariánskym stránkam, ktoré ma zaujali celkové tú myšlienko a nejak to išlo systémom vyrať a zárať. To znamená, že niektoré potraviny som vyradil zo svojho jedalnička a niektoré zaradil. Samozrejme, kazil mi to ešte tam alkohol, tak som vyradil aj ten alkohol a vtedy sa mi dvere otvorili a už to išlo ako po masle postupne cez tie jednotlivé úrovne vegetariánstva. Najprv som bol flexitarián, to je prakticky človek, ktorý sa stravuje vegetariánsky, občas si dá to mäso. To mäso býva z pravidla z voľného chovu. Tak som bol nejaký čas, potom som prešiel na pestetariánstvo, pestetariáni, to sú tiež sa stravujú vegetariánsky, avšak konzumujú ešte ryby. Podobná je dieta Okinawa v tom Japonsku, na tom ostrove Okinawa. No a potom som prešiel na vegetariánstvo, lepšie povedané lakto-ovo vegetariánstvo, to je najčastejšia forma vegetariánstva vo svete. No a už tam som pokukoval po tom vegánstve. A v roku 2012 v jeseni, tak už som vedel, že tou cestou pôjdem, len bola otázka času, že kedy.
1: A na sviatok svätého Mikuláša v roku 2012 ste pomyselne už začali písať ten svoj vegánsky príbeh. Chceli ste si dať taký symbolický darček?
2: No najprv som mal termín 1.1. v roku 2013, pretože tá 13 je moje šťastné číslo, ale nakoniec som už nemohol sa dočkať, ako hovorím, tak nakoniec 6. decembra, áno, tak malo to nejakú symboliku. A tu môžem spomenúť, že to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote. Obrovské uvoľnenie energie, pocit šťastia, zimomriavky. Človek to musí precítiť aj v tej hlave mať to zrovnané, že to chce nič na silu. Samozrejme, hneď na to si to odnesl moje okolie, pretože to odovzdal do svojho okolia, tento životný štýl. Za chvíľočku sa objavilo okolo mňa kopec odborníkov na výživu.
1: Takých samozvaných?
2: Takže by som mohol spomenúť, že do roka tam boli názory, že do roka som mal zomrieť, alebo sa príliš stravujem veľmi zdravo, že ani nikdy nezomriem. Také sú extrémy v tom.
1: Áno, aj s tým musí človek bojovať, pretože je s tým na začiatku konfrontovaný. Ak sa chce človek vyvážene stravovať, tak by nemal podceniť to vzdelávanie. Vy ste to napokon už aj spomenuli. Venovali ste sa mu teda ešte pred tým vegánstvom naozaj systematicky, cieľa vedomosti, vyhľadávali všetko, čo by vám mohlo pomôcť v tom, aby ste si nepoškodili?
2: Určite. Som kladol dosť veľký dôraz. Manželka sa ma pýtala, že či idem niekde na skúšky. Ja som si aj dokonca tlačil cez tlačiareň jednotlivé informácie. Ja som si prešiel všetky živiny, tie základné. Samozrejme, tie sacharidy, tuky, bielkoviny, to som už poznal predtým, ale prešiel som si všetky vitamíny, rozpustné v tukoch, rozpustné vo vode, minerálne látky, antioxidanty, tuky, tie bielkoviny. Takže som si prešiel všetky tieto veci, tak aby som vedel si vyskladať ten jeden.
1: Od roku 2012 ste toho určite naštudovali dosť. Vzdelávate sa stále dodnes?
2: Áno, sledujem nové trendy. Viac menej teraz ma priťahuje rastlina celistvá strava, pretože ja som nejak sa tak prikláňam, ale nie som úplne na tej rastlin celistvej strave, z ktorej môžeme mať tie najväčšie benefity, čo sa týka zdravia.
1: Ako sa vám menili chute počas premeny v stravovaní? Dialo sa niečo, čo ste zaevidovali ako jasný sprievodný znak toho, že tá strava sa zmenila?
2: Samozrejme, ja som žil, alebo som bol v pasti slasti, ja to hovorím. To znamená, že
1: to je krásne, to som ešte nepočula.
2: keď máme vo svojej strave príliš veľa soli, cukru, tuku, vypražaných jedál, tak sme pasti slasti a nám tie zdravé potraviny nechutia. A keď my urobíme reset, že omedzíme alebo úplne vynecháme tú soľ, tak potom sa nám obnovia tie chute a všetko nám začne chutiť. Ja tu môžem spomenúť, ja som čakal aj na tofu, niekde som čítal, že jaká je to dobrá potravina a tak ďalej, tak si myslím, ak vyskúšam to tofu, ja som prvýkrát ochutnal a bac, nič, nula. Vôbec mi to nechutilo, tak som to chvíľočku nechal. No a potom som natrafil na nejaký článok v zabavnom časopise, kde písali, že práve o tom, čo som rozprával, že tie chute sa nám môžu meniť. A samozrejme teraz tofu patrí medzi moje obľúbené potraviny.
1: Vzali ste ho časom na milosť. S novým stravovaním sa u vás rozvinula aj záľuba vo varení. Kedy ste sa potom rozhodli deliť sa aj s inými o svoje recepty prostredníctvom sociálnych sietí?
2: Samozrejme, keď človek mení to stravovanie, tak nemôže čakať, že mu niekto pripraví jedlo podľa jeho predstav. Tak som si začal variť sám a začalo ma to baviť a potom som sa rozhodol, že keď som sa registroval na tie sociálne siete, že urobím nejakú komunitu. Najprv to bola stránka Varíme vegánsky, kde som mal predstavu, že budeme dávať nejaké recepty viacerí ľudia, no čo sa mi nepodarilo nájsť nejakých ľudí, ale potom som zistil, že takých stránok skupín je pomerne dosť. Som premenoval tú stránku na Varím vegánsky. No a je to taká jak moja špajza, kde chodím a ja si pozerať tie recepty, lebo niektoré podľa mňa sú aj celkom dobré. No a aj ľudia, keď ochutnajú nejaké moje jedlo, potom chcú recept, tak to prezdieľa.
1: Prečo to považujete za zmysluplné aj takto šíriť tie svoje recepty a ukazovať, že sa to dá takto variť a stravovať?
2: Ja tak človek sa chce trošku aj pochváliť, aké je to farebné hlavne, čiže teraz spomenú, že tie jedla môžu byť chutné, ale tie farby tam môžu lákať. No a aj ľudia sa pýtali, že čo vlastne jem, lebo si nevedeli predstaviť, tak som nejak dával fotky a to išlo samo. Najprv som bol v tom dobre zapalený, tam som pravidelne dával, teraz trošku som vyhorený, ale treba trošku počkať a určite sa to vráti.
1: Nemáte teda žiadne tajomstvo šéfkuchára, ktoré ste si strážili a chceli ste si nechať len pre seba?
2: Nie, nemám nič. Všetky moje recepty sú voľne dostupné, nestrážim ich. Aj keď niekto ma požiada, že niekde by aj chcel čo len napríklad aj podnikať, alebo si spestriť nejakú tú poniku, určite pomôžem. Tam v tom nemám nejaký problém.
1: Kedy a vďaka čomu ste prišli do kontaktu s komunitou vegánov? Kedy sa vám to podarilo? Predpokladám, že v Stropkove to asi nebolo.
2: Nebolo, ja som už, keď som menil to stravovanie, keď som prechádzal cez jednotlivé stupne, alebo tie úrovne vegetariánstva, už som bol vegetariánom 4 roky. Ja som žiadneho vegána predtým alebo vegánku nevidel. A nejak som zaregistroval, že v Prešove boli také vegánske večere, Prešove a Košiciach. No tak som prišiel na tú akciu a som sa zoznámil s tými ľuďmi. Väčšinou to sú mladí ľudia. A potom som neskôr sa prihlásil ako dobrovoľník do organizácie Vegánske hody na Slovensku, kde som chodil samozrejme do grilu piesť tie cviklové burgre. No a neskôr som sa stal aj aktivista zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok. Počas covidu potom sme sa rozlúčili, pretože my sme sa stretávali pravidelne fyzicky a potom nebolo to možné.
1: Bolo pre vás obohacujúce stretnúť ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne ako vy? Učili ste sa aj vy niečo od nich?
2: Tak samozrejme, aj na tých akciách, na vegánskych hodoch sú rôzne prednášky o zdravej výžive, sú tam výživoví poradcovia, tak určite dobré recepty, aj celkové skúsenosti. Tí mladí ľudia mali trošku iné problémy, keď išli do toho vegánstva. Ja nechcem za nich rozprávať, ale si predstavte, že nejaký mladý človek v rodine sa rozhodne, že budem vegánom a tí rodičia majú o neho strach. Aj tam môže dochádzať k nejakým turbulenciám, nepochopeniu, takže ten mladý človek podľa mňa má o to ťažšie.
1: Vy sa venujete aj tzv. Živému vareniu a na rôznych podujatiach sa predstavujete v rámci rastlinnej kuchárskej show. Čo sa dá ukázať verejnosti a záujemcom o takéto živé varenie? Čo sa dá za tie, čo ja viem, 2-3 hodinky?
2: Tréma, stres.
1: Toto asi tiež niekedy človek ukazuje, ale čo také užitočné pre nich máte?
2: Tak predstavím svoju kuchyňu a mňa zaujíma, ako ľudia budú reagovať, pretože to je s ochutnávkou. A tí ľudia sú aj vďačnejší. A oni ochutnajú, poďakujú sa, potom chcú aj niektorý recept. Takže na tých mojich kuchárskych show, čo som zaznamenal, tak to sú ľudia, tam sú aj kuchári, kuchárky, tam sú dokonca odborníci na výživu, ktoré sa zoberajú stravu, takže ja tam nemôžem rozprávať hocičo, pretože ma môžu upraviť, čo aj vítam.
1: K vám tam prichádzajú rôzne ľudia v rôznych situáciách, čo sa najčastejšie pýtajú?
2: Tak tie otázky smerujú viac menej k tomu receptu, kde kupujem, alebo odkiaľ mám to a to. Taktiež, keď poviem, ako to budem robiť a to nerobím, tak mi to pripomenú. Že vynechám niektorú surovinu a človek si veľmi ani z toho veľmi nepamätá, z toho varenia. Je iné variť doma alebo pred ľuďmi, to je úplne niečo iné.
1: Jednoduché to určite nie je.
2: Človek stále ide do toho, že to bude lepšie a nejak stále sa tam nájde niečo, ktoré to skomplikuje. Buď sa posunie čas, alebo mi sa spalí cibula, alebo ja som sa dokonca aj poranil pri varení, ma ošetrovali, takže.
1: No je to živé varenie, takže prihodiť sa môže čokoľvek. Variť jednoducho, chutne a zdravo, to by bolo ideálne, ale mnohí v tom vidia niekedy až neprekonateľné prekážky. Môže to naozaj zvládnuť každý?
2: Môže to zvládnuť každý. Človek musí chcieť, tu na silu sa nedá robiť nič. Tak ako som hovoril, postupným tým varením. Sú určité predsudky k niektorým potravinám, napríklad strukovinám. A je v našej spoločnosti tie živočíšne potraviny majú ako keby tú vyššiu hodnotu. Si pamätám z čas socializmu, kedy My sme sa doslovne obehovali s Západom o počte zjedených prasát a také titulky boli, že my už máme spotrebu mesa takúto a takúto, ale každý človek je iný a každému vyhovuje niečo iné.
1: Potrebuje vegán špeciálne pomôcky na prípravu stravy, ktoré spotrebiče sú pre vás neodmysliteľnými pomôckami a nechceli by ste o ne prísť v kuchyni?
2: Tak čo sa týka tých pomôcok, moja kuchyňa je veľmi jednoduchá, ale určite ten mixer, aj niekoľko druhov, ponorný mixer, nejaký mlynček na mák, na tie semienka, to je to dôležité. Poprípadne môže mať aj nejaký stroj na výrobu rastlinného mlieka, ale to nie je nutné.
1: Možno aj tlakový hrniec na tie strukoviny?
2: Tlakový hrniec určite, nejaké dobré narade, nože, varešky.
1: Áno, takže to sa v zásade nájde v každej kuchyni. Čo si však vegan musí v strave strážiť? Čo ste vy postupne aj zaradili do svojho stravovania? Možno aj nejaké nenápadné ingrediencie s veľkým efektom?
2: Tak skôr sa jedná, čo si musí strážiť, a to je hlavne vitamín B12. Toto je veľmi dôležité pri vegánskej strave, ale nielen pri vegánskej. Doplňate vitamín B12 by mali z dostupných informácií aj vegetáriani, aj ľudia, ktorí majú viac ako 50 rokov. Pokiaľ sa jedná ešte o živiny, môžem spomenúť ten vápnik, tam treba si zvedomiť, treba konzumovať aj tá tvrdá voda, obsahuje vápnik, máme aj minerálne vody, ktoré majú dokonca ideálny pomer horčika a vápnika, listová zelenina, tofu, slovenský výrobca vyrába tofu pomocou vápenatých solí, takisto je dobrým zdrojom vápnika, ak sme pri tom vápniku.
1: A tú B12 nám pretavte takisto do potraviny?
2: B12 v potravinách sa nenachádza v rastlinných. Môžu byť nejaké obohatené potraviny, ale tam je veľmi málo, takže pri vegánskom životnom štýle doplňovanie B12 je nutné.
1: Pre vás vegánska strava nie je rehoľa, ale istotne by sme pri rádiách našli niekoho, kto by povedal, že tie najlepšie veci vyniete a že si to on nevie predstaviť, že by nechcel takto trpieť. Nehľadujete teda?
2: Ja určite nehľadujem, veď aj na mne vidno. Mám miernu nadvahu, ja si vychutnávam jedlo. Ja by som povedal, že tá strava moja je oveľa pestrejšia. Dnes už máme aj náhrady, ktoré nekonzumujem často, ale určite vegáni si doprajú aj ten nánok vegánsky, zmrzlinu. Sú aj náhrady, sú nejaké vegánske parky. Ja keď sa zúčastním nejakého festivalu, napríklad chodím do Bratislavy raz ročne na tie vegánske hody, oni inakšie sú dvakrát ročne, niekedy trikrát, tak si práve vyberám tie také potraviny, ktoré si doma nerobím. Ochutnám spustu koláčikov a aj dám si aj ten vegánsky burger, ktorý je tak identický, že keby som nebol na vegánskych hodoch, tak by som si myslel, že to je meso. Fakt, vedia to robiť dobre už teraz.
1: Vy aj fyzicky pracujete, ste profesionálny brúsič kameňa. Vy sa teda potrebujete poriadne najesť, vy nemáte na výber.
2: Samozrejme, to vidno, aj moje porcie sú oveľa väčšie. Ľudia pozerajú na môj tanier, že koľko veľa, že či to do mňa vôjde. Samozrejme, tam musí byť ten vyšší príjem tých kalórií a je potrebný viac tých bielkovín. Tie porcie sú také trošku väčšie. Samozrejme, moja strava je nastavená na moju prácu.
1: Ale stravujete sa pestro, doprajete si aj koláče. Aké pripravujete najčastejšie a z čoho? Čo vám najviac chutí z tých sladkostí?
2: Keď si robím doma koláčik, tak to robím trošku iný. Ak je bežne v predaji, tam dávam kvalitné suroviny a mám rád čokoládu, tak tie čokoládové a to sú nevarené koláčiky. Ovsené vločky sú tam a rôzne orechy, semienka, sušené ovocie a tak ďalej, takže sú také koláčiky. Ale dá sa aj kúpiť celkom dobre, sú také rávky, oriešky, dátle.
1: Tá ponuka je dnes už širšia, než to bolo v tých začiatkoch.
2: A samozrejme tá čokoláda. Tak čokoláda u mňa hraje najdôležitejšiu rolu pri tých sladkostiach.
1: Kedy ste sa začali zaoberať aj tými ďalšími rozmermi vegánstva, že nejde len o vaše zdravie, ale napríklad aj o ten environmentálny dosah takéhoto prístupu k životu?
2: Mne sa zapáčila myšlienka, keď som natrafil na tie vegetariánske stránky. Tam bolo nejak tak, ja by som to zhrnul do jednej vety, že ochrana zdravia výživou, abstinenciou, nefajčením, úcta k zvieratám, úcta k životnému prostrediu, snahu, tú psychohygienu, telesná hygiena, taký celý balík. Ale ja si myslím, že na to vegánstvo, pokiaľ človek necíti no aj tú etickú časť, tak tam nie je potrebné, lebo zdravo sa môže stravovať aj s tým kúskom živočíšnych potravín. Lebo keď si pozrieme ten stravovací zdravý tanier, môžeme ho rozdeliť na polovičku. V tej polovičke jednej je ovocie, zelenina, potom ďalšia štvrtina, to sú celozrnné výrobky, ostala nám posledná štvrtina, no a v tej štvrtine sú strukoviny, orechy, semienka, nízkotučné mliečne výrobky, nejaké vajíčka, ryby a nízkotučné meso. Dá sa povedať, že väčšina toho zdravého taniera, to tvoria rastlinné zložky.
1: Úplne prirodzene ide s vegánskym varením aj uvažovanie o produktoch, z ktorých tú stravu pripravujeme. Čo vnímate v našich podmienkach ako nedocenenú zeleninu, ktorá je pomerne ľahko dostupná a dá sa s ňou dobre čarovať v kuchyni a nie je ani drahá napríklad?
2: Tak sú to niektoré obilniny. Ja by som spomenul ovsené vločky, sú cenovo dostupné, potom jačmenné krupy, hrách, no a potom kapusta obyčajná, tie strukoviny. Ja si myslím, že tie strukoviny, ľudia trošku ich podceňujú.
1: Podarilo sa vám šíriť osvetu v tom najbližšom rodinnom či pracovnom prostredí? Spomínali ste, že na začiatku to teda nebolo ružové, tak to poviem?
2: Tak či sa mi to podarilo, tak to je taký aj vtip, že ako sa dozviete, kto je vegan, vám to povie sám. No dáva to svoju logiku, pretože človek, keď sa chce zúčastniť nejakej svadby, oslavy, tak dá vedieť dopredu, aby sa vedeli zariadiť. Tak je to možno aj dôležité povedať. No ale ľudia si všimnú, že človek sa stravuje ináč. To stačí, že si pridá len trošku viac zeleniny a už si všimajú, že...
1: Už je podozrivý.
2: Už je podozrivý. A už treba navrátiť pobludilca, vegetariána. Samozrejme som chcel šíriť, ale som narazil. Lebo to ľudia nemajú radi, keď im niekto... Niekedy rozmýšľam o tom, že ako ja by som reagoval, keby bol vedľa mňa nejaký vegetarián alebo vegán. Pravdepodobne by som tiež si robil z neho srandy. Poviem úprimne, pretože to je prirodzené, keď niekto nejak iný, tak...
1: Takže vás to nemôže vyrušiť.
2: Človek, keď je argumentačne vybavený, samozrejme, boli tam nejaké argumentácie, také nejaké, ale viac menej teraz je pokoj. Ja už mám pokoj, čo sa týka toho, že radšej nikto nejde so mnou do konfrontácie.
1: Ktoré sú z vášho pohľadu také náročnejšie stránky vegánstva? Možno toto je jedna z nich, o ktorej hovoríme v tejto chvíli, ale možno vidíte viacero.
2: Tak náročné stránky vegánstva môžu byť v tých alternatívach vo verejnom stravovaní. Ja mám to opačne. Čo sa týka stravovania, to varenie ma baví, je môjim koničkom, čiže ja, to nie je len varenie, to je aj nakupovanie. To znamená, že ma baví ísť do obchodu, hľadať tieto suroviny rôzne, čiže to je tak, mám z toho radosť. Potom to varenie a samozrejme aj upratanie za sebou. Toto je môj balík. A toto, čo mňa naplňa, tak niekto môže mať s tým problém, lebo nie každý má čas na to varenie. Si predstavte, že je nejaká rodina, je tam 5 členov, 6 a teraz každý ináč sa stravuje, tak veď to musí byť blazinec doma. A taktiež nejaký mladý človek, ktorý je študent a nemá tu alternatívu. A on potrebuje sa učiť, máme iné povinnosti a plus ešte sa starať o to varenie, tak toto je náročné. A potom tie alternatívne stravovanie alebo tá alternatíva v nemocniciach, neviem, či existuje, ale aj vo väznici, v školách a tak ďalej. To je najväčší problém, tá alternatíva, dostupnosť.
1: No nie každý má na výber, alebo ak nie je iná možnosť, tak niečo na tom tanieri musí ostať.
2: Samozrejme, s tým človek musí počítať, že keď zmení to stravovanie, že prejde na to vegánstvo, tak možno nebude môcť chodiť do tých istých reštaurácií, bude musieť ináč variť, ináč nakupovať. Je tam tá zmena v tom.
1: Ak niekde vedia, že prídete ako host, čo vám najčastejšie pripravia? Pretože ešte k tomu vegetariánovi možno niečo vymyslia, ale zvládnu aj vegánsku porciu?
2: Pokiaľ majú zahrádku, tak poprosím ich, či môžem ísť do zahrádky, tam okoštovať nejakú úrodu. Tak sú také nejaké situácie, že mi chcú vybrať tú mrku zo slepáčej polievky. Samozrejme, odmietnem. Tak by som povedal, robia si zbytočne hlavu. Veganovi stačí pripraviť úplne jednoducho. Tam stačí trošku zeleniny alebo aj strukoviny. To každá jedna domácnosť má nejaká tá zeleninka, zeleninovú polievku, úplne jednoducho. A sú náhrady. Dneska, keď príde človek do supermarketu, tam tých výrobkov už je veľa, takže môže kúpiť a pohostiť.
1: Nemusí byť každý vegan, to sa zhodneme, nakoniec aj vy ste to tu spomenuli, ale zaradiť do toho svojho jedálneho lístka bez mesité dni, to bolo v podstate aj pre našich predkov niekedy úplnou samozrejmosťou. Vidíte aj tam tú možnú cestu k zdraviu?
2: Samozrejme, to je práve to flexitariánstvo. Ja som to zažil, keď som bol malý, no vlastne ja som stále malý. Keď som bol mladý, tak ja som zažil tú situáciu, že cez týždeň my sme mäso nemali, len cez víkend. Čiže som tam boli tie klasické jedlá. A keď som sledoval môjho deda, moju babku takisto, úplne skromne.
1: Takže tam, možno to až taký veľký prevrat nie je, ako si niekedy myslíme.
2: Nie, to, my sme sa dostali do pasti slasti, ako som už spomínal. A aj je väčší dôraz. Veď niekedy počujeme také, že koľkokrát si ľudia môžu do týždňa dovoliť to mäso. My dávame veľkú cenu týmto potravinám. Vyššiu hodnotu, a čo nie je pravda. To taká fazuľa, je veľmi super potravina.
1: Na svojej stránke uvádzate, že rozhodnutie stať sa vegánom bola jedna z najlepších vecí v živote, čo ste urobili. V čom vás to tak zasiahlo a zmenilo?
2: Tak samozrejme, človek má z toho dobrý pocit. Ono sa veľa zmení u človeku, keď si to nejak vysporiada v hlave. Keď človek aspoň si myslí, že to vie. Samozrejme, netreba stále hľadať tie informácie. Ja necítim žiadne obmedzenie. ja momentálne neprišiel som o nič, ja som získal. Takže ja nemám dôvod sa vrácať naspäť.
1: Mojím hosťom bol dnes šťastný vegán Miroslav Demian zo Stropkova, ktorý je už 13 rokov vegánom a podelil sa s nami dnes o svoje skúsenosti a postrehy. Nech vám tá 13-ka teda prinesie šťastie a zdravie aj do ďalších rokov. Ďakujeme, že ste prišli. Dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný a pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič, otázky kládla a spolu s vami odpovede hostia počúvala Veronika Slaninková. Príjemné sledovanie ďalších relácií Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vitajte v štúdiu. Pekný večer.
2: Pekný večer aj milým poslucháčom.
1: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na Messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
0: Večerné reflexie.

0: Ja som vám už svojho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Plasky, predstavila, ale nepovedala som vám o ňom, že je to čerstvý jubilant. Hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie,
0: takže...
1: bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol 1. aprílový.
0: Dokonca aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec zrobil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči, keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky, hej. I keď mamka aj otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prežburáčka, hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet, hovorím, pre Boha, kde som to, čo? Á, dedinčania, hneď, poď, Tomika, poď, naučíme ťa po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a
0: neslušné
1: som
0: slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky. Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali k babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Otec bol továrnik, hej, takže bol nežiaducí, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj a vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo darmo, deti sú, deti vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozajstne videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubskí s maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som... Blbo som to zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky. Už mal iné záujmy. Takže už bábkové bolo moje. No, tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny, lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
0: No ešte, že tak, chcela som
1: hneď
0: sa spýtať
1: sa
0: na vstupné.
1: Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Také malé marionety. A nedalo mi to a potom som si začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
0: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
1: No, on bol ako zručný, hej, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote, ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
0: V ruke alebo na šiacom stroji?
1: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej, hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
0: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
1: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží a je doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
0: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
1: Veľmi pekná cirkusantka bola tam, bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej a cirkus balil, pomáhal som im a tak šiel, ja hovorím, kde idete? Že vedla do Číž kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma si brali ďalej. Hej, a
0: doma ste nič nepovedali?
1: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
0: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
1: To neviem. To ani si nepamätám.
0: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
1: nie, len
0: ste dúfali, že prosto
1: aby
0: budete s nimi.
1: Aby som ju asi čím dlhšie videl.
0: No, ale nie len cirkusanti, lebo aj ku kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
1: No, tak to zas bolo tak, že prišiel zas do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať, ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky, hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
0: Čiže aj obecenstvo
1: samo kričalo.
0: Lebo vedeli,
1: že ja blbnem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. Hej, lebo keď sa to aj stavalo, jak sa to nasvecovalo a večer každý otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam a ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
0: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
1: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo a zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku. Úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov a také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
0: No celkom určite zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
1: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
0: Wow. Hej,
1: pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
0: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stver.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik, to bol môj otec Neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia, tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká, no ale nemohol som ísť samozrejme kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec hlavy. No a potom otec záňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali a čo potom ďalej?
1: No tam som ako, dokonca sme hrali aj divadlo, mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu a najkrajšie to musím spomenúť, po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo a zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti, lebo boli sme ako doma v tom kultúráku a ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj začiat z vášho štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som, bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol, takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských štúdií?
1: Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral, hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievča tam sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala, hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyselke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej. Ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. Ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako
1: ja
0: záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak, tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u ňoho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len preto, aby ste sa vyhli vojne.
1: A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, ak teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na príjmačky do Košic na Hutnícku. Tam, chvala Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že odkiaľ
0: otec
1: som,
0: továrnik.
1: Čo som, ako som. Prišiel som na príjmačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviezť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže huba neumytá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No a potom povedal, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, povedal, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa. Ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. Dva roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie, ja takto robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má 8. zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku vtipkovať.
1: Ona vždy hovorí, že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že ja hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri zamestnaniach.
0: Kým ju zase... No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňach. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo to začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik, Montostav. Námestník išiel tam robiť, tak hneď ma zlanáril a vysiel mi išiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky, Viem, to tiež nie pre mňa. Ale pričuchol som k stavbárstvu, čo treba, ako robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých 2 rokoch zrazu som zbadal inzerát,